missing.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Genie X 66.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Tanya.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kukaa naye pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine watumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
7: Eh?
6: Igyoto.
7: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
8: Kikome. Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
9: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
10: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
11: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi dogo. Panda kizo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
9: Mimi hata chini nitalala.
8: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
12: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
13: Ah, sasa ni fat at imagine kitamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
8: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
13: Akaenda.
8: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
14: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mechi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni kupata at maji mimi. Kikamwezeka makofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni kalala.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja. Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali mbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: This is my baby. Options.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Kisha katika matangazo ya asubuhi.
2: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwa matangazo ya asubuhi. Kwa niaba wenzangu wote, jina langu ni Saumu Njama.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Venezuela na Israel zakubaliana kurejesha huduma za kibalozi baada ya miaka 17. Ukraine yaikabidhi Marekani mapendekezo ya kuvimaliza vita. Na Lebanon lawa taifa la kwanza la Mashariki ya Kati kufuta adhabu ya kifo. Habari kamili. Caracas. Israel na Venezuela zimetangaza kurejesha uhusiano wa kibalozi baada ya kusitishwa kwa mahusiano ya kidiplomasia kwa miaka 17. Taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel imesema hatua hiyo inafuatia mazungumzo yaliyofanyika hivi karibuni kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Israel Gideon Saar na Waziri wa Mambo ya Nje wa Venezuela Felix Plasencia. Chini ya makubaliano hayo, mataifa hayo yataanzisha mfumo wa uratibu utakaowezesha utoaji wa huduma za kibalozi kwa raia wa nchi zote mbili. Hatua hii ya Jumanne ilichochewa na msaada mkubwa wa kibinadamu uliotolewa na Israel kwa waathirika wa tetemeko la ardhi nchini Venezuela. Venezuela ilivunja mahusiano ya kidiplomasia na Israel mwaka 2009 kutokana na operesheni ya kijeshi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Kiev. Rais Volodymyr Zelensky amesema Ukraine imekabidhi mapendekezo kwa wapatanishi wa Marekani kuhusu mpango wa kumaliza vita na Urusi, na kupendekeza kwamba huenda Moscow ikatumia uchaguzi wake wa bunge utakaofanyika Septemba kutangaza uhamasishaji mpya wa kijeshi. Zelensky alisema katika hotuba yake ya video ya kila usiku kwamba wamewasilisha mapendekezo hayo kwa Marekani ili wasaidie kuimarisha ulinzi, hasa ulinzi wa anga, na kuishinikiza Urusi ili mipango yake ibadilike. Hata hivyo, hakutoa maelezo zaidi kuhusu mapendekezo hayo. Tangazo la Zelensky kuhusu mapendekezo mapya ya mazungumzo ya amani ambayo kwa kiasi kikubwa yamekwama tangu kuzuka kwa mzozo na Iran linatolewa huku wapatanishi wa Marekani wakitarajiwa kuzitembelea nchi hizo mbili hivi karibuni. Geneva. Umoja wa Mataifa umesema ukosefu wa ajira kwa vijana duniani uliongezeka mwaka uliopita, huku ongezeko kubwa zaidi likishuhudiwa katika nchi zenye kipato cha juu. Shirika la kazi la Umoja wa Mataifa ILO limesema kiwango hicho kiliongezeka kutoka asilimia 12.3 mwaka 2024 hadi asilimia 12.4 mwaka jana, hii ikiwa ni sawa na vijana milioni 67 wakati ya umri wa miaka 15 hadi 24. Ripoti hiyo iliyochapishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2004 hutoa tathmini ya kila mwaka kuhusu viashiria vya soko la ajira kwa vijana katika ngazi ya kimataifa na kikanda. Kiwango cha juu cha ukosefu wa ajira kwa vijana kilijitokeza katika nchi zenye kipato cha juu, hali iliyoashiria changamoto mpya katika masoko ya ajira, huku teknolojia ya akili mnemba ikiathiri zaidi upatikanaji wa kazi. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn. Beirut. Bunge la Lebanon limepiga kura jana Jumanne ya kufuta adhabu ya kifo na kuwa taifa la kwanza la Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Lebanon haijatekeleza hukumu ya kifo tangu mwaka 2004, lakini hadi Jumatatu ilikuwa bado inatoa hukumu ya kifo. Hukumu hiyo ilikuwa ikitolewa kwa makosa kama ya mauaji, ugaidi na ujasusi, lakini kuanzia sasa adhabu yake itakuwa kifungo cha maisha jela sambamba na kazi ngumu. Waziri wa sheria wa Lebanon Adel Nassar, aliyehudhuria kikao cha bunge cha jana Jumanne, aliitaja kura hiyo kuwa hatua ya kihistoria kwa Lebanon. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi jirani na Lebanon kufuata mfano huo kwa kuufuta utaratibu huo usio wa kibinadamu. Na hatimaye, Harare. Karibu watu 15 wamekufa na wengine 27 hawajulikani walipo baada ya kivuko kilichokuwa kimewabeba abiria zaidi ya 100 kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe jana Jumanne. Kwa mujibu wa idara ya kushughulikia majanga, watu 77 waliokolewa na kufanikiwa kufika kwenye kisiwa kidogo cha ziwa hilo, huku boti zikiendelea kuwasaidia manusura. Boti hiyo ilipinduka baada ya kukumbwa na mawimbi makubwa ikiwa na abiria 114 na wafanyakazi watano. Boti hiyo hata hivyo ina uwezo wa kubeba watu 90 tu, imesema idara hiyo, na kupendekeza ajali hiyo itangazwe rasmi kuwa janga. Kariba lililoko katika mpaka wa Zimbabwe na Zambia ni ziwa kubwa zaidi duniani lililotengenezwa na binadamu kwa ujazo wa maji. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu zilizokujia kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
2: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari, karibu katika uchambuzi wa ripoti, na miongoni mwa tuliyokuandalia: suala la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bado linasuasua katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Mfululizo wa mashambulizi kati ya Wahuthi wa Yemen unatishia kuvuruga makubaliano ya kusitisha mapigano. Na ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unazidi kuwa katika hatari ya kukabiliwa na ongezeko la malaria. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji, na kusihi salia nasi. Tuanzie uchambuzi wetu kwa kuangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo suala la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz bado linasusua. Lilian Mtono amefuatilia hali inayoendelea huko na kutuandalia taarifa ifuatayo.
3: Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema jana Jumanne kwamba vikosi vyake vilishambulia meli ya mafuta iliyokuwa inapeperusha bendera ya Panama katika ghuba ya Oman baada ya wafanyakazi wa meli hiyo kupuuza maonyo ya kusimama. CENTCOM ilisema kwamba helikopta ya jeshi la wanamaji la Marekani aina ya MH-60 ililazimika kufyatua makombora mawili ya Hellfire ikilenga chumba cha injini cha meli hiyo ya MV Villanova, na hivyo kuharibu mfumo wa kuendesha meli hiyo. Ilielezwa kuwa meli hiyo ilikuwa inavunja zuio la Marekani dhidi ya bandari za Iran wakati iliposhambuliwa na helikopta hiyo ya Marekani. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa X, CENTCOM ilisema kuwa Villanova haielekei tena Iran. Taarifa hiyo iliongeza kuwa Marekani ilitoa maelekezo mapya kwa meli 55 za kibiashara zilizokuwa zinakiuka zuio hilo, ikiongeza kuwa imezizuia meli 3 ambazo hazikutii kuendelea na safari zao, lakini pia kuzifanyia ukaguzi meli nyingine 2. Kwa sasa jeshi la wanamaji la Marekani lina zaidi ya manuari 15 katika bahari ya Arabia, zikiwemo 2 za kubeba ndege za kivita na meli 1 ya mashambulizi. Katika hatua nyingine, mamlaka nchini Yemen imesema watu 6 waliuawa katika mashambulizi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran walioshambulia meli ya mizigo katika mlango bahari wa Bab el Mandeb. Walinzi wa pwani ya Yemen walisema waliokufa ni pamoja na wafanyakazi 4 na wapiganaji 2 wa vikosi vya National Resistance vinavyoungwa mkono na serikali. Wahuthi walifyatulia makombora 3 ya balistiki meli hiyo ya kibiashara ya Yemen, hii ikiwa ni kulingana na wizara ya uchukuzi ya serikali ya Yemen. Tukiachana na mapigano huko Lebanon, bunge lilipiga kura jana Jumanne ya kufuta adhabu ya kifo na kuwa taifa la kwanza la Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Lebanon haijatekeleza hukumu ya kifo tangu mwaka 2004, lakini hadi Jumatatu ilikuwa inatoa hukumu hizo. Hukumu za kifo zilikuwa zikitolewa kwa makosa kama mauaji, ugaidi na ujasusi, lakini kuanzia sasa adhabu yake itakuwa kifungo cha maisha jela sambamba na kazi ngumu. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk ameziitaka nchi jirani na Lebanon kufuata mfano huo kwa kuufuta utaratibu huo usio wa kibinadamu.
2: Shukran sana Lilian Mtono kwa ripoti hiyo. Tukisalia mashariki ya kati, mfululizo wa mashambulizi kati ya wahuthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran na Saudi Arabia unatishia kuvuruga makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa nchini Yemen mwaka 2022 na kufungua uwanja mwingine wa vita kanda ya mashariki ya kati baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Babu Abdullah anayo maelezo zaidi.
4: Yemen leo inakabiliwa na hatari kubwa zaidi ya kurejea katika mapigano makubwa kuliko wakati mwingine wowote tangu kusitishwa kwa mapigano kwa upatanishi wa Umoja wa Mataifa mwezi Aprili mwaka 2022. Ameonya mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Hans Grunberg. Ameongeza kuwa hali hiyo ya kuzorota kwa usalama inahatarisha kile alichokiita mafanikio yaliyopatikana katika makubaliano ya kusitisha mapigano ya mwaka 2022. Mjumbe huyo wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen ameeleza kuwa amefanya mazungumzo ya kina na pande mbalimbali za Yemen pamoja na serikali katika juhudi za kuzuia hali kuwa mbaya zaidi. Mashambulizi ya kulipiza kisasi yalianza Julai 13 baada Saudi Arabia kufanya shambulio la anga lililolenga njia ya kutua na kuruka ndege katika uwanja wa ndege wa Sanaa, mji mkuu wa Yemen. Shambulio hilo lilizuia kutua kwa ndege ya Iran iliyokuwa imebeba ujumbe wa ngazi ya juu wa Wahuthi. Kusafiri kwa ndege hiyo bila kupata kibali cha awali kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia, sharti ambalo limekuwepo kwa takriban muongo mmoja kutokana na hali ya vita, kulionekana kuwa jaribio la Wahuthi kuanzisha hali mpya ya kiutendaji huku wakipinga udhibiti wa muungano huo juu ya anga ya Yemen. Waasi hao ambao inaonekana walipata nguvu zaidi kutokana na madhara ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran walitaka kupata makubaliano ya kisiasa na kiuchumi kutoka Saudi Arabia na kusisitiza kuondolewa kwa zuio la Riyadh katika maeneo wanayodhibiti nchini Yemen. Maafisa wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa na maafisa wa Wahuthi wamesema Wahuthi walikataa pendekezo la serikali hiyo inayoungwa mkono na Saudi Arabia la kuwezesha ujumbe wao kusafiri kwenda Sanaa kwa kutumia ndege isiyo ya Iran. Wahuthi waliendelea na safari hiyo kwa kutumia ndege ya Mahan Air inayomilikiwa na kampuni binafsi ya Iran na ambayo imewekewa vikwazo na Marekani. Hatua hiyo ilisababisha mashambulizi ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia yaliyoharibu uwanja wa ndege wa Sanaa na kuzuia matumizi yake. Afisa mmoja wa Ghuba ya Uajemi, ambaye hakutaka kutajwa jina, amesema muungano unaoongozwa na Saudi Arabia hatimaye uliruhusu ndege hiyo kutua katika mji wa Hodeida unaodhibitiwa na Wahuthi, ikiwa ni sehemu ya juhudi zinazoongozwa na Oman za kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya.
2: Ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara unazidi kuwa katika hatari ya kukabiliwa na ongezeko la malaria kutokana na kupanda kwa joto na hali mbaya ya hewa inayobadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea. Wakati baadhi ya maeneo ya ukanda huo yanazidi kuwa na joto kali kiasi kwamba malaria haiwezi kuenea kwa urahisi, maeneo mengine ambayo hapo awali yalikuwa na baridi na yalikuwa na visa vichache vya malaria sasa yanaanza kuwa mazingira yanayofaa kwa ustawi wa mbu na maambukizi ya malaria. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
5: Mapambano dhidi ya malaria barani Afrika yanakabiliwa na changamoto mpya kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Wakati bara hilo likiendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi wa ugonjwa huo duniani, Afrika inachangia takriban 95% ya vifo vyote vinavyotokana na malaria, huku nchi kama Nigeria, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa miongoni mwa zilizoathirika zaidi. Watoto leo chini ya umri wa miaka 5 wanaendelea kuwa kundi lililo katika hatari kubwa zaidi. Kwa miaka mingi juhudi za kimataifa za kupambana na malaria zimeleta mafanikio kadhaa. Miongoni mwa hatua muhimu ni matumizi ya chanjo za malaria. Tafiti zilizofanyika katika nchi mbalimbali za Afrika zimeonyesha kuwa chanjo hizo zina uwezo kupunguza visa vya malaria kwa karibu 50% katika mwaka wa kwanza baada ya kutolewa. Zaidi ya dozi milioni 52 tayari zimesambazwa katika maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, mafanikio haya yanakabiliwa na changamoto za kupungua kwa ufadhili wa kimataifa pamoja na kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa na viuatilifu. Sasa Watafiti wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaanza kubadilisha ramani ya malaria barani Afrika. Utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la Nature unaonyesha kuwa kuongezeka kwa joto duniani kunabadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea kwa urahisi. Kwa kawaida mbwa wanaoeneza malaria hustawi zaidi katika maeneo yenye joto la karibu nyuzi 25 za Celsius. Maambukizi hupungua pale joto linaposhuka chini ya nyuzi 16 au kupanda zaidi ya nyuzi 34 za Celsius. Hii ni kwa sababu vimelea vya malaria vinahitaji kiwango maalumu cha joto ili kuweza kukua kabla ya kusambazwa kwa binadamu. Kwa muda mrefu maeneo ya kitropiki ya Afrika Magharibi na Afrika ya Kati yamekuwa na mazingira bora kwa kuenea kwa malaria kwa sababu ya joto na unyevunyevu mkubwa. Lakini hali hiyo sasa inaanza kubadilika. Utafiti huo unaonyesha kuwa baadhi ya maeneo ya kusini mwa Afrika na nyanda za juu za Afrika Mashariki ambazo hapo awali zilikuwa na hali ya baridi iliyozuia kuenea kwa malaria sasa zinapata joto zaidi. Hali hiyo inaongeza uwezekano wa mbu kuishi na kuenea katika maeneo ambayo zamani hayakuwa na visa vingi vya ugonjwa huo. Profesa Olbenga Mukworu wa Chuo Kikuu cha Iron nchini Nigeria, ambaye pia ni mshauri wa kimkakati wa Waziri wa Afya wa Nigeria kuhusu malaria, anasema kwamba joto linaloweza kuzuia malaria kuenea sio habari njema kwa binadamu. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, Afrika inaweza kushuhudia hali mbili tofauti katika miaka ijayo. Wakati baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi na Kati yanaweza kuona kupungua kidogo kwa hatari ya malaria kutokana na ongezeko la joto, nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kusini zinaweza kukabiliwa na tishio jipya la kuongezeka kwa maambukizi. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wanataka serikali za Kiafrika, mifumo ya afya na jamii kuanza maandalizi mapema. Hii ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, kuongeza uwekezaji katika kinga na matibabu ya malaria, pamoja na kuandaa mikakati mahususi kwa maeneo ambayo hapo awali hayakuwa na hatari kubwa ya ugonjwa huo.
2: Janga kubwa la uchafuzi wa maji katika eneo la Bentiu nchini Sudan Kusini linatishia maisha ya idadi kubwa ya watu wanaoishi katika kambi kubwa ya wakimbizi wa ndani. Wataalamu wanaelezea kuwa chanzo cha uchafuzi huo ni mafuriko hasa yale yaliyotokea mwaka 2021 wakati visima kadhaa vya mafuta vilipojaa maji. Madhara yake sasa yamegunduliwa hata miongoni mwa watoto wanaozaliwa. Ripoti ya uchambuzi wa waandishi wa DW Buster Emil Krishna na Marco Simoncelli inasomwa studioni na Lubega Emmanuel.
6: Kwa miaka kadhaa, mafuriko yamesababisha uchafuzi mkubwa wa maji katika eneo kuu la uchimbaji wa mafuta Sudan Kusini. Hali hii imewatia wasiwasi si tu jamii zinazoishi eneo hilo, lakini pia wanasayansi na huduma wa afya ambao wote wanafanya juhudi kutafuta suluhisho. Hata hivyo, athari za muda mrefu za janga hilo bado hazijajitokeza kikamilifu. Vijiji vya Bentiu, mji ulioko jirani na mpaka kati ya Sudan na Sudan Kusini, vilikuwa na idadi ndogo sana ya watu. Lakini kutokana na vita na mizozo mbalimbali, zaidi ya watu 140,000 walikimbilia eneo hilo na sasa wanaishi katika kambi ya wakimbizi wa ndani tangu mwaka 2013. Kambi hiyo ambayo inasimamiwa na mashirika ya Umoja Mataifa ikiwemo la wahamiaji IOM na kuwahudumia wakimbizi UNHCR na la kuwahudumia watoto UNICEF, yamkini imegeuka kuwa kambi ya kudumu kwa watu hao. Lakini katika mazingira ambapo kiwango kikubwa cha samaki wanaovuliwa kutoka mto Nile kimekuwa kikiwa na sumu, maisha yanazidi kuwa magumu kwa watu hao ambao changamoto yao kubwa ni ukosefu wa chakula cha kutosha. Simon Getworth, ambaye ni mkazi katika kambi hiyo, alipokuwa akiwachagua samaki waliofikishwa kwake, alielezea kuwa wale wanaovuliwa jirani na maeneo ya visima vya mafuta wana sumu, ila wao hawana budi kuwala. Alifafanua kuwa wanapowapika samaki hao wana ladha ya mafuta ya petroli na hata kemikali za penicillin. Watu katika kambi hiyo ambao zamani walikuwa wafugaji wa kuhamahama wamebadili maisha yao, na wao hustahimili misimu miwili ya mafuriko kila mwaka. Ifahamike kuwa mwaka 2021 mafuriko yaliyotokea na kuharibu mashamba na kusababisha vifo kwa mifugo yalisababisha maeneo hayo kugeuka na kuwa sehemu chepechepe. Hata hivyo, nchi ya Sudan Kusini, ambayo ni moja kati ya mataifa maskini zaidi duniani, haikuwa na uwezo kujenga mifumo ya mabwawa kudhibiti mafuriko ambayo yangetokea. Hadi leo mafuriko hayo hutokea. Shirika la IOM limejaribu kujenga miundombinu ya kutenganisha maji na mafuta, lakini si kazi rahisi, kwani visima 159 kati ya 400 vilivyopo katika eneo hilo vilijaa maji. Hali hii ndiyo imesababisha mito na maziwa ambayo ni vyanzo vya maji kwa maelfu ya watu na mifugo wao kuchafuliwa. Watu wamezidi kuingiwa na wasiwasi baada ya kina mama kadhaa kuanza kupoteza mimba zao, huku baadhi ya watoto wakizaliwa wakiwa na kasoro ambazo zinaelezewa kutokana na kina mama hao kutumia maji yenye kemikali za mafuta. Mama mmoja kwa jina Nyapuka Nios, mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa eneo hilo, Hivi karibuni alijifungua mtoto ambaye mikono yake na midomo ilikuwa na kasoro. Kwa masikitiko mengi, alielezea kutofahamu chanzo cha hali hiyo, akisema anamwachia Mungu aliamua azaliwe hivyo. Mama mwingine kwa jina Nyekal Nwok alijifungua mtoto ambaye uti wake wa mgongo ulikuwa na kasoro. Matabibu wameelezea kuwa visa hivyo ni uthibitisho tosha kwamba ni matokeo ya uchafuzi wa maji. Mamlaka za Sudani Kusini zinakosolewa kwa kutofanya juhudi kukabiliana na hali hiyo.
7: Tuelekee sasa viwanjani huko nchini Tanzania. Joto kuelekea dabi ya Kariakoo limeshaanza kutokota. Simba na Yanga zinateremka dimbani kwa mechi ya ufunguzi ya ligi maarufu kama Ngao ya Jamii. Na kuelekea mchezo huo, mengi yamejiri. Miongoni mwayo ni sakata la mchezaji Sulemani Mwalimu aliyetambulishwa na kuwa mchezaji wa Yanga saa chache zilizopita, ilhali hivi majuzi klabu ya Simba nayo ilimtambulisha kuwa mchezaji wao. Mwenzangu Suleiman Mwiru amezungumza na Sekioni Kitojo, mwandishi mkongwe na mwanamichezo nguli, na kwanza anaeleza tathmini yake kuhusu sakata hilo.
8: Sulemani Mwalimu kwa kusema kweli amestua watu. Amestua watu kwa sababu yeye hapo siku ya Jumamosi alitambulishwa kama mchezaji wa Simba, na akajinasibu moja kwa moja kwamba yeye atarudi na msimu huu utakuwa ni mara ya pili kwa na Simba akitokea Wydad Casablanca. Lakini ghafla asubuhi ya leo watu wameamka wakiwa na taharuki wa upande wa Simba na furaha kubwa kwa upande wa Yanga kwamba Sulemani Mwalimu ametambulishwa na ni mchezaji halali wa timu ya Yanga. Kwa hiyo haya mambo yanatia kidogo yanaongeza lile joto lililoko kati ya Simba na Yanga, hasa kuelekea katika mchezo wao wa dabi hapo kesho.
9: Nafahamu kabisa kwamba tupo bado kwenye usajili, dirisha la usajili bado linaendelea, lakini mtu anaweza kana jiuliza mambo haya kama haya na athari gani, hasa kuzingatia kwamba timu zenyewe Simba na Yanga kesho zina mechi.
8: Athari yake ni kwamba kuna hali ya pengine Simba kujihisi kwamba ni wanyonge. Lakini Yanga wataingia katika hali ya kwamba wanajiamini sana kwamba wamempata mchezaji, japo si mchezaji wa kusema kwamba watamtumia moja kwa moja, lakini ni kielelezo kwamba tumemchukua mchezaji kutoka kwenu. Haya mambo yanafanyika sehemu mbali mbali katika dunia ya soka hapa duniani tuseme, lakini kwa Tanzania ninavyokumbuka mimi kuna mambo mengi sana yametokea ya aina hiyo toka huko zamani.
9: Kini Sekioni, ipo mjadala mtandaoni hasa kutoka kwa mashabiki wa Simba kudhani kwamba wanafanyiwa figisu na watani wao Yanga. Utakumbuka hapa majuzi pia hivi karibuni katika masuala hayo unayozungumzia kwamba Yanga waliwahi kumchukua afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Senzo, utakuwa unakumbuka, baadaye wakamchukua msemaji aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara wa Simba Haji Manara, baadaye wakamchukua nungunungu Jonas Mkude, baadaye tena wakamchukua Chama, baadaye tena wakamchukua nahodha wa klabu ya Simba msimu uliopita Mohamed Hussein na kwenda Yanga. Watu wanafikiri kabisa kwamba ni kama kwenda Yanga kwa watu hawa ambao walikuwa muhimili katika klabu ya Simba ni kama kuiuza mikakati ya Simba kwa mpinzani. Wewe unasemaje kwa ufupi sana?
8: Ni kisaikolojia. Yanga wanajua kwamba ukiwafanyia hivyo Simba kisaikolojia wanakwenda chini. Kwa hiyo ni rahisi adui yako akiwa yuko dhaifu katika hali hiyo ukaweza kumshinda. Kwa hiyo Yanga wanajaribu kwa njia yoyote ile kila wakati kuidhoofisha Simba kwa njia hiyo. Kwamba kisaikolojia itakuwa si sahihi kwa Simba kuingia kesho, hata mashabiki wao, viongozi wao, na wakifungwa maana yake ni kwamba kutakuwa na migogoro ndani ya Simba kwa sababu kwa nini hamkuweza kumlinda mchezaji fulani akakimbilia mahala fulani.
9: Kwa ufupi kabisa, maneno mawili, tutarajie mechi namna gani hapo kesho?
8: Itakuwa na ushindani mkubwa lakini ya wasiwasi mkubwa sana.
7: Ni Sekioni Kitojo akitoa tathmini yake kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Na taarifa hiyo msikilizaji inafikisha mwisho safu ya uchambuzi wa ripoti. Ni wakati sasa wa kusikiliza makala tulizokuandalia kanasi.
1: DW Sema Uvume.
3: Sekta ya kazi za nyumbani nchini India inapitia mabadiliko makubwa kutokana na matumizi ya teknolojia. Kampuni mpya za kidijitali sasa zinatoa huduma za nyumbani kupitia programu za simu, zikiunganisha wafanyakazi na wateja kwa urahisi zaidi na kwa muda mfupi. Kwa mengi zaidi juu ya programu hizi, ungana nami Amina Abu Bakar katika makala hii ya Sema Uvume. Kikundi kimoja cha wanawake nchini India kinaonekana kukimbizana na muda, huku kikijifunza jinsi ya kutandika vitanda na kufanya kazi mbalimbali za nyumbani kwa haraka. Wanawake hao wanajiandaa kujiunga na kampuni mpya za teknolojia zinazotoa huduma za nyumbani kwa wateja kupitia programu za simu. Kwa miaka mingi, familia nyingi nchini India zimekuwa zikitegemea wafanyakazi wa nyumbani wanaopata kazi kupitia mawasiliano ya kawaida kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Hata hivyo, sasa kampuni za teknolojia zinajaribu kuleta mfumo rasmi katika sekta hiyo ambayo inaajiri watu wapatao milioni 30. Programu kama Snapbit, Pronto na Urban Company zinafanya kazi kwa mfumo unaofanana na huduma za usafiri mtandaoni. Inafanya kazi hivi: mteja anatakiwa kufungua app ama tovuti, kisha achague huduma anayotaka, kama ni kufagia au kuosha vyombo. Atachagua pia siku na wakati. Baadaye mteja ataweka anwani yake ya mahali anapoishi. Ataona bei ya huduma aliyochagua, akikubaliana nayo atathibitisha kuipokea. Mfanyakazi wa nyumbani atafika pale kwa muda uliokubalika na kuthibitisha pia kuanza kazi kwa kutumia simu zao. Baadaye pesa zake atalipwa kupitia app hiyo au pesa taslimu. Mwanzilishi na mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo, Ayush Agarwal, anasema mfumo huu unawakagua wafanyakazi na kuangalia rekodi zao za polisi kabla ya kusajiliwa rasmi, na unawapa wanawake wengi fursa ya kufanya kazi kwa ratiba inayowafaa.
10: Tunafanya kazi na watu ambao wanachangia vipato vya familia zao kwa 70%. Kwa hivyo, kwa kuangalia kuwa mama leo anaweza kumpeleka mtoto wake shuleni, aifanyie kazi Snapbit kwa masaa 4, akarudi nyumbani kabla mtoto hajarudi kutoka shule na akaendelea kuitunza familia yake, ni fursa ambayo wanawake hawa wanaiona kwa mtazamo chanya kabisa.
3: In a very positive light. Mbali na ratiba zinazobadilika, kampuni hiyo inasema mapato yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko yale yanayopatikana katika mfumo wa kawaida wa kazi za nyumbani. Hina bibi, mama wa watoto wanne mwenye umri wa miaka 34, ni mmoja wa wafanyakazi wanaonufaika na mfumo huo. Anasema kwa sasa hupata takriban rupia 1045 kwa mwezi, sawa na dola zaidi ya 400, kiasi ambacho ni karibu mara tatu ya mapato anayodai angepata katika mfumo wa kawaida.
11: Ninafanya kazi kwa saa 12. Katika siku ya kawaida, napata nafasi za kazi kati ya 3 na 4. Ikiwa kuna sherehe au tamasha, tunapata kazi nyingi zaidi katika vipindi hivyo. Malipo yake pia ni mazuri, takribani rupia 1040 za India.
3: Hata hivyo, si kila mtu ameridhishwa na mabadiliko hayo. Baadhi ya watetezi wa haki za wafanyakazi wanaonya kuwa ajira za kupitia programu za simu zinakosa ulinzi wa kisheria na mafao muhimu ya kazi na mafao ya muda mrefu kama pensheni, kwa kuwa wafanyakazi wengi hawatambuliwi kama waajiriwa wa kudumu. Rais wa chama cha wafanyakazi wa majukwaa ya kidijitali nchini India, Sanjay Gaba, anasema bado kuna changamoto kubwa za usalama wa ajira.
10: Kwa watu wanaoendesha programu hizi, ustawi wa kijamii wa wafanyikazi

0: Ni saumu njema ni kutakie siku njema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺200,040 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.

0: Okay, asante. Saa 12 dakika ya 34, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwezi Agosti mwaka 2026. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ndio ambayo natujumuisha pamoja nawe katika wasaa huu ndani ya kipindi cha asubuhi leo, safari ambayo unakuwa nayo pamoja nasi hadi pale saa 3:30 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni kwa habari na matukio mbalimbali ndio yale ambayo natukutanisha pamoja tena nawe ndani ya siku hii ya leo katika kipindi cha asubuhi leo. Asante sana kwako ambaye ni mdau mkubwa wa kipindi cha asubuhi leo na Mazingira FM, ambaye kwa kila nafasi na kwa kila dakika basi unajumuika pamoja nasi na ndani ya kipindi cha asubuhi leo, basi huhitaji kukosa jambo lolote. Mazuri mengi tunayo kwa ajili yako kwa siku ya leo, inatosha sana tukisema karibu sana ndani ya kipindi hiki hadi pale saa 3:30 asubuhi. Saa 2 tutaangalia magazeti, habari ambazo zimepewa uzito wa juu katika kurasa za mbele, alikadhalika pia tutazitazama kurasa za nyuma ambazo ni maalum kwa habari za michezo na burudani. Kama ilivyo kawaida, tunaamini jana kwa taarifa ya uhamisho au kwa usajili wa Selemani Mwalimu ndani ya klabu ya Yanga, magazeti mengi pengine hayakuwa ni sehemu ya yale ambayo ilifanikiwa kwenda nayo hewani kwa siku ya jana, lakini leo tunaamini itakuwepo, lakini kwenye sura tofauti za uandishi na jicho lingine. Lakini leo ndio dabi nyingine muhimu sana, ngao ya Hisani, ili kuufungua msimu wa 2026-2027 ligi kuu Tanzania bara. Game itapigwa pale Zanzibar, uwanja wa Amani Complex. Sangapi na masuala mengine ambayo yanatajwa, basi ndani ya kipindi cha asubuhi leo tutakuwa na dondoo za habari za michezo na burudani pale saa 2:45. Tutapata nafasi ya kuketi mezani pamoja pia kwa habari na matukio mbalimbali ndani ya kipindi cha asubuhi leo hadi pale saa 3:30, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki. Karibu sana, mimi naitwa Edward Lucas, ni Tanko Luka. Katika safari ya kipindi cha asubuhi leo nipo na Adelinus Banenwa, na ndio mwanzo wa safari yetu. Kwa muda wote unao nafasi ya kuwa pamoja nasi msikilizaji kwa namba ya simu hapa studio ambayo inakuongoza kwa habari na matukio mbalimbali ambayo utasikia kupitia kipindi cha asubuhi leo. Unachotakiwa kufanya tu ni kuandika ujumbe wako, lakini kumbuka kuanza na neno asubuhi leo, ikiwa ni sehemu ya maelekezo ili kufanya ujumbe wako kuwa rahisi zaidi kutazamwa ndani ya kipindi hiki. Lakini pia hiyo ndio ishara ya kwamba umeukusudia kwenye ama habari, ujumbe na mijadala ambayo inasikika au itasikika ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 007. Namba ni hizo ambazo kwa muda wote msikilizaji zinakuruhusu tu kwa ujumbe mfupi kujumuika pamoja nasi hapa studio. Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam sasa sisitiza maelekezo ya mabasi yote kulazimika kuingia stendi ya Magufuli, ikielezwa ni baada ya wimbi la wamiliki na waendeshaji wa usafiri huo kutokuitumia stendi hiyo, na baadaye badala yake kuanzishwa stendi ndogo ndogo za makampuni au wamiliki husika, sura ambayo mara kadhaa imezungumzwa na kujadiliwa lakini sasa imewekewa msisitizo. Leo ni mara ngapi hata sisi tunaisikia kwa hapa ndani ya mwaka huu?
1: Karibu ni mara ya 4. Mara nyingi sana. Mwanzoni kumbuka walianza wafanyabiashara kuzungumza changamoto ambazo wanazipitia ambao wanafanya kazi stendi ya Magufuli pale, kwamba magari mengine yanapita juu kwa juu, mengine tu yanapitiliza pale. Lakini wakati mwingine tukasikiliza upande wa LATRA ukiwa na nani na wale wamiliki wa mabasi. Kwamba vibali vipo, watu wanapewa vibali vya kutengeneza stendi zao wenyewe. Kuwa na vituo vyao wenyewe.
0: Na maswali
1: kwa mujibu wa sheria wako sawa.
0: Maswali ambayo yanabaki. Gharama kubwa ambazo zimetengenezwa na miundombinu ambayo imejengwa na ambayo pia sambamba na kukaribisha mabasi hayo au kutoa nafasi ya usafiri pia imekuwa ni sehemu ya kitovu cha kibiashara kwa wajasiriamali na wafanyabiashara wengine. Na kama hakuna fursa ya uhakika kwenye maeneo hayo, uwekezaji huo unafanywa kwa sababu gani? Na kama kuna uwekezaji wa namna hiyo, mambo yapi yanasababisha hatua kama hii kutokea na hata hatimaye baadhi ya maeneo kuonekana hayakuwa na maana? Hiyo imekuwa mjadala mara kadhaa hapa. Na kama kuna sehemu ambayo pia kwa upande wangu nimekuwa nikitazama, jambo lolote likikosa usimamizi linaweza likaonekana halina maana.
1: Ni kweli likikosa, lakini mimi huwa siendi kwenye nani huko moja kwa moja. Mimi huwa ni mdau sana wa ushirikishwaji. Na hata kama ukiwa na usimamizi lakini ukafanya jambo lolote ambao hujashirikisha wahusika, pia unaweza ukapata hasara mbele ya safari.
0: Okay. Sasa baadaye tutampa fursa kusikika hapa juu ya maelekezo ambayo yanatolewa. Sasa haya yatakwenda kwa tarehe. Zimetolewa siku.
1: Kuna wengine wamepewa siku saba.
0: Kuna wengine wamelazimika kuingia stendi ya Magufuli, lakini na mipango mingine ya kuhakikisha changamoto ambazo zinajitokeza pia kwa dhana ya mapungufu hayo. Wakati haya yakisikika pale Dar es Salaam, pale mkoani Geita, ni sehemu ya maombi katika kikao cha bodi ya barabara pale Geita, ambapo kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita yeye anaomba sheria ndogo ndogo kwa ajili ya bodaboda na bajaji zifanyeje. Basi tutamsikiliza hapa ikiwa ni miongoni mwa huduma ambazo zinatolewa ndani ya jamii na Geita. Ni miongoni mwa wale ambao wanahusika. Eneo la Nyankumbu linatajwa kuwa na ajali na msongamano wa mara kwa mara. Kwa hiyo katika kikao hicho, mbunge wa jimbo hilo kuna jambo naye pia anawasilisha kama sehemu ya mapendekezo kuhusiana na kukabili changamoto hiyo.
1: Sawa bwana. Tunajua malezi ya watoto, na ni jambo la msingi sana unapokuwa na mtoto wako kumlea katika mazingira ambayo yanampasa, hiyo itamsaidia sana katika maisha yake ya baadaye. Lakini kuna wakati mwingine watoto wanaweza kukupeleka ukajikuta unaaibika mbele za watu, na hiyo inaweza kutokana na malezi ama tabia ya mtoto mwenyewe. Sasa kisa ambacho anakisimulia mkuu wa mkoa pale Njombe katika birthday ya mtoto mmoja, hiyo itatuleta pamoja sisi pamoja nao hapa kujua namna ya malezi ya watoto na namna ambavyo mtoto anaweza akasababisha taharuki. Ama
0: tunampa nafasi mdhamini mwingine hapa, tunarejea.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Na nafasi nyingine ambayo sasa tunarejea kwako ikiwa ni saa 12 na dakika 45. Kuna maadui ni vema kuweza kuwatazama ili pia maisha yako yaweze kusonga mbele. Naamini unaangalia waliokuzunguka pia. Na tukitaja maadui wa maisha yako, basi yako mengi ambayo yanakuwa ni sehemu ya tafakari. Lakini kwa ujumbe wa IPM alitueleza kwamba moja kati ya adui mkubwa sana kwako ni umaskini. Ni umaskini ndio wakati mwingine unakupitisha kwenye changamoto nyingi sana kwenye maisha. Nasema si swala la matibabu, unaweza ukajikuta unasota kwa sababu ya hali ngumu. Anasema hata benki wakati mwingine hakuna foleni kama ambavyo tunaamini. Ni cha kupeleka ndicho kinasababisha kuna kusikilizwa. Hii kukimbilia magari, kimbilia basi mbio mbio, ni dalili pia za kukosa hela. Wenye hela kuna muda basi inaweza likajivuta tu. Kumpa nafasi. Yote shokanzia Msoma na unatakiwa mpitie abiria Kiabakari na unajua yukoje. Inabidi ujizungushe zungushe bweri hapo.
1: Shayo kukuta kwenye gari
0: makutano, punguze speed ili
1: asogee. Au kwenye gari watu wameshafika 20. Ila mnamsubiri, mnakaa stendi, mnamsubiri mtu mmoja tu ajaje.
0: Eh.
1: Ajaje. Na siti yake iko mbele pale pembeni ya dereva.
0: Baba hii ukanda huu. Jana tumesikiliza ile taarifa ya ndege imelazimika kurudi. Kwa sababu mtoto amegoma kufunga mkanda na kukaa kwenye siti. Ndege ikarudi na abiria wakashushwa wote. Safari ikapangwa tena wakati mwingine. Huku bongo bongo, mtoto
1: mnaepa tu.
0: Sihitaji kukuahidi kwamba utaimaliza safari ujalia zaidi ya hapo.
1: Utapigwa mbata moja.
0: Huku ni hatari. Huku ni hatari.
1: Aongei sana.
0: Kwa hiyo maskini ni moja kati ya adui, lakini hajatosha tu kuishia hapa. Kuna maadui wengine ambao unapaswa kuweza kuangalia. Labda pengine ndio hao ambao unatakiwa upambane nao. Kama kweli ndoto yako na mipango yako ni kufanikiwa. Tunakwenda kwenye chai ya asubuhi na IPM kwa muda wote, basi ujumbe wako ni sehemu ya kipindi hiki tutausoma na tutakuwa na kikomo pia katika jumbe yako ambayo inahusika na masuala ya chai ya asubuhi. Baki nasi.
5: Chai ya asubuhi.
6: Umasikini. Huyu ndo adui yako. Ukilala sema mimi sio masikini. Umasikini ndo adui yangu. Kilala ukiamka, umasikini ndo adui yangu. Pointi namba 4, kwenu. Kwenu, kwenu wewe ni Afrika. Ni lazima ufuate vitu vya kwenu. Ambapo pointi hii ya kwenu inaungana na magharibi. Namba ngapi? Namba 5. Hivi vinatembea pamoja. Lazima ufuate vitu vya kwenu, lakini pia lazima uviache vitu vya magharibi, vitakutesa. Tende kwa spidi. Adui yako mkubwa wewe ni uvivu. Kwa unabidi uache uvivu ufanye kazi. Miujiza ambayo unaona watu wamejaa kwenye nyumba za ibada wakitegemewa wafanyiwe, hawafanyiwi miujiza kwa sababu miujiza ishafanyika, umebaki uvivu wao. Watu wengi nao wafanyia kazi wanarudi na matokeo ni watu ambao wana shughuli wanafanya. Na kuna wengine wanakuja hana shughuli za kufanya, anakuambia baba nipike, nikupike ili iweje. Una cha kufanya. Mungu anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Na ndio maana wengi hawapendi kuambiwa ukweli. Na kwa sababu hawapendi kuambiwa ukweli, hawawezi kupenda vitu kama hivi. Maneno kama haya kwao hayawafai kabisa. Kwa sababu yanawaumiza, wanataka kufariji. Maskini, mtu mwenye roho ya kimaskini anapenda kufarijiwa. Mtu mwenye roho ya kutaka kufanikiwa anapenda kuambiwa ukweli wapi apite. Na akitoka hapo anakwenda kufanyia kazi alichoambiwa. Mtu anayetaka kufa maskini anapenda kufarijiwa na kupewa. Vitu viwili. Umfariji na umpe. Ndio maana wanadanganywa, kupokea nyumba anapokea nyumba. Pokea gari, anasema toka wapi gari? Yaani gari inatoka wapi? Yaani nikwambie pokea gari, inatoka wapi? Labda usime pokea power. Pokea power maana unapokea nguvu ya Mungu itakayoingia ndani yako, then wewe uende ukapambane ili mambo yawe mepesi. Mimi hapa ninachokupa ni uwepesi wa kile utakachokwenda kukifanya ili kifanyaje? Kiende, kifanyike, kitokee. Lakini sasa kwa sababu watu waelewi ndio wamekataa. Wavivu. Watu wengi ni wavivu, huwezi kupata matokeo makubwa kwa uvivu. Huwezi. Wakati mwingine hata kama unamfanya kazi, kuwa wewe mfanya kazi. Wakati mwingine hata kama wewe ni bosi, kuwa mfanya kazi ili uone matokeo. Uvivu unatesa watu sana. Mtu anataka tu alale, amke, hela zingie. Ah, unajua mimi sasa hivi nipo kwenye biashara ambayo na hatu ndani. Unalaje ndani? Mungu anasema fanya kazi, wewe unalaje ndani? Mungu mwenyewe anasema asiyefanya kazi asile. Maana yake fanya kazi. Na huu ni adui mkubwa wa watu weusi wa Afrika. Nenda kule TikTok. Unakuta mdada akapanua miguu. Mapaja yanaonekana. Tap tap screen. Share live to my gift. Una lipsi nzuri. Mama ya, za mama yangu hizo. Mama yangu ndo amenipa. Uko wapi nije? Njoo DM. Wanajiuza. Sababu huwezi kukaa mapaja wazi upo TikTok. Unafanya nini? Mama yako akukaa TikTok uchi. Mama yako alijistiri. Uvivu. Una mtu anakaa TikTok asubuhi mpaka jioni. Ingia nusu saa, lisali moja, fundisha watu, enjoy, make fun na nini. Asubuhi mpaka usiku. Unafanya nini? Na hili nikufundishe wewe Mtanzania na Mwafrika. Hii simu hii imewafanya watu wengi sana kuwa maskini. Mitandao ya kijamii imefanya watu wengi sana kuwa maskini. Uwezi kuwa muda wote kwenye simu hivi, uwezi. Hebu niambie, nani hapa anaweza kukaa masaa matatu bila kushika simu? Eh? Yaani hata ikipita ndege tu, ngoja niangalie ndege gani, ngoja ni Google. Yaani ni yaani umekuwa na tumekuwa waandishi wa habari nchi nzima sasa hivi. Kila mtu reporter. Kila mtu reporter. Sasa utapata wapi muda wa kufikiria, kuinama chini ufikirie, ukipe kichwa muda wa kutafakari nini ufanye kipya katika maisha yako ili ukimbizane na umaskini. Mimi napewa lawama mara kibao tu. Hapokei simu, haujibu message. Sasa mimi ndasali saa ngapi? Kwa mimi sisali basi. Niwe online muda wote. Nisisali. Ko ni neno ambalo Waafrika, watu weusi hawalipendi la uvivu, lakini tukubaliane kweli. Utajiri hautaki uvivu. Mafanikio hayataki watu wavivu. Mafanikio, kijana unanisikiliza popote ulipo duniani, ili ufanikiwe katika maisha, kwepa uvivu. Fanya kazi. Mwaga jasho. Haya, kifuatacho, kilimo na mifugo. Huyu ni adui mkubwa sana watu weusi. Yani watu wamefumbwa macho, hawaoni kama kilimo na ufugaji kuna utajiri ndani yake. Wamefumbwa macho, vipofu kabisa, hawaoni. Madini na dhahabu, hii wamepewa wanaume. Hii wamepewa wanaume kwamba atakayefanya hii kazi ni mwanaume. Atakayefanya hii kazi ni mwanaume. Kumbe wanawake mnapaswa kuchakarika. Mkijua yote haya niliyoyataja hapa, kama mtu yatafuta, basi nyinyi mpo kwenye wimbi la umaskini mkubwa sana. Misitu na bahari the same pia. Unajua kufikiria kuna soko la asali. Kwamba ufanyaje utumie asali kama fursa. Ndani ya misitu kuna vitu vingapi ndani ya misitu? Unajua? Nisikize, niangalie vizuri. Niangalie. Watu walioferi shule ya msingi, walioferi shule sekondari, wana asilimia 90 za kufaulu maisha. Na maisha yanataka kukosea kosea. Maisha yanataka kujaribu jaribu. Unajaribu somo hili unaferi. Unajaribu unaferi. Unajaribu unaferi. Unasogea kidogo mpaka sekondari na bado unaferi. Maisha yanataka watu waliojaribu jaribu kwa kuferi. Mfumo wote duniani unaowafanya watu wafanikiwe ni mfumo wa kuferi feri. Ndio maana Mungu unaona anakomandi mwenye haki wangu. Hata akianguka mara saba, inakuwaje mtu awe mwenye haki alafu aanguke mara saba? Halo? Kwa anaonesha ile hali ya mtu kuferi, kuferi, kuferi, alafu mwisho wa siku anakuja kuwa sawa. Mtu anayeelewa zaidi darasani ni mtu anayesahau haraka darasani. Na mtu anayechelewa kuelewa haraka darasani, akielewa ameelewa. Waliosoma wengi hawana historia ya kuferi. Hawana historia ya kuzomewa. Mimi nakumbuka shule ya msingi. Bwana, mkiferi kabla ya kufunga shule, wanaitwa watu wote wale wanakuaga wa mwisho wale. Sijui kama shule nilikuwa nipakuwa na hiyo kitu. Mzee, mnazomewa shule nzima. Yaani mnaondoka. Yaani kwanza kuna wengine walikuwa warudi shule tena. Imagine doctor, mtoto mdogo anasomewa na watu zaidi ya 5,000. Sio, unaelewa vizuri? Unamtengenezea nini kichwani? Eh? Mtoto wa shule ya msingi wa kike, kaferi. Na sio kama kaferi ana akili, basi tu, unajua tena. Unajua wanafunzi wako tofauti. Unapofundisha kuna vitu vitatu. Kuna mwingine anaelewa haraka. Kuna mwingine wa kwanza anaelewa haraka. Alafu wa pili haelewi kabisa. Alafu wa tatu inachukua muda mpaka kuelewa. Unawakokota watu wangapi hapo? Watatu. Mmoja ana, yani ukifundisha tu biology ni biology ni tawi la kisayansi ambalo linadili na viumbe hai. Na viumbe hai ni kama mimea na watu, watu na mimea. Hivyo ni viumbe hai. Na mimea yote unayoiona ni viumbe hai na watu pia ni viumbe hai. Nani ameelewa? Mmoja anasimama. Anaelezea vile vile definition inavyosema, is the branch of science which deals study life and living things. Huyu wa pili, wewe kaganda. Naongea na wewe, anaanza kulia. Hajaelewa chochote. Alafu mwalimu anarudia tena mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, yule mwingine wa tatu naye anafanya, na yeye ndo anashika. Kwa kuna mmoja anawahi, kuna mmoja haelewi kabisa, na kuna mmoja anashika kwa muda mrefu. Kwa kama mwalimu, ndio maana walimu wana subira, walimu wana uvumilivu mkubwa sana. Kwa inabidi watu watatu wale afanyaje? Atembee nao taratibu mpaka awe kwenye mstari ili waweze kumaster kile anachokifundisha. Sasa huyo aliyezoea kufaulu, huyo ambaye amezoea kawa wa kwanza. Mimi nakumbuka kuna jamaa mmoja alipata 98 eti anaenda kushtaki. Wakati sisi tumepata 30 huku tunapiga magoti, tunamwambia hivi, hii 30 mwalimu kakosea? unawahi nyumbani haraka, usije ukaitwa kasaisha pale. Sasa mpaka umepata 30 au umepata 40, unaona huu ni muujiza huu. Kwa unawahi na mitihani yako nduki. Yeye kapata 98, eti anakwenda ofisini kuambia walimu wamemkosesha. Hapakuwa na mwanafunzi wanayo darasani kwako? 98 eti kakoseshwa. Sisi tumepata 40, unaona muujiza. Yeye 98 anaona kakoseshwa. Hawa 98 hawa hawajai kuwa mabilionea, kwa sababu hawana rekodi ya kufanyaje. Hawana rekodi ya kufeli. Wana rekodi ya kufaulu. Wana rekodi ya kufaulu. Na mtu anayefaulu ana question sana, anafikiria sana, anawaza sana, hana maamuzi haraka. Mimi na rafiki yangu darasani, yani alikuwa anawahi kumaliza mpaka walimu anasema basi sawa umemaliza, kaa pale. Mimi nilikuwa nasoma na tukutu jamani. Yani mitihani imewekwa pale pap. Sijui anachoandika, sijui. Na usimlazimishe kujaza yote. Anaweza kajaza majibu matano tu. Kamaliza. Anatoka nje. Sasa inabidi walimu amebasi sawa umemaliza. Hebu subiri kwanza. Wasubiri kidogo wenzio. Najua wewe ni genius. Watu wenye akili hawafanikiwi kwa sababu hii moja au mbili au tatu au nne au tano. Sababu ya kwanza, wanajua sana. Sababu ya pili, investigation. Kila kitu utakufanya uchunguzi. Na uchunguzi, hamna uchunguzi wa siku mbili. Uchunguzi unachukua muda mrefu. Sababu ya tatu, hawaamini ambacho hawajakisoma. Sasa tena, unasikia Wachina wamekuja, wanataka mavi ya punda Dodoma. Unataka uikute kwenye biology hiyo? Halo, naongea na mtu hapa? Wamekuja Wachina. Wanataka majani ya mtopetope. Yanapatikana majani ya mtopetope, yanapatikana Kisarawe. Ni swala we. Sasa hao waliozoea kuanguka anguka. Hao waliozoea kufeli. Hawaogopi kufeli kwa sababu ni mfumo wao wa nini? Wa kufeli. Toka wakiwa shule ya msingi wanafeli. Form 4 wenyewe wameingia wanafeli. Maisha wamefeli, kwenye ndoa wamefeli, kwa hawaogopi kufeli. Ndio unashtukia jamaa kama bilionea bwana. Kivipi? Hakuogopa kufeli. Hawa ambao wana uzoefu, naongea sana bwana. Ndugu zangu wasomi, msiogope kujaribu. Punguzeni ujuaji. Na kujua sana. Hii biashara, nimeshawahi kuisikia, alafu hawafuatiliagi biashara loko. Mara nyingi huwa wanataka vitu vikubwa. Ndio bala ni ngumu kumchukua msomi wa PhD ukamlipe 200,000, akubali. Ana PhD ukampe 350,000, hataki. Anataka mshahara kuanzia milioni 2. Ni kweli, ndio haki yake kwa sababu elimu yake ni kubwa. Lakini mtaa hutaki hivyo sasa. Hayo ni ya shule. Mfumo wa dunia hutaki hivyo. Mfumo wa dunia hutaki hivyo. Hata jeshini ukienda, acha kujifanya una elimu. Utopanda. Watu wenye elimu jeshini huwa wana kiburi. Kwa hiyo wanawatakaga watu. Ndio maana unaona tunataka darasa la 7. Tunataka form 4, form 6 wana kitengo chao. University na unaelewa vizuri, tunataka madaktari, tunataka hivi kwa sababu wanafahamu. Mtu mwenye elimu huwa ana kiburi fulani hivi. Kwa hiyo inabidi wakupeleke kozi kwanza. Wakakufanya wakakuondoleka kikiburi kile, wakugaragaze kwenye maji, wewe wakubebeshe magogo yote, ni kushep uondokane na kiburi, ujue kwamba wewe sasa umesoma. Lakini kwenye jeshi hamna mambo ya kusoma. Jeshi linaongozwa kwa mifumo hii. Kwa hiyo mtu aliyesoma akiamua kutoka nje ya box, akaamua kutumia combination mbili, sio combination ya usomi na combination ya mtaani, huyo mtu kutajirika inakuwa ni, yani inakuwa sio kitu kigumu, inakuwa ni rahisi. Lakini kinachowafanya wasifanikiwe ndio hiyo sasa, ujuaji uliopitiliza, kuogopa fursa ambazo zina aibu. Fursa ambazo zina aibu. Na majority ya watu waliokuzunguka, mtoto ambezibichi utaonekanaje? Unauza matunda, wakati hayo matunda ukipiga hesabu kwa mwezi unaingiza zaidi ya 2,000,000. Wewe unakwenda kuyachukua pale Rwambuyuni, unayatia kwenye fuso, unakuja kuyauza jumla huko, si ndio? Au umepata tenda labda ya hoteli fulani huko mjini, unataka matunda mengi kwako, waletee vitunguu. Unaona inakuaje mimi niingie kwenye fuso kiki mpaka Machame kule nikatafuta vitunguu. Kwa hiyo unaona wasomi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu ya vitu vingi vikiwepo na hivi. Kwa mimi nakuomba, usomi ni kitu kizuri, lakini usikubali usomi wako ukakupeleka kaburini, kwa sababu msomi asipofanikiwa anaumia mara 10 kwa sababu alisoma alafu hajafanikiwa. Na kinachokuja kutokea, unakuja kutumwa sasa na wasiosoma. Itakuumiza zaidi kwa sababu wasiosoma watakupa maelekezo ya vitu vya kijinga ambavyo wewe unavielewa uni. Kwa sababu ulichokifanya sio ujinga, umefanya professional, lakini yeye hakutaka professional. Thank you.
5: Chai ya asubuhi.
1: Okay. Ni IPM.
0: IPM.
1: Leo amefungua tena ukurasa mwingine katika muendelezo wa yawezekana mambo gani ambayo yanakufanya wewe usisonge mbele ama kufanikiwa. Pamoja na kuangalia yale ambayo tulikuwa tushatazama, lakini leo ameitaja jambo lingine la uvivu, lakini pia akataja kama mambo mengine fursa namna zinavyoweza kupatikana. Lakini uvivu hapo ndiye palitia nanga ili kuelewesha zaidi. Akasema kafanye kazi, Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Na haya ni nukuu ya maneno ambayo anayatoa kwenye kitabu chake cha imani. Lakini anasema kuna maandiko mengine kwamba asiyefanya kazi na asile. Ni kweli kwamba uvivu ndio unaweza kukupelekea ukawa masikini. Uvivu unaweza kukupelekea usisonge mbele. Na hapa naenda mbali zaidi kwamba wavivu wengi wanataka kufarijiwa.
0: Nataka faraja.
1: Lakini baada ya hapo uwashike mkono. Yaani umfariji, lakini baada ya hapo
0: msaidie pia. Naomba kusaidia. Unasema unaweza kukaa unawakuta watu kama hao kwenye nyumba za ibada ambao wengi wanasahau kwamba kufika kwenye nyumba ya ibada tayari ulichopewa ni baraka. Hiyo baraka maana yake toka sasa. Na ikatende kazi unakokwenda. Lakini unabaki saidia. Ndio hiyo anasema pokea magari, napokea. Alafu umekaa. Utakaa sana kwa sababu hakuna sehemu litanyesha.
1: Kwa sababu baada ya sadaka kuna tangazo linakuja. Sasa jamani, ni mchango wa kumchangia gari la mchungaji. Yaani mchungaji mwenyewe alikwambia pokea gari, yeye mwenyewe mnamchangia. Sasa hiyo baraka hizo unalitoa wapi? Za kwenda unaliokota, linatoka kwa nani? Nani amelitupa? Saa ngapi? Huo muda hamna.
0: Toka tafuta, toka fanya kazi. Na kwenye dhana ya uvivu hapa ambayo pia ni kweli imekuwa na msisitizo, utaikuta kwa wote. Amesema hata kama ni bosi, una wafanya kazi kwenye kazi yako, hata kama ni nyumbani, umemwajiri sijui ni dada ama kaka wa kazi, kuna muda hebu ifanye na hiyo kazi na wewe pia.
1: Fanya na wewe kama ni vinavyokusaidia
0: pia, hata kujua kwamba unaongeze mshahara upunguze. Inakusaidia kupima uzito wa kazi.
1: Inawezekana una majukumu mengi, lakini Jumamosi na Jumapili inawezekana si upo.
0: Upo.
1: Hem ya bebe hayo. Kuanzia asubuhi baada yanasema dada leo kapumzike. Acha niingie mzigoni mwenyewe.
0: Hem leo pumzika. Dada hem leo pumzika.
1: Wewe ufue, uishe vyombo, upike, watoto wage kwa wakati kama unavyomwambiaga dada. Wale kwa wakati, alafu utaona hapo tathmini yako. Je, mshahara ubaki ule ule?
0: Kuna watu kweli ukienda kwenye maeneo yao ya kazi, unaweza toka angeka kujua bosi ni nani.
1: Watu wapichapa mzigo.
0: Yani kazi mpaka unaitiwa ndio huyu bosi. Okay. Kuna wengine
1: hauchukui dakika.
0: Ukifika tu unaona wali wa kushiba kwenye sahani.
1: Basi.
0: Lakini inaweza ikawa kwenye dhana hiyo ambayo sio mbaya kimsingi. Kutambulika hivyo, lakini uwe na muda na wakati mwingine na wewe pia unafanya kazi. Kuna watu ni kulala tu kwa sababu umenunua keyway na umempa mtu. Ni kulala jioni napiga simu. Halo. Uko wapi sasa?
1: Mbona mpaka saa 2 unajaje?
0: Mbona uleti mzigo? Hakuna muda mathalan umenunua hii umempa mtu. Tafuta naye shughuli ya kufanya. Ametuelekeza baadhi ya mambo ambayo ni sehemu ya adui wa maisha. Moja kwenu Afrika tu. Kuna mambo ambayo watu na mitindo ya maisha ni wagharimu. Kuna masuala ya umagharibi.
1: mitindo
0: ya kimagharibi hiyo ambayo watu tunaiiga na wakati mwingine ambayo haina maana, na hiyo ndio ameiweka hata kwenye uvivu kwamba leo hii unaweza kuwakuta watu kwenye mitandao
1: yuko TikTok
0: anaanza kusema mpaka jioni msingi. Ukimuuliza hata anaweza kana yuko busy kweli anatafuta simu kubwa
1: lengo
0: hata hana kazi ambayo anaitengeneza sana na hiyo simu kubwa,
1: yani yuko radhi anaweza akakosa hata hela ya kula mchana lakini yuko mtandaoni.
0: Yuko mtandaoni.
1: Yani yuko radhi apate shilingi 3000 ya kuingia mtandaoni kuliko hiyo kuiwekeza akiwa anaiona ndogo.
0: Tunacheka na vile vikatuni na drama nini, ndio yeye amesema huko ndio unaweza kupita mbwa ni Google, vitu vya kawaida kabisa ambavyo kimsingi havitusaidii moja kwa moja. Na ile amesema na ndio kwenye uhalisia kwamba tumefikia kwenye taifa ambalo kila mtu ni mwandishi wa habari. Kutoka kwenye taaluma ya watu sasa imekuwa ni kazi ya kila mtu. Nenda hata kwenye sherehe. Hata bwana harusi na bibi harusi anachokosa ni space tu.
1: Na yeye mwenyewe angetwanga photo.
0: Kuna siku hata mkuta itebo bwana harusi. Anakuta tu
1: ana record.
0: Yaani mmoja wa kushare.
1: Ana kuna kitu kinaniudhi kama hicho saizi.
0: Yaani mnaenda kwenye mahafali, wazazi na walezi mmealikwa ili walimu wamewaandaa vijana kwenye show muone, lakini wazazi wote
1: wamesimama.
0: Sasa hii ni sherehe
1: au ni sherehe? Au ni press na waandishi wa habari?
0: Hii ni mahafali au press? Mbona mmetengewa viti, wazazi kaa hapa.
1: Yaani eti na mwenye kisosodo anataka rekodi jamani.
0: Na wewe kaa hapa, tafasiri yake wakupe wigo sasa wa kuona. Na waandishi inaweza ikawa kama ni taratibu wamealikwa, maana yake mtaona na mtafuatilia.
1: Sasa hivi wamekuwa waungwana sana, hata chuo wanatafuta mtu wa kurekodi matukio yote
0: haya. Yote.
1: Ninyi mtapata.
0: Mtapata. Si hayo hapo kama ni picha na nini.
1: Wewe ukihitaji bwana nataka mkanda ule wa nanisi, unafika chuoni au shuleni hapo bwana, mimi naweza nikakopi. Si watakupa. Eti na wewe mwenyewe wa kwanza kuposti. Tuko kwenye mahafali.
0: Wazazi. Waalikwa. Tuko mbio.
1: Sana.
0: Na kwenye matumizi ya simu hapa.
1: Na hapa kwenye matumizi ya simu kwa kweli kuna kitu amekizungumza cha msingi sana kikubwa mno. Kuna watu ambao fedha kihesabu ndani ya mwezi mzima ametumia shilingi ngapi kwa ajili ya kukaa mtandaoni tu peke yake, inatosha kuwa mtaji wa kufungua hata genge la kawaida tu hili. Kabisa. Anakwambia hakuna shughuli ya kufanya, lakini ukiangalia space iliyoko nje kwake, anaweza kaweka nyanya, anaweza kaweka vitunguu, anaweza kaweka nini hiyo, lakini hamna. Anaweza kupata 1000 kila siku ya kuingia kwenye mtandaoni. Hesabu 1000 mara 30 sasa na shilingi ngapi? Hiyo ni 30. Je, hakuna watu wameanza mitaji kwa shilingi 30? Wapo. Wapo walioanza mitaji kwa shilingi 30, lakini uvivu.
0: Hapo tumepatikana.
1: Kabisa.
0: Kufanya kazi kwa mkono legevu. Na huu utaupata sio tu kwamba ambaye hana kazi na hana kazi. Kuna wengine wana kazi lakini wavivu hata kwenye kazi zao.
1: Hata kwenye kazi zao. Kabisa.
0: Wanafanya kwa mkono legevu. Ni mwalimu
1: ndiye anachokizalisha,
0: ni afisa mtendaji mvivu, mwenyekiti mvivu, mwingine ni diwani mvivu, na mbunge mvivu, na kuna waziri naye mvivu. Yaani kazi zinafanywa kivivu vivu, ni afisa huko kwenye ofisi, kutoka tu wewe pia ni mvivu.
1: Yaani mpaka usukumwe. Usikie sauti ya bosi inaongea ndio unakimbia sasa. Huwezi kufanya kazi kwa namna hiyo. Yaani kumsubiri bosi eti asipokuona na wewe ndio uvivu.
0: Alichosema hapa, utajiri hautaki uvivu.
1: Kabisa.
0: Na mafanikio hayataki watu wavivu. Bas.
1: Hilo tu.
0: Kwa hiyo wewe ambaye ni mvivu mwenzetu, angalau leo tumepewa pa kuanzia.
1: Fanya kazi.
0: Wenda maisha bado tunasota kwa sababu tunaka uvivu ndani yake. Kingine ambacho ni adui, kilimo na mifugo. Wengi ndani ya jamii hawajaamini au hawaelewi kama ni fursa iko hapa.
1: Amesema,
0: umeelewa?
1: Kwamba kuna watu bado hawataka kujishughulisha, hawaamini huko
0: kwenye kilimo na mifugo.
1: Na hasa namna tulivyokuwa tunaitema, unajua zamani ili kuonekana wewe ni masikini, hata ukiulizwa babako anafanya kazi gani? Mkulima. Eti umemaliza hapa, yani unaonekana maisha ya duni kabisa.
0: Na kama ni fomu ya mkopo, basi unaona kama hapo ndio
1: hapa nimetusua,
0: umesogea kwenye boom.
1: Kwenye mataifa mengine ukitaja wewe ni mkulima, wao wanaamini wewe ndiye tajiri. Ukisema wewe ni mfugaji, wewe ni tajiri. Lakini sisi huku ili uonekane wewe ni hoe hae, Taja mimi ni mkulima.
0: Ni mkulima.
1: Taja mimi ni mfugaji.
0: Ni mkulima.
1: Kwa hiyo kuna namna tulivyo itengeneza fikra kwamba mkulima na mfugaji ni umasikini.
0: Ni umasikini.
1: Lakini kwa leo IPM anakuambia hapa ndipo fursa hizo zijificha.
0: Huko.
1: Lakini akataja kipengele kingine hapa kwenye madini. Na hapa akasema kuna labda tuseme watu sasa hivi ni mabadiliko yameendelea kuwepo hasa kwenye madini kwamba ilikuwa imetengwa kwamba hii ni kazi ya wanaume.
0: Ndio.
1: Kwamba wanaume ndio wanaweza kufanya kazi hii. Japokuwa tunaza kwenye maeneo mengine sasa hivi unaona wanawake wanazidi kuingia.
0: Na kweli hadi kwenye swala la madini. Hata mitazamo ya kijamii inapaswa kuweza kujengwa sana. Kwa sababu yafuatayo unaweza ukayakuta. Kuna watu ukisema tuko kwenye migodi wanajua umeenda kufa. Yaani wanaona kabisa ni wewe
1: tayari.
0: Umekisogelea kifo. Kwa sababu tumekuwa ni wazuri wa kuandika matokeo hasi tu. Na kuyahubiri yale hasi yanayotokana yanayotokea kule. Tunasahau positive mengi ambayo yanatokea kwenye shughuli za madini. Na haya ndiyo maana muda mwingi yakaonekana pia ni kazi za wanaume.
1: Na kazi hatari sana.
0: Na ni kazi hatari. Lakini kimsingi hakuna sehemu yenye fursa kubwa pia kama sekta madini. Naamini kama hili lingekuwa ni sehemu ya ajenda na kuhubiriwa zaidi. Hata baadhi ya leseni na mikataba mingine ingeangaliwa sana, kwa sababu kama mtaifumania kwenye kijiji hakitakiwi kubaki kilivyo
1: kabisa.
0: Kama kinafanya
1: sio mwisho wa siku tubaki na mashimo.
0: Kuna vijiji ambavyo vimefanya zimetokea fursa hizi kwa muda mrefu sana, lakini ukienda kuviangalia vimebadilika nini?
1: Ni mashimo tu ndio yaliobaki.
0: Hailingani value
1: na thamani iliyokuwa pale.
0: Na ndio hiyo pia amekumbusha wanawake kama kutakuwa kuna muda itaonekana hizi ni kazi za wakina fulani. Kwenye umaskini utakaa sana.
1: Yani tutapiga jeramba pale.
0: Utakuwa kuwepo sana huko hata usitoke, wewe endelea tu kupafagilia, lakini utakuwa sana huko.
1: Lakini
0: wewe unasema kama ni dhana ya kazi kuziona hizo fursa. Ione fursa kwenye kilimo na mifugo. Kwa mfano haya masuala hata kwenye sera na namna ambavyo tunaenenda ndio inakuwa sio sawa. Kwa mfano ukizungumza swala la ukuaji wa miji, itabaki na ubiri moja tu. Shamba no. Shamba hakuna. Kufuga hapa hamna.
1: Kufuga ni zero grazing.
0: Hakuna au zero grazing, ambayo kimsingi kwa mfugaji
1: zero grazing
0: anaamini kama anaamini kama hapo umekataa tu.
1: Yani kwa mifugo mingapi
0: yani asifuge.
1: Ufuge ng'ombe 100 zero grazing.
0: Lakini kwenye uhalisia kwamba licha kukua hata kwa hii miji kuna muda inahitaji huduma kutoka kwenye kilimo na mifugo. Mtahitaji chakula wakati mkisema mjini ni ghorofa. Mtahitaji nafaka na ghorofa zenu. Pasipokuwa na mipango ya kuhakikisha kwamba hivi ni vitu endelevu vinatengwa kwenye utaratibu gani, basi ni shughuli nyingine hiyo.
1: Yaani nyinyi mnakataa hivi alafu mnataka kila mkirudi nyumbani mje na matunda, mnywe maziwa, mle nyama. Ila hivi amvitaki mjini ila mnataka matokeo yake.
0: Kwa hiyo naamini kwamba wakati mwingine kuziandaa sera na kanuni ambazo zilenge pia kuwa na mambo endelevu ya masuala. Kwamba wakati tunaendelea sisi tukajikuta mmeendelea alafu kuna vitu mmeacha nyuma, kuja kuvirudia huko pameporwa na penyewe.
1: Mama yameenda.
0: Sababu kwa mfano ukienda tofauti bila na sera nzuri, kuna watu akiweka pembeni kama alikuwa na 40 ana 2, hizo zinamtosha yeye. Kuna siku mtataka anakuambia mimi na 2 tu hapa.
1: Na 2 tu.
0: Nini zimeisha?
1: Na hapo una cha kufanya tena.
0: Maana yake utabidi uagize sasa mbali kama sio nje. Jambo lingine muhimu sana ambalo lote tondoka nalo pia. Watu waliofanikiwa katika maisha. Ni wale waliofeli, walioporomoka, waliojaribiwa, walionekana hawafai. Watu ambao baadhi wamejikuta kwenye maisha magumu ni watu wenye akili nyingi.
1: Na
0: ni watu ambao hawajapitia majaribu na kuona mateso ya kufeli. Wale wanaozomewa 1, 2, 3 hilo.
1: Na wakati anazungumza haya, nakumbuka jana nilikuwa nazungumza na mtu mmoja kwamba kwa nini watu walio yani watu waliosoma na kupata elimu kubwa huwa wana asilimia kubwa sana ya kufeli tofauti na wale ambao Yani kuwa yake na elimu yake yani ni ya kawaida mno.
0: Ya kuungaunga.
1: Ni ya kuungaunga. Tukua tunazungumza kwamba mtume anataka mantiki. Yani kwenye shughuli zake anataka mantiki yani mpaka akalikuleti hasara na faida. Jambo ambalo kwa yule mwenye ambaye hana elimu kubwa. Hiyo vitu sio kazi yake. Yani kufeli na kunyanyuka. Jambo ni kugusa tu kwake.
0: Ashtuki kuanguka kwa sababu unajua kweli ukiwatafuta wapo watu shuleni. Hajawahi kufeli kuanzia la kwanza. Anakuambia ni 1 2 1 2 1 1 1 mpaka mwisho. Kwa hiyo huyo yuko vizuri kama pia akiongeza na hayo maarifa
1: na maarifa mengine
0: kumsaidia kujua. Kijisahau haya, hawa ndio wale ambao wamesema hata anapokaa na sota mtaani anaathirika mara mbili zaidi, anaona kabisa kama hakupaswa kuishi hivyo.
1: Kwa sababu anaenda anasoma na maliza na maliza degree anajua anaona kazi zote hazimfai. Ukimwambia kazi hii hapa ni shilingi 200,000 kwa mwezi. Anaitathmini degree yake. Anaona wewe 200,000 siwezi kuchukua mimi.
0: Siwezi.
1: Ukimwambia bodaboda ni hii hapa.
0: Bodaboda ipiga mimi niendeshe boda.
1: Au kafungue genge. Anakuambia degree kafungue genge.
0: Matunda.
1: Kumbe tunatamani kuona utofauti wa ambaye ana degree na ambaye ana degree kwenye genge, kwamba wewe una value gani? Yaani unaweza kufungua genge likawa na thamani gani ya degree kuliko ya mwenzako? Au wewe unapoendesha bodaboda tunatamani tukuone kwenye degree yako hiyo hiyo. Tuone utofauti kati ambaye hana degree na wewe mwenye degree kwenye bodaboda hiyo hiyo moja.
0: Mpimane hapo.
1: Mpimane hapo.
0: Tumia degree yako kwenye
1: kuifanya bodaboda yako hiyo ionekane kwamba
0: kwenye kiwango cha degree.
1: Sasa ukianza na umekosa yani ndio kweli jana tulikuwa tunajadili kitu hiki na nadhani kama amesikiza asubuhi leo huyu ambaye tuliwazungumzia jana ataweza kaona.
0: Watu wenye akili nyingi wakati mwingine baadhi yao hawafanikiwi kwa sababu wanajiuliza sana katika uchukuaji wa hatua. Wanatathmini sana kila jambo kwamba linawezekana ama la. Yaani ataenda ataliangalia hapana. Na hiki ndicho ambacho IPM leo anatukumbusha kwamba kimekuwa kinatuchelewesha. Kimetukwamisha na hata wakati mwingine kimewaangusha, na kwenye hili ndio ile amesema hata athari kwa msomi za kukosa zimekuwa zikimtesa zaidi ya mtu mwingine ambaye ameshazoea
1: kufeli. Kuanguka na kunyanyuka kwa msomi akianguka mara moja ni unamuokota. Unamuokota. Sasa si ashazoea, kwa mfano kama ni darasani, kwamba ukikosa inawezekana kuna mboko, ukikosa sio kuna nini ukifeli hivyo yani. Lakini kwa yule ambaye ameshazoea kwamba kuteleza si kuanguka. Anapoteza mtaji wote kesha ananyanyuka tena. Unakuta naye tu yupo anasonga.
0: Asante IPM. Dada Bunuri Mungateko kutoka Bunda Day, hakika kabisa nakubaliana na IPM. Utajiri hauhitaji uvivu katika maisha. Uvivu ni adui wa maendeleo. Ni kweli kabisa. Okay. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana. Pia asubuhi leo naitwa Rebecca kutoka Mwiseni. Chai ya leo ni nzuri sana. Mchungaji wazidi kutuelimisha ili tubadilike. Ndio ninavyoandika ujumbe wako Rebecca. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Asubuhi hii unasema unaitwa Daudi Karela kutoka Tiringati. Hivi umaskini utaondoka lini? Asante IPM, Mungu endelee kukutumia kuelimisha jamii. Ndivyo ninavyoandikia asubuhi leo. Asante asubuhi leo. Lucas Sikinde kutoka hapo Msoma Makoko, chai ya leo haichomi tu bali inakutoa ulipo na kukubadilisha kimaisha. Ankoluka Majose Mama Karen amekunywa chai anasemaje, chai ya asubuhi ni tamu sana, anaomba iongezwe muda mpishi. Asante, tumepokea. Unaitwa Paresi Kasoga wa Kaburabura kati. Kitu kinachokufanya ufanikiwe ni bidii yako katika kazi huku ukiendelea kuishi vizuri na watu. Waebrania by Waebrania 12:14 by Paris Kasoga from KBR. Sio ni wapi na yenyewe. Maleba Saguda kutoka Mwangwenge unasema IPM kasema ukweli, uvivu ni chanzo cha kufeli katika maisha. Ujumbe wavivu wasome Mithali, kaandikwa hapo. Haya bana. Asubuhi leo naitwa ujumbe wako sha usoma. Mama Matinde kutoka hapo Mwibagi unasema ni kweli tuache uvivu. Uvivu ni ugonjwa, tuchakalike. Huwezi kupata bila kuchakalika. Ndio ujumbe wako huo hapo. Haya, asante. Unaitwa Nani Ndulu Ngusa kutoka Bulenda Bufwe. Ni kweli kwenye uvivu hapo, amenikumbusha. Kuna bosi alikuwa ametuajili 2019. Yeye alifika tu nikasema hamjamaliza tu, wakati ugumu wa kazi haujui. Asubuhi leo Rafaeli Magoti kutoka Bugoji mchungaji anatupa mafundisho yaliyo na tija kwetu. Usipoelewa hata jambo moja utakuwa na upungufu. Ah, ndio jumba wako Rafaeli, umesomeka hapa. Asante Masenya au muite baba yake kutoka Majengo msikitini. Chai ya leo IPM kapika ya moto. Ni kweli mtu msomi na mtu anayemiliki pesa ni viburi, ni kama vyote. Eh? Ah, asante asubuhi leo. Wengine kutoka kwako chai ya moto sana. Tunamomba Mungu atupe uelewa kwa mafundisho tunayofundishwa. Mama Ezra kutoka Lamadi hapo Kashishi ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Tumesoma ujumbe wako, asante, karibu sana pia. Kutoka kwako nasema unaitwa Daudi Majige kutoka Bulinga, chai ya leo ni nzuri. Tuko pamoja. Ndio ujumbe wako Daudi. Umesomeka pia. Magoli Chacha kutoka Sazira Mkuyuni, IPM apewe maua yake bila kinyongo. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo, tumekusoma, karibu sana. Kutoka kwako nasema unaitwa Chache Mnyeriga kutoka Muhoji. Ukweli ni kwamba hata watoto tunaowapeleka shule tunasema hawana maadili kwa sababu dhalau kuwa amesoma. Mzazi huna elimu. Haya bana, asubuhi leo unasema ni Agnes James Majengo msikitini hapo. Leo nimepata jibu la swali langu. Ni kweli simu kubwa zinawaharibu watu wengi. Mtazamo na tafakari yako. Unasema unaitwa Joash Yogo Karukekere hapo. Wavivu wengi ndo wanajua mafrimason. Ndo imekuwa kazi yao. MC Kunguru kutoka Mwibagi, mtaa wa Mkuyuni. Ni kweli uvivu ni ugonjwa mkubwa sana. Asubuhi leo chai ya leo ni tamu sana. Ni kusome kama OG unawakilisha kutoka pande za Kangeituta. Jumba wako umesomeka. Asubuhi leo naitwa Guya Wambura kutoka Misisi Bunda, IPM anasema ukweli uvivu unasababisha umaskini. Ndivyo unavyosema ujumba wako, asante. Kakatinga kutoka Masinono, chai nimeipata kweli uvivu ni adui wa maendeleo. Ujumba wako umesomeka. Joseph Lucas kutoka Balilikona, mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe, kwa hiyo tusiwe wavivu. Ndivyo unavyosema. Unaitwa James Jose, chai inachoma. Tuache uvivu, tuchape kazi. Ndivyo unavyoandika, asante. Unasema nimeipenda. Unaitwa Mabuba Ernest kutokea hapo Bugoji C. Ndivyo unavyosema. Wani ya shuleni na kuhusu biashara haziwaniki. Watu wana mali nyingi, hata elimu ana. Maisha ya pesa sio elimu. Ni Musa kutoka Magu. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo hivyo. Asubuhi leo leo Mazingira FM unaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu. Chai ya leo nimejifunza, ila vijana tuache, tupambaneni tutafute pesa, sio kukaa vijiweni. Akili nyingi uondoa maarifa. Asante, ujumbe wako umefika pia. Unaitwa Yohana Kulo Mwite Gazeti kutoka Ruabu, chai ya leo uvivu ni adui, umaskini ni adui. Chai kutoka kwa APM kuinywa ujipange. Ndivyo unavyosema. Naomba nihitimishe na ujumbe wako kwa muda huu. Unaitwa Fatuma Nasoro kutokea hapo Manyamanyama. Kwa upande wangu nimemuelewa sana APM na maneno yake, nitayafanyia kazi. Asante kwa kusikiliza, tukutakie usikivu mwema. Bado tuko pamoja nawe, ujumbe kutoka studio. Baadaye tukusogeze katika ujumbe wa Albert Chalamila. Hey.

0: Siliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi sita, kompyuta miezi mitatu na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026 na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa form bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Okay, asante. Saa 1 na dakika 31 kuelekea 32 kwa saa za Afrika Mashariki. Twende Dar es Salaam. Mkuu mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila jana akizungumza na vyombo vya habari anatoa siku kwa mabasi yote kuhakikisha yanaingia na kuitumia stendi ya Magufuli, akieleza pia kubainika kwa mapungufu ya matumizi ya stendi hiyo, jambo ambalo linaibua tena adha nyingine na kutoa maswali mengine ya uwekezaji ambao imefanyika kwa stendi hiyo, lakini matumizi yameendelea kupungua siku hadi siku. Hii ni sehemu ya kauli na ujumbe wake kuhusiana na jambo hili.
3: Ndugu waandishi wa habari, leo tuna stendi kubwa sana pale pale wilaya ya Ubungo, eneo la Mbezi. Stendi yetu ile imejengwa kwa zaidi ya bilioni 54. Ni stendi ambayo ni bora na pengine kuliko stendi yoyote Tanzania. Ina uwezo wa kuchukua magari mengi kwa pamoja. Lakini kwa bahati mbaya sana, mabasi mengi hayako pale. Yamekuja kuzagaa upande wa Sheklangu na hii barabara ambayo inakuja mpaka Magomeni. Kwa mujibu wa taarifa za LATRA, zipo kampuni sita ambao zilipewa kibali maalum cha kuoperate mabasi yao na huduma zao, ikiwa ni pamoja na kujenga stendi ndogo kwenye maeneo kama vile maeneo ya Mazese na maeneo mengineyo. Kampuni hizi sita zinaendelea na kazi yao. Lakini kwa wengine wote hawana vibali ambavyo vinawataka cooperate stendi hizo nje na stendi ya Magufuli. Wito wangu, kuanzia tarehe ya leo, tarehe 11 ya mwezi wa 7 ya mwezi wa 8 2026 mpaka kufikia tarehe 17 yani siku ya Jumatatu, wale wote ambao hawana vibali vya kuoperate stendi zao katikati ya miji warudishe mabasi yao Ubungo. Kwa wale wote ambao hawana vibali vya kuoperate stendi hizo katikati ya mji warudishe mabasi yao stendi ya Magufuli.
2: Hilo ni tunasema ni tangazo au taarifa?
4: Ni maelekezo.
2: maelekezo.
4: Na hii imekuwa ni changamoto kwa sababu kwa mfano abiria wao wanajua kituo cha mabasi ni pale.

0: Magufuli Mbezi.
1: Mm.
0: Lakini wakati huo gari nakwambia sisi tutaanzia mjini eneo la Shekilango.
1: Mm.
0: Kwa hiyo hapo tutapita, yani kituo
1: ni kupita.
0: Kimekuwa ni cha kupita. Na kama ikitokea hakuna abiria, basi watapita juu kwa juu, ushuru wanalipa, ngoma inasambaa. Takutana mbele ya safari huko. Imekuwa ni changamoto. Na kama ulivyosema kwamba tumesikia kilio si mara moja. Tuliasikia wafanyabiashara mpaka wengine wanaamua kuhama katika eneo hilo.
1: Mm.
0: Lakini mimi nilikuwa najiuliza kitu kimoja. Kwa nini pamoja na kujengwa na kuwekwa miundombinu mizuri pale stendi ya Magufuli, kwa nini watu wanaipenda Shekilango? Kwa nini? Yani sababu ni nini? Kwa nini mabasi na wenye mabasi ambao hata wana vibali, kwa nini Shekilango? Wakati hapa kuna miundombinu mizuri na pia watapunguza gharama ya na unajua kutoka pale Mbezi kwenda mpaka Shekilango kuna foreni, lakini mtu yuko radhi apamenda hiyo foreni ili aende Shekilango. Kwa nini? Ndio maana mwanzoni tumesema kuna mambo mawili. Kwanza kuna usimamizi wa kile kitu ambacho kinakuwa kinafanyika, lakini pia kuna ushirikishwaji. Hao watu tuna uhakika tuliwashirikisha
1: watu
0: kwenye kuijenga hiyo stendi ya Magufuli.
1: Wakati mwingine ambacho kinaweza kutusumbua katika maisha ni dhana ya mazoea. Mazoea ni kitu kibaya sana, ni kigumu sana. Na kwa mtu yote anayekwenda kwenye mipango lazima ajue kwamba kuna watu ni watu wa mabadiliko. Kuna watu mabadiliko wanapitia kipindi kigumu sana. Achilia mbali, kuna hata kwenye mtaa tu akichagua mwenyekiti mwingine. Inachukua muda sana ni kuweza kukaa naye na kumzoea. Hata kama ni diwani au mbunge mwingine, muda. Lakini mbele ya safari wapo ambao wanaweza wakabadilika, wapo ambao watabaki hivyo mpaka mnamaliza nao safari. Kwa hiyo hiyo ni dhana, lakini bado haijaacha maswali makuu kwamba kuna maeneo ambayo tunasema hakuna miundombinu ambayo inawasapoti kuwa pale. Kwa hiyo unahitaji eneo ambalo litatengeneza miundombinu na ile dhana ya upanuzi wa mji, lakini bado unaweza kupitia kwenye kipindi kigumu alikadhalika. Kwa mfano, kwa nini tunakuwa na stendi? Hii ndio sehemu ambayo abiria wakutane. Na ni sehemu ambayo haina maelekezo mengine ya kimbia hivi kimbia huku. Unajua kwenda stendi hujui gari itapita hapo ama ipite hapo pia na kutesa kisaikolojia. Na hisi ikukute mgeni. Gari unajua muda mwingine haipiti hapa. Ushauliza, kwa sababu muda mwingine kwa mfano kwenye masuala usafiri wa mabasi kuna ofisi za maajenti mbalimbali. Kuna maajenti wameijenga ofisi mpaka unafikiri gari inapita hapo. Lakini nakwambia hapa ajenti fulani ndio. Hapa mbabe ni fulani. Ipo hivyo. Sasa kwenye masuala usafiri na stendi ambapo mtu anajua nitashuka gari hii, nitapanda hii kwa maelekezo, ushuke huku ambie sasa wewe utakiwa usafiri uende. Bana mbali na hilo sasa, kama kutakuwa kuna swali ni itakuwaje sasa, kwa sababu kuna wengine wanalazimika kwenda mjini kwa masuala mengine ya garage hayo mabasi. Na ametolea ufanuzi huyo hapa.
2: Mnaweza pia kuniuliza swali, sasa garage wataendaje? No problem kuhusu garage. Garage waende vizuri, lakini kamwe magari yao yasiwe kwenye uso wa barabara kuu. Na mnakumbuka kwamba kuna issue za magarage hapa yataendelea muda pia sio mrefu, ili pia tuweze kufikia hitimisho hilo. Na hizi kampuni sita sitaki kuzitaja kwa majina, lakini kuanzia Jumatatu kwenda mbele nitazitaja tena kwa majina kwa zile ambazo sita. Lakini na hizo sita, vibali vitakapokuwa vimekwisha, LATRA ni marufuku kuuisha vibali hivyo ili magari yote yaanzie stendi ya Magufuli kuja moja kwa moja upande wa pili.
1: Melewa.
0: Na nikawa najiuliza kitu kingine. Kwa mfano, kama ni kwa mujibu wa sheria inaruhusu makampuni ya mabasi hayo kutengeneza stendi yenyewe. Bado mkuu mkoa labda waende waireje hiyo sheria. Kwa mfano kama inaruhusu LATRA kutoa kibali kwa makampuni ya mabasi kujenga stendi zao binafsi, labda waireje, kwa sababu kauli ya mkuu mkoa haiwezi kutosha tu peke yake hivyo. Kama kitu kiko kwa mujibu wa sheria lazima warejee. Kama ilikuwa ni huruma ya LATRA kwamba yeye sasa sisi tumeomba mmekubaliwa ni hivi, hiyo sawa. Lakini kama ni kwa mujibu wa sheria, maana inatakiwa irejee hiyo sheria kwamba sasa ni marufuku kwa kampuni binafsi au kampuni ya basi kujenga stendi yake binafsi. Badala yake tutategemea stendi za umma tu ndio zitakazotumika.
1: Kwamba kwa nini hii stendi ikose mabasi? Na ili jambo utakwenda hata kwa abiria utakuta mitazamo yote na ipo inafanya kazi. Na hususan ni kama utakuta kwenye usafiri kama huu abiria wengi wanakwenda huko basi na kuelekea.
0: Ninapokwenda.
1: Ukiwaambia hoja hii wewe kama stendi na kufa ife tu
0: ila sisi Mungu mkono hapo.
1: Sisi tusogee kwa sababu tuna mizigo labda maduka ni huko. Makazi ni huko. Sasa huku
0: mimi nabaki huyu kufanyaje?
1: Yaani huku na bali na nini na gari linaweza likaenda likaenda huko. Na hayo ndio mara nyingi yamekuwa yakitazamwa kama ni chichocheo cha hizi stendi kukosa watu, lakini pia imetumika kama kamwavuli sasa kawamiliki wa magari kwenda huko. Kwa sababu hivi ukaguzi unafanyikaje kwenye masuala mengine ya kuhusu abiria na wasafiri wakati mwingine? Kama unaipeleka kwenye hiyo inaita ofisi yako. Manake
0: utamweka
1: kama ni vyombo sasa vya ulinzi sijui unavitengenezea.
0: Maana yake unatakiwa mtafute ratra akae pale. Umtafute mtu alimashauri akae hapo. Umtafute askari wa kulinda usalama wa watu kwenye ofisi yako. Sasa utakuwa nao wangapi? Kwa sababu alimashauri atataka mapato. Si umejenga ni stendi hiyo? Aya, ratra atataka angalie vibali na nini? Usalama wa watu utakia askari awepo hapo wa usalama barabarani. Sasa haya niambie utakuwa nao wangapi? Ndio na makampuni 40, maana yake unahitaji watu 40 manake watu 120 wawe katika eneo hilo.
1: Kwenye hili anafafanua baadhi ya mambo ambayo yanatakiwa yawe kama sehemu ya utaratibu ili kupunguza ile ombwe, lakini pia kutekelezaji wa ile agizo kwamba basi lazima ishie hapo, mambo mengine yaangaliwe.
2: Mnaweza mkaniuliza swali, sasa itakuwaje ukipanda ndege hapa shirika la Tanzania ATCL na ukapanda pia ndege za Precision au kapanda shirika jingine lote lile, unaelekea Kilimanjaro au unaelekea Arusha, ukitua uwanja wa KIA kunakuwa kuna shato ambayo inakushato kwenda Moshi au inakushato kwenda Arusha. Lakini ndege haiendi Arusha, kwa maana haitui katikati ya Arusha ama haiendi kutua katikati ya Moshi. Kwa lugha nyepesi, mabasi haya yote makubwa yanapaswa kuwa na shato, kwa maana mabasi madogo madogo ambayo yatawachukua abiria wao kutoka stendi ya Magufuli kuwaingiza katikati ya mji kwenye stendi zao kama sehemu ya huduma bora wanayotarajia kuitoa kwa watu wao. Kitendo cha kwanza kuyaingiza mabasi katikati ya mji, maana yake moja ni kusababisha foleni, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kunyang'anya fursa za bodaboda, za bajaji, za daladala, za mwendo kasi na kadhalika. Na leo hii bahati nzuri tumeiconnect mwendo kasi na stendi ya Magufuli. Kwa hiyo ili kutokuleta conflict of interest katika kupakia abiria, basi kubwa ni muhimu likaleta abiria kutoka mikoani likaishia pale stendi ya Magufuli. Na mabasi madogo madogo yanayobeba abiria kwa kufanya biashara zao za kuleta za kubeba abiria, whether ni gari ya mwendo kasi ama ni basi la kawaida ama ni bajaji ama ni pikipiki na vitu vingine, waweze pia kupata wateja wanaoshuka kwenye mabasi hayo. Kwa kumchukua abiria na basi moja kwa moja kumleta katikati ya mji ni kumdhoofisha mfanyabiashara wa biashara za ubebaji wa abiria kwenye hiyo logistics and transportation chain ambayo tunaizungumzia. Kwa kutoka tarehe ya leo mpaka tarehe 17, anayesikia tangazo hili, mabasi yote yaliyoko Shekelangu yenyewe na wamiliki wao waanze kupaki stendi ya Magufuli. Mnaweza pia kuniuliza swali, sasa gereji wataendaje? No problem kuhusu gereji. Gereji waende vizuri, lakini kamwe magari yao yasiwe kwenye uso wa barabara kuu. Na mnakumbuka kwamba kuna issue za magereji hapa yataendelea muda pia sio mrefu, ili pia tuweze kufikia hitimisho hilo. Na hizi kampuni sita sijataka sitaki kuzitaja kwa majina, lakini kuanzia Jumatatu kwenda mbele nitazitaja tena kwa majina kwa zile ambazo sita. Lakini na hizo sita, vibali vitakapokuwa vimekwisha, ratra ni marufuku kuisha vibali hivyo, ili magari yote yaanzie stendi ya Magufuli kuja moja kwa moja upande wa pili.
1: Itasaidia hii mbinu?
0: Ya hiyo mbinu inaweza kusaidia kwa makampuni, inaweza kusaidia kwa sababu wanachokiangalia ni abiria aje tena, waone namna ambavyo anawafaa huyo mtu kusafiri nao. Kwa mfano mtu ametokea Musoma anakwenda Dar, inawezekana saa nyingine ni mara yake ya kwanza sindio amefika da Magufuli ni mara yake ya kwanza, anatakiwa aende Chanika, lakini gari hilo ili gari limesema linapita mpaka Chanika. Sasa limeambiwa libaki stendi Magufuli Mbezi. Lakini kama wao wanataka kuongeza wateja, wanataka wakusifie, si una nani, unatengeneza nani, unanunua gari lako dogo minibus za kuwatoa pale kuwapeleka huko kuwasambaza, si inawezekana? Inawezekana. Na bahati nzuri ametolea mfano wa ndege, kwamba ndege kishafika Kia au imefika Mwanza, kuna baadhi ya makampuni yanakuja kuwabeba nani watu wao, wanawapeleka mjini. Jamani, sasa mkifika mjini hapa mna rahisi sana kusambaa. Kwa mfano wapeleka mpaka Nata pale, wanaamini kabisa ukifika Nata una au stendi ya Nyegezi pale unaweza kupata gari la kwenda popote,
1: chukua di boda.
0: Yaani popote
1: unapanda boda.
0: Tofauti na hapa ambapo tutakuacha tu utaanza tena kuhangaika na mizigo yako. Kwa hiyo makampuni ya mabasi yanaweza, na mimi nimependa hicho kwa mkuu wa mkoa kwa sababu ametoa solution. Mungu anakuwa hapo kwamba yeye so what.
1: Kwa hiyo sababu ni walisaidia wa haya mambo. Kwa nini wakati mwingine hata anakuwa na changamoto kama nilivyosema, swala ni mazoea. Kwa mfano kwenye hizi stendi, tafuta stendi nyingi zikao zinaanzishwa pembeni mwa miji ambapo hata makazi mara nyingi yanakuwa hayako huko. Ndio maana stendi zipokuwa zinaanzishwa, watu wana wengi, ukifika labda stendi ndio hii wanashuka labda robo wa maeneo mengine huko, lakini wengi unatakiwa waende huko mjini ilipo. Jambo ambalo lilikuwa linafanya watu wanaona haya ni mateso tena mapya.
0: Ni kweli.
1: Lakini kunapojengwa stendi mbele pembeni ya mji, manake unaitengeneza stendi yenye uwazi, lakini pia unaupanua mji. Kwa mfano mwanzo kipindi stendi inatoka Mkendo hapo ya Musoma kuja Bweri, ilikuwa ni mateso sana kwa sababu ukishusha watu wa Bweri ni kama gari unaweza kushusha watatu kwenye basi, wengi wanaenda mjini sababu sehemu ya Bweri haikuwa sio ya makazi wengi, Nyabange bado ilikuwa ni poli sana. Lakini leo hii Msoma utaona makazi na majengo mapya ni yanaelekea utapata Nyabange, Bweri, Bweri hapo. Kwa hiyo una nafasi ya kushusha zaidi ya robo. Na ICE zikapata na bajaji ndio zimekuwa wabebaji wakubwa. Kwa hiyo mji unatawanyika. Ukiangalia Mwanza wanaanzia pale Tanganyika, wanakwenda Buzuruga, hatimaye Nyamongoro. Mwanzoni Nyamongoro ilikuwa inatesa kwa sababu hapakuwa na watu. Lakini leo hii hata kama ni basi inatoka Musoma, inatoka Tarime, inaweza ikashusha robo ya basi Kisesa. Kwa hiyo ukiwaambia wafikishe Nyamongoro kwanza, unaweza ukasikia kilio cha kwa mtu.
0: Kuna wengine wataki tabu hizo.
1: Yaani tena unishushe afu tushushe hapa. Kwa hata gari ikifika pale ni kama imefika imewatawanya, wengine wanaenda huku, wengine huku. Kwa mji ukipanuka, hata Dodoma ile stand 88. Lakini ilikuwa poli sana ile.
0: Si kwani kweli poli kweli.
1: Ni ukishushwa unalia kwanza. Sasa hapa boda kwanza nauli utakayopigwa.
0: Na hiyo ndio inawatesa, kwa mfano kama wakazi wa Dar. Hawateki na wote. Na hicho ndio kinachowatesa. Kwa mfano mtu anaweza kutoka Tanga kufika Dar pale anaweza kama mtumie 35. Kwa nauli au 30. Lakini kutoka pale kwenda mpaka kwa mfano anako kwenda anaweza kutumia zaidi ya 40 tena.
1: Shida hiyo.
0: Tatizo.
1: Sasa da stendi Magufuli barabara ni mbili.
0: Mwendo kasi.
1: Kwa maana za kufika maeneo yale, kuna mabasi yanapitia kule ni Bagamoyo, Bagamoyo Road na wengine hawa Kibaha.
0: Chalinze.
1: Sasa kwenye hili anaeleza juu ya mpango na kile ambacho kimepitishwa pia katika mazungumzo na kile ambacho kimeelekezwa na rais huyu hapa.
2: Pamoja na haya, Mheshimiwa Rais pia ametoa fedha za kuanza kujenga kwa stendi upande wa Temeke, kwa maana kwa accommodate mabasi ambayo yanatoka Kilwa, ambayo mabasi ambayo yanatoka upande wa Mtwara Lindi, na ambayo pia naelekea upande mwingine wa nchi yetu. Lakini pia kwa sasa tunaangalia uwezekano pia kuwa na stendi upande wa Bunju kwa ajili pia kwa accommodate mabasi ambayo yanatoka upande mwingine. Lakini stendi hizo zitakuwa sio sawa na stendi ya Magufuli, ili pia uwekezaji mkubwa ambao umefanywa uweze pia kuwa na return. Tunafanya hivi kwa ajili ya kutoa huduma, lakini tunafanya hivi ili pia kuonesha return kwamba lazima hizi stand zetu kwa kuwa ni investment basi pia kuwe kuna return. Vinginevyo stand zetu zitabadilika kuwa ni white elephant project au ghost, ambazo mwisho wa siku itakuwa ni kazi ngumu kuweza kufikia pale ambapo tumefikia.
1: Hiyo ni solution nyingine inaangaliwa.
0: Kwamba na hii kwa mfano ya Mbagara hii ime nani muda mrefu sana. Imetajwa muda mrefu kwa sababu kwanza magari sasa hivi yanotokea nyanda upande wa kusini mwa Tanzania kuja Dar yamekuwa yakipata tabu, yanaishia Mbagara. Manake wewe kama unatokea huko na sambaa Dar, inatakiwa uanzie hapo safari yako kwenda huko nako kwenda. Mwanzo nilikuwa nakuja kipindi yako Ubungo pale, walikuwa nakuja mpaka Ubungo. Lakini baada ya kwenda Mbezi sasa uwezi kumtoa gari lililotoka huko litakatika tena katikati ya mji tena. Jambo ambalo halitakiwi kwenda mpaka Mbezi. Kwa hiyo uwepo wa stendi ya Mbagala pia itaweza kaa inatatua changamoto hiyo.
1: Itapunguza
0: adha tena nyingine.
1: Bana, tukiachana Dar es Salaam tuelekee pale mkoa wa Geita katika kikao cha bodi ya barabara ambapo wajumbe mbalimbali walishiriki. Mkuu kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Safia Jongo, yeye anakuja na mapendekezo haya yakiwa yanahusu bodaboda na bajaji katika sheria ndogo ndogo kwa lengo la kupunguza msongamano katikati ya mji.
3: Sio kama ni mahali muafaka, lakini kutokana na changamoto hizo za mji kukua na watu kuwa wengi, sasa barabara ni ndogo. Kama wakurugenzi, mkurugenzi wa jiji la Geita anaweza kuweka mkakati wa bylaw wa kupunguza bajaji na pikipiki mjini zitembee huko kwenye mitaa ya ndani ndani, lakini zikifika highway ziishie hapo, kwa sababu yani imekuwa na zenyewe ni changamoto, kwa sababu overtaking na barabara ni ndogo na msongamano wa pikipiki, bajaji na watu na udogo wa barabara. Tuweke mkakati wa kuweka bylaw ya kuzirudisha mitaani huko pikipiki na bajaji, ili highway at least tuweke daladala zile, sio daladala zile, bicycle zile haisi, alafu bajaji na pikipiki na hizo daladala bicycle ziishie huko mitaa ya ndani ndani.
1: Safia amejiwai kwa sababu
0: anajua
1: daladala ingetokea. Mitazamo ni tofauti. Daladala ukizungumza kwa jiji kama Mwanza mjini pale wanajua ni usafiri wa namna gani, lakini kuna maeneo ukizungumza daladala utaitiwa. Unaweza kwani una familia mkasema tuagize daladala mtashangaa. Mtashangaa. Na hawa si mmeomba usafiri. Hey, si tumeomba daladala. Ndio sisi sasa.
0: Ndio daladala.
1: Ndio sisi sasa daladala. Anyway, kikubwa ameomba sheria ndogo ndogo kupunguza msongamano. Na kama kuna magari yataingia au kuna usafiri wa kwenda mjini kwa maana kutumia bajaji ama bodaboda, kuna maeneo uishie upita hivi.
0: Lakini mimi bado naona ni hoja naweza kaa ni ngumu sana hiyo utekelezaji wake. Kwamba uondoe bajaji
1: zinazoingia mjini ziwe daladala. Kweli ni badala ya bodaboda na bajaji kuna maeneo uishie
0: kule. Kweli kwa mji wa Geita hatuhitaji bodaboda na bajaji katikati ya mji. Kweli
1: msongamano kasema.
0: Kuna msongamano wa kivyo.
1: Kwa Geita
0: tunatanua barabara tu. Unajua kuna vitu ambavyo vinahitaji express moja kwa moja. Yaani kuna vile vinahitaji express, yani wewe unataka kwenda kazini uwai unasubiri dada. Hamna, utaitisha boda tu. Lakini unajua hizi sheria
1: hiki kinaweza kusababisha sana msongamano. Magari au bodaboda na dada.
0: Bodaboda haiwezi kusababisha msongamano. Mimi siamini katika hiyo.
1: Kama ingekuwa ni plan B kwamba magari ndio msiingie, kuna sehemu ishie mchukue boda.
0: Kwa mfano kuna miji mingine mikubwa Ulaya, hautaki kuingia na gari. Yaani gari linabaki huko.
1: Kaa huko na gari.
0: Gari lako
1: una ipaki kule, chukua sasa usafiri mdogo kama kabajaji uende.
0: Uranzi kuna sehemu zinaingia baisikeli tu ndani ya mji. Baisikeli yani una baje nani gari lako naibakisha huko? Hapa ni bicycle, unaingia town katikati.
1: Kama unajua kuendesha? Au unapakiwa na penyewe daladala?
0: Utapakiwa utajua.
1: Sasa tumpe nafasi Chacha Wambura ambaye ni mbunge wa Geita mjini pale, ambaye kupitia kikao hicho naye pia anaibua hoja na kuona muhimu wa kuweka flyover pale Nyankumbu.
4: Lingine ambalo nilitaka kuzungumzia kwa habari ya Carlos ni pale Nyakumbu. Ingawaje hiyo sasa inaenda kwenye maombi maalum ambayo nilikuwa nataka tuyaombe kwa sasa hivi. Ukiangalia pale watu wengi. kuvuka pale karibia siku au kila wiki kuna mtu anapata ajali. Sasa tuangalie uwezekano ni jinsi gani tufanye angalau tupate hata ka flyover kadogo ka chuma chuma ka kuchoma pale, ambayo mimi nilikuwa nataka kuiwasilisha kwenye maombi maalum ambayo tunaweza tukajengea hoja kwenye kikao hiki, ili tukayaomba kama special request kutoka kwenye kikao hiki, ili tupate ka flyover pale, ili watu wasiendelee kugongwa pale ya kumbu.
1: Peter juu.
0: Kwa hiyo licho kiomba ni hicho, na flyover nayo maanisha ni kwamba ya watembea kwa miguu kuvuka.
1: Ndio maana yake.
0: Ya
1: watembea kwa miguu kama ilivyo mabatini.
0: Jiji la Mwanza wamefanya hivyo eneo la Rockstimor pale. Watu wanavuka lakini mabatini pale. Mwai kufanya hivyo watu walikuwa wanapitia kwa juu pale. Inawezekana.
1: Asa lingine kutoka pale Mtwara ni kilio cha TANESCO.
0: TANESCO analia? TANESCO? Wewe.
1: Kutokana na wizi wa nyaya za shaba, yani kopa, umeongezeka kwa kasi, ambapo hadi sasa inaelezwa transformer 56 chali
0: hazifanyi kazi.
1: Huku uharibifu wakitajwa wakifikia tu sasa ni kuzipiga chini transformer.
0: Kwa kamata inawezekana wanaoiba, kwa sababu kwanza umeme si kitu cha
1: miongoni mwa matumizi sasa ya vifaa hivyo ambavyo vinaibwa. Tumpe nafasi hapa. Huyu ni mhandisi Wilson Kibona, miongoni mwa wale ambao wanazungumza kuhusiana na hali ilivyo lakini pia na athari sasa kwa miundombinu ya umeme Mtwara.
5: Hivi karibuni wamefika mbali, wanadondosha paka transformer, wanachukua utumbo wa mle ndani zile shaba wanaweza kuziuza. Sasa kulingana na unyeti wa hizi transformer na zinatuhudumia sisi wananchi waweze kupata umeme, ndomana tumeamua tuwaite hapo Isikata, sababu wanashinda na wananchi watusaidie kwenye huu ulinzi. Halmashauri ambazo zimeathirika sana Masasi Manispaa na Newala, Tandaimba na Mtwara mjini. Kwa hiyo mpaka sasa hizi imeshaanza kusambaa karibu halmashauri zote. Kwa kiwango cha wizi wa hizi kopa au shaba ni kikubwa sana.
6: Wanaenda kuviuza aidha kwenye vima chakavu, lakini kuna wengine wanakwenda kutumia kwenye matumizi mbalimbali. Kwa mfano wanatengeneza bangili za kuvaa mikononi kama urembo. Kuna wengine wanavaa bangili kama imani zao za kienyeji. Baada ya kuzitumia zile ethro za madukani, wanatafuta ethrodi ambazo ni za kienyeji kwa kutumia nyaya za TANESCO, wakidhani kwamba ni nzuri sana ukishindanisha na ethrodi za madukani. Lakini matokeo yake ni kwamba wanaharibu miundombinu kwa sababu ya kupata cheap items.
1: Aiman. tunakosa umeme wa uhakika kwamba kuna watu wamevaa bangili.
0: Yaani umevaa bangili umependeza wewe, afu sisi tunakosa umeme.
1: Kwa
0: sababu kwanza uwezi kwenda kuchezea umeme, kwa mfano ukafungua transformer au ukatoe nini kama sio mtaalamu wa masuala ya umeme. So unajua wako kwenye kanzi data hao watu. Fuatilie ni mmoja mmoja.
1: Angalia wale mafundi.
0: Wewe unaweza kwenda kuchezea umeme ndugu yangu. Kitu hatari sana hicho.
1: Mhalifu tu.
0: Lazima uwe na ujuzi kwanza wa masuala hayo.
1: Mhalifu tu. Mhalifu nao hauna kara. Hauna rangi. Nilikuwa naangalia tukio moja, kuna jamaa alikwenda kuiba. Akanata geti
0: kwenye geti amening'inia.
1: Akaning'inia getini kuanzia huo usiku mpaka asubuhi kumekucha. Sasa na mning'inia huo ambao sasa wajajua ni wa nguvu zingine za giza ama la, lakini ufuatiliaji kuonekana ni mfanyakazi wa hilo duka.
0: Ameenda kuiba kwenye duka lake.
1: Sasa ikawa akasema eti amerudia kuchukua na nio hili. Sasa mbona upitie juu, yani ndio kwa sehemu ya swali.
0: Mlango ujui.
1: Sasa milia kwanza usiku, jamani. Ninginia tu. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba eti wahusika wanaweza ukawa ndio sije kwa ndio huyo kama mwenye duka kwamba aliyeiba ni anayefanya hapo.
0: Eh.
1: lakini uhalifu hauna rangi. Lakini ndio hii kwamba angalia athari za jamii kukosa huduma ya umeme hali inavyokuwa.
0: Na sio umeme tu, kuna watu anaweza kukata bomba tu la maji. Watu wakakosa maji mtaa mzima kwa sababu yake yeye mwenyewe tu anataka kifaa fulani. Ameng'oa kitu, amebeba, ameondoka.
1: Na thamani ya kile ambacho anaenda kufanyia, kwa mfano hivi mtu anadiaba kwa mfano. Amelinunua shilingi 40. Wewe unamwaga maji unalipasua pasua ukauze 1000 kama diaba chakavu.
0: Yaani unaligonga kwanza yani da. Kwa nini usingepiga hodi ukamwombe 1000 huyo?
1: Lakini msingi asingekupa ndio.
0: Lakini wenda angekupa. Wenda angekupa.
1: Maana kuna watu wanaibiwa mali zao afu akisikia ulivouza
0: ni masikitiko.
1: Hadi anahisi wewe ungeniambia mbona ningekupa. Sufuria umeenda kuliuza, yani unalinaibiwa.
0: Kwanza unaligonga gonga ili nilikalisha chakaa. Alafu manako kishaligonga tu tayari limeshuka thamani. La 40 la 10 unaenda kuliuza shilingi 2000 au 1000.
1: Waziri wa madini Anthony Mavunde ametoa maagizo sasa kwa tume katika masuala ya masoko ya madini. Unajua masoko ya madini? Yana utendaji wake wa kazi. Sasa yamepewa jukumu. La ziada la kufanya.
0: Sasa hivi wali nani kwenye wilaya zote ambazo zinachimba madini, kila wilaya waliweka soko la madini pale.
1: Sasa
0: kwa ajili ya kupunguza ule mwendo mrefu, lakini pia na hatari zilizokuwa zinatokea huko katikati.
1: Kuna maelekezo yametolewa. Okay. Tutakupa fursa hiyo ya kuweza kupata undani wa taarifa hiyo.
0: Sawa bwana. Lakini nyumba kuteketea kwa moto pale mkoani Manyara, tutakufikishia taarifa hiyo. Mashuhuda pamoja na wahanga wanaeleza chanzo, mambo yalianzaje.
1: Tunapata ujumbe kutoka studio, baadaye tunaungana na Angel Mbalamwezi kuangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Baki nasi.
7: Hii ni Bob kubwa. Sunojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Unapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana ni jambo.

0: na magazeti.
1: Haya, msikilizaji wangu, tunaendelea kusonga mbele ikiwa dakika ni 6 tofauti na mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi, na kumbuka kwamba leo ni siku ya Jumatano, tarehe ni 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na mimi niko hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Langu jina ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Nikitazama gazeti la Mwananchi Tanzania, moja ya habari zinazoonekana hapa na habari picha ni Samia na maskofu TEC wagusa hisia, mazungumzo yao yatajwa ni safari mpya maridhiano, wadau wataka makundi mengine yafikiwe. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini Lissu alivyohoji kuteswa agusia wanaohusika, unaisoma ukurasa wa 4. Na Happiness kutoka mlinzi hadi dereva wa Rais Samia, hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na serikali sasa yaingilia kati kupanda kwa bei ya saruji, inasomeka ukurasa wa 2. Siasa, mbio za urais 2030 zinavyowapasua vigogo CCM. Habari hii inasoma ukurasa wa 19 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Habari Leo, ambapo Samia sema tusigawanyike, ahimiza umoja kulinda mapinduzi, apongeza Zanzibari amani uchaguzi mkuu, inasomeka ukurasa wa 7. Lakini mikakati usalama wa mafuta hadharani, inasomeka nao pia ukurasa wa 2. Kumekucha Kizimkazi, Samia kushiriki leo, nayo nipata ukurasa wa 7. Na mavunde ya giza masoko ya madini yafungwe saa 3 usiku, inasomeka ukurasa wa 20. Ofisa ujasiriamali jela miaka 3 wizi wa betri za magari, nayo inasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Lakini daa kupangwa upya, ujenzi wa ghorofa 200 kukaguliwa, kuegesha maloli barabara za Mandela Kilwa mwisho Agosti 16. Habari hii inasoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Habari Leo. Tukichana na gazeti la Habari Leo, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti ambayo imepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo ni gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Gazeti hili habari zinazoonekana ni uchumi Tanzania kupaa kwa miradi mikubwa, wafikia 5.9%, walengwa ni 6.3% mwaka huu. Na Nyanza LNG Liganga na Niobia kuleta msukumo mpya, hii unaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Chalamila atoa wiki mabasi kurejea Magufuli, awataka kuanza na kumaliza safari kwenye stendi hiyo, unisoma ukurasa wa 2. Wakati pia Mavunde yasema masoko ya madini yafunguliwe hadi usiku, habari unisoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini Mijimbi eleza mila potofu kikwazo ni shati safi, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukiachana na gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, tutazame gazeti la Mwanahabari. Gazeti hili habari zinazoonekana hapa ni Tanzania Marekani kuendeleza ushirikiano, ni katika sekta ya madini ya dini, nishati, afya, uwekezaji, maendeleo ya kiuchumi. Lakini Balozi Omari akutana na kaimu balozi wa Marekani nchini na kufanya naye mazungumzo. Ukitaka kusoma kwa ndani habari hii, unaisoma ukurasa wa 3. Na Dr. Nchimbi afungua daharia sekondari ya Hasnu Makame, tamasha la Kizimkazi Zanzibar, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 1. Na Rais Chalamila wataka wamiliki wa silaha kukamilisha taratibu za vibali kabla ya Agosti 30, 2026, Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukichana na hapo, ni Ndejembi ataka mkazo juhudi usambazaji nishati safi ya kupikia. Unasoma ukurasa wa tatu. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Gazeti hili, kikao cha Rais Samia na TEC chaibua mjadala. Ni kilichofanyika jijini Dodoma, kikibeba ajenda za maridhiano, umoja wa taifa. Na hii unaisoma ukurasa wa kwanza wa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Lissu hoji vyombo nyeti kutoshirikishwa kupeleleza kesi yake. Hii unaisoma ukurasa wa 4 hadi ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Lakini wachimbaji watumia injini ya pikipiki kutoa viroba katika mashimo, unaisoma ukurasa wa 3. Wakati pia Chadema yashtakiwa tena kotini, unaisoma ukurasa wa 7. Panya wasua kunasa utoroshaji nyara za serikali, inasomeka pia ukurasa wa 7. Na uchaguzi mkuu Zambia leo kuamua hatima ya Hichilema, unaisoma ukurasa wa 14 wa gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Gazeti la Zanzibar Leo, habari zinazoonekana hapa, Dr. Samia asema tuenzi urisi wa mapinduzi, unaisoma pia ukurasa wa kwanza. Lakini bunge la Uturuki laadhimisha sheria ya msamaha kwa PKK, hii nayo unaisoma ukurasa wa 19. Upande wa gazeti la Majira, Tanzania na Marekani kuendeleza ushirikiano. Na Rais Chalamila atoa siku 7 kwa mabasi ya abiria. Hizi zinasomeka ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Majira. Na Mandela ya mfumo wekezaji wa kidigitali ya sainia, nayo unasoma ukurasa wa 4. Balozi Nchimbi akueleza shamra shamra za Kizimkazi, na inasomeka ukurasa wa 2. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitishe kwa ufupi katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame kile ambacho kimeandikwa ukurasa wa Mwanahabari, ambapo gazeti hili, Simba Yanga uwanjani leo. Na Simba kuja kivingine, Feitoto pamoja na Dube watajwa, wakati Waidadi wa muza Gomezi kwa Yanga. Hizi zinasomeka ukurasa wa 21. Lakini kocha Mwea asema KMC tunarudi ligi kuu, wakati Kaseja naye anasema nitafanya vizuri ligi kuu. Chiro naye pia anasema nikipata nafasi nitafunga. Habari zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini tukiachana na gazeti la Mwanahabari, gazeti la Wamachinga Sporting, ni Simba yarudi kwa Ismail Mgunda, inasomeka ukurasa wa kwanza kabisa. Lakini Johora ajipanga kufanya vizuri na Pamba Jiji, wakati huo pia Selemani Mwalimu asimamisha nchi. Na hii unaisoma ukurasa wa 19. Kocha Singida Black Star ajivunia Chasambi pamoja na Chikora, inasomeka ukurasa wa 21. Na tukiachana na hilo, tumalize pia msikilizaji wangu gazeti ambalo pia limepewa kipaumbele siku ya leo. Si gazeti jingine, ni gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii. Upande wa hili gazeti, usajili wa mwalimu Yanga waichanganya Simba, unaisoma ukurasa wa 17. Lakini miaka 30 ya Bongo Flava yatua Dodoma, inasomeka ukurasa wa 21. Trump ajitosa kumtetea Infantino, inasomeka ukurasa wa 22. Na hawataamini macho yao. Nini hawataamini? Basi unasoma ukurasa wa 21. Azam yamrejesha kundini Sira, na inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe. Na kufikia hapo msikilizaji wangu, mimi ni Simi. Shukrani sana kwa kuyampata muda mzuri. Umefuatilia magazeti leo tarehe 12 mwezi wa 8 2026. Imani yangu kubwa ni kwamba utapata muda na utasoma kwa undani zaidi. Mimi ni Chonjo Mbaramwezi, nikutakie tu asubuhi njema.

Upana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

0: inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote za wiki. Na sasa wanakuletea ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma katika msimu huu wa 8/8, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Nafasi nyingine ambayo tunajumuika pamoja nawe msikilizaji wa asubuhi leo ni saa 2 na dakika 20. Angel Mbalamwezi ametusogeza kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Yale kimichezo zaidi pale saa 2 dakika 45, basi tutakusogezea kwa kina kuweza kufahamu kipi kipo, lakini kubwa leo ni dabi ya Kariakoo katika ngao za Hisani, ufunguzi wa ligi kuu Tanzania bara. Asubuhi leo naitwa Kabura Ngasa kutoka Nyasiroli, kijiji cha Mekomalilo. Chai ya leo ni tamu sana. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Kutoka kwako nasema asubuhi leo naitwa Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka, wapo Nyakato Msoma. Ni kweli walio na pesa ni wale wasio na elimu sana. Asubuhi leo naitwa Mseti bin Mseti, maarufu kama Outland, kutoka Nyasiroli hapo Butiama. Kwani TANESCO wasiweke kamera kwenye transformer? Kwa nini wasiweke? Nauliza kwamba kwa nini TANESCO wasiweke kamera kwenye transformer?
2: Inawezekana.
1: Utakumbuka hata kwenye yale madaraja makubwa baada ya kusikika taarifa ya wizi ikawa imefungwa
2: na nizi.
1: Tajwa kuwa na mifumo hiyo. Ya CCTV.
2: Hata barabarani tu hizi, ujue dunia imeshaenda mbali sana. Habari za kuweka traffic muda wote. Kafungwa kamera, wewe mwenyewe tu utakutana faini mbele kwa mbele huko.
1: Taa hizi
2: unaweka kuandikia.
1: Naifunga na nani na kamera pale?
2: Umeover speed, umefanyaje? Sehemu ambayo hakuna overtake, umeovertake. Wewe tu kienda na bati nzuri umeongesha na mifumo ya benki na kata yenyewe ya slip itasema tu. Chwa. Faini, biashara imeisha.
1: Muhamadi wa Kisesa unasema huyo bosi wa Geita amechemka. Geita bado sana. Ule si msongamano, uwe mji mdo unakuwa. Pilika nyingi tunazifanya kwa boda. Hata hiyo flyover ni urembo tu. Uwe mji una barabara za vumbi, hivi uweke flyover. Ndalahwa Mabina unapatikana Lamadi unasema ni kweli. Uvivu ndio chanzo cha umaskini. Watu tuchakalike. Sante Joseph Fundai kutoka Mwaburugu. Umetuma ujumbe wako, umejitambulisha tu Joseph Fundai. Asante bana, tumesoma asubuhi leo. Mwita Marwa kutoka Tairo. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Chai ya leo ni nzuri sana na nimeelimika vya kutosha. Unaitwa mstaafu wa Nansia Ukerewe pale. Ujumbe umefika pia. Ni kweli usiojificha, familia nyingi au watu wengi wanajua mkulima, wanajua ni maskini. Niliwahi uchumba sehemu niliposema mimi ni mkulima, oh, some text missing. Tujajua pia uhondo ulikuwa unaelekea vipi. Jennifer Sukari kutoka Musoma hapo Buhari, kiukweli IPM katugusa sana. Na umaskini ndio unaotutesa. Wapo watu wengine wamekuwa chawa watatu. Wamekuwa chawa wa watu ili tu apate hela. Asante Mazingira FM kwa darasa tosha. Okay, asante na msikizaji, utaendelea kuupa nafasi ujumbe wako. Tumerejea tena hapa. Bweni likawaka moto.
2: Yeah, bweni likawaka ni nyumba.
1: Nyumba.
2: Yes, ni nyumba ambayo ilikuwa na takriban vyumba 17 pale Babati mkoani Manyara, imeteketea kwa moto huku chanzo kikiwa bado hakijafahamika ni nini. Sasa baadhi ya wahanga ambao walikuwa ni wapangaji katika nyumba hiyo walizungumza kuhusiana na moto namna ulivyoanza.
3: Sisi ni wapangaji wa nyumba iliyoungua. Nilichosikia mimi ni kishindo kama mtungi wa gesi umelipuka. Baada kutoka nje nafika hapo mbele nikakuta chumba cha jirani yangu kimeteketea chote. Ndio tukatoka nje, hatujaokoa kitu hata kimoja. Kwa hiyo tunahitaji msaada wenu. Chanzo sijajua, maana mimi nilisikia ni kitu kimelipuka kama ni kama mtungi wa gesi umelipuka.
4: Zurika kwa vitu. Hatujazurika, wote tumetoka nje. Amna, ni vitu vya ndani vyote. Si tumetoka kama tulivu. Kwa mtu amna alozurika hata moja. Chanzo cha moto umetoka kwenye chumba cha pili. Kwa sababu mimi ninavotoka ndani moto ulishatapakaa kwenye chumba cha pili kabla ya vyumba vingine. Hicho chumba kinafungwagwa, hawalalagi kwenye hicho chumba. Ndio kumuita huyu mama ambaye tumefuata tena, "Abu toka ndani, moto bwana umewaka." Ndio huyu mama akakimbia kutoka ndani na kukimbia nje.
5: Chumba ambacho naishi ndio nimepata maafa kutoka chumba ninachoishi chumba cha tatu. Kilichoharibika hapa ni samani za ndani zote. Na hela iliyoko ilikuwa ndani kama samani ya 240,000. Roela ilio harbikia ndani. Na chumba cha pili nilikuwa ni kitanda, kabati, kochi, jiko la pleti mbili na vyombo vyake vyote. Na mpaka sasa hivi sipata simbozo kwa kitu chochote mpaka sasa hivi.
2: Ya, kwa hiyo moto uteketeza nyumba, na hao ni baadhi ya wahanga ambao walikuwa ni wapangaji kwenye nyumba hiyo. Moja anaeleza kwamba alisikia kama kishindo cha mtungi wa gesi kulipuka. Japo kwa kamanda zimamoto na uokoaji pale mkoa wa Manyara, yeye anadhibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambaye huyu ni Emmanuel Kibona, amesema kuhusiana na nyumba kuteketea kwa moto, walipata taarifa na wakafika eneo la tukio na hali ya moto walivyoikuta na hatua walizozichukua wao kama zimamoto.
6: Tulipata taarifa hiyo ya tukio majira ya saa 6 na dakika 4 na tuliweza kutumia takriban dakika 5 kufika hapa. Tukafika hapa kwenye around saa 6 na dakika 9. Kwa uhalisia ni tukio la moto ambalo ilikuwa linahusisha nyumba ya wapangaji ambayo ilikuwa na jumla ya vyumba 17 na ikimilikiwa na bwana Waziri Omari ambaye kwa sasa ni marehemu. Lakini kiuhalisia tukio hili la moto tuliweza kulikuta liko katika hatua kitaalamu tunasema hatua ya pili, tukimaanisha ni hatua inayoitwa full, inaitwa gross, ambayo ni inatoka gross kwenda kwenye full development, ambapo kila kitu kwenye nyumba kilikuwa kinaonekana kimeshafika hatua ya kwamba moto umesambaa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Na sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tukaweza kufanya hatua zote za kuweza kukabili moto huu. Kama tunavyoona nyumba yetu, hii nyumba ilikuwa imezingirwa na nyumba nyingine ambazo ziko katika mtaa huu wa Maisaka B, lakini kama jeshi la zimamoto na uokoaji tumeweza kukabiliana na mpaka sasa hivi tuko hatua ya mwisho, tunaita hatua ya dumping down. Tuna ucontrol ule moto wa mwisho ambao unaweza ukaweza kuweza kurudi kuignite tena na kuweza kusababisha madhara zaidi.
2: Kwa hiyo walichokifanya ni kwamba kuzuia moto ule usisambae kwenye nyumba za jirani, lakini kwa nyumba yenyewe imeteketea kutokana na kwamba umeikuta katika hatua ya pili. Kwamba kila kitu kwenye nyumba hiyo kishashika moto. Kwa hiyo kuzuia ni nyumba zingine zisiweze kuathirika,
1: wasikutane na changamoto
2: kama hizo. Kwa sababu hapo unaweza kusema labda wamekuja, mbona nyumba imeteketea imeisha? Kuna huwa rescue zingine zinatofautiana kwamba nyumba za jirani je zinaweza zikaathirika na moto huu. Hapo kama hii wanaona hawezi kuokoa chochote, hapo naangalia nyumba za jirani ambazo ziko karibu na hiyo nyumba zisiweze kudhulika zaidi. Kwa hicho ndicho walichokifanya, lakini kama alivyosema chanzo bado hakijafahamika hadi hivi sasa cha moto huo.
1: Okay.
2: Mhm.
1: Tuangalie hii ya waziri wa madini.
2: Mhm.
1: Mheshimiwa Anthony Mavunde ameagiza tume ya madini kuongeza muda wa uendeshaji wa masoko ya madini iwe mpaka saa 3 usiku. Hatua ambayo inalenga kuongeza fursa za biashara na kuwahudumia wafanyabiashara na wauzaji wa madini kwa muda mrefu zaidi ili kuendana na mahitaji ya wadau na kuongeza ufanisi katika biashara ya madini.
2: Okay.
1: Hilo ni agizo ambalo amelitoa kwa siku ya jana wakati akijibu maswali ya wabunge katika kikao cha kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini pale Dodoma, ambapo wizara imewasilisha taarifa kuhusu hali halisi na maendeleo ya sekta ya madini nchini. Mavunde amesema serikali pia inaendelea kuimarisha udhibiti wa biashara ya madini na utoroshaji, huku akisisitiza uongezaji thamani ndani ya nchi. Ameeleza kwamba katika eneo la Merelani, serikali itaelekeza mkakati ambao imejiwekea kwa kukuza biashara hiyo ya madini ya Tanzanite, kwa kuhakikisha kwamba mfumo wa biashara ya madini haya ya Tanzanite unapitiwa ili kusaidia kuchochea ukuaji wa biashara.

0: kiuchumi na kibiashara.
1: Unajua
0: hakuna kitu mbali na mwanga unaleta nuru. Kuna watu hata tukiwakalisha hapa kwenye maslahi kwenye shirika ni madogo sana.
1: Kwa huo una taa moja tu na umepata umeme. Lakini kuna mtu huyu anazalisha anatumia tuseme umeme kwa siku. Kwa mfano kwenye makarasha. Anatumia umeme kiasi gani kwa siku? Kwa sababu tangu asubuhi mpaka jioni.
0: Alafu wewe kuna hata wanne wenye makarasha kwenye eneo fulani.
1: Wewe unit 10 eti zinamaliza mwezi.
0: Kuna
1: taa moja tu.
0: Kuna watu
1: kuchaji simu.
0: Wana watu kweli wana simu na nzuri sana ya matumizi ya umeme. Na maji?
1: Maji eti ni ya kunywa tu.
0: Na maji ya bomba ni kunywa tu, yani hapo ametunza mengine anapata kisimani sana, kuna kufuli kubwa mno yani.
1: Kubwa.
0: Kula kisimani. Sasa
1: wewe unajiuliza hii ni huduma?
0: Unajua kwenye huduma kama hizi huwa kuna service inaitwa service line. Ni huduma za ki tunasema service ni
1: ukarabati.
0: Ya kuna huduma za ukarabati. Sasa wakati mwingine unaweza ukawa unachoma hata mafuta ya gari na unajua ni shilingi ngapi. Alafu unakuta mtu labda kwa mwezi kama ni maji anadaiwa 2000.
1: Wewe umeenda kwa aisee, nakata hiyo.
0: Umeenda na gari. Sema wewe hauko kiuchumi. Sema hadi unasema wewe lipa kimfumo.
1: Ndio ni huduma lakini.
0: Sasa ukiangalia kwa mfano kwenye maeneo ya uchimbaji. Kule uzalishaji ni mkubwa na matumizi ya umeme ni makubwa yanahitajika. Katika mzunguko wa kiuchumi kuna maslahi kubwa sana. Achia swala la mwenye karasha na swala la shirika la umeme. Lakini kwa uzalishaji wa namna hiyo hata wale wanaopeleka mizigo karashani na nini
1: ile thamani
0: thamani ya maendeleo ni ya mbio zaidi. Unaweza kukuta ndio kijiji kuna watu 400 itakuwa ni mwanga wa kuhakikisha nuru inapatikana kwa masuala mengine ya usalama. Lakini kiuchumi ndio maana nikwambia hata kwenye mabaraza ile kisingizio cha kuomba barabara eti kwamba wajawazito
1: ni ndogo sana.
0: Ndio wamesema watu wameshatumia wajawazito kama kisingizio cha kuomba miundombinu. Wanadamu wanateseka.
1: Yani, na hii haiwezi kuwa sababu ya serikali
0: tu. Wajawazito wanahangaika.
1: Ndio
0: utajengewa zanati ukose barabara. Kumbe hoja ni hiyo basi. Zanati ukipiga sana.
1: Sio wanani wajawazito wanatembea umbali mrefu. Wewe unachohitaji sio barabara, ni huduma ya afya karibu na wewe.
0: Unawekewa zanati.
1: Sasa unaelekeza zanati. Barabara upati. Una shughuli gani ya kiuchumi ambayo kuwepo kwa barabara hiyo? Au kutokuwepo kwa barabara, shughuli za kiuchumi zinafanyaje?
0: Zinadorola namna gani? Kwa hiyo hii ni miongoni mwa
1: ila amezungumza mambo matatu ambayo mimi niyapenda. Moja ni hilo la kusogeza huduma ya umeme wa uhakika, lakini pili kwa wale ambao wanaudhi maeneo makubwa bila kuyaendeleza.
0: Achimbi analo.
1: Analo tu. Sasa wewe una hizo eti mimi nina leseni. Sasa leseni ambayo ifanyi kazi wakati
0: unaanza kuchimba naye anapata nguvu.
1: Anapata nguvu.
0: Chimba uje tugawane mkuu. Chimba tugawane.
1: Tugawane.
0: Na mara kadhaa pia tukikutana hata kwenye sehemu maalum kama kipindi cha Dorani. Moja kati ya jambo muhimu sana ambalo watu wanatakiwa kulifanya. Unapogundua sehemu kuna madini, hebu fanya mpango wa leseni kwanza.
1: Na kwanza hilo.
0: Sababu sheria ya ardhi na sheria za leseni
1: Havilandani.
0: Utamiliki ardhi, utamiliki shamba na kiwanja, lakini swala la madini hautahusika nayo.
1: Wakihurumia sana ukiwa na leseni na wewe ndio mwenye eneo. Sana sana tunaweza kupata kaasilimia ka umiliki wa eneo kwa sababu
0: ni makubaliano na fidia, lakini huna uhalali nayo.
1: Yaani unamiliki ardhi ya juu tu.
0: Huna uhalali
1: chini kwa sababu utaendelea kukaa lakini utachimba.
0: Utakaa hapo ni kwenu au ni kwako, lakini kuchimba huruhusiwi. Na unaruhusiwa na mwenye leseni. Na yeye pia anajikuta anahangaika hapa kwa sababu wewe kama mmiliki wa ardhi
1: umekataa kuondoka. Hapo ndipo mgogoro utaanza.
0: Tanzia hapo.
1: Kwa sababu yeye amiliki eneo la juu na amiliki yaliyoko chini.
0: Wakati wewe unaenda ofisi ya ardhi, mwenzio anaenda ofisi ya madini.
1: Hamkutani kabisa.
0: Sasa kitoa taarifa ya hali ya sekta hiyo, kamishna wa madini Dr. Abdrakimani Mwanga. Amesema madini yameendelea kuwa sekta muhimu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050

0: Kwa mujibu wa taarifa hiyo, katika mwaka wa fedha 2025-26, dhahabu iliongoza kwa uzalishaji baada ya kufikia tani 67.8 zenye thamani ya shilingi trilioni 18.4. Aidha, kilogramu 28,701 za dhahabu ziliuzwa katika viwanda vitano vya kusafisha dhahabu nchini, ambapo kilogramu 21,710 sawa na 75.64 zinunuliwa na Benki Kuu ya Tanzania
1: BOT. Wameendelea kuwekeza kiasi kikubwa, na kama tungejua mapema hilo kwamba dhahabu na yenyewe inaweza ikawa sehemu kama thamani ya fedha ya Benki Kuu, tungekuwa mbali mzee, tungekuwa mbali. Lakini kingine ambapo kwa mfano umeongezwa muda huo wa ununuzi mpaka saa 3 usiku. Na hapa ndio utapima, tunapimana kwenye miji yetu namna tulivyowaaminifu kwenye masuala ya kiusalama. Kwa sababu gani? Kuna miji mingine itashindwa. Kwa sababu kama ni hali ya usalama ni dhaifu. Ana kila siku tunasema hapa kwamba eneo hili linaweza ikashindwa kuendelea kwa sababu tu kitu usalama. Hakuna soko la madini litakaoendelea kufungua mpaka saa 3 usiku wakati hawana uhakika na usalama katika eneo hilo. Ndio eneo lenyewe linaweza kaa salama. Je, baada ya hapo mtu anayekuja hiyo saa 3 usiku atakuwa salama kiasi gani? Anayetoka hapo na fedha zake? Naweza ndio kazikawa linapitia benki, lakini wakati wa kuleta huo mzigo yuko salama kiasi gani saa 3 usiku? Kwa hiyo tutapimana tu hapo, tutaangalia namna pia tunavyotunza amani. Sawa bwana. Nilikudokeza taarifa ambayo mkuu wa mkoa akizungumza na watumishi, mkuu wa mkoa wa Njombe pale Anthony Mtaka akizungumza na watumishi, kuna moja alilidokeza hasa katika swala la malezi pamoja na watoto, namna ambavyo wazazi wanashiriki katika malezi na kusahau vitu vya msingi. Sasa hii ni sehemu ya kila alichokizungumza, tunaweza kuchukua dakika 2-3 kumsikiliza hapa tukapata cha kutoka nacho.
2: Kulikuwa na mtoto alikuwa anafanywa birthday. Alikuwa yuko darasa la 3. Yuko na baba yake na mama yake. Wamemtengenezea pale keki ya ngazi 3. Kwa sababu yuko darasa la 3. Kwa hiyo zile ngazi wamestafsiri darasa la kwanza, la pili, la 3. Na wamekuja pale kama wana familia na baadhi ya marafiki, mnafahamu siku hizi mtoto hata kimaliza la 7 anabana na joo na michango tunachangisha pia kwenye magrupu. Mtoto wangu alimaliza la 7. Sasa kulikuwa na birthday ya kukatana shoka kidogo. Akaimbiwa pale nyimbo na nini, wakakata keki, wakala pale na champagne. Sasa yule mtoto, ikafika zamu ya mtoto kuperform. Yule mtoto akachukua kipaza sauti kama hiki. Akaimba mashairi ya mwanamuziki mmoja mkubwa. Kuanzia shairi la kwanza mpaka la mwisho. Alivutia sana watu wengi pale. Wale watu wakamwambia wakawa namtuza pale mtoto zawadi. Ifata hata majirani kwa mekaa pale kwenye meza wanakula chakula, wakamasika kuja kwa mtoto. Wakamwambia imba na wimbo fulani, akaimba. Imba na wimbo mwanamuziki fulani, akaimba. Vizuri sana. Na anaigiza zile sauti mwanzo mwisho. Sasa mimi na nilijisikia vibaya kwa hicho nilichokifanya. Kwa mimi kasema nahitaji uhesabu 1 mpaka 50. Afu mimi nitakupa zawadi. Yule mtoto akajui kuhesabu. Hajui kuhesabu. Kila mtu pale nikaona amejisikia vibaya sana. Kiasa mimi kwanza kiongozi, alafu wale pale ni wazazi, na yule mtoto ameshakoga nyoyo za watu pale namna anavyoshusha yale mashairi. Afu mimi nimekuja nimetumbukiza kitu ambacho hakifanani na birthday. Sasa mama yule mtoto anamwambia count number 1 to 10. Yule mtoto hawezi kuhesabu sasa. Kwa sema 1 3 10 5. Kwani mtoto anasoma darasa ngapi? Sasa kaza pale kamjada. Kwani kaona nisiwakwaze wale. Nikaambia na mtoto amepaniki. Hakutegemea hili jambo kuulizwa. Mzazi akasema mbona tumemwambia wimbo fulani ambao alikuwa hajajua kwamba atume, mbona ameuimba? Nikaambia mwacheni mtoto. Ya mtoto hesabu 1 mpaka 20. 1, 2, 5, 7, 3, 9, 10. Lakini anaweza kaimba wimbo wa mwanamuziki mwanzo mwisho. Sasa nika get interest, kwani kitu kinatokea? Mimi kaenda hapa kula chakula na wenyewe kaenda shughuli zao na nini. Baadaye nikamuita mzazi wa kiume. Kwani mtoto anaweza kaimba vizuri sana, kipaji cha kuimba ni kizuri, lakini anashindwa kuhesabu? Akaambia unajua ni simu. Mama na mama yake anampa sana simu, anamsikia, akaambia hapana. Ndio sasa ikaonekana kwamba yule mtoto alipokuwa mdogo akilia, wakitaka akae kimya, wanamwekea wimbo. Kwa hiyo ikawa ni kama ni kitu ambacho kimemlea. Kwa kwani ukimwekea tu ule wimbo ana, kwa hiyo wimbo kaanza kwa wa kwanza kwenye masikio, kwenye masikio akamaster. Shule anasoma, mzazi yuko bize, hawezi kufuatilia. Lakini pale kukawa na mtoto ambaye yuko chini, makiwa yuko sema watu wao watoto. Mtoto yuko chini ya hilo darasa yule mtoto. Kwa kaja pale, anambia, "We, count number 20." Akahesabu. Hesabu moja mpaka 50, akahesabu wa darasa chini ya yule mtoto. Kidogo wazazi kwa sasa watu wakabeba ile content. Akambia, "Wewe mtoto unajua kuandika jina lako?" Hajui kuandika. It was a very big embarrassment. Mtoto wa mzazi wa kiume yupo na mzazi wa kike yupo, hajui kuandika. Alafu yule wale watoto ambao kufanya wa chini sasa ikawa kama ni ushabiki. Anakuja, "Ona, mama anaandika, mimi naitwa Ana." Anaandika Ana. Anaandika anachukua. Anaandika, "Umekosea, umekosea. Ana ina Ana ina double N." Lakini kitoto kwa ya kwanza. Nikamwambia, "Haya, andika mtafitikoro." Kitoto kinaandika, "Mtafitikoro." Huyu yuko la tatu, hawezi kuandika. Hawezi kusoma. Hawezi kuhesabu. Lakini anatoka kwenye nyumba ambayo wazazi waweza kwenda kwenye kukata birthday cake. Champagne imenunuliwa. Na nyimbo hizi za Kiingereza anaimba.
0: Ishiwa raha ya siku kuu au ya sherehe.
1: Ushai kuharibiwa sherehe.
0: Hapo sherehe inaisha. Unaona aibu. Kama ambavyo ulitaka au ulikuwa umejipanga kuonesha na mjali hapo, hata uliowalika wanaona kabisa kumbe wewe mbali na haya madoido wewe ni bure kabisa, hauna maana.
1: Sasa hapo shida ni mgeni aliyealikwa.
0: Na shida inaanzia kwake, kwa sababu
1: shida ya mpangilio.
0: Shida lazima ianzie kwa mgeni. Kwa nini?
1: Kwa nini muulize swali hili? Mgeni sidhani kama utapata mwaliko tena.
0: Lakini hata mgeni ni jambo ambalo naye hakujua. Alijua ni sehemu ya kummotivate au
1: kama ameimba hivi, huyu atakuwa ni kichwa.
0: Ni kichwa. Sasa kichwa kimepimwa.
1: Kichwa kimepinda.
0: Lakini mbali na hayo, ndio haya yamemfanya pia tafakari, kwa sababu uwezo wa kukalili ameuonesha. Vema, na mbali na mtoto aliyefanywa birthday ambaye kimsingi hajatajwa hata katika mazungumzo ya mkuu wa mkoa. Yanafanana sana na watoto na huyu ambaye ulionaye hapo msikilizaji. Unamsikiliza vizuri na unasikia tu habari, hata tungemkalisha sisi hapa. Ungeviona hivyo ambavyo anavizungumza mkuu wa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo sio tu kwa hiyo familia, sio tu kwa mzazi huyo, na kwamba tumemterekezea hii habari kwamba ni kama na tunaona ni hatujafikiwa tu, lakini unaona kabisa
1: mpimi wa kwako uone hapo.
0: Unaona kabisa huyu kwenye nyimbo ikianza hata beat tu, hiyo mbona
1: anaikamua tu.
0: Hiyo anaikanga fresh kabisa.
1: Anaikamua. Yaani zikipigwa redio ile tu ya kwanza na kwambia ni ya fulani hiyo. Anaimba naye. Anajua. Anajua.
0: Ila sasa shuleni.
1: Na kwa msingi wa mheshimiwa mkuu wa mkoa anasema kuna vitu vinalea watoto. Yaani wazazi wamevipa kipaumbele viwalee watoto. Hasa pale ambapo malezi na makuzi. Na mnavyokuwa kwamba akilia tu kidogo na shika unasikia wimbo huo. Hata kadri wazima hiki ndicho kinamlea hicho. Kwenye makuzi na malezi nini tunazingatia?
0: Sababu kiuhalisia kweli kwenye kaya zetu nyimbo zinaweza kuwa zinapigwa nyingi zaidi za kidunia, na hata wakati mwingine tutakuwa tunalaumu watoto hao, lakini hawezi ukaigiza na kuzungumza kitu ambacho ukisikii.
1: Ukisikii.
0: Takisikia. Mpagazi alisema katika ukuaji wa watoto wengi jamii ya Afrika. Mbali na maneno mengi ambayo anaanza kujifunza, moja kati ya neno common ni acha.
1: Acha.
0: Anasema hilo kwa nini alijua, ndilo amekataa mara nyingi zaidi.
1: Limetajwa mara nyingi sana wakati
0: utakuta mtoto ameanza kutambaa na kutembea, anaweza sema acha. Manake hilo ndio ameambiwa sana.
1: Alisema hata ndio maana hatuna utaratibu wa kudhubutu kwa sababu acha imekuwa ni nyingi. Hata udhubutu tunashindwa. Tumeambiwa sana acha kuliko kutenda.
0: Tumeishiwa na raha kama wazazi na walezi.
1: Niishiwa pao.
0: Kwa sababu kama darasa la tatu, unakumbuka kuna kipindi, kuna kizazi kilihitimu hapo. Taifa likapiga yowe. Acha darasa la nne kilihitimu shule ya msingi, taifa likapiga yowe. Maki kilienda fumwani,
1: hamna kita kitu.
0: Akijui kusoma na kuandika. Walimu wa sekondari wakashindwa. Sasa tunaanzia wapi? Kwa sababu
1: fundisha
0: huyu anaenda
1: inamkia mfupi.
0: Yani anashindwa. Sasa tunaendeleaje sasa? Yani unajua unaletea hata kazi. Sasa hii tunaifanyaje hii?
1: Yani tunaanza
0: kama uko ofisini kwenye meza na iweka. Sasa hii inaifanyaje jamani?
1: Tuanze na inamkia mfupi ama tuende kwenye rogi?
0: Kwa sababu sasa kama mbili imekaa chini unashindwa, tukaweka mbili juu.
1: Kuna kipindi kimepita hicho.
0: Tuende kwanza kwenye michezo, tutarejea hapa maana
1: hizo ni habari za kivita.
0: Tunacha kutafakari kwa pamoja wazazi na walezi, na hii ndio uhalisia kama tulivyosema awali. Si swala mtoto huyu na familia hii, yako ndani ya jamii yetu kwenye asilimia kubwa sana. Hayo kwamba ya shule yanaweza akawa hayapo sana, hasa hata yanayohusu usomaji wake, namba na kuhesabu, lakini kwenye nyimbo hapa tayari pale. Tunarejea.

0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu sana kwenye dondoo za michezo leo kipindi cha asubuhi leo. Kumbuka leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Leo tunasema pazia la ligi kuu soka Tanzania bara linafunguliwa kwa Ngao ya Jamii, mchezo ambao huwa unatangulia kwa ajili ya kulifungua pazia la ligi kuu soka Tanzania bara. Na mchezo huu kama ulivyopangwa kuchezewa pale Zanzibar, tayari timu zote zilishawasili na pamoja na mambo mengine yote yaliyoendelea, lakini timu zilikuwa zinaendelea na maandalizi, na hadi hivi sasa maandalizi yanaendelea ya mwisho kabisa kuelekea kwenye mechi hii ya dabi nyingine ya Kariakoo ndani ya msimu wa 26-27. Lakini wakati huo kati ya hayo yakiendelea na maandalizi, kwa upande wa jeshi la polisi wao wamesema tayari wamejiandaa kikamilifu kwa ajili ya kuhakikisha usalama unakuwepo kwenye zoezi zima au kwenye mechi hii ambayo ni ya muhimu sana kwa dabi ya Kariakoo. Sasa tumsikilize hapa Elton Banza ambaye ni kamanda polisi pale mjini Magharibi Zanzibar, kuhusiana na maandalizi kwa upande wa jeshi la polisi. Swala la usalama lipoje kwenye mchezo huu? Huyu hapa.
1: Ndugu waandishi wa habari, na furaha kubwa tena siku ya leo kuwaita kwa ajili ya kufanya au kujulisha umma kuhusiana na mchezo wa Ngao ya Jamii unaotarajiwa kufanyika kesho, ambao utajumuisha timu pinzani Yanga na Simba. Nafikiri nyote wananchi mnajua Yanga na Simba ndio timu pinzani kubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo tunatarajia mchezo huu utafanyika kesho siku ya Jumatano, ambayo ni tarehe 12 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 2 katika uwanja wa New Amani Complex. Najua mchezo huu una hamasa kubwa, na mara nyingi mashabiki wengi wanakuwa na miemko mbalimbali. Kila mmoja atumie fursa hii kesho kwa ajili ya kusherehekea mchezo huo, kwa ajili ya kufurahi bila kuvunja sheria, kanuni na taratibu za nchi. Jeshi la polisi halitakuwa tayari kwa mtu yoyote au kikundi chochote kuvunja taratibu au kuvunja sheria za nchi kisingizio cha ushabiki. Yeyote atakayekwenda kinyume na sheria na kanuni na taratibu za nchi, hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Kwa hiyo niwatake tu wale ambao wamekuja Zanzibar na wanategemea kwenda katika uwanja wa New Amani Complex wafike mapema uwanjani, ili kuondoa msongamano usio wa lazima muda ule ambao unakaribia mechi hizo kuchezwa. Jua siku ya kesho kutakuwa na vyombo vya moto barabarani, kutakuwa na wananchi wengi barabarani. Kwa hiyo niwatake tu wale wamiliki wa vyombo vya moto na wanaoendesha vyombo vya moto kuzingatia sheria za usalama barabarani, vile vile kuhakikisha wanatii maelekezo watakayokuwa wanapewa na watu wa usalama barabarani. Jeshi la polisi mjini Magharibi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola pamoja na kamati mbalimbali za maandalizi ya mchezo huu, tumejipanga vyema kabla, wakati na baada ya mechi hii kuhakikisha kunakuwa na amani na utulivu na usalama.
0: Haya, huyu ni Elton Banzi ambaye ni kamanda wa polisi mjini Magharibi pale Zanzibar, akitoa ufafanuzi juu ya maandalizi ya kiusalama kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar. Lakini
2: leo hiyo
0: ni hiyo ni leo. Ukisikia neno kesho, haya alizungumza jana. Kwa hiyo ni shughuli ni leo. Lakini mchezo utakuwa saa ngapi? Mchezo ni saa 2 na dakika 30 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
2: Ili watu wao wamekula kabisa.
0: Umekula. Sio kwa na ukashindwa hata
2: kaishia kulia eti. Pigwa jioni hivi saa 2.
0: Ila kuzomea zomea, hakikisha kama unaangalia nyumbani ni Mr. na Mrs. Ya soma tempa ya mwenzio. Sio kwa ukara kipigo bure. Okay. Lakini makocha wamezungumza wa timu zote mbili, kwa upande wa Young Africans Mangwangwich amezungumza, lakini pia Steve Becker amezungumza pia kwa upande wa Simba Sports Club.
3: Yeah, I know, look, obviously I know Coach Mankoba very well. We've had many occasions where we've played against each other. So, you know, he's a well-schooled, well-educated, successful coach from South Africa. So it does bring a nice element of, you know, the derby is already a big match between two big Tanzanian giants of football. So to have the element of two South Africans coming up against one another, I think just adds more spice to the match. Yeah, I do believe Coach Mankopa and his coaching staff are under some immense pressure in terms of the amount of resources that were spent in this window to achieve success. So yeah, I'm looking forward to not only the battle tomorrow, but for the rest of the season. We know each other well, so it'll be interesting to see how tomorrow goes. But
2: Steve Becker na Akili anamfahamu
0: Mangoba
2: kwa sababu wamekuwa naye wote wanatoka
0: South Africa
2: taifa moja na kwenye mpira wa miguu wamekutana kutana naye lakini pia maandalizi yake ni mazuri kwa maana ya Simba wamejiandaa vizuri kuikabili Yanga huku akikili pia kwamba mbali na hayo mengi na expenditure ambayo wameifanya na usajili ambao wameifanya Yanga anajua atakwenda kutana na ugumu pia wa timu lakini maandalizi yake kwani anamfahamu
0: wanafahamiana
2: vizuri tu kwa hiyo kwa upande wa kocha wa Yanga WM Mangoba huyo hapa
4: the first time I'm involved in this derby and I'm very interesting in seeing I'm very interested in seeing what really is going to transpire the plans I think they've gone very well we may not have had as many days to prepare because both teams were involved over the weekend and we did not have enough time for preparation in the pre-season but I think the same applies to Simba so it will be interesting to see how these teams come up but I'm very confident our team has got what it takes to play the good kind of football not only focusing on the results but also making sure that our supporters enjoy what they watch on match day.
0: Yeye kwanza amekiri kwamba ni mara yake ya kwanza atacheza derby ya hapa
2: Tanzania.
0: Lakini ukiangalia katika upande wa pili anataja hakuwa na muda mwingi sana wa pre-season
2: na ni wote yeye na mtanii na mpinzani
0: wake. Lakini anaamini utakuwa ni mchezo
2: na wote wamecheza weekend. Kwa hiyo hawajawa na muda pia wa maandalizi ya kutosha kutoka hapo hadi hapa. Kwa hiyo hii ndio
0: dabi.
2: Kwa Steve Barker anajua lakini hajui maumivu. Unajua ni kocha ambaye hajajua maumivu ya kutandikwa dabi.
0: Aja nani?
2: Kwa sababu ameshinda moja na kusare
0: moja
2: dhidi ya Yanga. Huyu ndio ajui inakuaje. Pale ambapo utajua kwamba unaweza ukageuka kwenye sekunde chache au ukageuka mfalme kwa muda mchache. Nilikuwa naangalia mshambuliaji wa Yanga Shalulile. Sidhani kama ni mwenyeji kwenye hizi dabi lakini ni kama mchezaji anajua umuhimu wa ushindi namna ambavyo anajitahidi kuwa na hamasa binafsi kwanza kwenye safu ya ushambuliaji. Sasa sijajua pale ambapo na utaangalia hata baada ya kutoka alivyokuwa na ana midadi kule nje na shauku ya kuona timu inashinda.
0: Kuna kitu kinatakiwa kifanyike.
2: Kuna kitu sasa atajifunza mambo mawili baada ya hii dabi. Ya ukwasi anaijua dabi
0: anaijua
2: vizuri kwamba dabi inaweza kukupandisha au kukosesha namba kabisa.
0: Akina Duka Abuya wanaijua vizuri
2: hao. Wanaijua dabi.
0: Maxi Nzengere anajua muhimu.
2: Wengine wageni hawajui.
0: Bado hajajua.
2: Nafikiri utajifunza baada ya mchezo wa leo inakuaje. Namna gani unaweza kukosa namba kabisa
0: au unaweza kaitwa hatari au kaitwa ni mrefu tu
2: yani. Kwa wachezaji wa Simba wengi wanaijua dabi kwa sababu usajili wake hauna rotation kubwa sana.
0: Yes.
2: Wengi wanaifahamu.
0: Kama sita tu walio ingia kwenye kikosi cha Simba.
2: Kwamba hata wale wageni wanafahamu lakini wengi hawajaona maumivu ya dabi. Rushani hajaiona katika maumivu ya dabi. Libase Geya hajajua namna ambavyo pia inatokea. Aura hajajua. Clotus Chama huwezi kumsimulia kuhusu na dabi. Anajua utamu na uchungu kwa pande zote mbili kwenye masuala ya dabi. Ndio maana mara zote ni mchezaji ambaye amekuwa na performance nzuri. Hasa kwenye dabi kwa sababu anaujua uhondo. Kwa hiyo leo kama unataka kuona utamu wa mpira wa miguu ni huku, lakini unaweza ukaona kelele hazisikiki sana kwa wana Simba kwa sasa, labda kutokana hizo supplies ambazo wanazo, lakini mpira wa miguu hauna hayo, hauna swala la usajili, hauna nini, na hasa ukikutana neno linaitwa dabi.
0: Unakukamua tu.
2: Ila kwa Yanga kwa usajili ni kama imewafanya mashabiki walio wengi wa Yanga kuamini kama kazi wenda isiwe ngumu sana. Lakini kwa wale wanaojua nini maana mpira wa miguu na dabi, basi watazisubiri dakika 90 zitaamua nini kitaonekana uwanjani.
0: Sawa bwana. Tumalize na kwenye dondoo za michezo na taarifa, ambapo tukienda kimataifa hapa sasa. Manchester United wao imeanza kumfukuzia kiungo wa Crystal Palace Adam Wharton, huku ikiwa ni tayari kujaribu nguvu zake dirisha hili, lakini United inataka kumuongeza ili kuimarisha safu yake ya kiungo, lakini Paris wao imeweka bei kubwa kwa mchezaji huyo. Klabu hiyo inataka karibu euro milioni 100 kwa mchezaji huyo anayeweza kucheza nafasi ya kiungo mkabaji. Hiyo ni taarifa ambayo Man U, kumbuka, bado anaendelea kutengeneza timu yao ili iweze kufanya vizuri. Kumbuka katika wako kwenye klabu bingwa ya Ulaya pale kwa mwaka 26-27. Kwa hiyo wanaendelea kutengeneza safu yao ya ulinzi, ya ushambuliaji pia, ili kujiweka sehemu nzuri.
2: Okay, tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Usiende mbali, baki na Asubuhi Leo.

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Digital Music.

0: Shiranga.
1: Wimbo watoto huu? Ni wimbo maalumu kwa watoto. ni moja kati ya nyimbo maarufu sana pia kwa watoto. Na kama wako karibu hapo tayari na
2: wameingia. Sikia sauti zao humo ndani kwanza.
1: Kwenye wimbo kwanza wamehusika. Alafu na mianguko yake basi mwafanya weni wao. Na kama wako karibu na redio hapo basi kama kuna kitu wamefanya ni pamoja na kuimba hivi. Zipo nyimbo za watoto. Na zimekuwa ni sehemu ya malezi. Kwenye shule ya msingi na shule za awali hawa zaidi wanaongozwa kwa nyimbo. Nyimbo ambazo mara nyingi zimekuwa zina ujumbe wa kujifunza. Kama sio maadili basi ni kujifunza masuala mengine ambayo yanahusu misingi ya taaluma yao. Inaweza ikawa inahusu shule, ndio maana una ina mkia mfupi ili kuwasaidia kwa dhana ya kukalili na
2: anaweza akajifunza kwa kupitia wimbo huo.
1: Na mara nyingi ndio hivyo nyimbo hizo zinalengwa kumfanya mtoto akalili na kujifunza mambo yanayohusu shule. Na kama ulikuwa ukifanikiwa pia kuwakuta watoto kwenye michezo na nyimbo, utawakuta nyimbo wanazoimba ni hizo ambazo zimekuwa zikiimbwa shuleni kwao. Za masomo au kuhusu shule. Mwalimu wetu hataki kelele,
2: anapenda nyimbo na vigelegele. Unajua kabisa kelele ni marufuku mwandani.
1: Anajua uamkapo asubuhi, uamkie wazazi. Shikamoo mama, shikamoo baba. Hiyo ndiyo tabia njema. Ukiamka asubuhi na wauso. Ni nyimbo za mazoea na ukuaji. Imekuwa tofauti kidogo na sasa ambapo si ajabu kukuta kama ni watoto kwenye michezo nyimbo ni zile ambazo zinasikika masikioni mwao. Bongo Flava. Na nyimbo zingine maarufu ndani ya jamii. Na ambazo zingine kwa watu wazima mnajua nini kinaimbwa, lakini kwa watoto ambao wanaweza wakawa anatiririka na mashairi mpaka na wewe uwe unaumiliki na una ndio mmiliki wa sabufa, lakini
2: unatamani uzima umsikilize yeye.
1: Kwa sababu hata
2: hivi hata msanii akisikia
1: unajua kumbe hata hivyo hapo ndio wanaimbaga hivyo.
2: Namna maneno hivyo tamko.
1: Yani wewe
2: unasikiliza wewe lakini yeye anatamka hilo
1: neno. Anajua kabisa kimeingia.
2: Hata msanii akija anasema hapa hii ni copy au ndio mwenye wimbo huyo.
1: Sasa hii utaweza kuikuta kwa watoto wengi. Ndio maana tulisema awali kabla kuelekea kwenye dondoo za michezo kuna cha kutafakari. Ujumbe wa mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka akizungumza katika ushahidi wa mambo ambayo aliona kupitia birthday ya moja kati ya wananchi katika eneo lake, na kama kiongozi na rafiki anaalikwa kukuta gharama kubwa imetumika katika maandalizi ya sherehe hiyo. Na mbali na gharama iliyotumiwa kwa ajili ya maandalizi ya mtoto katika kusherekea na maandalizi ya wageni wengine na zawadi, lakini mtoto katika kuifanya sherehe yake kunoga zaidi akawa ni miongoni mwa waliopewa nafasi ya kutumbuiza. Sasa uwezo wake wa kuyakalili mashairi ya wasanii wakubwa, tutanukuu tu kile ambacho amekizungumza. Sasa wasanii wakubwa utabaki na wewe huyo mkubwa na unaona ni nani
2: kiwango gani
1: Tanzania akawa wanaweza kuyaimba vizuri nyimbo hizo, lakini naye pia kama mgeni au mwalikwa akataka aongeze kibwagizo ili apate fursa ya kutoa zawadi, hapo ndipo alileta ukimya kwenye sherehe hiyo.
2: Itia mchanga kidogo.
1: Baada ya kumuomba mtoto huyo wa darasa la 3 hesabu mpaka 20.
2: Mwanzo ilianzia 50, baadaye ikashuka mpaka 20.
1: Ukimya ukaja kuanzia kwa mtoto, lakini pili hata kwa wazazi
2: na wageni wengine.
1: Baridi ikaingia kuhusiana na hiyo sherehe, namna ambavyo inakuwa kimya. Mwanzo ilikuwa ni kutokumuelewa pia mgeni katika maelezo hayo, lakini walivyohoji zaidi darasa alilonalo ndio kufanya hata wageni wengine kunungunika tena huko ndani.
2: Mbona yeye hatujamshtukiza na ameimba? Yaani hii tumemshtukiza na yeye ameimba. Stress zimekuja hapa.
1: Jambo hilo ambalo linaonekana kwa mtoto mwingine ambaye sio muhusika wa birthday. Lakini ni mdogo kwa umri na kiwango cha darasa ilonalo. Swala la kuzifikisha 20 kwa Kiingereza na 50 kwa Kiswahili hata zisumbui. Lakini hakuishia hapa, hata kusoma maneno na hata kuandika ikuonekana ni shida. Hapo ndipo anarudisha hii nafasi ya tafakari kwenye jamii. si kwa dhana ya masimango ya kifamilia, ni dhana ya kujitafakari, kwa sababu huo ndio uhalisia wa familia zilizo nyingi. Ni dhana ya wazazi tulio wengi na walezi, lakini pia na watoto walio wengi. Ni wazuri sana kwenye haya masuala mengine. Yani kuzipiga vizuri na akaimba mpaka akaifunika.
2: Umekuwa ukihudhuria kwenye hata kwenye mahafali ya shule hizi. Msingi na sekondari, wanaomaliza kidato cha 4 na darasa la 7. Umekuwa ukiona hata namna ya uchezaji. Kuna sehemu nyingine kwenye mzazi wenye maadili, wengine wao anajifanya anataka aongee na simu kutokana nayo fanyika. Zile burudani zile.
1: Wala usiende mbali mzazi na mlezi, kwa sababu ni sehemu kama tulivyosema tukili wazi kwamba sio tu kwa hawa, na yamkini na wewe pia ukiangalia unawaona kabisa wa kwako ama wa kwenye kaya. Ikitandikwa hapo, unajua ni mzuri sana kwenye kuzimwaga vesi za nyimbo husika, na ambazo hata wewe baadhi ya maneno
2: uyajui,
1: ila wimbo ni kama unaujua, ukifika hapa labda utaenda na kii. Lakini anajua,
2: unajua kinani kiitikio tu,
1: ni kiitikio, unasubiri kwenye kiitikio
2: huku kwenye mashairi. Wewe
1: amna kini, anaanguka vizuri, lakini anakuja mambo ya shule, ukimya unatokea. Hii inatupa taswira gani kama wazazi na walezi? Inakupa majibu gani kwa upande wako kama mzazi na mlezi? Inatosha zaidi tukikupa nafasi kuanzia hapo.
2: Lakini tunayajua hayo kwa watoto wetu pia yapo.
1: Bas. Unayo na nafasi ya kujumuika nasi kwenye swala hili. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71 au 0684 600007. Kamata simu yako ya mkononi, kama unaandika namba hii moja kwa moja unanakiri pembeni, basi unaweza kufanya hivyo. Jitahidi unanakiri au unakiri namba katika usahihi zaidi. Kukosea namba hata moja kutakupa matokeo tofauti. Namba ni 0656 55 55 71 au 0684 600007. Karibu sana.
0: Hello.
1: Unasikika? Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
0: Sauti ya Simon Matuke kutoka pande za Rutubika hapa Hamboni. Watu wengi wanapenda kuita Shingilima.
1: Karibu sana.
0: Asante. Mimi niseme tu kwamba
1: tunakutilia mashaka tu pia, lakini amini kwamba huu ni muda watu wenye hekima, na ni muda adhim pia kwa kila simu. Kwa hiyo unapokuwa umejiandaa, sio sehemu ya umaarufu wa majina kwenye asubuhi leo. Kwa hiyo ni vema pia ukawa umesikiliza, ili kama ni sehemu ya mchango basi usikike vema, itakuwa ni vizuri zaidi. Pia karibu sana kwenye line. Hello?
3: Hello.
1: Habari za asubuhi?
3: Nzuri.
1: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Lucas Mahoi.
1: Kutoka wapi?
3: Kutoka Kusanga.
1: Karibu sana.
3: Nasema hivi. Ukweli wa wazazi tujifunge kufundisha watoto wetu. Kwa sababu watoto wakienda shuleni, wazazi sisi hatuwafuatilii. Sasa tunataka tujifunze kabisa, huyu amesema ni ukweli, kwa sababu mtoto anajua kuimba ukweli. Nani anaimba nyimbo za wasanii, lakini mtoto aende kwa kwetu ameshindwa. Lazima sisi wazazi wafuatie watoto wetu wajue kusoma.
1: Okay. Hello. Tunakusikia.
3: Ndio hiyo sasa, mimi nilikuwa natoa ujumbe kama
1: huo. Okay. Haya, tunao nafasi hiyo kwa ajili yako msikilizaji wa asubuhi leo. Karibu sana. Simu yako ni sehemu ya kipindi hiki. Katika laini. Hello.
4: Hello, makaka zangu, habari nzuri hapo phone.
1: Si tuko salama. Wewe unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
4: Bana, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengo, hii ya Msukuma kwanza kula parachichi pande za Nyamirama hapa.
1: Karibu sana.
5: Ebana, asante. Ebana, kwanza mimi ni washukuru sana na ni mshukuru mkuu wa aliyesema hiyo. Kwa kweli kuna baadhi ya wazazi au baadhi ya walezi wanaolea watoto hatufuatilii malezi ya kielimu, ila tunafuatilia malezi ya kijamii. Unapofuatilia malezi ya kijamii, ndo miongoni ya unajikuta mtoto hajui kuhesabu, hajui kusoma, lakini kuimba nyimbo, anakuimbia nyimbo mwanzo mwisho mpaka, yani anaanza mwanzo mpaka mwisho. Lakini ukimwambia kwamba naomba unihesabie au ni jumlishe moja, jumlishe tatu, au ngapi toa ngapi, hajui. Lakini kwenye kuimba anaimba. Sasa tunafanyaje? Inatakiwa sasa sisi wazazi, kabla hauachukua maamuzi ya kufanya kwamba mtoto unamfanyia nani surprise kwamba siku ya kuzaliwa unakalamika vitu, hebu fuatilia kwanza masomo yake, au fuatilia kwanza elimu yake aliyonayo. Unajua hii pesa ipo, lakini mtoto inatakiwa apate elimu. Na maana unapopata mtoto wako anapokuwa na elimu angalau hata ya kuhesabu, ni jambo jema. Unaona? Na maana sasa wazazi inatakiwa tufuatilie kadiri ya watoto wetu wanavyoendana, tusiwaachie tu mambo ya ulimwengu. Na maana ulimwengu ndio utawala, ulimwengu umetawala, mtoto anajua kuimba kuhesabu ajui. Sasa inatakiwa wazazi tukae makini sana.
1: Okay.
5: Bana mimi.
1: No, pole sana, lakini sehemu ya ujumbe wako pia umesikika, mtazamo wako na mchango wako. Kama ambavyo tumesema, haya yapo ndani ya jamii na familia zetu, na inaweza ikawa ni makosa ambayo tunayafanya wazazi na walezi, au ndio taswira tunayoiona kabisa kwamba mtoto anaweza akani anakalili hizi nyimbo anazijua kabisa nyingi sana tu. Lakini yakija mambo ya shuleni, ukimya unatawala.
6: Unatawala.
1: Inatupa picha gani kama wazazi na walezi? Halo?
3: Halo.
1: Naam. Unaitwa nani, piga simu toka wapi?
3: Naita Katoni, nirudia kutoka Mwoja.
1: Karibu sana.
3: Hili tunaro wazazi sisi wenyewe. Kama huyo mzazi aliyewe kusha gundua kwamba.
1: Ndiyo.
3: Kama mwesha gundua kwamba mtoto aki.
6: Tafuta wewe kwa mzuri wa simu yako tafadhali.
1: Pole sana, pole msikilizaji wetu, una nafasi ya kurudia tena kutokana usikivu wa simu yako kuwa dhaifu, ili mchango wako uweze kusikika vizuri pia kwa msikilizaji mwingine. Katika laini. Hello. Naam. Kamata simu yako vizuri tafadhali. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
7: Naitwa Peter Balisa Dambo.
1: Unaweza ukakamata simu ukasikika vema?
7: Naitwa Peter Balisa Dambo.
1: Kutoka
7: Jambo basi.
1: Karibu sana.
7: Mimi na mchango.
1: Ndio.
7: Watoto tunapoenda shule, tunatakiwa wazazi tuwe tunawakaribisha watoto wetu.
1: Mhm.
7: Tujiangalie kwanza.
1: Mhm.
7: Mtoto anapotoka shule, uangalie madaftari yake. Mwenendo wa mtoto. Kaa, umuulize, leo mmefundishwa nini? Ndipo mtoto utajua kwamba huyu mtoto anaenda vizuri. Tunafanya tu maafali. Tunafanya kwa kufurahisha tu watoto. Hatujui kwamba mtoto wangu anafanya vizuri. Mimi mchango wangu nasema hivi, wazazi tujitahidi sana kuangalia watoto wetu na mienendo yao.
1: Okay, asante sana kutoka Gambos. Mchango wako umesikika na mtazamo wako, na bado tuko na nafasi hii kwa ajili yako pia msikilizaji wa asubuhi leo. Karibu sana. Naam, kamata simu vizuri. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
8: Kakaangu, hii ni sauti ya Msiku Nguru. Napiga simu hii nikiwa Mwibaji hapa Mtamu Kuyuni.
1: Karibu sana.
8: Asante. Unajua hili swala la watoto, kwa kweli tutajilaumu sisi wazazi. Sisi wazazi tumewapa nafasi kubwa sana watoto kusikiliza habari za muziki, tofauti na masomo. Mtoto anatoka shuleni, anafika anafungulia redio, anafungulia bufa, anaanza kukuta ile memory ya babu uliyoiweka hapo au mama uliyoiweka hapo flash anaweka. Na unasikia mtoto wa miaka 6 anamwambia mwenzie weka flash fulani hiyo na wimbo ule wa baby baby. Unaona? Kwa hiyo tutaraumu watoto ila kosa liko kwetu sisi wazazi. Kwa sababu kinasababisha nasema sisi wazazi ndio wakosefu. Muda mwingi mtoto anatoka shuleni, anafika na kula, anapomaliza kula, labda hamna kazi yoyote, inatakiwa mtoto ajisomee. Aidha ukae naye, umwambie umesoma, umeandika ndio, tuone. Lakini mtoto anatoka shuleni, akishamaliza kula, anaingia kuchora nne kwenye kochi, kufungulia bufa, tena yeye ndiye ana remote. Ndio anajua wimbo namba ngapi. Tena anaigilizia ule wimbo mwanzo mwisho. Ni mwenyewe ni mtu mzima. Hata ukiniambia leo kwamba wimbo wimbo fulani, sijui unaanzaje na unamalizaje. Kwa hiyo kiujumla sisi wazazi kwa kweli sana sana mimi nitazungumza sana sana sisi wa baba. Mara nyingi tunashindia kazini. Hatuwezi tukaacha kazi kesho na kesho kutwa tufukuzwe makazi. Tunakuja kukaa kulinda mtoto au kumwambia mtoto asifanye hili. Kwa kweli hao mama wetu hawa mara nyingi tunasema ukweli uliopo. Hata mimi saa zingine natoka nimetoka kazini nakuta kwangu hapo amekalia ni redio tu ni muziki inaimba inaimba. Mimi siku moja mpaka nikachukia kwamba nipasue redio inafundisha mambo sio sahihi hapa. Kwa hiyo nikikaa na mtoto nikimuuliza hili linaendaje, mtoto anya yaani utafikiri kwamba leo ndio umemuonea kabisa na kila siku anaenda shuleni. Lakini ukimkuta pembeni unasikia mtoto anakuambia ule wimbo na upenda na ule wimbo unaimba hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kiujumla tuzungumze kwamba tutalaumu watoto wanaigilizia nyimbo, mtoto anaimba wimbo moja mbili tatu. Hebu angalia mtoto wa miaka 6. Hiyo flash ameitoa wapi? Hiyo redio ameitoa wapi? Na nani amemruhusu? Nani amempa hiyo nafasi kama sio wewe mzazi? Huyo mtoto wa miaka 6 anaweza kwenda kunua redio na flash akaweka wimbo huo na unaujua? Kwa hiyo sisi wazazi ndio wakosefu, tusilaumu watoto saa zingine. Kwa kweli sisi wenyewe ndio sisi wabovu na wabovu kabisa. Ni sauti ya MC Kunguru na Chalai.
9: Asante sana MC Kunguru kutoka hapo ulipo kwa simu yako na mchango wako. Bado tunapokea simu yako ya moja kwa moja. Haya ambayo yamezungumzwa yanatokea kwenye jamii zetu na tuna watoto. Hili tunalibebaje kama wazazi? Mtoto mwenendo wa masomo yake darasani inaonekana haendi vizuri, lakini kimweka kwenye nyimbo hivi performance yake inaonekana burudani kabisa. Libebaje kama wazazi na walezi? Kwenye line unasikika, ni sauti ya nani, uko wapi?
10: Unaongea na Ibrahim Mahande kutoka Mwauchumi, Bariadi Simiu.
9: Kutoka Bariadi Simiu, karibu sana.
10: Hapo nitaongezea wazazi hapo wanakosea, kwa maana hawajali taaluma za watoto. Yaani wanapotoka kazini, mtoto akiomba tu hela ya ada anampa, lakini kuulizia taaluma hapana. Ndio maana watoto wanakuwa na tabia mbaya, hawaheshimu wazazi kwa sababu ya malezi ya wazazi wao. Ningependa kushauri wazazi wenzangu tuwe tunajali taaluma za watoto ili wawe na heshima.
9: Asante kwa mchango wako kutoka Bariadi mkoani Simiyu, kwa simu yako na mchango wako. Tuko safari ya pamoja nawe. Bado tunapokea simu yako ya moja kwa moja hapa kwenye live
10: studio.
9: Ni sauti ya nani, uko wapi?
10: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Rubu hapa.
9: Kutoka Rubu, karibu sana.
10: Asante sana. Haya masuala ya watoto haya ndio mwingine yamekuwa ni sumbufu sana kwa sababu yetu sisi wazazi kuwa busy. Don. Lakini ukiangalia wanalia ade. Mtoto unakuta hata anaweza kupangia season, kwa labda kwenye TV anapangia, anajua kabisa kwamba hiki kipande na season hii kiko 280 labda na amejuaje kwamba hiki kuanzia namba 1 mpaka 280 na anakifahamu, lakini kuhesabu asijue. Muda mwingi tuwe tunaangalia, si wazazi mtoto anatoka shuleni huwa tunachukua hata muda wa kuangalia hata daftari hata kwa wiki hata mara mbili kipindi anatoka shuleni. Muda huo sisi hatuchukui muda wa kukagua watoto wetu kipindi wanatoka shuleni. Lakini ukichunguza vizuri hapo, ni elimu tu serikali inatakiwa iwekeze chini kabisa huku ipige tochi huku kwa hili elimu ya awali kabisa huku chekechea huku ipige tochi kule kwamba mtoto anapoenda kupokelewa darasa la kwanza kule anajua kuhesabu moja mpaka 20 na afahamu kabisa. Unakuta shule inapokea mtoto pale darasa la kwanza pale hajui kuhesabu. Sasa unakuja kujikuta huku chekechani kwa anafundishwa watu waenda kujirula tu. Kwa ni changamoto unanilia ade mina rudi hapa Ruabu.
9: Asante kutoka Ruabu hapo kwa simu yako na mtazamo wako kwenye hili. Kwenye line ya simu alo? Salama, nani na uko wapi?
11: Walioba Maru hapa kunda mjini.
9: Karibu sana Walioba.
11: Asante. Hapa kinacho tusumbua ade ni swala la maji. Kifunguru kagusia kitu ambacho huwa nakiongea vipindi vingi kama kile kipindi cha usiku huwa inatokea mada zinazoendana na swala hilo. Nilishaongea hapa na leo naongea kwamba kwenye familia mkitaka kupata kitu kizuri baba na mama wote muwe kitu kimoja. Maisha ambayo sisi tuliishi kwa wazazi wetu, akina baba walikuwa wanaweka sheria, akina mama wanazisimamia. Familia nyingi saa hizi kila mtu ana sheria zake. Sasa basi tufanye wewe hapa saa hizi uko redioni. Mwanamke yuko nyumbani anakusikiliza kabisa uko redioni. Ulishasema hapa asubuhi watoto wasome Jumamosi labda wasome kuanzia asubuhi mpaka saa 4. Wacheze mpaka saa watakula, labda kama wanalala watarara, wakiamka wasome mpaka saa 12. Lakini sasa hiyo sheria uliyowekwa haisimamiwi. Kwa huu muda wewe huko hapo watoto wanaangalia season nyumbani. Kipindi chako wanajua saa 3:30 kinaisha ndio watoto wanashika madaftari. Ukifika utakuta wanasoma. Wewe utajua toka asubuhi walikuwa wanasoma. Kwa hiyo hatuwezi kuwa kitu kimoja. Haya maadili huwezi kuyapata hadi hata watu viboko, hata muweke sheria kumtuende magerezani. Hamwezi kwenye sheria mizia. Sisi tunaoongea ni maisha tumeyaishi, tunajua thamani ya sheria moja kwenye mji kwamba mama anasimama na baba anasimama. Leo tunakuja kama kwenye haya mambo ya ndoa, unaona yalivyokaa. Anafikisha na hawa wenzeti. Uivia watu wote wanaume ambao utakuta wana shida kwenye ndoa zao. Lawama 90% kwa mama mkwe. Ni kwa nini? Pale wewe baba anaweza kuwa ana msimamo wa kwamba mtoto arudi kwake. Haya mambo yaishi. Lakini mama ameweka kigingi. Kwa hiyo mkulima ukijua hamwezi kuelewana na huyo mama. Kwa hiyo ili tatizo turudi tuwe kitu kimoja, tutapata kitu kizuri. Hususani hizi familia bora kama hiyo birthday ambayo mpaka mkuu wa mkoa ameenda ya mtoto wa mtu huyo, sidhani kama ni ya mwenzangu na mimi, ni ya mtoto wa Warioba. Itakuwa ni ya mtoto wa mtu anayeeleweka, kama sio wa serikalini ni mfanyabiashara mkubwa. Unaona hiyo aibu aliyokutana naye. Wao asilimia kubwa ya watu wenye hera wanajua ukilipa karo mtoto amepanda gari la njano anaenda shule amemaliza. Na ndo wengi wao wanasomesha, lakini mwisho wao tunaoona hata mzazi amesomesha toka ukiwa mdogo unamuona hana hata mwalimu kwenye mji. Kwa hiyo hili ni tatizo. Watoto wanalelewa na watu na wafanyakazi. Mfanyakazi hawezi kuamrisha mtoto asome. Mfanyakazi hawezi kuamrisha mtoto andike homework wetu. Sidhani hilo ni swala la kwetu wazazi. MC Kunguru amegusia akasema sisi hizi lawama tuzibebe sisi, hawa watoto ni wa kwetu. Mimi huwa narudi nasema kwa malezi niliyolelewa mimi siwezi kulaumu mtoto, maana wale wazee sisi waliturea kwa amri moja, mtoto upinde kuna viboko, mtoto ukeuke sheria ujara, unarara njaa, kesho huwezi kurudia. Mtoto umeenda kutembea wameshakula hauli bana.
12: wala mama hakupi chakula. Sasa nikupe mtihani hadi leo kataa kwamba huyu mtoto amekosa, ameenda kuzunguka, amekuta amemaliza kula, asipewe chakula. Tuone huyo mtoto atakula. Hata yani mimi ataambiwa hata naenda kwa jirani, simu itapigwa, atapewa chakula, atakula na mama yake. Lakini sisi tulikuwa tunashinda njaa. Tulikuwa tunalala njaa. Na mama chakula anacho hawezi kukupa, maana anajua akikupa ameisha. Kwa hiyo sheria, sheria za malezi, kama hatuwezi kuzirudisha kwenye mshikamano wa wote wawili, hadi ni muyasikie juu, maana mtayasikia nchi jirani.
2: Ah, asante. Zile kauli za historia ya mwanaume visingizio, huyu mke ulionipa, huyu mtu ulionipa.
1: Eh.
2: Isikie hata kwa mkuu mkuu kwamba ah, si unajua mama yake ndo anampa simu hii mama yake.
1: Ah, okay.
2: Haya bwana, lakini tunachokizungumzia ni hiki kwamba kwenye performance ya watoto unajikuta kwenye muziki na zile muziki ya dunia yuko vizuri sana, lakini ikija kwenye performance ya masomo darasani inaonekana ni changamoto. Wazazi tuna sehemu yetu hapo. Nipokee simu ya moja ya mwisho hapa, simu moja kabla hatujatamatisha kipindi cha asubuhi leo. Kwenye line ya simu leo?
13: Halo.
2: Sauti nani, uko wapi?
13: Mr. Ferguson, Hamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda hapa.
2: Mchango wako kwa dakika moja tafadhali, karibu.
13: Asante. Mimi naona shida kubwa ni malezi. Na hata hizi familia hizi zenye uwezo kidogo, malezi mengi yanabaki upande wa wafanyakazi, sio upande wa wazazi. Yaani mzazi atabaki kuwa ni mzazi, lakini mlezi anakuwa ni mfanyakazi. Kafanya kazi hawezi kuingia deep kwa mtoto wako, ndali yeye pia na majukumu yake mengine. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa kifanyike kwa sasa, kwa hii dunia ya utandawazi ambayo kila kitu wazi, inapaswa sisi wazazi sasa turudi kwenye majukumu yetu halisi. Na pia kuna jambo moja walizungumza, waliomba hata pia namuunga mkono, kwenye familia zetu kwa sasa hivi, yani tumekuwa na amri mbili kwenye familia. Kwa hiyo familia ya amri mbili haiwezi ikasonga mbele. Lakini familia yenye amri moja, kama mimi nimesema baba akaunga mkono, mama kasema baba nimeunga mkono, kwa hata watoto pia watafuata sheria, watajua kwa kwamba familia yetu ni moja. Ikija familia zinakuwa mbili kwa wakati familia ni moja, hapo ndio matatizo yanaanzia. Wazazi tuli pamoja, tuangalie watoto wetu kwenye maadili mema, tusipate aibu kama alipata aibu huyo aliyealika beza mkuu wa mkoa. Ya kwangu ndio Mr. Ferguson hapa.
2: Asante sana Mr. Ferguson, una la kumaliza, karibu.
1: Ni safari ya tafakari kwamba kama anakijua maana yake kimeimbwa sana. Jambo ambalo likusaidia kama mzazi kuona ana akili timamu. Kwa hiyo kumbe ajui, kama kuna vitu ajui, basi hujamsaidia kuviimba na kuvisikia mara kwa mara. Kama anaweza kuyasikia mashairi ambayo hata wewe mtu mzima uweze kuyasikia, maana yake anafuatilia na ana akili.
2: Asante sana. Ni tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Tukutane tena panapo majaliwa siku ya kesho.

0: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

0: Anda. Tushakatazwa kunisa lakini. Na umesaa, tushakatazwa kunisa.
1: Na nani?
2: Unanisaje
1: hivyo? Na nani?
2: Unanisaje unajiachia? Uogopi?
0: Wewe kama unataka kucheza simama. Ni kwenye kunesa dada. Hey, kazi ipo. Yaani hapa mambo yataenda. Kwa hiyo siku hizi ukitaka kunesa simama. Ndio.
1: Sio kunesa umekaa.
0: Kunesa umekaa napo sio.
1: Yaani haipendezi.
0: Inaonyesha kama vile pia hata kucheza ujui. Wewe simama, simama.
1: Alafu hakuna kitu kizuri kucheza ukiwa umekaa. Yaani kila style unaiweza.
0: Simama sasa. Dada kiuno kigumu kama feni mbovu. Kabisa, ni hapo
1: ni kiuno tu, hata miguu.
0: Inakuwa mizito.
1: Yaani wakiwa wanapiga zile nyimbo za kuchezesha miguu ukiwa umesimama. Ila ukiwa umekaa unaona kabisa unaweza unakwenda una dance.
0: Hadi unawafungia wageni waalikwa mikono.
1: Simama sasa ndugu yangu hiyo miguu.
0: Jamani.
1: Wewe ukitaka kuamini simama.
0: Uone.
1: Au sasa hivi cheza ukiwa umekaa. Alafu sema ngoja nisimame ucheze uone.
0: Avienti.
1: Hebu jaribu hapo.
0: Mzuka wote.
1: Wee. Ile ya kutetemesha miguu ile. Ukiwa umekaa unaona kusema miguu unaitetemesha vizuri kabisa. Ukisimama jamani, hiyo miguu hata haiwezi kutetemeka tena. Huwezi kutetemesha miguu.
0: Hii kweli historia.
1: Habari za asubuhi.
0: Bwana fresh.
1: Historia inasemaje?
0: Historia bwana, nimegundua kwamba baadhi ya wanaume hawapendi kuona wanawake zao wanaenda nyumbani kwao mara kwa mara. Yaani kama mikoa unaishi Bunda, mtaa tuchukulie mtaa wa Balili, alafu nyumbani kwenu ni wapi? Balili na wapi ni karibu?
1: Nyamakokoto.
0: Na Nyamakokoto. Yaani kila siku ukipigiwa simu niko nyumbani kwa mama. Kila siku niko nyumbani. Kila mume akija anakuta hauko nyumbani. Kwa nimegundua bwana, kihistoria wanaume walio wengi hawapendi kuona wanawake zao wanaenda nyumbani kwao mara kwa mara.
1: Kwani shida ni nini?
0: Unaenda kufanya nini sunolo?
1: Kule si ni kwetu.
0: Unatakiwa kumisiwa hata kidogo. Ndio yale unapika chakula unaiba nyumbani kwako badala ya kuomba. Sio unajua pia matumizi yanatakiwa. Unapeleka mama ajala. Sasa hiyo kitu kwa wanaume ambao wanakuwa gani, watu ambao wanajiona ni wachumi. Anamwambia wewe usinitanie. Sija kuwa wewe pamoja na mama yako. Tulia nyumbani.
1: Wewe mama yangu, yani mimi nishibe mama asishibe wewe.
0: Wewe mama yako hana mume wake?
1: Mimi si.
0: Huyo mama yako hana mume wake, si ana mume wake?
1: Sawa, lakini mama yangu.
0: Pole dada, lakini sasa ndio ujue wanaume walio wengi hawapendi kuona wanawake zao. Yaani ninavyozungumza, kuna mtu mwingine sasa hivi anatengeneza chai haraka mume wake hayupo. Anataka kujiandaa kwenda nyumbani kwao. Mnaenda kuongea nini na mama yako? Kama sio umbea na majirani.
1: Sawa, hata kama.
0: Wasema sawa.
1: Lakini kule ni nyumbani, niondoka sijaua jamani.
0: Maana mnafinywa, ndo maana mnapigwa kipigo cha kimya.
1: Wewe nipige, tanipiga itapoa.
0: Ungekuwa unaishi msomo ungekuwa unakuja Bunda mara kwa mara, hizo nauli unazipata wapi?
1: Unakuja.
0: Dada, kwa uchumi huu, unaoje kutana na wanaume wale ambao wanatafuta pesa kwa shida na raha. Kuelewa. Kwa hiyo kihistoria bwana imekaa hivyo na ujumbe umeshika.
1: Lakini kwani kuna shida gani?
0: Sio, hakuna shida. Kuna vitu unajua tunaviona kwenye maisha ya kawaida. Na wakati mwingine pia tunakutana na zile stories ambazo baadhi ya wanaume wanazungumza. Kitu ambacho sipendi, nimemwoa mwanamke na kaa naye, nampa kila kitu, namhudumia kila kitu. Lakini nakuja nyumbani nakuta kufuli limefanya nini?
1: Liko mlangoni.
0: Askari
1: amesimama mlangoni.
0: Alafu unapiga simu kwa wapi? Yaani mimi nianza kusema kwa wapi, lete funguo?
1: Ndio. Tunagawana funguo. Tunagawana funguo.
0: Kuna wale ambao wanapenda basi hata anakukuta nyumbani walau hata mara mbili. Sasa itoka saa 4. Wewe unampikia mume wako chakula saa ngapi?
1: Sema twende mbele turudi nyuma, ni kwamba hata kama upo karibu na kwenu, zile ruti za kwenda kwenu leo huko Kiguna njia kwenu, Kiguna njia kwenu kidogo inapunguza si tuseme ni hata uaminifu kwa mume ambaye amekuoa. Anasema hivi sasa, huyu nimemuoa au bado sijamuoa? Mwisho wa siku mwanaume ataamua kupeleke mbali. Mbali na kwenu. Ukakae kabisa huko ukome.
0: Tulie, maana inaonekana hata nyumbani kwenu unapata kiburi.
1: Yaani wewe kila siku kwenu.
0: Akikuminya kidogo tunapiga kelele hadi nyumbani kwenu wanasikia. Sema hongera kwa leo tu, wao wanaaminywa lakini wanalia kimya kimya ndani. Tutoki majirani wasikie.
1: Wewe unajua ujaaminywa wewe.
0: Kwa kuna kiminyo kiminyo.
1: Yaani umelambwa kabisa mkanda. Wewe afu tufanye unabana meno, tunang'ata meno.
0: Samee.
1: piga yowe mwaya kama inawezekana.
0: Kuna nene moja liyokupewa kiminyo na mume wake ngumi moja jino moja likatoka.
1: Sasa afu hapo tu ndo ukae kimya
0: kimya. Na nakwambia toka siku hiyo lile jino analuka kwenye pochi yake kila siku kama simu. Kila akilitazama namkumbuka mume wake. Kile kiminyo.
1: Kwa hiyo jamani tupunguze tunakwenda twende lakini tupunguze kusiwe basi hata wakumisi na wewe kwenu kila siku utafikia ujaolewa jamani. Sasa gaya ya kuolewa utarudi nyumbani kutembea. Sasa wewe hapo unatembea au unaenda kuishi?
0: Nakwambia wamechemsha chai tuonje mama. Yaani pengine hata nyumbani kwako hata hujafanya usafi. Ushasema nimemisi mama sio nimemisi wewe vipi watu wanataka ndoa wewe kila siku unaambia usiende na sio kwamba wakatazi unajua kuna wengine ambao wanakatazwa mpaka inafika stage mtu anakuminya ndani ni kwamba ameshazungumza mara mbili mara tatu yani wewe upo tu unaona kawaida na mwisho siku unapominywa ndio unafanya nini unatulizana nini
1: mimi nafurahi hizo mambo hizo
0: bora kuolewa chato
1: eh
0: bora hata kuolewa chato.
1: Ete?
0: Unakuwa mbali.
1: Au katoka chato ukaja bunda.
0: Yeah, ndio. Wakati mwingine kubadilisha hivi vitu wakati mwingine.
1: Yaani ile kiherehere cha kwamba wewe niende kwa mama. Niende kwa mama. Kinapungua kabisa.
0: Sijui tunafuataga nini.
1: Kwani wewe ujui?
0: Mimi hata sielewi. Labda kwa sababu sijeishi siishi nao karibu.
1: Wewe unahisi kwamba akienda huko anakuwa amefuata nini? Sikafuata jamani ndugu zake kule ni ndugu zake wale.
0: Unakuwa haumisi nyumbani kwako?
1: Nyumbani ndio nini wewe bwana?
0: No, unajua kuna ile bwana unamisi hata nyumbani kwako, mazingira nyumbani kwako, mbona ni mazingira mapya?
1: Sasa si kwangu ni kwangu tu. Na kule kwetu unajua kwenu ndo nimekulia mimi, eh?
0: Uswahili.
1: Kule ndo nimevazoea.
0: Kuna majirani wewe huko unakoishi majirani hujawazoea.
1: Alafu sasa ikiwa bahati mbaya umetoka familia ambayo ni ya kishua. Alafu umeenda pale kwa yule baba ni wa kawaida sana. Sengine ulizoea kule nyumbani kwenu kulikuwa kuna jokofu, yani kuna friji
0: muda wote
1: ukitaka tu kupata kinywaji unaingia zako unapata. Sasa unakutana na mume wako hayo maisha hana.
0: Ya vitu vizuri
1: ya hivyo vitu hivyo hivi ni vizuri au ni sumu?
0: Wewe ni vizuri. Wewe nyumbani kwako umetoka kuna friji kuna nini kuna
1: tunasema sumu.
0: Mimi nasema ni vizuri. Maana tunasema tunabadilisha baadhi ya vitu. Mazingira yanakuwa rafiki.
1: Kwa unakuta kiguna njia na misi hivyo vitu. Mwisho wa siku anaanza kumuona huyu bwana, huyu bwana naye vipi? Huyu mbona haeleweki? Mbona simuelewi? Hapa napo nilipotea njia. Ujapotea njia jamani, vitafuteni mkiwa wote na ndio punguze kurudi kwenu, kwenda kwenu. Tafuta hata ka biashara ufanye.
0: Biashara sasa.
1: Kitakuweka busy.
0: Tukashazoea sasa ile anahisi atakaenda kwenye kufanya biashara. Anaona kama anapoteza muda. Ni bora tuende kule kwa majirani kwa rafiki zake au kwa mama yake. Kwa hiyo hapo watu wa design hiyo, mwingine ile kufikiria kwamba ataanzishe biashara, apunguze zile luti ambazo hazina muhimu, hiyo akili
1: hawezi.
0: Lakini wengine unakuta sometime labda mwanaume hataki, ndo kama vile hadi aonyeshe ule ushawishi.
1: Ndio.
0: Kwa sasa bwana, mimi ni hivi na hivi na hivi, ukionyesha ushawishi kuna wale watu ambao wanapata bahati na wengine wanasema kwamba tulia kwanza nikuchunguze nione umebadilika au la.
1: Eh?
0: Kuna mtu mwingine vijitabia ndio vinasababisha mume wake asimpatie hata pesa ya biashara.
1: Jamani.
0: Sasa kila siku haupo nyumbani. Nikija muda wa chai haupo na kunywa chai peke yangu haupo. Hamna hata kuniwekea pale mezani. Japo ndio kama vile tunasema wakati mwingine pia unajiongeza kama mwanaume. Labda mke wako yuko busy, unaweza ukajiwekea chai kwa sababu imeshaandaliwa na ukanywa. Lakini sasa ikiwa kila siku unazania hata biashara utafanya? Ushazoea. Ushazoea. Mazoea na nini?
1: Yanatabu. Mazoea yanatabu. Kwa hiyo basi kubadilika ndio muhimu. Tubadilike. Tuachane na hayo mambo jamani. Tutafanyaje ndio ilishakuwa hivyo?
0: Alimba nani anaitwa nani yule? Aya kama sikosei ni Paul. Anasema nyumbani. Yawezekana kuna
1: mtu nyumbani.
0: Anaitwa Ben Paul bwana. Kwa hiyo sijajua pamoja na watu kuishi pamoja wanakutana na changamoto gani mpaka wanakumbuka nyumbani. Lakini sasa na hata wazazi nadhani wao wanapenda. Wetu yani pamoja na yote 900 wazazi wenyewe wapende. Yaani kumuona binti yake mara kwa mara yuko nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Lazima pia akulize vipi mwenzangu? Umekuja toka saa 3.
1: Eh.
0: Muda umefika saa 9. Uyo mume wako anakula saa ngapi?
1: Anakula saa ngapi?
0: Anakula saa ngapi? Hmm? Unazee mama yeye nyumbani kwangu na gesi, nikifika tu napasha zile mboga haraka haraka anakula.
1: Anakula.
0: Eh, na mwingine kweli saa 9 anashapika haraka haraka, mwanamume kishatoka ni pa. Funga nini? Funga mlango wake kufuli, anaenda tena nyumbani.
1: Anaenda zake.
0: Wewe huyu mtu vipi? Huyo mtu vipi? Kwa kuna baadhi ya wanawake kwa kweli wazazi tuwape hongera kwa sababu wanasimamia pia misingi ya watoto wao.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mzazi ambaye anapenda mwanae achike au hakuna mzazi ambaye anapenda kusikia mtoto wake eti kila siku watu wanazungumzia mtaani. Alipigwa jana.
1: Ndio, yani huyo mwanao. Kwani mmemchoka kiasi hicho huyo mtoto wenu jamani? Simchukue.
0: Sijui ni ushangingi wakati mwingine eti Teddy. Au unakuwa ni ushangingi wakati mwingine.
1: Ah, hatari, hatari.
0: Tabia nusu.
1: Kazi kweli kweli. Sasa unakuta yani mambo yanakuwa hayaendi, watu wakiangalia wanamhurumia huyu mtu, mbona anateseka sana huyu. Kumbe saa nyingine mtoto mwenyewe ndivyo
0: alivyo. Na pengine yule mtu akishinda pale nyumbani kama ni mpangaji wa watu wengine, labda wapangaji wanapata shida. Yezekana kupata shida kwa sababu gani? Kuna mwingine anamkasubui ilo lile dio. Kama yuko baani. Ni nyumba bandika anatoa hii. Ni nyumba bandika anatoa hii.
1: Bandika bandua
0: anasema. Kama sasa anataka kugombana na mtu fulani. Umeona eh? Kwa kuna wakati mwingine pia inawezekana acha pale nyumbani kwa kuna vitu ndio maana vinamsababisha bora ataka ondoka.
1: Kazi kweli. Mm-hmm. Lakini yote ni kuhakikisha kwamba mambo yana
0: yanakaa
1: vizuri.
0: Na hiyo ndio historia.
1: Tupunguze, tupunguze jamani, wanaume hawapendi. Inawezekana hapo ulipo hakuambii, lakini hafurahishwi na hicho ambacho unakifanya. Sasa ili kuendelea kumfurahisha, badilika. Aone tu umebadilika bila hata yeye kuzungumza. Eh, siku na hiyo eh?
0: Eh,
1: mtu anabadilika tu hata bila yeye kuzungumza, anashtukia wewe umebadilika, anasema eh,
0: mke wangu
1: mbona amebadilika?
0: Mahaba muda wote.
1: Au mama yake alimshauri. Unampa ujiko mama, kumbe hata nyingine mama akusema.
0: Hata akuongea.
1: Eh, lakini badilika kwamba yeye na mimi naye mbona nimeshaolewa inatosha. Mbona kila siku nyumbani? Mbona kila siku mimi sipo kwangu? Mbona jiulize maswali alafu badilika.
0: Badilika.
1: Ndoa zinaitwa.
0: Watu wanatafuta ndoa mama asubuhi mchana na jioni.
1: Usitutishe.
0: Watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji.
1: Ah,
0: watu wanafunga na kuomba. Watu wanataka maushauri. Wapo wanatamani kurudi huko ambako walikuwa wameachika. Lakini ndo basi.
1: Lakini kuna mwingine ukimkuta anakuambia, "Na shangani fulani anavyotamani kuolewa, angejua." Angejua yaliomo.
0: Kutukatisha tu tamaa. Amna kitu ni kwa sipindi kama kusikia hivyo. Eti yeye ni angel. Yaani mimi vile nakuona una kazi yako nzuri, una maisha yako mazuri. Afu
1: unahangaika na kuolewa.
0: Yaani kama ningekuwa mimi,
1: hata nisingehangaika.
0: Na kazi zangu nyumbani, wewe nani kasema wewe acha na mimi ninge nikaangalia kuna kitu gani huko ndani. Usinichanganye mimi.
1: Na watu ambao wanakosea kitu kimoja, wewe unayoyapitia sio kwamba atayapitia na yule.
0: Yeah, tunatofautiana mioyo.
1: Kuna utofauti jamani.
0: Kama kila siku unakuwa
1: japo kuna ule msemo wanaume ni wale wale.
0: Ha,
1: wanaume wote ni sawa. Wanaume wote ni
0: sawa. Sasa inawezekana kwako unaona ni sawa lakini kwangu unaona si sawa. Inawezekana kwako unaona wanaume wote ni sawa
1: lakini kwangu unamwona mbona yuko tofauti na mume wake fulani.
0: Kuna vitu anavifanya pengine hanionyeshei, ingawa pengine kuna wengine wanaonyeshea. Yaani kuna hivyo vitu kwa kweli. Tusikatishane nini?
1: Jamani mkae kwa kutulia, msirudi rudi nyumbani. Wanasema kurudi nyumbani iwe ni majaliwa. Nenda tu katembee kidogo halafu
0: rudi.
1: Kwako na usikai sana kwa mpaka ukasaulika kwa mmeo.
0: Kuna nyimbo sasa jamani. Wakati tunatafuta chimbo si ungetuwekea hiyo kitu kidogo.
1: Ipi?
0: Haya ya kuolewa utarudi nyumbani kutembea. tupate raha jamani. Sisi sana tatu japata hizo burudani. Watu wamekwani wamesimikwani, watu hapa wamesi hapa nyumbani. Lakini mwishoni kuna kile kitu kuna kile. Jamani. Home. Hamsit.
1: Wana jie mbwana nani?
0: Ebu fanya kama watafuta DJ wangu siku. Sunajua tena leo Jumatano. Watu tunataka vitu vizuri. Tusichanganyane mafaili. Wefanya linalowezekana. Mimi nataka kusikiliza hiyo kitu.
1: Sawa, tunaweka mambo sawa. Lakini kuna... Sawa, wakati unafikiria fikiria na kusubiri kibao hiki cha kuolewa, basi jua kabisa kuna kiwe ambapo ni unapata pikipiki kwa mkopo wa shilingi 300,500, unajipatia pikipiki yako. Hebu kula chuma kwanza hiki hapa, kisikilize vizuri. Ujumbe ni kwa ajili ya wanawake ambao mnapenda sana kurudi kwenu. Wewe ukipita kidogo umeshaenda kwenu. Sasa wewe unajua kwamba mlibadilishana na ng'ombe. Kama wewe uliolewa kwa mahari ya ng'ombe, mlibadilishana na ng'ombe. Ng'ombe wakaenda kwenu, wewe ukaenda kwao ng'ombe.
2: Asante.
1: Eh. Kama ulitumia pesa, zile pesa zilienda kwenu, wewe ukaenda kwao pesa. Kwa kwa kutulia.
2: Wale ambao kutolewa kabisa inakuwa. Yaani ile kuolewa kwa mkopo.
1: Naomba usinichonganishe mimi.
2: Kwa mkopo.

0: umeburudika. Inatosha msikilizaji, inatosha. Ujumbe ni huo. Wanasema kwamba hakuwa na wazo kama atakuwa na familia yake. Sasa imeshakuwa. Mm-hmm. Tulia, tulia kwako.
1: Tulizana.
0: Kiguna njia kila siku kwenu jamani. Eh?
1: Eti ni kweli lakini inawahusu.
0: Jamani, hata kama inatuhusu kwa kwa kutulia.
1: Nyimbo tamu.
0: Basi wakati tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji, mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mbaramwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi, na leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa upande wa wakati ni saa 3 na dakika 59. Ni sekunde tu zimesalia iweze kutimu saa 4 kamili msikilizaji. Na hiki ni kipindi cha Kapu Letu. Kwa wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na Fursa Rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Leo tunazungumzia nyenzo muhimu katika kukumwezesha mtu kufanikisha anachokitaka. Nacho si kingine ni malengo. Malengo bwana ni nyenzo ambayo inakuwezesha wewe hapo ulipo kufanikisha ambacho unakitaka.
3: Kwa nini malengo ni nyenzo muhimu sana katika mafanikio yako? Kwa nini malengo ni nyenzo muhimu sana katika mafanikio yako? Ninafahamu wako watu wengi sana wameandika kuhusu malengo. Watu wengi sana wameandika kuhusu malengo, na mimi pia nimeona niseme na kuchangia na kukueleza kwa nini malengo ni ajenda muhimu ambayo itakusaidia kufika hatua fulani na kufika mwanzo fulani wa mafanikio yako. Kwanza tufahamu tu kwamba malengo yenyewe kama yenyewe hayatakufanya kufanikiwa, ila malengo yanapounganishwa na mambo mengine unatengeneza nguvu inayokujengea fursa ya kufanikiwa. Na malengo ni nini? Malengo ni yale mambo yanayopaswa kufikiwa ndani ya muda fulani. Unakuwa na mambo fulani umeyaorodhesha, umeyabainisha, ambayo yanapaswa kufikiwa ndani ya mwaka mmoja, ndani ya miaka mitano, ndani ya miaka kumi. Basi hapo unakuwa umetengeneza malengo. Na tofauti ya malengo na maono ni kwamba maono ndiyo kusudi lako la kuwepo duniani, ndiyo kusudi lako la kuwekeza katika nyanja mbalimbali na kutafuta rasilimali zote ili kufanikisha jambo hilo. Sasa malengo ni vile vipande vidogo vidogo ambavyo unakuwa unavifanya kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, kwa miezi sita, kwa mwaka, kwa miaka mitatu, miaka mitano na hatimaye miaka kumi, vikiunganishwa vinakufanikisha kwenda kwenye maono yako. Kwa hiyo ni vizuri ukafahamu kwamba kama mwanafunzi unahitaji kuwa na malengo, kama mjasiriamali unahitaji kuwa na malengo, kama kiongozi unahitaji kuwa na malengo. Kwamba kama wewe ni kiongozi wa ngazi fulani, tuseme labda kijiji, hebu ujiwekee malengo. Mwaka huu nataka kufanikisha jambo hili. Na unaweza kuweka malengo machache. Weka malengo labda mawili au matatu. Yasimamie kwa nguvu zako zote. Unapofanikisha lengo dogo, ndilo linakuwa ni sababu ya kwenda kwenye lengo la pili. Na unapounganisha lengo la kwanza na la pili, malengo madogo, unapata malengo ya kati, mwisho wa siku malengo ya muda mrefu, na unakuwa umefanikiwa. Sasa ni hasara gani ambayo kijana anaipata kama hakuweka malengo? Hasara anayoipata, mambo ambayo unapungukiwa ikiwa utaishi maisha yasiyo na malengo. Jambo mojawapo ni kwamba unakosa hamasa, unakosa motisha ya kufanya jambo fulani ambalo ni zuri. Na hivyo basi unajikuta tu kile unapotaka kufanya jambo fulani unaliahirisha. Unapotaka kufanya jambo fulani unaliahirisha kwa sababu haukujiwekea muda na jambo la kufanikisha. Lakini unapokuwa umejiwekea lengo kwamba ifikapo muda huu nataka kuwa nimefanikisha jambo hili, basi unapoamka asubuhi kuna nguvu fulani inakusukuma kuanza. Hebu anza, hebu jaribu, fanya hiki. Mwisho wa siku unajikuta umefanikisha lengo dogo la siku, lengo dogo la wiki, lengo dogo la mwezi, na yanapounganishwa miezi na miezi, basi unajikuta umepata lengo la mwaka. Lakini changamoto nyingine au hasara nyingine unayoipata kwa kutoweka malengo ni kwamba unajikuta unashindwa kujua kama umefika au hukufika. Kwa mfano, mwanafunzi aliyejiwekea malengo anasema mwaka huu nataka kuhakikisha kwenye matokeo yangu ninakuwa mtu labda wa tatu, au ninakuwa mtu ambaye hazidi namba tatu, au katika masomo yangu yote sitaki kupata somo zaidi ya B, nataka tu kupata A na B. Kwa hiyo inapotokea haukufika, ina maana inakupa sababu ya kujipima, kwa nini sikufika. Unajua sababu, hapa sikufika kwa sababu jambo hili sikulifanya, hapa sikufika kwa sababu nilikosa nikupungukiwa kitu fulani. Kwa hiyo unapokuwa umejiwekea malengo, inakupa pia kipimo cha kujua wapi umefanikisha na wapi haukufanikisha, na sababu za kushindwa kufanikisha. Lakini pia unapokuwa umejiwekea malengo, inakusaidia kukupa sababu ya matumizi bora ya rasilimali. Unajua siku zote rasilimali ni adimu. Rasilimali muda hautoshi, rasilimali fedha ni adimu haitoshi, hata nguvu zako pia hazitoshi. Maana kama kijana, usidhani utakuwa kijana kila siku. Leo wewe ni mwanafunzi, ni kijana, unaona jioni una nguvu, lakini miaka 20 30 ijayo hautakuwa tena kijana, utakuwa mtu mzima. Miaka 40 50 ijayo wewe hautakuwa mtu mzima, utakuwa sasa ni mtu unakwenda kwenye umri wa uzee. Na sababu hiyo basi unapaswa kutumia vyema rasilimali nguvu zako kwa ajili ya kufanikisha mambo fulani kwa wakati. Leo wako watu wazima, wako wazee, wanatamani wangerudi kwenye umri wa ujana, kwa sababu tu hawakutumia muda ule wa ujana vizuri. Hawakuwa wamejiwekea malengo, nini wafanikishe wakati wa ujana, nini wafanikishe wakati wa utu uzima. Wako watu wanastaafu na muda wa kuondoka kazini unafika, lakini wanashindwa, wanakuwa wanaondoka kazini kwa mashaka, hawana furaha wanapotoka kazini, kwa sababu hawakuwa wamejiwekea malengo kwamba ninapokuwa nastaafu katika umri huu napaswa kuwa nimefanikisha jambo hili katika taasisi yangu, lakini pia mimi binafsi napaswa kuwa nimefanikisha jambo hili kwa ajili yangu binafsi na familia yangu. Vivyo hivyo katika ngazi za uongozi, kuna viongozi muda wao wa madaraka, kukaa madarakani unaisha, bado wanatamani kuendelea kukaa madarakani, wanang'ang'ania madarakani kwa sababu hawakuwa wameweka malengo. Na kwa sababu hiyo basi wanajikuta tu wanaona mtu mwingine akija atanisumbua, kwa hiyo ngoja niendelee kung'ang'ania madarakani. Lakini ni kwa sababu hawakutumia vyema muda waliokuwa wamepewa kwa wakati na kwa nafasi, kwa ajili ya rasilimali zilizokuwa zimewekwa kwenye dhamana yao. Kwa hiyo mimi nawashawishi vijana na wajasiriamali kwamba kama unataka kufanikiwa, moja ya jambo ambalo lazima uliweke na ujipime ni kuweka malengo. Hebu amua mwaka huu umeamua kufanikisha jambo gani, lisimamie. Hii miaka mitatu unataka kufanikisha jambo gani, lisimamie. Hii miaka mitano ungependa kufanikisha jambo gani, lisimamie. Na hii miaka kumi unataka kufanikisha jambo gani, lisimamie. Na kama wewe ni kiongozi, zalisha na fursa za kuwawezesha watu wengine kufanikisha pia malengo yao. Usiwe kikwazo cha kuzuia watu wengine kufanikisha malengo yao. Kuwa mtu ambaye unasaidia watu wengine kufanikisha malengo yao. Na mimi naamini kama utafanikisha malengo yako, basi utakuwa ni mtu mwenye furaha.
0: Haya, tumesikiliza kuhusiana na nyenzo ama malengo ni nyenzo ambayo inakuwezesha wewe kufikia malengo. Ina maana ukiwa hauna malengo kivyovyote vile, inawezekana kabisa ukashindwa kufikisha malengo yako ama kufikia malengo yako, kutokana na kwamba yani upo tu uelewe unatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo ufeli, usifeli, yani wewe ni kawaida sana, hauoni chochote kwamba mbona hapa kama vile kuna kitu nimepwaya, mbona kama kuna kitu kimepungua hapa, inakuwa ni changamoto, unakuwa huelewi kabisa chochote kile. Lakini kikubwa ni kuwa na malengo. Malengo ndio ambayo yatakuongoza kufanya jambo lolote ambalo unatamani kwamba niweze kulifanya jambo fulani ili niweze kufanikiwa, ili mambo yaweze kwenda vizuri.
4: Na sema hapo pia mikazia kwamba lazima watu tujue na tuelewe kwamba kuna tofauti kati ya malengo na maono. Maono ni vile ambavyo unakuwa unatamani na hamu ya kwamba siku moja natakiwa niwe nifanye kitu fulani. Hiyo kitu ni kitu ambacho kila ukilala ukiamka kwa mtu ambaye anatamani, yani ni yale maono ambayo yanatoka ndani ya moyo kabisa. Sasa ili kufanikisha hayo maono yako, lazima sasa uwe na kitu, kwa maana kwamba tayari umefanikiwa au malengo yako yale yamekamilika. Kishakamilika basi ni unakuwa unaongozwa pia na yale maono ambayo ulikuwa unafanya nini, unayatamani. Ukifanya hivyo unaambiwa kwamba ni rahisi sana sana sana kupiga hatua, na ukaangalia kwamba mambo yake yamenyooka na nenda vizuri.
0: Basi zingatia kile ambacho kimesemwa na mtaalamu hapa msikilizaji, na wakati huu tunaangalia ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Kwa hiyo iko hivyo, tuma ujumbe wako, lakini unapotuma ujumbe anza na neno kapuletu tuweze kufahamu ya kwamba tuko pamoja. Na ujumbe wako unapouandika, basi zingatia utaratibu wa uandishi. Herufi kama ni F, basi itumike F. Kama ni S, itumike S panapotakiwa. Tofauti na kwamba yana itakuwa itumike S alafu unaweka X, inakuwa haipendezi. Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kigutu. Chimbo la leo nimejifunza ila bila malengo, anasema na akili huwezi kufanya kazi. Vijana tufuatilie, usipige simu, sio muda wa kupiga simu. Anasema vijana tufuatilie chimbo litufundishe, tuachane na memory card kwenye maredio. yani kuna mtu yule anaweka tu memory card, yeye ni burudani tu.
4: Flash.
0: Hataki kujifunza, ni burudani. Haina shida.
4: Unajua kuna ile mtu anaona kama
0: sema finali uzee.
4: Kwamba ya kazi gani hayo? Kwa bora burudike asubuhi hadi jioni.
0: Mm-hmm.
4: Kwa hiyo ujumbe ambao msimu wa kijana yuko sawa, tochana na kuweka fresh muda wote.
0: Asema Kapuletu na Mazingira FM anaitwa Masumbuko, ujumbe umejirudia tena. Haya, sawa. Kapuletu ni dada Munuri Mongateko kutoka pande za Bunda Day. Ni kweli kabisa, katika maisha malengo ni kitu cha muhimu, na malengo ni nyenzo za kufanikisha kuweza kufikia hatua fulani hivi. Haya, asante Bunuri. Wewe unaipiga simu wewe. Ehe, Kapuletu ni Lameki James wa Changombe. Malengo ni mtaji mkubwa sana. Tuzingatie malengo tufanikiwe maishani jamani. Anasema hivyo. Haya, asante sana msikilizaji. Kapuletu, nimelielewa sana chimbo. Da, nimejifunza ili malengo yangu yake yaweze kutimia. Ni njia gani aanze nayo? Ni yeye David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga, ila kwa sasa yuko Musoma pale. Asante sana Kapuletu. Ni Kapuletu ni Kakatinga wa Masinono chimbo. Anasema kwamba chimbo limemkumbusha kujiwekea malengo ndani ya kazi kwa miaka kadhaa ijayo, ili ujiwekee vizuri. Asema ujiwekee vizuri uzeeni. Haya, sawa, asante Kapuletu. Anaitwa nani? Anasema Kapuletu na Mazingira FM. Ehe, Masumbuko bwana. Kuna message nyingine umeandika kwa herufi kubwa, nyingine herufi ndogo. Kapuletu, chimbo nimelipata vyema, nasikiliza. Anasema nasikiliza akiwa nyumbani kwake. Kwa nini? Anasema kwani amejua hasara anayoipata asipokuwa na malengo. Ni Simon Katuma huyu pande za Kasahunga pale. Asante Simon kutoka maeneo ya Kasahunga. Kapuletu na Mazingira FM. Anaitwa Daniel Mabindo Kalemela, anasema kwa nini? Kwani nyenzo ni muhimu sana kwa mafanikio ya naomba niwaache ujumbe kwa sababu du
4: kajieleza.
0: Yani pamoja kwamba amejieleza, kusoma inakuwa ni changamoto, hajaacha nafasi. Maneno yameunganishwa inakuwa ni changamoto kusoma. Kapuletu ni Musa Pastori au Mkanyaga Alzi Kalukekere. Kweli malengo ndio dira. Wengi ni vicheko kila asubuhi. Haya, asante pia kutoka hapo ulipo Kapuletu. Musa Pastori, nimekwisha kusoma Musa Pastori. Asante kwa ujumbe wako Kapuletu. Nini malengo ni muhimu katika maisha vijana? Wewe ndio ambaye umeandika hivyo, eti tujiwekee, kaweka 2, yani kaweka namba 2. Sasa mimi nimeuacha. badala ya TU wao wameweka namba 2. Kapo letu ni umeandika ni chariot au ni carity, ehe, au nyaitange nyakimwi marwa akiwa Serengeti Machochwe. Anasema kwanza habari ndugu watangazaji, tuko salama kabisa msikilizaji kutoka maeneo ya Serengeti. Anasema tupo pamoja.
1: Sawa.
4: Kutoka hapi
0: Serengeti tuko pamoja mpaka mwisho. Haya, sawa, tumeona ujumbe wako msikilizaji. Sio tunazingatia tu tukituma jumbe, tuhakikishe tumezipitia na sisi ili ujumbe ukifika huku basi usomeke ueleweke vizuri.
4: Kuna watu wanalalamika message yangu hujaisoma.
0: Eh, sasa inakuwa imekuja tofauti tofauti
4: kwa changamoto ndugu yangu. Ndio hivyo tu nasema asante sana kutoka Serengeti. Namna namna.
0: Eh, tunakushukuru msikilizaji. Kapu letu na Mazingira FM ni yeye yule yule Hanga Show Show kutoka Chairo Makongeni. Asema ukifanya kazi na malengo ni mtaji tosha kabisa. Haya, asante kutoka maeneo ya Chairo, endelea kusikiza Mazingira FM. Kapu letu anaitwa Stella Salage kutoka pande za Lamadi, na wapata vyema sana, lakini napenda kuuliza jamani, Thomas Masalu yuko wapi siku hizi? Thomas Masalu hayuko tena Radio Mazingira na aliaga. Kapuletu Musa Pastori. Kapuletu, hivi ujana ni miaka mingapi hadi minga? Kwani wewe una miaka mingapi?
4: Ah, amekaa miwaza, amefikiria. Kwa hiyo sipo kwenye kundi la ujana tena. Maana kuna muda kweli kama ulikuwa unauliza kijana ni nani? Unasema umri fulani hadi umri fulani. Ukifika ule umri ambao upo, sasa haupo. Unasema niko kundi gani? Kaka umetisha, ni kaka? Eh?
0: Hajasema hata jina lake ni nani.
4: Ujana ni umri gani jamani? Maisha yanaenda kasi na lenyewe lipo kwenye chimbo.
0: Inategemeana tu, inategemeana. Unajua huwa wamegawanywa eh? Kuna sehemu kabisa kwamba kwa mfano ukienda kwenye nyenzo nyanja ya siasa kuna miaka yao, lakini ukienda huku pia kuna miaka, lakini mara nyingi inakuwa inatembea mole mole. Miaka 35 ujana wako ndio hivyo tena.
4: Usijue kafikisha miaka 40 akasema mimi bado kijana. Si mimi mtawa nikifikisha miaka 45. Ume ndo baba ushakuwa mbaba mtu mzima, mama mtu mzima. Hebu mjibu basi jamani ili awe na amani ya roho. mpe jibu.
0: Kwamba unaishia wapi?
4: Unaishia wapi? Kwani una miaka mingapi? Tuambie una miaka mingapi.
0: Ili tujue kwamba wewe ni kijana au ndo tayari.
4: Au ndo tayari.
0: Umeshakuwa umekuwa mtu wa makamo.
4: Kijana wa makamo. Kijana wa makamo ana miaka 37, kijana wa makamo.
0: Hivi anakuwa ni kijana, huyo ni baba.
4: Ukashakuwa mtu mzima.
0: Au mama.
4: Age go. Na hata kama kuna ile mtu anasema hajapata familia anajiita kijana na miaka 30 na kitu huko, ni uongo. Usijiite kijana. Tayari ule ile kundi la ujana limeshatoka kwako. Na miaka iko faster sana.
0: Sasa kama umeshafikisha 35 unaelekea 36 kwa kuendelea huko ndugu yangu kwenye ujana sasa unatoka. Maana hata kuna sehemu kwa mfano labda tuchukulie Chama cha Mapinduzi CCM yule UVCCM. Na wao wana ukomo wao. Ukifika miaka fulani wanakuambia wewe umeshatoka kwenye kundi la UVCCM, kaa kando. Ehe, kuna Bavicha Chadema nao wana umri wao, wewe ukitafikisha miaka hivyo. Kuna Chauma hivyo hivyo, kuna ACT, lakini pia hata kanisani au msikitini. Ehe, kwa mfano kama kanisani madhehebu ni tofauti tofauti, si ndio? Ila kuna idara ya vijana wana miaka yao. Sijui kuna viwawa kwa upande wa Roman Catholic, kuna viwawa wana miaka. Yaani kishafikisha miaka fulani wewe sio kijana. Inabidi uende kama ni mwanamke uwe kwenye uwawata huko. Kama ni mwanaume kuna uwaka.
4: Haya, malengo yashasikika.
0: Wewe
4: unajitathmini uko kundi gani?
0: Basi, wakati huu tunaelekea kwenye lambazo msikilizaji. Tunatumaini kwamba tumekujibu.
4: Mhm.
0: Tutakuwa tumemjibu.
4: Atakuwa ameshaelewa sasa. Kile alichokuwa anakimaanisha, basi amekipata.
0: Tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo, shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Mtwara limesema wizi wa nyaya za shaba umeongezeka kwa kasi, ambapo hadi watu sasa wanaiba transformer na zimeibiwa 56 na zingine zimefanywa uharibifu. Lakini mhandisi wa TANESCO mkoani humo Wilson Kibona ameleza hayo wakati akitoa elimu ya kupambana na wizi huo kwa maafisa polisi kata wa halmashauri ya mji wa Masasi, akisisitiza kuwa shirika hilo pekee haliwezi kukabiliana na janga hilo bila ushirikiano. Kwa upande wake, maafisa usalama wa TANESCO na jeshi la polisi wilaya ya Masasi wameeleza kuwa mafunzo hayo yameongeza weledi wa kutambua matumizi ya vifaa vinavyoibiwa na kukabiliana na uhalifu huo unaoigharimu serikali ya mabilioni. Iko hivyo msikilizaji, taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV.
4: Haya, tukisalia pia ukurasa wa ITV, moja kati ya habari ambayo pia inasikika kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari ni kuhusiana na mwenyekiti wa Chadema, ikiwa ni bado ya mwendelezo wa kesi yake. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anaendelea pia leo kumhoji kamishna msaidizi wa polisi Amini Mahamba, shahidi wa 16 upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini inayomkabili. Lissu ameanza kumhoji shahidi huyo tangu Jumatatu Agosti 10, ambapo jana aliendelea na maswali ya dodoso kwa mfululizo wa maswali kuhusu pelelezo wa kesi hiyo. Ushahidi wake mahakamani na tofauti kati ya ushahidi huo na maelezo yake ya awali. Lakini sehemu kubwa ya maswali ya Lissu kwa shahidi kwa siku mbili za awali Agosti 11 imejikita katika upelelezi wa polisi na ushahidi unaohusishwa na video ya hotuba yake iliyochapishwa na Jambo TV. Habari msikilizaji wangu, unaipata ukurasa wa ITV.
0: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewapongeza vijana 15 wazao ambao wameonesha talanta zao za kupiga picha maeneo yenye vivutio vya kipekee Zanzibar. Rais Samia amesema kuwa ni wakati sahihi kwa Watanzania kuthamini na kutunza vipaji hivyo ili kuwapa fursa na shangwe, kama kauli mbiu ya tamasha la Kizi Mkazi la mwaka 2026. Taarifa imechapishwa ukurasa wa TBC.
4: Haya, na tukiangalia ukurasa wa Mwananchi, wajasiriamali 261 kutoka Arusha, Mbeya, Tanga na Mwanza wamehitimu programu ya biashara na ajira ya kijani iliyoendeshwa na benki na kwa lengo la kuwawezesha kukuza biashara zao na kunufaika na huduma rasmi za kifedha. Lakini programu hiyo inawalenga wajasiriamali wanaofanya shughuli katika sekta ya kilimo, nishati jadidifu, uchumi duara, uchumi wa blue na usafiri wa kijani. Katika mafunzo hayo yaliyofanyika kati ya Mei na Julai 2026, washiriki walipata ujuzi wa vitendo kuhusu utunzaji wa kumbukumbu za biashara, upangaji wa gharama za bei, upatikanaji wa masoko pamoja na maandalizi ya maombi ya mikopo. Habari inapatikana ukurasa wa Mwananchi.
0: Na taarifa hiyo basi natufungia lambazo kwa siku ya leo msikilizaji. Na kwa sasa tunapata ujumbe kutoka hapa studio, tukirejea basi tutaelekea kwenye afya. Endelea kuisikiliza Mazingira FM.
2: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana. Leo na jam- biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Haya, wakati huu tunaelekea kwenye afya msikilizaji.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na siku ya leo tunaangazia afya kutokana na vyakula vitatu vinavyopandisha sukari kwa haraka kwa wagonjwa wa kisukari. Tufuatilie nini ambacho mtaalamu anakizungumza.
2: Mada ya leo unaangazia vyakula vikuu vitatu ambavyo vinapandisha sukari ya mgonjwa wa kisukari. Wengi wanafuata utaratibu, lakini mpaka sasa walio wengi hawaelewi kwamba ni vyakula gani ambavyo huwa vinaamua sukari yako ipande kwa kiwango gani. Kwa hiyo katika video hii naangazia vyakula vikuu vitatu ambavyo vitaweza kuamua sukari yako iweze kupanda kwa kiwango gani. Kama uko interested kufahamu vyakula hivyo, tukwende sambamba. Bila kupoteza muda, tuanze kama ifuatavyo. Kuna vyakula vya aina mbalimbali, lakini kuna vyakula ambavyo ni maarufu katika kuhakikisha kwamba sukari yako inapanda, hajarishi utajitahidi kwa kiwango gani. Heza ule kidogo, si ufanyie ule, si ngumi, si ufanye moja ya tatu, moja ya nne, hesabu hizo usifanye hesabu unazozijua wewe, lakini na kuhakikisha vyakula hivyo ndivyo vitaamua kwamba sukari yako ipande, isome hai au ipande ishie 20 au ipande ishie 30 au ipande ishie 5. Vyakula hivyo viko hivi vitatu. Namba moja kabisa, chakula ambacho kitaamua kwamba sukari ya mgonjwa kisukari ipande kwa kiwango gani ni kiwango cha mafuta ambacho mgonjwa sukari amekula na aina ya mafuta. Achana kwanza na sukari, yani usianze kufikia baada ya sukari. Mafuta, kiwango cha mafuta uliyokula na aina ya mafuta uliyokula yataamua sukari yako ipande kwa kiwango gani. Imekaeje hiyo? Kwa mfano ugonjwa kisukari ambao tunasema kwamba ni ugonjwa wa mafuta kuathiri matumizi ya sukari kwa kupunguza utendaji bora wa insulin. Kwa maana kwamba mafuta yanasababisha insulin resistance, fat toxicity. Unapoongeza kiwango cha mafuta ndio vile unazidi kufifiza utendaji bora wa insulin. Hivyo hata ukitafuna eza tonge moja la ugali ama kata kipande cha ndizi, sukari yako utaikuta iko juu kwa sababu ya ongezeko la mafuta ambayo yanafufiza vile vitu ambavyo vitakavyo vibebe sukari ama ambavyo vinasaidia uunguzaji wa sukari mwilini, ambacho hicho ni mafuta. Kwa tafasiri hiyo, hii nataka kusema kwa mfano ukichukua mgonjwa wa kisukari ambao mgonjwa wa kwanza, let's say akachukua mboga za majani ama akachukua maharage yale akayapika harafu akayaunga mafuta ya alizeti kiwango tu cha kawaida, na mgonjwa mwingine akatumia maharage ambayo hajaunga mafuta ya aina yoyote, katika hawa wagonjwa hawa wawili mgonjwa ambaye sukari itapanda sana ni huyu ambaye maharage yake amewekea nini, mafuta. Huyu ndio atapanda tofauti na yule ambaye hajawekea mafuta. Hapa ni kiwango, kwa sababu huyu hajaunga mafuta, huyu amekula mafuta. Lakini pia kwenye hawa ambao wanatumia mafuta, tuchukue wagonjwa hawa wawili pia, ambao mmoja aweza atumie mafuta ya alizeti, mwingine atumie mafuta ya samuni kuweka kwenye mboga yake. Wagonjwa hawa wawili ni wagonjwa wawili tofauti. Atakayetumia mafuta ya alizeti, sukari itapanda ndio, lakini hataweza kumfikia huyu ambaye ametumia mafuta ambayo inaganda. Ndio maana pointi niliyosema kuna kiwango cha mafuta uliyotumia na aina ya mafuta. Aliyebaya hajatumia mafuta, sukari itapanda kidogo tofauti na aliyotumia mafuta, lakini aliyetumia aina fulani ya mafuta, sukari yake itapanda maradufu kuliko mwingine ambaye ametumia aina fulani ya mafuta. Kwa maana kwamba aliyetumia mafuta ambayo hayagandi, sukari yake itapanda ndio, lakini haimfikii yule aliyetumia mafuta ambayo yanaganda. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ama ni chakula cha kwanza ambacho kinaamua sukari yake ipande kwa kiwango gani, na hicho ndio ambacho kinapelekea pia sukari kuweza kupanda. Cha pili ni aina ya wanga, sio kiwango cha wanga, aina ya wanga. Aliyekula aina fulani ya vyakula vya wanga, sukari yake itapanda kidogo kinganisha na aina fulani ya chakula cha wanga. Kwa mfano, aliyekula mahindi ambayo hayakobolewa na aliyekula ugali wa sembe. Ugali wa sembe ni mbaya tofauti na aliyekula mahindi kama mahindi. Kwa hiyo tunamtajia aliyekula sembe, sukari yake itapanda maradufu kuliko aliyekula mahindi. Hapa kwa masuala ya wanga haijalishi kiwango. Aliyekula mboga za majani ambazo zina wanga pia, sukari yake itapanda kidogo na mkini pia sipande ukilinganisha na mtu ambaye eza amekula lese eza chapati ya ngano ambayo imefanyaje imekobolewa. Kwa hiyo kitu ambacho tunafanyaje, ukifahamu aina ya wanga unayokula inaamua sukari yako ipande kwa kiasi gani. Wanga mbovu hususan ni wanga ambazo nafaka zake zimekobolewa. Ukija kujumlisha masuala ya soda ambazo na sukari hizi, ukija kutumia habari za eza hivi chakula vya kusini kutoka viwandani ambavyo vimeshawekewa sukari na matumizi ya sukari yenyewe kama ya madukani, hivi inapandisha sukari zaidi kuliko aliyekula mboga za majani, kuliko aliyekula ndizi mbivu, kuliko aliyekula jamii ya kunde, kuliko aliyekula nafaka za kuboreshwa

0: na vitamini phytochemicals ambazo zifahamu kazi yake katika kuangalia usio masuala ya inflammation, habari za makapimlo au nyuzi virishi ambazo kama ni fibers zimesheni pale, na kiwango ama ratio sawa ya wanga, protini na mafuta iko katika kiwango ambacho ni sahihi, stahiki, uwiano wake uko vizuri. Vyakula hivi, aliyekula mboga za majani na aliyekula lese, kwa mfano chukulie ugali wa sembe ambao umeshakubolewa, ni watu wawili tofauti. Hizo aliyekula mboga za majani, aliyekula nyama imesheheni mafuta na protini kwa wingi sana, hafu virutubisho vya balansiwa vizuri, huyu manake hani wa watu wawili tofauti. Aliyekula mboga za majani mwingi wa sukari atakuwa yuko salama zaidi tofauti na aliyekula nyama. Na hata hivyo sukari yamkini kapanda maradufu kwa yule ambaye ametumia nyama, japo utasema kwamba mbona nyama haina sukari, ni kwa sababu ya nature kwenye sukari ambayo zizaga mbani mrundikana wa mafuta ndio naathiri matumizi ya sukari. Kwa hiyo hapa ni kiwango cha virutubisho. Hata hivyo kiangalia kwa mfano aliyekula maharage na aliyekula let's say manafaka ambazo zimekobolewa, mtu amekula chapati, mkate na mandazi, na aliyekula maharage, aliyekula maharage sukari ya mkinga pande ikapanda kidogo sana ukilinganisha na alimbaya amekula hama swala nafaka ambayo imekobolewa, kwa mfano chapati, mkate, mandazi ambazo sukari itapanda maradufu. Kwa hiyo katika tafsiri hiyo kwamba mgonjwa kisukari hapa anataka aleo nini? Anataka aleo kwamba vyakula vyenye virutubisho kwanza vingi ni vyakula vya kiasili ambavyo vinatokana na mmea tu peke yake, ndio vimesheheni virutubisho vyenye ubora ambavyo vinasaidia kuondoa sumu mwilini, vinasaidia kuongeza ufanisi wa insulin kwa upande wa mgonjwa kisukari, vinasaidia kuzuia uharibifu wa seli na tishu za mgonjwa kisukari, hivyo kufanya wewe kuendelea kuishi vema na kuishi vizuri na mwisho wa siku kupona ugonjwa wako wa kisukari. Kwa maana ya kwamba inatakiwa mgonjwa kisukari hapa tumie vitu kama mboga za majani zimeshiriki virutubisho, matunda zimeshiriki virutubisho, habari za jamii ya kunde zimeshiriki virutubisho, habari za nafaka baada ya kubolewa na habari za jamii ya mzizi. Vyakula hivi ni vya kiasili na viko vizuri zaidi na vina virutubisho vingi sana kulinganisha na vyakula vingine ambavyo sijavitaja. Kwa hiyo kama uko interested kufahamu vyakula vitatu ndio hivyo ambavyo mimi nimevitaja, vyakula vitatu ambavyo ni vinaamua sukari yako iweze kupanda kwa kiwango gani.
1: Ni mtaalamu huyo wa afya. Tumesikiliza kile ambacho amekizungumza kuhusiana na vyakula vitatu ambavyo vinapandisha sukari kwa haraka kwa wagonjwa wa kisukari. Wakati huu tunapata burudani msikilizaji, tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Kuna watu wana hasira jamani.
1: Hasira zinatoka wapi sasa?
0: Yaani
1: hasira zinahujaje?
0: Yaani kuna watu wana hasira.
1: Wanasema kuna wengine wanasemaje hasira zinatokana na asili ya mtu, kwa aliyotoka na pengine makuzi yaliolelewa. Kuna vitu vinamumiza. Kwa hiyo mwisho siku hata jamii namuona kweli ni mtu mbegi. Yaani muda uteka vimba, unaogopa hata kumuuliza chochote. Sasa hapo kwenye hasira kuna wale ambao
0: wanaogopa hata kumuuliza chochote. Sasa kuna wale ambao pamoja kwamba wana hasira zao, sasa so wanakulupuka wanafanya maamuzi ambayo sio.
1: Okay.
0: Sasa ndio inakuja hasara pale.
1: Kwamba hasira ndio zinanifanya nifanye.
0: Sasa kuna watu ambao wao tabia yao ni hiyo hiyo. Yaani yeye hasira mwanzo mwisho. Afu kimuuliza wewe vipi? Ndivyo nilivyo niache. Jamani.
1: Yaani ndivyo nilivyo na uniache.
0: Sasa kweli utaishije na watu hivyo?
1: Sijui tunakabiliana vipi na watu wa design kama
0: hii.
1: Ingawa najua kwamba tunaishi nao kwenye jamii. Na pengine
0: tunakutana
1: marafiki, ndugu, jamaa ambao wana hasira ambazo zinapelekea hadi sisi wenyewe tunaogopa. Wengine wenye hasira tedi imefikia mpaka wakati wanajitoa uhai wao.
0: Kabisa.
1: Yaani ile hasira yake anashindwa kabisa kumuelewa.
0: Anashindwa afanye nini?
1: Anaona
0: bora tu bora nitoweke.
1: Inawezekana ni kweli watu wanamkwaza, amewaza vitu vingi, yeye mwenyewe anaona kabisa hii dunia bwana haitaki kabisa mimi kuwepo. Sasa mbaya zaidi ni kwamba hasira inakuwa too much hadi inafika wakati mtu anafanya nini, anapoteza uhai wake. Hii ni kitu kibaya sana. Na kuna wengine licha ya kupoteza uhai wao wamekuwa kifanya vitu vya ajabu sana. Siku usikia kwamba kuna mtu ndani, labda kama ni mtu wake wa karibu amemkwaza, kama kuna TV ukutani anaitoa simu yenyewe kakuta kitu gani,
0: toa vyombo vyote vya udongo vilivyomo ndani mule chini
1: angalia jinsi yake, anakuambia ni mwanamke.
0: Kama sio vyombo basi atamshika mtu, atamkwida, atampiga huyo, atampiga afu baadaye anajuta.
1: Nilishii kushuhudia mama mmoja aliwahi kumwadhibu mwanae kiasi kwamba hadi baadhi ya watu walifanya nini, waliingilia kati.
0: Ndio.
1: Yaani kana kwamba yule mtoto sio mtoto wake wa kumzaa. Tedi yule mama, mimi kwa macho yangu niliwahi kumshuhudia nzito, niko chuo. Anamnyenyua mtoto alafu anambuaga chini.
0: Wewe
1: shumu umemshika size ya hapa juu.
0: Unamwachia na anadunda kama kitenesi.
1: Yes, kama mpira. Na sisi unaambiwa kihistoria, yani ile pale ilikuwa sio pigo. Huwa anapiga mtoto na mwazibu mtoto kiasi kwamba hata masikio yake mtoto shafanya nini? Hasikii vizuri. Utata Halima. Halima amekaa hapo hakusikii. Kumbe kile kipigo cha mamake ambacho anampiga mara kwa mara kinasababisha mpaka yule mtoto anaacha kufanya nini? Kusikia.
0: Hiyo ndio hasara yenyewe.
1: Hiyo ndio hasara. Hajui sasa
0: mpiga mtoto mpaka sasa mtoto hasikii tena.
1: Hasikii tena. Sasa hiyo hasira nini? Mtoto pengine kaharibu kidogo tu. Au pengine wewe na bwana wako kuna vitu vimekwazana, au una hasira sijui na mwenzako anaishi mbali na wewe, basi hasira zote zinaishia kwa watoto. Jamani, kuna watoto wanapitia magumu. Lakini mbeleni wazazi sijua wajui kama huyo mtoto ambaye anamfanyia hivi kesho na kesho kutwa, kama vile yule mtoto alivyokuwa hasikii, atakuja kumlaumu mama yake.
0: Ndio.
1: Na watu ambao walikuwa wanamtazama huyo mtoto, msimuone hivi, aliyemharibu ni nani? Ni mama yake. Kwa kuna hasira nyingine tedi hazina hata maana yoyote.
0: Ni hasara.
1: Ni hasara.
0: Hasara ni hasara. Hasara kabisa. Sasa tuzungumze nawe, tunawezaje pia kuzuia hasira zetu, lakini kuishi pia na watu ambao wana hasira zao?
1: Tunawakwepaje? Au tunaishi nao vipi?
0: Namba ni 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi kwenye swaga za kitaa.
1: Hello.
2: Bari hapo studio na Donjo Mbarawezi na Teddy Thomas Double T.
1: Bwana sisi tuko vizuri kabisa. Nani na uko wapi?
2: Hapa ni sauti ya kiroho safi. Natokea maeneo ya Ponyanumbu hapo kwa Ward Mabiazi Barete mkoa ni Simida dangu.
1: Haya, karibu sana, utuambie swaga za kitaa.
2: Asante sana swaga za kitaa. Mimi nasema kwamba kuna basi kweli ya watu wana hasira, tena hasira na kupitiliza na hasira. Lakini mimi nasema kwamba amani ni kubadilika. Unamkuta mtu labda ametulia tu hapo takwatu ukimwongelesha. Bwana vipi, mbona unapiga? Wewe niache bro, vipi mbona unisumbua? Hizo ni hasira. Mimi nakumbuka kuna kakaangu walikuwa na hasira sana. Alisababisha nani mpaka kabisa akafa. Aliweka chakula chini. Sasa huyu paka akaja akanyakua mboga. Aliposhikwa, akalushwa juu, alipokuja chini akalia mara moja tu na kufari. Sasa akaanza tena, paka yangu imekufa nini? Sini asila. Dawate mali tu tupo, dawate tu asila tupunguze. Kama una sida na mwingine unaongea na mtu unapunguza asila zako. Sio kwamba ukae na hizo kunaongea wanatunga asila mpaka za thamani wanazo. Sio kawaida dada zangu. Karani sana hiyo mada hiyo. Ngoja nirudi kwenye ano.
0: Aya bwana.
1: Yaani unapiga paka.
0: Paka afariki bwana anakufa tu.
1: Aya shukrani sana kwa mawazo yako. Tuambie na msikilizaji wetu mtazamo wako ni upi? Maana hasira za siku hizi. Mwambia bora hata za zamani.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama, tumaini zako kwanza.
1: Safi. Nani na uko wapi?
2: Sauti ya Simon ni mashtuke kutoka pande za Kigoma hapa Mboni. Watu wengi wanapenda mta shingilima.
1: Haya, karibu sana.
2: Asante. Mimi niseme kwamba hayo mambo yapo. Tena yapo mengi. Yaani naweza mtu kukosewa na mtu mmoja. Lakini kuja mtu mwingine ukulizia kwamba fulani ni tatizo gani? Yaani mtu ambaye anakuuliza mbona hajakosea? Unakuja ni kumpa matusi ambao hana maana. Ndio maana sasa hivi watu wameshabadilika, yaani washakuwa na roho kama ya mbwa.
1: Mm.
2: Yaani mbwa akiwa na nani? Wanakimbia kwa mwanamke siku tena na kutu. Yaani huyo mtu ni kumuni kumungata. Hasa watu ni tabia hiyo. Na kubadilika. Watabaki kuwa wa hivyo hivyo tu.
1: Haya, asante sana kutoka hivyo. Anasema watu wenye hasira kubadilika inakuwa ni changamoto. Sijajua inakuwaje. Huwa kuna kanseri watu wanafanya.
0: Haya, wanafanya ushauri.
1: Ushauri kabisa. Anakuwa saa.
2: Habari hapa Enjo Baramazi na Teddy Thomas.
1: Tuko poa. Tuko poa. Nani na kwapi?
2: Tuko poa kabisa. Mashaka Alage napatikana kwenye Nyanumbu mkoa wa Simiyu Bariadi kwenye stendi ya kimataifa Somada.
1: Karibu sana.
2: Asante kabisa Enjo. Sema kwamba mnaiyeta kama kawaida. Mimi nimewahi kuona kabisa mtu amaachwa kabisa na mume wake. Akaanza kupiga yani sababu kupitia ile mume wake ameshamwacha, akaanza kupiga watoto wake. Yaani bora niwapige nyie kwa sababu baba yenu ameshaniacha. Mwaka mzima hayupo. Yaani nikajiuliza kumbe wanawake wa saidi kabisa anaweza kuwa akajiuliza. Kweli unaweza ukapiga kabisa watoto wako kwa sababu ya mwanaume. So subiri tu atarudi. Mimi niseme kwamba watu haipo kabisa wapo. Anaweza kuwa kabisa anatoa hata TV anaivunja kabisa, yani hata simu yake anaivunja. Mbona zinabaki tu laini? Mimi niseme kwamba Enjo na Teddy, watu haipo kabisa dada zangu, wabadilike. Turudi kabisa moyo wa huruma na moyo kabisa wa nidhamu na utu kabisa wa watu. Ukiuliza na mtu kama mtu anakusalimia, salimia kabisa kama kawaida. Mtu ukimkuta na hasira, mwanangu niache kama nilivyo. Hata salamu yako ameikataa. Mimi niseme kwamba watu waipo Enjo wabadilike na Teddy. Nirudi tu ipo Nyanongo dada zangu. Asante sana kwa
1: haya, asante. Hivi tujipigwa na kitu kizito hapo. kwamba unapiga watoto kwa sababu umeachika.
0: Haiti ya baeni wayupo ngoja ni wapigi.
1: Kwa hiyo unafaa
0: sawa. Sawa.
1: Haya bwana, umetisha na mchango wako pia tumelipokea. Hello? Hello? Hello? Nani na uko wapi?
2: Hii sauti ya msiku nguru napatikana pande za Mwibagi.
1: Karibu sana.
2: Asante. Najua hasira hasa wanasema watu hivi. Mimi siku ambaye nimeshuhudia kwamba watu wana hasira. Nilienda zahanati moja. Kwa kweli nikakuta mama mmoja ana mtoto wa wiki moja. Yule mtoto amelia. Yule mama anamwambia nyamaza, na ukiona mtoto mwenyewe haelewi kinachoendelea. Yule mama akampa tusi na kofi la kutosha. Sasa nikamwangalia yule mama nikamuuliza shida nini? Kumbe tena nikawa tena mimi naye nimekuwa kosa kuuliza. Nikaambiwa ya kuhusu. Sasa kumbe vitu vingine hasira. Kwa kweli dada yangu ni hasara. Na hasira inaweza kusababisha ukajikuta umeingia ambapo ulipaswa sahihi kwenda. Usiende kushuka kwa pale ambapo tunakuta labda kuna tatizo limetendeka. Tujaribu kujifunza. Lakini tunapaswa tuishi nao. Kabisa kwa mama. Wewe hivi. Sasa Kwa hiyo kabili nijue njia ya kuishi naye kwenye jamii popote, mtu anajua anavyoishi na mtu mwenye hasira. Kwa hiyo tuseme kwamba jamani, tulio tujaribu kushuka, kwa sababu utajikuta hasira ulionayo umetenda mambo ya ajabu. Ni sauti ya msiku nguru kutoka Mwibani na Charai.
3: Haya bwana, asante sana kwa mchango wako. Tupokee simu mbili za mwisho. Simu mbili za mwisho na utuambie msikizaji wangu. Hello.
4: Ndio bali hapo studio.
3: Ah, sisi hatujambo, unaitwa nani na uko wapi?
4: Hapo umebaki kuongea na Victor Paulo wale maarufu Somba Somba, unaenda napiga simu niko hapa Ruab Center hapa.
3: Karibu sana.
4: Asante sana. Kwa kweli hii mada umeileta leo kwa kweli inaelimisha kwenye jamii yetu, inaelimisha. Kuna baadhi ya watu wakiwa wameachana au wakiwa wamekwazana, mmoja akitoka anaingilia watoto kupiga, anavuruga, anasema leo ngoja niwakomeshe, mama yenu anajifanya anajua sana, anapiga, yani zile hasira anamalizia kwa watoto. Mimi nipende kuwashauri tu, mtu mwenye hasira wajaribu kuwa wanajizuia. Kwa kweli mimi narudi hapa Ruapo.
3: Haya, asante sana, shukrani sana. Simu yetu ya mwisho, msikilizaji wetu, tumalize alafu tuendelee na vitu vingine. Halo?
5: Halo.
3: Nani na uko wapi?
5: Niko na mwanangu hapa, naongea na katika mjini wa maji. Niko tunaona mtamu limani, jioni hapa.
3: Karibu sana.
5: Asante sana. Siku zote sasa tunakuwa tuko mpaka tumejikuta kwa wazee, ni kwamba ongea kwa kama kitu ni hasira hasara. Kama sina ni hasara, kwa hiyo kila kitu kibaya sana kujizuia. Wewe ukikuta hata unakana mwanamke, mwanamke anakuletea mara nyingine za kukukeresha, unakuwa na hasira au mwanamke umemwambia nini fulani ametakirika, mwisho siku kama kupiga mwanamke hata simai ukamuua au katokana kutokea kwa sababu kama ni shetani. Hiyo shetani mwenyewe hata ilionekana iko mbali wapi, hiyo tu mwenyewe ni shetani. Kwa hiyo ni kwamba kila mtu anajaribu kujizuia sira zake, kama unaona umekwazika sehemu au kuna jambo linakukera, ndio kusaidia hata njiani atembea, wewe unizidi kwa furaha, mwambie bwana safi, atakuangalia kwa akili kwamba huyu jamaa leo kwa kufika katika la mkuu. Kwa nama kwenye asira badilike, apunguze asira hii basi kwa kwa mtatizo mwingine, sio lazima kwa kuna mambo ya tunataka ndio tunaona.
3: Haya, asante sana mtazamaji wetu dakika ikiwa ni 56, na tuwashukuru sana wote ambao wamepiga simu siku ya leo. Mambo yamekuwa mengi sana toka majira saa 3 na dakika 30 hadi sasa hivi ambapo tumebakiza dakika chache tu kutimia mida ya saa 5 kamili za asubuhi. Mambo ya swaga za kitaa, mbazo, afya, chimbo, lakini chombe za time ya kwetu kama kawaida, tunaamini kwamba Jumatano yetu iko vizuri, au unasemaje tena?
0: Jumatano
3: ambapo tunataka vitu vitamu na vizuri. Na hata tukiondoka sisi tunataka vitu vizuri.
0: Hata
3: tukiondoka ndani ya studio.
0: Kabisa.
3: Tunataka tuachie wasikilizaji wetu vitu vizuri mara baada ya kupata maneno na ujumbe mzuri kutoka kwa wasikilizaji wetu. Habari ndio hiyo.
0: No problem.
3: Kabisa.
0: And tampata wapi kama yule.
3: Wacha.
0: Ama. Aya bwana, sisi hatuna la ziada. Au?
3: Tuondoke.
0: Hapo sawa.
3: Hapo sawa. Mimi ni Twenja Mbala Mwezi, msikilizaji wangu mwezangu anaitwa Teddy Thomas, hadi hapo kesho panapo majaliwa.
0: Asante sana.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: ebana hii ni Bob Kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 56 71 47. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 44 35 45. Zuku Live.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grenda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Karibu kwenye benchi la ufundi.
3: Unafungwaje na timu moja mara sita?
4: Tushafunga mara 8, 9, 10.
2: Mahali ambapo taarifa za michezo.
4: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
2: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
5: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza, tumeweza kupata.
2: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
6: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
2: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Yes, bana benchi la ufundi msikilizaji, dakika saba zimeondoka mara baada ya saa tano kamili asubuhi. Leo ni siku ya tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji. Tukazungumze mengi ya kimichezo, lakini kubwa zaidi tukijikita katika mchezo ambao utapigwa leo hii saa 2:30 usiku pale katika dimba la New Amani Complex kule visiwani Zanzibar, pale Unguja. Tutashuhudia mechi kubwa kweli kweli, mengi yakizungumzwa huku, pia mashabiki wa Yanga wakiwa na imani kubwa sana kuelekea katika mchezo wa leo. Tutaenda kutazama taarifa nyingine, pia taarifa za usajili zipo hapa, bila kusahau pia tamasha la Coastal Union siku ya jana, wakitambulisha silaha zao ambazo wataenda kuzitumia katika msimu mpya wa 2026-27. Lakini kimataifa pia tutaenda kutazama taarifa mbalimbali, pia tetesi za usajili zipo nyingi kweli kweli. Tutaenda kutazama pia na matokeo michuano ya UEFA Champions League hatua ya playoff kwenda group stage. Huko Olympic Lyon wao wakifuzu kwenda katika hatua inayofuata. Barabara msa Charles Kagole, nipo na Fazili Mlamba hapa. Karibu sana msikilizaji kwa nafasi nzuri kabisa ambayo utaweza kuungana nasi hapa, lakini utachangia maoni yako kupitia nambari zetu za simu hapa. Namba zetu za simu ni 0656555571. Huko pia nambari nyingine ni 0684600007. Lakini kujuze tu, tupo kwa hisani kubwa kabisa bana ya Kiwi Tanzania, ambao wanatuwezesha sisi kuwepo hapa kwa saa nzima tukiwa tunadunda dunda hapa ndani ya 91.7

0: Yes, bana tumerejea sasa na tutaenda kutazama. Kubwa zaidi official leo ni mechi kubwa sana ambayo itapigwa pale katika visiwa vya Zanzibar, pale Unguja katika dimba la New Amani Complex. Ni mchezo ambao ni mkubwa pengine Afrika Mashariki na Kati. Kama si kusini kabisa majangwa la Sahara. Ukitoa mechi ya Kaizer Chiefs, tunasema inawezekana isiwe kubwa sana lakini Simba na Yanga pia tuseme ni miongoni mwa mechi
1: sasa kubwa. Bado itabakiwa kubwa kwa sababu ya fan base, kwa sababu tiketi zikinunuliwa kwa Orlando Pirates na Kaizer Chiefs
0: ni siku moja,
1: almost siku moja tu na kutokana na ile mwamko, of course msisimko, mwamko, watu wamekuwa wako faster sana kwenye kuzishangilia timu zao. Kwa bado tunabaki mule mule kwamba hao jamaa bado wako
0: mbele sana.
1: Wako mbele ya.
0: Sisi hadi Ahmed Alikamwe kuna wakati wa pitch na vispika. Ndio hapo tuanze kununua tiketi. Lakini wenzetu mfumo ukiwa tayari
1: wale pale tiketi zimeisha.
0: Hapo tiketi zimeisha.
1: Kwa bado tunasema wale jamaa ni namba 1 bana.
0: Namba 1 sawa. Ndio hivyo bana. Kwa hiyo mechi itachezwa saa 2:30 usiku. Huku pia jana tukipata nafasi ya kuweza kuwasikiliza viongozi mbalimbali kuelekea katika mchezo wa leo, lakini jana kuna taarifa ambazo zikuwa zimechukua nafasi kubwa sana za Selemani Mwalimu kujiunga na Young Africans. Zimeenda hivyo lakini leo ni kama zime
1: watu wameshakubali,
0: watu wamekubali matokeo kwamba ukipigwa inabidi utulie
1: kama
0: ilivyokuwa kauli pia ya Crescento Simagoli kwamba ukipigwa lazima utulie. Na akitolea mfano, mimi pia nishawapiga sana, akitolea mfano Inonga, Jose Mixon na wengineo. Kwa hiyo ukipigwa ndio hivyo na tulia. Kwa Simba wamepigwa, wamekubali, na sasa wao wanaelekeza nguvu katika mchezo ambao utapigwa siku ya leo, mechi ambayo naamini pia itakuwa ina toa mwanga kuelekea mwanzo wa ligi. Lakini yote kwa yote, kocha wa Simba Steve Baker amesema yana wafahamu au anafahamu bora wachezaji wa Yanga, lakini maandalizi yamejikita katika maeneo ya kiufundi, kimwili, kisaikolojia ili kuwa tayari kwa ushindani wa mchezo huo. Naona Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani ambavyo anaamini pia wachezaji wanaweza wasiwe sawa kisaikolojia. Kwa amejikita zaidi katika eneo hilo, lakini ni kuweza kuwaweka sawa. Bana, tutaenda kumsikiliza hapa kocha wa Simba Steve Baker, alafu baadaye pia tutamsikiliza kocha wa Yanga.
1: Nani? Mangoba Ngintu. Mangoba Ngintu.
0: Haya bana, tutaenda kumsikiliza pia. Tuanze na Steve Baker hapa.
2: In this final by winning the CRDB Federation Cup, so as a team we've earned the right to be playing for the Community Shield, and we're very well prepared, very determined to start the season on a positive note. It's an early opportunity and a trophy on offer that we have a big desire to win. Simba Sports Club is a club that challenges to win trophies, and tomorrow provides us an opportunity to once again challenge and win.
3: Kwanza tunamshukuru Mungu, tupo katika hali nzuri na mchezo wa kesho ni mchezo mgumu na ni mchezo pia muhimu kwetu sisi. Tunahitaji matokeo. Kwa hiyo na imani timu itakuwa imejiandaa vizuri naweza kupata matokeo.
0: Lakini pia alimaliza Nixon Kibabage akizungumza. Yeye amesema pia mchezo wa kesho ni mgumu na ni muhimu kwa kikosi chao. Hivyo wamejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha kwamba wanaibuka na ushindi. Kocha wa Yanga napo ndo kuna kazi kule kweli. Anaitwa
1: Mangoba Ngintu.
0: Adue na pengo vizuri. Ukiona pengo unaweza
1: jina moja gumu sana, na of course lazima uite kwao.
0: Ukisema tuliite tu kivyetu vyetu hivi inakuwa halina maana.
1: Mangoba Ngintu.
0: Yeye bado anasema katika mchezo wa Ngao ya Jamii wa leo, si ndio matokeo pekee si jambo la msingi. Bali pia kuhakikisha mashabiki wanafurahia aina ya soka watakaloliona kutoka kwa timu yao. Hicho ndo kikubwa kocha anahitaji, kwamba matokeo hebu tuyaweke kando kwanza,
1: ila burudani pia na namna gani ambavyo mashabiki watapokea timu, hicho ndo kitu cha muhimu sana.
4: wananchi watakuelewa kweli kocha kwamba
1: wananchi na of course kama ana system na ameshaambiwa kwamba ili moja kati ya mechi ambayo huwa inajenga taswira ya kocha asifikishe hata mechi tatu. Yani lazima ujue kwamba unaenda kufanya nini.
0: Okay. Sawa, tumsikiliza hapa lakini baadaye pia tumsikiliza Mohamed Hussein ambaye alipata nafasi ya kuweza kuzungumza katika mchezo wa jana. Alafu atakuja kutazama hapa. Je, kuna watu watarudi Jangwani au kuna watu watafuatwa Bunju kule kule?
5: It is the first time I'm involved in this derby. And I'm very interested in seeing what really is going to transpire. The plans, I think they've gone very well. We may not have had as many days to prepare because both teams were involved over the weekend and we did not have enough time for preparation in the pre-season, but I think the same applies to Simba. So it will be interesting to see how these teams come up, but I'm very confident our team has got what it takes to play the good kind of football, not only focusing on the results but also making sure that our supporters enjoy what they watch on match day.
6: Maandalizi yamefanyika vizuri na sisi kama wachezaji tupo tayari kwa ajili ya kuanza msimu na kuzingatia kwamba ingawa jamii ni sisi ambao tunaishikilia, kwa hiyo huu ni msimu mpya na tupo tayari kwa ajili ya kutetea ngao.
0: Haya, Mohamed Hussein anamalizia anasema msimu mpya na wako tayari kwa ajili ya kuweza kuitetea ngao ya jamii ambao pia walitoka kuishinda msimu uliopita na wakimfunga huyu Simba. Sasa leo saa 2:30 pale visiwani Zanzibar mechi kubwa inaenda kuchezwa. Kuna wachezaji wapya katika timu zote mbili, mabadiliko pia tunaweza tukayaona katika mchezo wa leo. Lakini unaona kuna tahadhari pia kwa walimu wa timu zote mbili lakini hadi kwa wachezaji. Ukimsikiliza Mohamed Hussein unaona kabisa kwamba anazungumza kwa tahadhari kubwa, ina maana anaupa heshima mchezo wenyewe. Hivyo hivyo pia kwa Nixon Kibabaka. Yes. Kwa hiyo si mechi nyepesi. Bado hatupata muda wa kuweza kuichambua kwa kina zaidi. Nadhani tuzame zaidi katika hali ya mchezo, namna ambayo pengine tunatarajia kuweza kuona mchezo wa leo. Pengine sasa tutazame ni mchezo aina gani kabla tujaenda kiufundi zaidi. Na
1: Kwanza nimependa babiki wa pembeni wote wamekuja kuongea. Alafu makocha wote ni wa South Africa. Yaani na ile match type, yani unaona kuna vitu fulani hivi vinavutia kwa kweli. Hii ni moja kati ya mechi ngumu sana. Japo kuna baadhi ya mashabiki wanaichukulia kama mechi nyepesi kutokana na labda pengine usajili mkubwa sana ambao wamefanya Dar es Salaam Africans.
0: Naam.
1: Lakini hii ni moja kati ya mechi ngumu kutokana na ukiangalia current performance ya Simba
0: sasa
1: ni nzuri sana kwa Yanga licha ya kuwa hawakupata ushindi wa mabao katika michezo miwili iliyopita kwa maana ya sare mbili, ndio bana Lakini ni mchezo mgumu sana kwa sababu asilimia kubwa wachezaji ambao wameperform kwenye msimu uliopita kwa klabu ya Simba wapo. Na asilimia kadha ya wachezaji wa Dar es Salaam Africans ambao waliperform pia wapo. Sasa waliopo sasa hizi ni wale ambao wataongeza uzoefu kwa wale ambao wameingia. Tunajua uzoefu upo kwa Peter Charulile ambaye ni moja kati ya watu ambao mechi kama hizi kwake ni kawaida sana. Mechi ngumu kama hizi ni kawaida, kwa hiyo hii ni exposure kutoka kwa Yanga lakini pia na wachezaji wengine kama Mudathir Yahya, Baka, wachezaji kama wakina yao Kwasi, Djigui Diarra, experience ya kutosha na amekuwa ameizuia Simba kuweza kuwafunga mara nyingi sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaweza wakagawa uzoefu zaidi kwa asilimia kubwa na kujiamini kwa wachezaji ambao wanaingia kwenye kikosi cha Yanga. Nimesema ni mechi ngumu tena naongezea kuna point yangu ya msingi kabisa nadhani. Kwa watu wasiofahamu ni kwamba Dar es Salaam Africans ameshinda mara nyingi sana kwenye toka mwaka 2023. Wamekutana mara 10, Yanga ameshinda mara 6. Sare ni 2. Si unaelewa? Alafu Simba ameshinda mara 2. Na Yanga amefunga magoli 14, Simba amefunga magoli 5. Haya tunazungumzia ya faida. Kwa hiyo kwenye momentum unaona kama ni kuna namna pia Yanga unawapa nafasi. Sawa. Ili kwenye moment moja kwa moja unaona kama Yanga wanaweza kufanya vizuri kutokana na kile ambacho wamekionyesha toka nyuma. Lakini ni mechi ambayo inatahadhari sana kwa Simba, kwa sababu wanaamini kama watapoteza basi msimu wao tena unaenda kuwa mbaya. So, na kama watashinda itaenda kuwapa confidence zaidi kuelekea michezo inaofuata. Kwa hiyo kuna thamani kubwa ya ushindi kwa vilabu vyote viwili kama mmoja atapata ushindi. Lakini kitu kingine ambacho mimi binafsi nakiona ni namna gani ambavyo Yanga wanajiamini kupita kiasi kwenye hii game. Kwa jinsi ambavyo nimeona, ukisikiliza baadhi ya mashabiki, ukisikiliza hata wachambuzi, of course kuna asilimia kubwa watu wanaamini kwamba Yanga anaenda kushinda kutokana na usajili mkubwa aliofanya. Yanga amefanya usajili mkubwa sana kuliko Simba. Wachezaji wenye uzoefu mkubwa sana. Na hii ndio inawezekana inatoa nafasi ya game kuwa wazi kwa Dar es Salaam Africans kwenda kushinda kwa haraka haraka. Lakini nataka nikuibie siri moja kwamba advantage ya Simba ni kwamba ana nafasi kubwa ya kuweza kufanya vizuri kutokana na wachezaji wengi ambao wamecheza dabi katika michezo miwili iliyopita walikuwepo. Kwa hiyo wanaweza kutumia ile confidence ya kuendelea kufanya vizuri zaidi, kwa sababu hawajafungwa katika michezo miwili. Lakini kumbuka kwenye Ngao mechi ya kwanza Simba ilifungwa bao moja kwa sifuri.
7: Ndio.
1: Kwa hiyo haiwezi kuwa tija sana, kwa sababu Simba baadaye alifanya mabadiliko na haikuja na tija. Kwa mechi bado naiona pia ni ngumu kwa Yanga na ni ngumu kwa Simba. Kwa hiyo watu wasichukulie mechi kama jinsi ambavyo wanadhani. Lakini kitu kingine ambacho nadhani mimi binafsi ni eneo la ushambuliaji la Yanga. Nafikiri Prince Dube alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wana exposure, hayupo, lakini kuna Peter Sharulile ambaye nimetoka kumzungumzia hapa saizi kwamba huyu ni mchezaji ambaye amepita vilabu amecheza klabu kubwa na amecheza mechi nyingi zenye ushindani. Kwa hiyo inaweza ikawapa uzoefu leo kuanza naye kwenye eneo la striking force. Sioni kama kwa sababu Yanga na washambuliaji wakati wa tano. Mihambo game ndogo, game kubwa kwake. Twende kwa mwalimu, anaweza kaanza, lakini je ameshaingia kwenye style of playing ya mwalimu?
7: Naam.
1: Yeye ndio swali linakuja hapo. Kwamba mwalimu ataingia moja kwa moja kwamba bana, kwa sababu umecheza dabi, una exposure, una experience, tufanye kitu kimoja, tukupe nafasi. Naona kama haiwezekani. Kwa hiyo naona kama Peter Shaulile kwenye eneo la ushambuliaji na Yanga watacheza 4-2-3-1. Na I think so. Yeye lazima anacheza hivyo kwa sababu ni lazima awe na mtu mmoja ambaye, kwa sababu Yanga anacheza wide. Yeah. Na kocha kocha wa Yanga anapenda ile transition game, yani game ambayo ni ya wazi, kila mtu anacheza. Yani ndo tabia hiyo tunasema game ambayo kila mtu atapata nafasi ya kumiliki mpira na kuweza kufanyaje kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo binafsi naona kama ni mechi ya ushindani, lakini pia itakuwa na madhara kutokana na mipango ya makocha wote wawili.
7: Okay.
1: Madhara ya Simba nadhani yatakuwa kwenye eneo la defense line. Kwa sababu nimemuona, sidhani kama Shomari ataanza pase, sijui. Sina uhakika. Yes. Shomari hawezi kuanza kwenye mchezo, kwa hiyo ataanza David Kameta Duchu ambaye mapungufu yake ni kupanda. Ni mzuri sana kwenye kupanisha timu, lakini kuja kufanya marking ni ngumu. Alafu eneo ambalo alocheza pia yupo Gere ambaye kurudi kufanya marking pia ni shida. Kwa hiyo anahitajika mtu acheze kama tuseme ni kama mchezaji ambaye anacheza wide, yani beki lakini anacheza wide. Yani ni beki labda tuseme namba 5 au namba 4, lakini anaweza kuja kufanya marking kwenye eneo la pembeni. Kwa hiyo kwa mtu kama Tule atakuwa na hiyo kazi, au kama sio yeye basi awe Rushaini. Rushaini anapenda sana kucheza juu. Kwa hiyo namuona kama Tule inabidi aje kufanya marking. Asipofanya hivyo, na maana Yanga wana wachezaji wazuri sana kwenye eneo la pembeni. Nimekuwa namzungumzia hapa Kangwanda. Watu mimi nimemuona ni mchezaji mzuri kama atapewa nafasi. Max Ngeli lazima apate nafasi na ni mzuri pia kwenye finishing. Unanielewa?
7: Sasa.
1: Nadhani kwa ujumla kwa asilimia kubwa. Simba wanapaswa kulinda eneo la kulia ambalo nadhani litakuwa na sintofahamu, lakini eneo la kushoto pia bado pia kuna hiyo weakness ambayo nimeizungumzia.
7: The same way
1: na eneo la kulia. Kibabage ni mzuri sana kwenye heka heka, ni mzuri sana kwenye kupiga cross kushambulia, lakini pia huwa ana tatizo sana la kujisahau hasa kwenye eneo la kuweza kufanya marking. Ni the same way na kile ambacho nakizungumza kwa upande wa Duchu. Kwa hiyo lazima mabeki watapata kazi sana, kwa sababu Yanga wana wachezaji zile wings, zile flying zile pembeni ziko vizuri sana kwenye eneo la kushambulia, hasa kwenye kupiga cross kufanya nini. Na kama umeona kwenye mchezo uliopita pia tuliona majaribu hayo, licha ya kuwa kulikuwa kuna mabadiliko ya namba, lakini tuliona wachezaji wengi walifanya vizuri wanaotokea pembeni. Okay. Kwa hiyo nadhani kwa ujumla kwa asilimia kubwa ili moja kati ya mechi ambayo ni ngumu na watu wasichukulie nyepesi, na watakaoenda na matokeo mashabiki wa Simba na Yanga, ili kwa kiasi kikubwa kama unajua roho yako na moyo wako uko vizuri, amini kuna kufungwa, kwa sababu unaweza ikakusaidia hata kiafya. Lakini kitu kingine ambacho nadhani cha kuzungumza ni matokeo ya hivi karibuni ya Dar es Salaam Africans pamoja na Simba yameonekana kuwa ni same, kwa maana ya Simba walifanya vizuri na Yanga walifanya vizuri kwa sababu hawakufungana, lakini performance wise ilikuwa ni kwa Simba, hasa kwenye michezo yote miwili, nazungumzia ligi ukishinda na Ngao.
0: Sasa
1: kwa hiyo bado Simba wanaweza kufanya vizuri kwa sababu wachezaji ambao walikuwepo Dar es Salaam Africans kuna baadhi ya wapo pia inaweza ikawa opti Simba kufanya vizuri pia, kwa sababu Simba wamekuwa ni moja kati ya timu ambayo inacheza vizuri sana kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji. Na shaka pia kama watakuwa vizuri na wakatushinda kutumia nafasi, basi wanaweza wakapoteza mchezo, lakini kama watatumia nafasi, kwa sababu kungekuwa na hilo tatizo pia eneo la ushambulizi la Simba kuweza kutengeneza nafasi tano na kufunga nafasi moja, kwa timu kubwa kama Yanga kupata ushindi kwa staili hiyo ni ngumu. Kwa asilimia kubwa huwezi kupata ushindi kwa asilimia kama utashindwa kutumia nafasi hata tatu kwenye tano. Kwa hiyo lazima pia uhakikishe kwamba unapofanya ushambuliaji pia uwe na uwezo wa kuhakikisha kwamba timu inacheza na timu inashambulia na timu inafunga kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo mimi binafsi kimatokeo naona kama ni timu zinachukuliana poa, lakini mwisho wa siku ileza mmoja wapo akashangaza game ya leo. Lakini tukirejea kwenye eneo la goalkeeping, Simba wana raw coverage naweza nikasema.
0: Kwa nini?
1: Ya goalkeeping ni eneo muhimu sana hata kama timu ina uwezo kiasi gani.
0: No.
1: Kama huna nafasi nzuri ya goalkeeper mzuri bado inaweza isikupe matokeo chanya. Diara nadhani ni one of the best kwenye ligi yetu, goalkeeper naweza nikamweka kama namba moja kwenye ligi msimu uliopita, na hata msimu huu sidhani kama kuna mtu anaweza ka labda itokee tu kwamba amefungwa, lakini ni one of the best kwa sababu ana experience ya kutosha kwenye eneo la goalkeeping. Uwezi kumlinganisha na Kasala, na kama utakuwa na eneo baya pia hili pia linaweza kukusababishia wewe pia usipate matokeo chanya. Nimejaribu kuangalia kwa mwalimu, sijui amewatambua vipi wachezaji wake, kwa sababu mimi ninachoona waamini kocha wa Yanga.
0: Naam.
1: Sijui kama kwa asilimia kubwa, sina uhakika kama anaweza akajiamulia kwenye game ya leo kwamba afanye nini.
0: Atapangiwa kikosi.
1: Na uhakika lazima ataambiwa hii game inabidi tuende nayo hivi.
0: Nani atampangia?
1: Sasa si viongozi wanajua na wao ndo wanaelewa. Kwani alikuwa anamtaka nani? Mwalimu?
0: Nani? Coach.
1: Alionyesha nia kumtaka mwalimu? Alisema anamtaka mwalimu
0: kwanza hapo kwenye kupangiwa timu hapo. Nani atampangia?
1: Sasa mbona wewe unajua game?
0: Sasa anayemjua
1: unajua ndo wao coach sasa. Sasa kawaida kwa hizi timu zetu unazijua. Ni kawaida sana. Kiuongozi unaweza kumwambia tu bana, sikiza, hii game ni ngumu na kutufunga hawa
0: mpe flani.
1: Unafikiri wachezaji ambao wataanza mtu kama Gigidiara ya Ukwasi
0: au sasa kupangiwa na
1: Shabalala na Shabalala anaweza kaanza kwenye game ya leo, kama sioni kama Mkongomani ataanza. Sioni.
0: Yupi? Mkongomani yupi?
1: Juu kwa Shabalala hapa. Alafu
0: kwa Shabalala ataanzia bench.
1: Alafu sidhani kama Baka atashindwa kuanza na Job. Job yuko vizuri, lakini ametoka kwenye, ni ngumu pia kuona, namuona kama pia Bakari Nondo anaweza kaanza. Sijajua kwenye mipango ya mwalimu ikoje. Yeye yuko fresh, lakini ametoka kwenye majeruhi ya hivi karibuni. Na juzi tumemuona. Kwa anaweza kaanza pia Bakari Nondo Mamnyeto. Na marking nzuri ya Bakari Nondo Mamnyeto, nafikiri kwenye mchezo wa mwisho ameonyesha mchezo mzuri sana. Nafikiri mchezo wa pili ule.
0: Kwa sasa
1: mwalimu anaweza
0: hapo sasa, yani nilitaka nafasi ipi ambayo unahisi na wasiwasi hadi viongozi watamani kuweza kumwambia mwalimu kwamba waweke hawa
1: eneo la kiungo.
0: Kwa nini?
1: Mwalimu alikuwa anamhitaji Ngoma.
0: Sikampata.
1: Kampata. lakini sidhani kama asilimia kubwa viongozi wa Yanga wanaweza kumwachia Duke Abuya nje.
0: Kwa atapangiwa.
1: Lazima anaweza kaanza Duke na Mudathiri pale juu.
0: Ukimuona Duke tujue amepangiwa.
1: Ukimuona Duke ujue mwalimu ameambiwa bana huyo aanze huyo. Aanze inabidi aanze lakini pia Okeo
0: timu ikifungwa.
1: Sasa mimi sijui yani.
0: Yaani hapo lakini, sasa tuulizane wote.
1: Ni kawaida wa hivi vilabu vya Simba na Yanga kwenye mechi kubwa kama hizi sasa za dabi. Na mimi kuibie siri tu Musa kama Yanga watapoteza game sawa itakuwa mbaya sana kwao. Simba itakuwa mbaya sana zaidi kwao. Kwa nini nasema hivyo? Mwalimu ameondoka eneo la ushambuliaji linabaki na Osman. Sidhani kama huyo huyo Dumbi ataanza.
0: Sema Dumbi bwana jamani.
1: Si ndo namita Osman wa Bongo.
0: Hapana bwana.
1: Wa kuchemsha. Unaelewa lakini?
0: Sawa sawa.
1: Sidhani kama mwalimu ataanza na Dumbi. Kwa hiyo mwalimu ana mfumo wake ambao alikuwa anacheza nao force 9. Kwa hiyo naona kama ataanza Ege, Mpanzu pamoja na Aula kwenye eneo kwa atacheza force 9. Kwa hiyo kwa Dar es Salaam Young Africans kwenye eneo la kiungo Damara hawezi kuanza. Anaweza kaanza Duke Abuya mkata umeme, Mudathiri haya Jumu akota mipira. Of course Mudathiri amekuwa na bahati sana akicheza na game ya Simba na Yanga. Na Okelo atacheza juu pale, Sharulile eneo la kumalizia, alafu labda pengine eneo la kushoto. Ukiachana na kulia Max Nzengeli. Kuna mmoja wapo mgeni ataanzia juu.
0: Okay.
1: Ukiachana na Max Nzengeli kuanza pembeni.

0: Vivu sana kufanya marking na kuweza kufanya blocking. Ni mzuri sana kwenye kupiga pasi, kwenye hivyo, lakini mwisho wa siku sio mzuri sawa kwenye kutazama goli. Timu inacheza vipi? Na lakini ni mzuri sana, ni mbaya sana, mbovu kwenye kufanya blocking na ukabaji. Okay. Lakini Jabari anakuofa vitu vyote. Sasa shida inakuja ni kwamba Jabari amecheza dabi ipi? Yaani hapa Bongo nafikiri wao ndo wanacheza dabi, wanajuana kwa namna moja au nyingine. Labda Jabari atokee bench, lakini naona nadhani game itachezwa hivyo kiushindani. Na kitu kingine ambacho mimi nadhani kipo na site ya kutazama kwa watu wengi ambao hawajajua kwenye hii dabi. Hii dabi itaenda kuvuruga mifumo ya timu zote mbili.
1: Sasa.
0: Kuelekea ligi kuu.
1: Okay.
0: Simba watavurugana sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kwanza wametoka kwenye kwenye kuvurugana katikati. Wamefurugana sana viongozi, mashabiki na vitu vingine. Kwao itaendeleza kile ambacho kiliishia. Kwao kama watapata ushindi inaweza ikawa ni nzuri kwao. Alafu pia kuuzwa kwa mwalimu at the last time, alafu anaenda kuuzwa kwa ni silaha yao ambao walikuwa naamini labda inaweza kufanya chochote, imeuzwa. Kwa hiyo itaenda kwa itaenda kulalamikiwa sana hasa kwa viongozi. Lakini the same way pia na Dar es Salaam Africans, wapo mashabiki ambao hawakutaka mwalimu aingie kwenye kikosi in general kwa sababu wanaona kama ni usajili wa kisiasa, kwamba ni usajili wa kukomoana, lakini kulikuwa kuna haja ya kumtafuta kiungo namba 6 bora kabla ya kumtafuta
1: sawa. Mechi 3 zilizopita Yanga hawajapata ushindi mbele ya Simba,
0: kwa maana ya ligi kuu
1: sare 2 na kufungwa mechi 1. Tutazame sasa hapa, pengine tutegemee kwamba Simba wanaweza wakaendelea kukaza ama Yanga anaweza karejesha tena utawala wake zidi ya Simba.
0: Unajua umezungumzia mechi 3 zilizopita, lakini unazungumzia na kapo pia. Nafikiri umezungumzia na michezo mchezo wa Mapinduzi.
1: Yes, mechi 3 ambazo zimepita.
0: Ndio maana nikasema, kama unakumbuka katika mazungumzo yangu nimezungumzia kwamba Simba ana advantage kubwa kwa sababu hajatoka kwenye mfumo. Na Yanga hajapata ushindi mbele ya Simba kwenye kikosi ambacho mpaka leo kinaenda kuingia uwanjani. Sio? Labda pengine kuna mabadiliko ya ongezeko ya wachezaji tu. Ndio maana nikasema naweza nikatoa nafasi japo hao somehow kwa Simba kutokana na performance.
1: Okay.
0: Yanga wanaamini 100% usajili mkubwa waliofanya utaenda kuangamiza mtu leo. Umenielewa? Kwa hiyo inaweza ikawa kwa Simba na inaweza ikawa kwa Yanga. Na ile tunasema ni football alafu ni kombe. Na mara nyingi makombe wanachezwa kimbinu zaidi. Sio kama ligi yenye ushindani. Makombe unacheza kwa kimbinu. Unaweza kulinda 100% na ukapata ushindi. Unaweza usilinde kwa 100% na ukapata ushindi. Kwa hiyo vyovyote inawezekana, lakini kitu kingine ambacho mimi naamini game ni ngumu na bado pengine Simba anaweza akafanya vizuri kutokana na kwanza anaingia kama unajua mara nyingi sana Yanga ameshinda game anaingia kama underdog. Kama unakumbuka kipindi cha nyuma wakati Simba iko vizuri. Yanga wanapitia changamoto. Unakumbuka eh? Simba alikuwa anaingia kama first team, yani timu ya kwanza, si ndio? Yanga anaingia kama timu namba 2. Na Yanga alikuwa anapata ushindi. Kwa hiyo siku zote inakuwa hivyo kwamba Simba kwa sasa anaingia kama underdog. Yeah, that's true. Kwa mtu yeyote ambaye utamuuliza utafanyaje, atakwambia Yanga kutokana kwanza na usajili, lakini consistency ya ushindi wa mara kwa mara. Katika mechi 10 nimezungumzia ameshinda mara 6, mara 5, amini mara 6, alafu na kushinda mara 2 na draw 2.
1: Sawa.
0: Kwa bado unaona
1: kuna kitu nilikuwa nacheka bwana. Kwa hiyo malizia hiyo neno lako alafu tutarejea.
0: Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo isiyotabirika, lakini pia inaweza ikampa advantage mtu kwa kutazama kwenye swala zima la kuchambua mchezaji mmoja baada ya mwingine.
1: Okay. Sawa. Ahmed Alajiga anasimama kama mwamuzi wakati Muhammad Mkono
0: pembeni na
1: kutoka pale Tanga atasimama kama line 1, lakini line 2 Leonard Mkumbo kutoka pale Manyara atakuwa anasimama pale. Sasa VS video support pia inatumika katika mchezo wa leo. Sasa kwa nini nimecheka? Nilikuwa najaribu kufuatilia kwenye page ya TFF wakati wamepost kwamba kutakuwa na video support, ina maana VS teknolojia hiyo. Kuna mwamba kama amecomment ukiacha VAR, si ndio? Video assistant referee. Hii yenu mmeitoa wapi?
0: Ndio maana inatumika.
1: Ilibidi ni cheke. Kwa bana hii inatumika, lakini hii haina watu maalum.
0: Yaani haichezeshi kutoka pembeni. Yenye mnaitwa kuja kutazama.
1: Kwa hiyo kocha ndo anaomba.
0: Sema labda kama hajaona, hajawahi kuiona
1: ile AFCON
0: ya 17.

0: chezo kule amejua, kule Morocco eh.
1: Yani ile
0: ina via deal support.
1: Mhm. Ina maana hii kama mimi kocha napewa nafasi tano za yani kila mtu ana nafasi tano. Kwa kama nitaona kuna tukio ambalo mimi sijalizika nalo,
0: na natakiwa kwenda kuliangalia kujiridhisha.
1: Muamuzi anaenda kuangalia. Unaona eh? Kwa atachukua mambo.
0: Ndio maana ya video support. Na inawezekana pia watu hawaelewi ile sio VAR. VAR yeye inachishwa kutoka mara nyingi wanasema ni Uingereza, wengine wanasema Qatar, wengine China, kila mmoja anajua na yani ile inatoka moja kwa moja ni teknolojia ambayo imetengenezwa na watu. Ya, lakini inaundwa na yani watu unawapa kazi ya kufuatilia mechi yako wakiwa nje na ndani. Yani wakiwa hapa Tanzania na nje ya nchi.
1: Na hii bana ina VAR ina kamera zake kabisa, haitegemei warusha matangazo. Sasa hii VS inamtegemea mrusha matangazo.
0: Yani ile replay. Lakini inasaidia.
1: Inasaidia.
0: Na watu walitaka kudhulumiwa pengine. Unaona wanapata nafasi ya kuweza ku.
1: Sawa. Bala ndio hivyo. Mechi itachezwa 2:30 usiku. Kwa hiyo naamini ni muda ambao watu pia mtakuwa mmekula, kwa sababu unajua mashabiki ni kuna wakati mtu anaweza kafungwa hadi aka ile hamu ya kula. Ikawa imekata kabisa. Watu wanaweza kulala njaa. Na uzuri mechi ya leo hakuna sare. Lazima mtu afunge.
0: Lazima mtu afunge hata kama ni penalty anafunga.
1: Yote afungaje, lakini lazima ufunge. Kwa hiyo kununiana pia kupo.
0: Na natamani sana nione Dickson Job akicheza mchezo huu hapa kwenye eneo la defense la Dar es Salaam Africans. Ya, kwa sababu ile combination kidogo inaweza kawa.
1: Kwani Job ame hata mechi ya kirafiki la kuwepo.
0: Sasa sidhani kama ataingia moja kwa moja.
1: Benvu tu hivi.
0: Hawezi. Nafikiri atamfukuza
1: kocha.
0: Bakari Nondo Mamnyeto. Na Mamnyeto tu. Bakari amesaini miaka miwili na deal lake limekuwa la kuvutia na muongezo wa mshahara kutokana na pengine jobu pia kuweza kuumia. Sasa unampata wapi mtu ambaye ana skills za kwake kwenye eneo la defense afu Mtanzania? Ni ngumu kidogo.
1: Sawa. Maana iko hivi. Wydad inaaminika ametuma ofa kwenda Yanga kumsajili Alan Okello mwenye miaka 26, si ndio? Na wapo tayari kuweza kulipa dola $700,000 ambao ni sawa sawa na bilioni 1.8. Yanga bana wanataka bilioni 2.6. Sawa?
0: Na pesa hiyo pia nasikia ni moja kati ya pesa ambayo imeongezeka pale kwa Faisal.
1: Imeongezeka
0: kwa Faisal.
1: Ah. Kwa ndo hivi.
0: Yaani ukimuuza Okello ambaye amekuofa goli nyingi zaidi, akikisha anaingia naye pia ameofa
1: amekuofa dola 200,000 kweli mliwapa waida. Au ndo mnataka
0: dola 200,000 zipi?
1: Dola 200,000 za mwalimu.
0: Eh. Si walitoa dola 200,000. Yaani jumla Yanga wanaweza kuwa wamefikisha kwenye usajili wa mwalimu. Wamefikisha bilioni, inaweza ikawa imefika.
1: Mbona ya
0: usajili wa mkopo?
1: Kama sielewi hapo.
0: Na hilo deal pia la mwalimu ndo lime limesuggest Okello. Yaani
1: mmewapa watu
0: mazungumzo ya Okello yamekuja kurahisisha deal la mwalimu.
1: Mmewapa watu dola 200,000 alafu anageuza. Wanakuja kumchukua Okello.
0: Sasa wewe unasema si biashara ya uchezaji hiyo, kwani kuna shida gani?
1: Bora kwa
0: mimi. Hebu turejee sasa
1: kwa Yanga wanafanya maamuzi leo.
0: Kwamba watamwachia Okello au watabaki naye?
1: Kwamba wanamwachia ama watabaki naye. Unaona eh? Lakini kuna mwamba ambaye pia kama Alan Okello ataondoka wao wanamhitaji pia kuweza kuhakikisha kwamba anaziba nafasi ya Alan Okello kama mambo yatakuwa yamekaa.
0: Bado vizuri Yanga wamesajili wachezaji kuanzia watatu kwenda wanne. Yaani kwa mfano wao washambuliaji wako watano. Eneo la kiungo cha ushambuliaji wako wanne. Eneo la kiungo wako watatu.
1: Sawa. Kwa kama ataondoka Suleiman Fofana kutoka ASEC Mimosa ndio ambaye anatajwa kuwa mrisi wa Alan Okello ndani ya kikosi cha Africans kama biashara itakubalika. Kwa maamuzi ni leo baada ya mechi ya Ngao ya Jamii, Yanga ndo watakaa kikao kuweza kuamua ni nani ambaye kama biashara ni nzuri, basi wauze kama iwezekani. Okelo aendelee kubaki ndani ya viunga vya Young Africans.
0: Sema nzuri sana hiyo, nimeipenda.
1: Tutaona unawauzia, mnamtaka kwa mkopo tena.
0: Bado hajaisha.
1: Yaani unajua siaosha tuona sasa hivi.
0: Kwa nini?
1: Kwamba tunanunua kule mchezaji alafu dirisha dogo tunamrudisha tena kwa mkopo.
0: Lakini pia tupa pia, pesa. Pia nadhani Petro di Luanda wamekumalia dili la Depo. Na Depo hajaonekana sana kwenye viunga vya Dar es Salaam Young Africans kwa kiasi kubwa.
1: Naam.
0: Pia bado anafanya mazungumzo ya kuelekea kule nyumbani kwao kule Angola akapambane. Kwa Depo anataka Yanga anataka kumuuza, lakini bado wako kwenye standard ya kukubaliana bei. Kama watakubaliana basi ataondoka ndani ya Dar es Salaam Young Africans.
1: Shida hizi biashara bana, kuna wakati haulipi kwa mkupuo.
0: Unalipwa afu unadaiwa.
1: Bila wale wenzetu ya mwalimu yenyewe imelipwa kabisa.
0: 200,000
1: nzima hata kukopa wala nini. Ila sisi wakinunua kwa wachezaji ndio sasa awamu na kuanza kudaiana.
0: Sawa. Mbona hata mwalimu hajampa hela?
1: Wapi?
0: Mwalimu asikia hajapewa
1: na Yanga.
0: Ile milioni 180.
1: Hajapewa kwa nini?
0: Sasa si walilipa dola 200,000 ambayo ni milioni 530. Alafu
1: kwake atalipwa baadaye.
0: Alafu ila ataendelea kulipwa taratibu. Kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanamaliza swala la wenyeji kwenye mchezaji, alafu wao hapa nyumbani tutamalizana, tunajua
1: hata kama
0: kibingo,
1: hata kama mwaka ukiisha
0: atalipwa tu. Unafikiri atashinda kulipa? Atalipwa tu.
1: Uzuri mimi Yanga na wakubali, waogopi kupelekwa FIFA.
0: Bora usajili ufanyike kwanza, au mwingine awe baadaye.
1: Usajili tupeleke FIFA.
0: Na uzuri wa Yanga ni kwamba wako tayari kwenye matarajio ya muda mfupi na matarajio ya muda mrefu yote kwa pamoja. Kwa hiyo wewe utaona utachagua nini sasa. Kama utachagua kucheza au kufanyaje ni wewe, lakini kimsingi sisi tutahakisha kwamba tumepata ile nafasi ya wewe kuingiza kwenye kikosi chetu.
1: Masuala kudayana
0: yatakuja baadaye,
1: sio kesi, aibu mtaona hii. Sawa bana, iko hivyo. Nani unampa nafasi kwenye mchezo wa leo?
0: Kwa maana ya kwa ushindi. Ni mechi ngumu ya kusema moja kwa moja, kama nilivyosema mwanzoni kwamba ukimwambia mtu nani anashinda atakwambia ni Yanga kwa sababu ya usajili mkubwa aliofanya. Lakini kwangu mimi ukiniambia, nitakwambia still game ina balance kote kote, yote anaweza akapata ushindi. Sababu kubwa nimeeleza hapa kwamba bado natoa nafasi pia Simba hawajavurugika sana kwenye kikosi chao. Na matokeo hivi karibuni yamekuwa na faida kwa timu zote. Kwa hiyo kuingia kwa wachezaji kuweza kuchanganya Yanga kuanza na nani kuishia na nani, lakini pia inaweza pia ikawachanganya ikamchanganya mwalimu kwa sababu mfumo wa kukutana na Simba bado unauona kama ni mgumu. Yeye anacheza game ya wazi sana. Lakini aliyekuepo alikuwa anacheza ni game ambayo tunasema ni game ambayo unaweza ukalinda lakini pia ukashambulia. Lakini aliyepo sasa hizi anajiachia, yani anacheza sana transition game. Yaani mchezo wa wazi ambao kila mmoja anaweza akacheza. Sasa kwa namna hiyo Simba wana washambuliaji ambao ni wazuri. Ndio maana tunasema bado inabaki kwa mtu yote yule kuweza kupata ushindi. Si Yanga, si Simba.
1: Kwa hiyo unaweka 50 kwa 50.
0: Hii win-win situation.
1: Sawa, kwa sekunde chache kabla hujatazama pia ujumbe wa msikilizaji na kwenda kimataifa. Ismail Mohamed Mgunda. Inatajwa ndo mlisi wa Selemani
0: Mwalimu.
1: Ukiangalia kwenye makaratasi tuseme hivyo, amezaliwa mwaka 1995, miaka 31 hadi sasa.
0: Kwa nini kwenye makaratasi?
1: Hatujui umri sahihi sasa.
0: Ndio umri wake sasa utakataa.
1: Sawa. Miaka 31. Kwa umri wa mshambuliaji ni mshambuliaji mkomavu. Miaka 31. Tayari inaaminika yuko safarini kuelekea kule Zanzibar, na mwalimu anamtaka sana kwa wakati huu ili awe tayari katika matumizi ya mchezo ujao wa Simba zidi ya Kagera kule Kaitaba ambao utachezwa tarehe 16 ambayo itakuwa ni siku ya Jumapili. Tazama ijapo kwa sekunde chache, Ismail Mgunda, ukikoswa target ya kwanza unaangalia nani yupo. Naam.
0: Kwanza Ismail Mgunda alikuwa kwenye target ya Simba kama una kumbukumbu nzuri. Yaani katika washambuliaji ambao waliwahi kuwa kabla ya mwalimu kuanza kurejea. Ilisemekana kwamba Wydad wata mwishoni kabla hata game haijaisha, amini game zilikuwa zijaisha. Mwalimu atarejea kwenye kikosi na atacheza kama una kumbukumbu cha Wydad. Kwa hiyo wakana target ya kumtafuta mshambuliaji, kulikuwa kuna Paul Peter Kasunda kama unakumbuka, na yeye huyo, lakini Ismail Mgunda alikuwa wazi kuliko Paul Peter kwa sababu yeye Paul Peter na miaka miwili na waajiri wake wa JKT, si ndio? Sasa baadaye mwalimu akasema nitafutieni huyo. Sasa mimi nafsi naona kama ni mchezaji mzuri kama atapata nafasi, kwa sababu kwanza ana energy, na strikers siku zote lazima uwe na energy, lakini pia uwezo wa kukimbia, lakini pia uwezo wa kufanya vizuri kwa maana ya kufunga. Kwa hiyo hiyo energy anayo, na kumbuka Ismail Mgunda anaenda kucheza na wachezaji ambao pia wana mikimbio, wachezaji wenye nguvu pia, wachezaji ambao wanajua kutengeneza nafasi kwa nusu ya kufunga. Kwa hiyo mimi binafsi nampa credibility kubwa sana kwenda kufanya vizuri akiwa na klabu ya Simba.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Sawa, bana, ujumbe mfupi hapa ambao umetoa msikilizaji, acha niupitie alafu tukatazame taarifa zingine. Ora kutoka Tamao anaitakia nisome tu Kiswahili. Laurent kutoka Tamao anaitakia Yanga ushindi kwenye mechi ya leo. Bana. Nilipitiwa. Ora. Afu na yeye. Ni nani? Mbona jamani sio mimi tena?
0: Mashabiki wa Simba wamebeti bwana. Hey, mchezo bado ipo kumbe.
2: Watu wana nani?
0: Kule Zanzibar.
2: Kuna mtu ame nani mke au?
0: Upate usikize kidogo.
2: Kidogo tu. Kama kuna nafasi.
0: Hiyo si inatosha kabisa?
2: Inatosha.
0: Sasa hiyo shabiki alikisugu yule ameweka 100,000 kwa 30.
2: Kwamba wewe Yanga
0: Yanga nakufa.
2: Mimi nitachukua hiyo 30 yako.
0: Yani 100,000 kwa 30.
2: Ujasiri sana. Sawa. Benchi la fundi Mazingira FM anasema anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana pale Kungombe. Anasema yeye anaona sijaelewa ujumbe wako, pia unaweza ukaupitia ukausoma ukaedit alafu katuma tena upya. Benchi la fundi Kakatinga Masinono USC wa Yanga wanakufa leo 2-0. Yeye kaandika hivyo kwamba Yanga watakufa 2-0. Anatakia Yanga maandalizi mema. Ni Januari kutoka Msoma Kiara pale. Asante pia kutoka Kiara pale Msoma. Mwingine, mambo vipi kaka ze, anasema anaitwa Zefania Simba. Yeye anasema hivyo. Mwingine, benchi la ufundi Kakatinga, jumbe umejirudia. Benchi la ufundi Amos Yekwabi wa Wariko Bunda anasema kwa nini hakuitwa refa wa Somalia kuja kuchezesha Ngao ya Jamii?
0: Anaenda kuchezesha kwa
2: sababu tarehe 12.
0: Anaenda Ulaya yule ba.
2: Ana mechi na ina itapigwa ya UEFA Super Cup, Aston Villa na PSG. Benchi la fundi Amos Yekwabi wa Wariko, sawa, nishasoma ujumbe wa kwako. Watu kama mmeanza kumkubali sana yule mwamba. Yes. Bana yuko vizuri mno.
0: Nani?
2: Nasema Somalia.
0: Ni mmoja kati ya marefa wazuri.
2: Alichezesha finali ya Kagame pia. Kwa hiyo ni mechi ambazo pia zinamjenga hizo. Naona kwa sababu ligi ya Somalia.
0: Unajua watu wanachofurahi bana pale kule kwao mna football kiasi hicho. Lakini pia ni refa ambaye anaweza akatumainiwa kuchezesha michezo migumu sana.
2: Michezo migumu. Naomba anapambana sana. Sawa, kwa bana iko hivyo kwa upande wa hapa nyumbani Tanzania, kwa tusubiri tuone. Baada ya leo pia na mimi mengi anaweza kaanza tena kuzungumzwa. Watu wanaweza kaanza kushikana mashati, kushikana uchawi. Kocha wa hatu mtaki tena, yanaweza kawepo hayo yote. Unajua hizi mechi pia huwa zinakuja na mambo mengi kwa kweli. Bana ndo hivyo, 2:30 mechi itakuwa inapigwa. Kwa hapa tutakuwa tunakujuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea huko wakati sisi tukiwa kwenye meza michezo pale 2:30 usiku. Bana twende kimataifa tukatazame taarifa zingine sasa za kimataifa, ambapo jana kuna michezo ambayo ilikuwa inapigwa. Unajua bana UEFA wana mlolongo mrefu kweli sasa hivi. Kuna baadhi ya nchi ambazo timu hazingii moja kwa moja kwenye group stage. Kwa hiyo lazima uanzie huku kwenye hatua ya mtoano. Sasa jana kuna mechi ambazo zilipigwa jana siku ya Jumanne, ambapo mechi ambazo zilipigwa siku ya jana Olympic Lyonnais wao bana mechi ya kwanza walifungwa na Slavia Praha. Si ndio Walifungwa mabao mawili kwa moja mechi ya kwanza. Lakini jana wanashinda mabao 3-0. Kwa hiyo wanafanikiwa kwenda hatua
0: ya mwisho ya hatua hii ya mtoano Olympic Lyon toka pale France. Unaona eh? Kwa hiyo ndo mambo ambavyo yalivyo, lakini hapa timu nyingine kubwa Fenerbahce toka pale Uturuki walishinda 1-0 zidi ya Sturmgraz. Nadhani unawafahamu sana.
3: Sturmgraz
0: walitokea pale Austria. Miongoni mwa timu ngumu pia. Wao waliweza kuchapa bao 1-0, kwa hiyo Fenerbahce pia wamefanikiwa kufuzu kwenda katika hatua inayofuata. Hapoel Beersheva kwa mshangazo wa watu wengi wakiweza kuwasukumiza nje Krasnodar Zvezda.
3: Football imebadilika sana.
0: Wakawachapa 2-0 bwana. Kwa hiyo wakafuzu kwa aggregate ya mabao 3-0. Mechi ya kwanza walishinda 1-0 na jana ugenini wanashinda mabao 2-0. Naona matokeo namna ambavyo yalivyo. Kwa ni mechi ambazo zilipigwa pia siku ya jana zilikuwa ni mechi nyingi tu, lakini baadaye tutashuhudia pia ile sasa hatua ya final kwa upande wao. Timu ambayo inashinda mchezo huo wa jumla basi inapata nafasi ya kwenda katika hatua ambayo inafuata.
3: Hey.
0: Sasa bana tarehe 18 mechi zitaanza. Fenerbahce zidi ya Olympic Lyon.
3: Mechi ngumu. Fenerbahce ndo timu ambayo na sasa imesajili vizuri. Jana tulikuwa tunazungumzia wachezaji wake.
0: Yes.
3: Wakina Slovan ya Crenia.
0: Yes.
3: Wazoefu kabisa. Wachezaji asilimia kubwa kina Romelu Lukaku pia amesajiliwa hivi karibuni. Mechi itakuwa ngumu. Uzuri Lyon ni kwamba ni moja kati ya timu kubwa pia barani Ulaya, na nafikiri wana historia pale Ligi 1 na wamekuwa bora sana kwenye ushindani dhidi ya PSG na vilabu vingine kama Ali na wengine kama Rene. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu pia. Ila nafasi zinaweza nikapa Fenerbahce, unajua wamebadilika sana hata msimu uliopita pia wana timu nzuri, hata msimu uliopita pia wameonyesha uwezo mkubwa sana licha ya kufika ichakuwa kufika mbali kwenye UEFA Champions League. Kwa bado natoa nafasi pia kwa wao. Ligi yao pia imekuwa na ushindani sana, yani sana. Na hicho ndio ambacho kinanifanya mpaka naamini kwamba wanaweza kufanya vizuri.
0: Okay.
3: Yeah.
0: Kwa bwana ndio hivyo. Japo hicho kitu sijapenda kwa UEFA. Hakukua na namna nyingine bwana kuwatenganisha.
3: Kwamba wakakutana hata mbele, ila kweli ilikuwa ni sasa ndio hivyo, inabidi mkutane kwa staili hiyo.
0: Yefa ngumu sana.
3: Mechi ngumu hiyo bwana brother. Noma sana.
0: Kwa maana Ufaransa wao timu tatu ndio zinaenda katika hatua ya makundi moja kwa moja. Timu ambayo inamaliza nafasi ya 4 inabidi ianzie huko playoff. Sawa. Bana Barcelona na Manchester City mazungumzo yanaendelea. Kiwa tayari pendekezo jipya la maneno, si maandishi, la yule milioni 60 likiwa limeweza kutolewa. Lakini Manchester City wao wanasema milioni 80, hiyo milioni 80 ili waweze kumwachia Rodri. Kwa hiyo Barcelona anapambana ili waweze kufanya usajili wa Rodri.
3: Rodri bwana ni mchezaji mzuri, lakini sasa nimeshaona kwa asilimia kubwa, kwa sababu Madrid nao walikuwa wanamtaka Rodri. Si imefikia wapi? Nafikiri wamepuuza game hivi. Alafu Mourinho pia unajua huwa na wachezaji wake, type yake, kwamba ukileta kusumbufu sana na chana na wewe. Lakini Rodri alikuwa ni moja, na walikuwa tayari wao kuhakikisha kwamba wanatoa wachezaji hata wawili ili kuweza kumpata Rodri. Lakini Barca nadhani wana kitu. Nitaka kusema hapa majuzi kati kwamba Barca amekuwa na tabia ya kurejesha ile soka la Kihispania. Kwa wanaamini Rodri kwenye eneo la kiungo anaweza akawasaidia pia. Unajua wana witness kwenye eneo la kiungo. Kwa sasa kwenye eneo la ushambulizi wamekuwa vizuri. Unajua huwa hawatumii zaidi mshambuliaji wa mbele, natumia false 9 sometimes akipata mshambuliaji, lakini inakuwa ni mara moja sana. Kwa hiyo timu ambayo inacheza kwenye eneo la kiungo chenye ubora, basi hata mashambulizi ya eneo la mwisho yanakuwa mazuri kama timu itacheza false 9. Kwa hiyo binafsi nadhani kama watampata timu itatisha sana Barcelona.
0: Okay. Sawa bana, sisi tunahitimisha hapa benchi la ufundi, lakini tukutane pale kwenye meza michezo saa 2:30 usiku. Bana endelea kusikiliza Mazingira FM. Taarifa ya habari ni saa 6 kamili mchana.

Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira.

0: Kimetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar ina fursa kubwa ya kunufaika na zao la mwani. Jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita imewaonya baadhi ya wazazi na walezi wanaoendelea kuwatumikisha watoto katika shughuli za migodini. Na katika habari za kimataifa, karibu watu 15 wamekufa na wengine 27 hawajulikani walipo baada ya kivuko kilichokuwa kimewabeba abiria zaidi ya 100 kupinduka. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar ina fursa kubwa ya kunufaika na zao la mwani kwa kuongeza uzalishaji wa zao hilo linalohitajika katika soko la dunia na kuongeza thamani yake ili wananchi wapate bei nzuri na kuongeza kipato. Dr. Mwinyi amesema hayo leo Agosti 12, 2026 wakati akizindua tamasha la Kizimkazi lililofanyika Kizimkazi Zanzibar. Amesema mkoa wa Kusini Unguja unaendelea kupiga hatua katika maendeleo hususan katika ujenzi wa hoteli za kitalii, hatua inayochangia kuimarisha sekta ya utalii na kukuza uchumi wa Zanzibar.
1: Tunayo fursa kubwa ya kunufaika na zao hilo kwa kuzalisha mwani unaohitajika zaidi katika masoko ya dunia pamoja na kuongezea thamani ili wananchi wapate bei nzuri tofauti na ilivyo sasa. Mkoa wa Kusini Unguja unazidi kupiga hatua katika uwekezaji hasa katika ujenzi wa hoteli za kitalii. Natumia fursa hii kutoa shukrani kwa wawekezaji wa sekta binafsi hasa wamiliki wa hoteli za kitalii kwa kushirikiana na serikali katika kufanikisha mipango yetu mbalimbali ya maendeleo hasa katika kuimarisha sekta hii ya utalii. Tunatambua mchango wao katika kuongeza idadi ya watalii nchini, kuchangia pato la taifa kwa ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali pamoja na fursa za ajira kwa vijana wetu. Nawahimiza muendelee kutoa ushirikiano na kutumia fursa zilizopo katika uwekezaji katika maeneo mbalimbali nchini. Ahadi yangu ni kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano na kuzidi kufungua milango ili kurahisisha shughuli za uwekezaji nchini hasa katika sekta za utalii, viwanda na uchumi wa blue.
0: Njombe. Mkuu mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewaagiza viongozi wa halmashauri zote mkoani humo kuanzisha kambi maalum za kuwafundisha wanafunzi 1,301 wa darasa la kwanza hadi la tatu ambao bado hawajamudu stadi za msingi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Mtaka ametoa agizo hilo wakati akifungua kikao kazi cha maandalizi ya utekelezaji wa mradi wa Jifunze Kijiji Changu unaofadhiliwa na Uwezo Tanzania kilichofanyika mkoani Njombe. Amesema kila kiongozi katika halmashauri ana wajibu wa kuhakikisha madarasa maalum yanaanzishwa kwa ajili ya wanafunzi hao, yakiwemo madarasa ya muda wa jioni ili kuwapa fursa ya kujengewa uwezo katika stadi hizo muhimu. Mtaka amesema mfumo huo unaweza kuendeshwa kwa utaratibu unaofanana na madarasa yanayoandaliwa kwa ajili ya mitihani, akisisitiza kuwa suala la wanafunzi kushindwa kusoma, kuandika na kuhesabu linahitaji hatua za haraka na za pamoja. Geita. Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita imewaonya baadhi ya wazazi na walezi wanaoendelea kuwatumikisha watoto katika shughuli za migodini, uchungaji wa mifugo, uvuvi pamoja na biashara katika vituo vya mabasi. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya CCM mkoa wa Geita Lucas Mazinzi baada ya kumalizika kwa kikao cha baraza la jumuiya hiyo kilichofanyika katika ofisi mpya ya CCM mkoa wa Geita.
2: Sisi kama viongozi, kamati ya utekelezaji, tulikaa na kupanga mikakati ya namna gani sasa tunazunguka kwenye wilaya zetu hasa maeneo ya uchimbaji, kutoa elimu kwa wale wanaochimba lakini pia wenye miaro na wenye maleseni. kwa ajili ya kuwapa elimu juu ya asali ya kuwatumikisha watoto wadogo katika ajira.
3: Watoto chini ya miaka 18 kutumikishwa kazi katika migodi, zoezi hilo limepungua kwa zaidi ya 95% tofauti na miaka hiyo ya nyuma. Wito wangu mimi kwa wale ambao bado wanaendelea kutumikisha watoto kazi za migodini, nasema waache mara moja.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Harare. Karibu watu 15 wamekufa na wengine 27 hawajulikani walipo baada ya kivuko kilichokuwa kimewabeba abiria zaidi ya 100 kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe siku ya Jumanne. Kwa mujibu wa idara ya kushughulikia majanga, watu 77 waliokolewa na kufanikiwa kufika kwenye kisiwa kidogo cha ziwa hilo, huku boti zikiendelea kuwasaidia manusura. Boti hiyo ambayo hutumika kusafirisha watu kati ya mji wa Karba kaskazini mwa nchi na visiwa kadhaa pamoja na kambi za wavuvi ilipinduka baada ya kukunwa ya kukwama na ya kusukumwa na mawimbi makubwa ikiwa na abiria 114 na wafanyakazi 5. Boti hiyo hata hivyo ina uwezo wa kubeba watu 90 tu, imesema idara hiyo, na kupendekeza ajali hiyo itangazwe rasmi kuwa janga. Ziwa Kariba lililoko katika mpaka wa Zimbabwe na Zambia zaidi ya kilomita 300 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Harare ni ziwa kubwa zaidi duniani lililotengenezwa na binadamu kwa ujazo wa maji. Na bunge la Lebanon limepiga kura siku ya Jumanne na kufuta adhabu ya kifo na kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza katika ukanda wa Mashariki ya Kati kuondoa kabisa hukumu hiyo. Lebanoni haijatekeleza hukumu ya kifo tangu mwaka 2004, lakini hadi Jumatatu ilikuwa bado ikitoa hukumu za kifo. Hadi sasa hukumu ya kifo ilikuwa ikitolewa kwa makosa kama ya mauaji, ugaidi au ujasusi. Kuanzia sasa makosa hayo yataadhibiwa kwa kifungo cha maisha jela sambamba na kazi ngumu. Waziri wa sheria wa Lebanon Adel Nassar, ambaye alihudhuria kikao cha bunge cha Jumanne, alitaja kura hiyo kuwa hatua ya kihistoria kwa Lebanon. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amezitaka nchi jirani na Lebanon kufuata mfano huo kwa kufuta utaratibu huo usio wa kibinadamu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar ina fursa kubwa ya kunufaika na zao la mwani. Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Geita imewaonya baadhi ya wazazi na walezi wanaoendelea kuwatumikisha watoto katika shughuli za migodini. Na katika habari za kimataifa, karibu watu 15 wamekufa na wengine 27 hawajulikani walipo baada ya kivuko kilichokuwa kimewabeba abiria zaidi ya 100 kupinduka. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
5: Habari gani nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
2: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa wachekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: That I Shall Never Breathe Again ya kwake Tony Blackstone. Dakika tayari ikiwa ni 25 mara baada ya 6 kamili za mchana, msikilizaji, ikiwa leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ni kukaribishe ndani ya kipindi chako bora cha mchana mwema, ambapo hapo unajifunza mambo kadha wa kadha kama vile elimu ya lishe bora, lakini pia masuala mazima ya manjumati, mapishi, na bila kusahau kuweza kutuma arafa yako fupi na kupiga simu yako ya moja kwa moja hapa studio kwa ajili ya kuweza kuwatakia watu wako salamu za mchana mwema. Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora. Ambatana nami kupitia 0684 600 007 na 0656 555 571, 0684 600 007 na 0656 555 571. It's all about mchana mwema.
1: Mchana mwema.
0: Yes, and today tunaenda kupata elimu ya lishe bora, ni namna gani unaweza ukawa na lishe nzuri ambayo inaweza ikakusaidia au kukuhimarisha wewe msikilizaji ambaye unanisikiliza kwa sasa. Leo tutaenda kujifunza mambo mazuri. Mare,
2: leo ni mtindo.
0: Leo tutaenda kujifunza jinsi ya kuweza kuwa na lishe au maandalizi mazuri ya lishe kwa watu wenye maambukizi ya VVU ukimwi. Basi tunaenda kujifunza, kisha tutarejea hapa katika elimu ya pishi.
2: Mada ya leo ni mtindo bora wa maisha kwa watu wanaoishi na VVU. Kuna mambo mawili ya kuzingatia katika mtindo bora wa maisha kwa watu wanaoishi na VVU. Jambo la kwanza ni mlo kamili, na jambo la pili ni mtindo bora wa maisha. Tukianza na mlo kamili. Mlo kamili maana yake ni kula vyakula vilivyo na mchanganyiko kutoka makundi yote ya chakula. Lengo kubwa ni kuhakikisha mwili unapata virutubishi vyote vinavyohitajika kwa afya njema. Makundi hayo ya vyakula ni mfano, namba moja, nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Vyakula hivi vinatupatia nishati ya lishe kwa wingi. Ni vyakula ambavyo vinaupatia mwili wanga. Asilimia kubwa ya mwili inahitaji wanga kama chanzo cha nishati. Endapo utakuwa unakula vyakula lakini kundi hili la chakula ukaliepuka ama ukawa haulitumii, maana yake utakuwa ni mtu ambaye unapepesuka. Kwa hiyo kundi hili ni muhimu sana. Mfano wa vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi za kupika ni mahindi, mchele, mtama, mihogo, magimbi, viazi mvilingo, viazi vitamu pamoja na viazi vikuu. Na kundi la pili ni vyakula asili ya wanyama. Vyakula hivi vinatupatia protini kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu. Mfano wa vyakula katika kundi hili ni nyama, aidha ya kuku, ya ng'ombe, mayai, maziwa, kuna dagaa, wadudu wanaoliwa kama vile senene na kumbikumbi. Aina hiyo ya vyakula basi inakamilisha kundi hili. Na kundi la tatu ni vyakula jamii ya kunde pamoja na mbegu zenye mafuta. Hivi ni vyakula ambavyo vinatupatia protini pia kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu kama lilivyo kundi nililomaliza kulitaja hapo awali. Mfano vyakula hivi jamii ya kunde ni pamoja na maharage aina mbalimbali kama vile choroko, mbaazi, lakini pia kuna soya, kuna kunde, kuna dengu pamoja na njugu mawe. Hata njegere pia ni jamii ya mikunde. Na kundi jingine ni kundi aina ya matunda, kundi la matunda. Hapa katika kundi hili ni vyakula vinavyotupatia vitamini pamoja na madini kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga. Kinga mwili zinahitaji virutubishi kutoka kwenye matunda. Mfano wa matunda ni kama mapapai, maembe, machungwa, mananasi, ubuyu, maboga, mafenesi na kadhalika. Kwa hiyo tukipata vyakula hivi basi tutapata vitamini vya kutosha pamoja na madini ya kutosha. Na kundi jingine ambalo ni kundi la tano ni mboga mboga. Hapa inajumuisha mboga mboga zote za majani kama vile mchicha, matembele, kisamvu, majani ya maboga, bamia, mgagani, nyanya, nyanya chungu pamoja na mwindu. Kuna aina ya mboga inaitwa mwindu. Sasa vyakula hivi aina ya mboga mboga pia vinatupatia vitamini na madini pia kama ilivyo matunda. Kwa hiyo vitamini na madini, lengo kuu ni kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Kinga yako ya mwili iwe imara, basi yapaswa utumie mboga mboga za kutosha. Na kundi la mwisho ni mafuta. Hivi ni vyakula vinavyotupatia nishati ya lishe kwa wingi pia. Na mfano wa mafuta ambayo yanashauriwa sana sana sasa kitaalamu ni kama vile mawese, alizeti, karanga, ufuta pamoja na mafuta ya samaki. Mafuta haya ni mafuta safi katika mwili wa mwanadamu. Ni mafuta ambayo yatakuondoa kwenye hatari ya kupata shinikizo la juu la damu kwa maana ya
0: pressure. Okay. Hizo ni baadhi ya tips ambazo unaweza ukazichukua kwa ajili ya kuweza kuwa na lishe bora kwa wale ambao na maambukizi ya VVU ukimwi. Na ni matumaini ya kwangu utakomeza kujifunza mawili matatu kupitia elimu hiyo ya lishe kwa watu wenye VVU. Kama ndio kwanza unafungua redio yako, tayari dakika ni ya 31 mara baada ya 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika Mashariki, na hewani ni kipindi cha mchana mwema. Kwa wakati huu msikilizaji, ni kupeleke moja kwa moja kwenye sehemu ya pishi. Na katika mapishi kwa siku ya leo nakuandalia namna gani ambavyo unaweza ukapika uji mtamu wa lishe, ama unaweza pia ukaimarisha afya yako na kuongeza kinga za mwili wako. Tumezoea uji wa unga wa dona, sasa leo naenda kukufunza namna gani unaweza ukapika uji mtamu wa lishe. Kumbuka kupitia 0684 600 007 na 0656 55 55 71, una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kupitia kipindi hiki cha salamu za mchana mwema.
1: Leo nitawapikia mantaonyeshe namna ya kupika uji wenye protini kwa wingi. Utatumia soya lishe iliyo tayari kutengeneza unga huu. Utaenda

0: wamama wajawazito na familia nzima kwa jumla. Mahitaji nitakayotumia katika kutengeneza uji huu wa lishe, nitatumia unga kijiko kimoja na nusu cha soya lishe, unga wa soya lishe. Nitatumia unga wa ulezi kijiko kimoja. Pia nitatumia sembe kijiko kimoja cha unga wa sembe ama unga wa mahindi. Hizo ndo unga tatu ambazo nitachanganya kwa pamoja. Pia nitatumia maziwa, maziwa nitatumia kikombe kimoja. Nitatumia pia na sukari pamoja na siagi na maji kiasi chako. Haya ndo mahitaji yote tutakayotumia kutengeneza ama kupika uji huu wa lishe wenye soya lishe iliyo tayari. Kwanza kwenye bakuli tutachanganya unga wote tulionao, ambao tuna unga wa soya lishe iliyo tayari, tuna unga wa mahindi pamoja na unga wa ulezi. Baada hapo utachukua maji, hapo nimetumia maji kikombe kimoja, nikaeka maji, nikachanganya sasa vizuri pembeni. Jikoni utaweka sufuria, baada hapo utaweka maji, ilika maji takriban vikombe viwili, utaacha chemke. Yakishachemka utachukua sasa ule mchanganyiko wa unga na maji, utaweka kwenye maji ambayo ni ya moto jikoni, utaanza kuchanganya, kisha unakoroga mpaka pale itakapoanza kuchemka. Kishaanza kuchemka hivyo, hapa ndo ninapoweka maziwa. Nitaeka maziwa kikombe kimoja. Kama utaona bado uji ni mzito sana, unaweza ukaongezea maji ama kuongezea maziwa kiasi chako. Utaacha uji uchemke taratibu hivyo kwa muda wa dakika 3. Baada ya hapo ninapunguza moto na ninaeka sukari pamoja na siagi kama unapenda. Katika moto mdogo utayasha ichemke kwa muda wa dakika 1, alafu uji wako uko tayari kwa ajili ya kunywa.
1: Mtamu. Soya lishe hii iliyo tayari ina protini kwa wingi. Kama tunavyojua kwamba protini ni muhimu sana katika kujenga misuli katika mwili wa binadamu. Hasa watoto wengi wa Tanzania wanakuwa wana ukosefu ama upungufu wa protini mwilini. Sasa uji mzuri sio ule wenye vitu vingi, hapana. Uji mzuri ni ule wenye protini ya kutosha. Lazima uangalie katika yale mahitaji unaochanganya kupata ule unga bora wa uji, kuwe kuna protini ya kutosha, kwa sababu uji mzuri ni uji ule wenye protini. Na protini hii sio kwa ajili tu ya watoto, hapana, ni kwa ajili pia ya mama wajawazito, inawasaidia sana. Na kila mtu kwa ujumla anahitaji protini.
2: Yes, of course, kila mtu anahitaji protein.

0: Okay, kama tunavyojua kwamba protini ni kirutubisho muhimu mwilini ambacho kinasaidia kuweza kujenga na kurekebisha misuli na tishu ndani ya mwili, lakini pia kusaidia ukuaji wa mwili, kutengeneza vimeng'enya na homoni mbalimbali. Sasa ukitumia protini inaweza ikakusaidia. Vyakula vyenye protini ni kama vile mayai, nyama, samaki, maziwa, maharagwe, dengu na karanga. Hizi zote ni protein. Kubwa zaidi msikilizaji ni kukaribishe kwenye simu ya moja kwa moja ili uweze kuwatakia watu wako watatu salamu za mchana mwema. Lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Anza na neno mchana mwema na Mazingira FM, ndio mambo mengine yafuate, salamu sijui nini na nini, zote zifuate vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwenye laini simu leo,
1: mchana mwema na Mazingira FM, Taro Michael Mjora.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
1: Sauti ya Kilo Safi, napiga simu kutoka hapa Iponyanumbu Bariadi.
0: Karibu sana kutoka hapo Iponyanumbu Bariadi Swahili.
1: Asante sana. Salamu ya mchana mwema ya kwanza yende pale Mwakiroba Mbugani kwa kakaangu Sekaso Matonga akiwa Mwakiroba mchana mwema. Mchana mwema ya pili yende pale Matongo kwa Simiu Iranga wa Manara, nimtakia mchana mwema. Mchana mwema ya tatu na mwisho yende pale Gasuma kwa Daudi Emmanuel Mlima wa Dhahabu, niambie Daudi uwe na mchana mwema. Katika ujumbe, nawapenda sana wadau wenzangu.

0: Shukrani sana, ubarikiwe pia. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 38 kwenye laini ya simu. Lo.
1: Mchana mwema na mazingira pepe.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Halo, ni Mashaka Alage, napatikana Ifanya Lombo, wengi wanapenda kumuita kiungo wa bori Mdafili Yahya basi.
0: Karibu sana Mdafili Yahya.
1: Asante kaka sasa. Namba moja, nianze kabisa kule kuna mkunga ngutu au alaga sauti ya radi. Yuko Nyamuso nimwambia kaka uwe na mchana mwema. Pili, nisishushe pale Ramadi Kisese, kuna dadangu anaitwa Winifrida Stefano, nimwambia dada uwe na mchana mwema. Tatu na mwisho, nisishushe pale Masinono, kuna kaka angu kaka Kinga waziri wa maji wako na mama Viviani pale, nimwambia kaka uwe na mchana mwema na mke wako. Ujumbe, naipenda Radio ya Mazingira FM. Tuko pamoja kaka angu Taro Mjoro.
0: Shukrani sana, ubarikiwe pia. Naam, kikazi na kimbia kweli kweli kwenye laini ya simu leo. Okay. Kwenye laini ya simu leo.
2: Mchana mwema na mazingira
0: yetu. Mchana. Sauti ya nani na mpiga simu kutoka wapi?
2: Hata halo. Ni sauti ya Dodi. Napata ndani hapa.
0: Karibu sana.
2: Hapo ndo mchana mwema.
0: Ndiyo.
2: Pamoja kwa sisi wafungwa wote. Jumbe niwaambia kwamba Mungu yuko pamoja nanyi.
0: Okay.
2: Tafadhali tafadhali wafungwa wote. Pia kwamba Mungu hajawaacha.
0: Okay. Ndiyo. Shukrani sana
2: za ujumbe.
0: Ndiyo.
2: Ya.
0: Shukrani sana. All right, dakika ni 40, itakapofika na dakika 50 nitasitisha zoezi zima lilopokea juu ya simu kwenye line ya simu leo.
3: Hello?
0: Yes.
3: Mchana mwema, mazingira.
0: Mchana mwema, vigezo na masharti kuzingatiwa. Anza na neno mchana mwema na mazingira FM na popokea simu yako, kisha ndio mambo mengine ya halo yatafuata. Kwenye line simu leo.
3: Halo.
0: 0684600007 na 0656555571. Hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea Juma Shanzia kutoka Kairo.
0: Karibu sana Juma.
3: Napenda kusema sana kwa ndugu yangu Emmanuel Masara kiwa hapo kushuka mara. Na pia na dada yangu mwana anaitwa Bob Masara kiwa hapo ndo msoma jijini.
0: Ndiyo.
3: Kwa tatu, tamsalia mke wangu anaitwa Sabina Samari Maboto kutoka Tanzania.
0: Okay, ujumbe. Shukrani sana. Naam. 0656555571 kwenye line simu leo.
4: Mchana mwema na mazingira FM kakataro. Habari hapo.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Mtumishi Samuel Kasomeo niko hapa sasa.
0: Karibu sana.
4: Asante. Namba moja ni mtumia huyo Winifrida Stefano. Mama huyo mama yuko pale Ramadi. Namwambia karibu chakula cha mchana mwema. Nambari mbili, kuna Sisinga Chirende. Bwana ni bodi ya Dua Yanga, yupo pale Kitaraguru.
0: Ndiyo.
4: Namba tatu na mwisho, kuna Yohana Purwa, huyu mwamba yupo hapa Paruabu. Na pia namkaribisha chakula cha mchana mwema.
0: Okay.
4: Pale za ujumbe kumcha Bwana kando tamaa akataro, karibu Ruabu nawe pia.
0: Shukrani sana na ubarikiwe pia. Kwenye laini ya simu leo.
5: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Benjamin Mwita kutoka pande za Masuru Jema.
0: Karibu sana Benjamin.
5: Asante sana. Salamu za kwanza za mchana mwema naziacha kwa huyu mwandishi anapatikana Blegea kwa Wabishi. Za pili naziacha kwa huyu kakatinga waziri wa maji anapatikana Masinono. Tatu na mwisho naziacha kwa huyu Samuel Mwaraja anapatikana Kibubu shule ya msingi. Katika ujumbe nawatakia mchana mwema.
0: Shukrani sana. Shukrani sana. Naam. Dakika ni 43, tunazidi kusafiri pamoja mimi na wewe msikilizaji wa 91.7 kwenye line simu leo.
5: Mchana mwema, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi?
5: Kataro, hii ni sauti ya kwake mwandishi pande fulani za peja yako wabishi. Kaka ni jari ya tumjengoni kumekaje?
0: Zuri kabisa, karibu sana.
5: Asante, moja kama moja nianze kwa huyu Benjamin Mita na kata masuhura bujama ni mwagia kamanda. Saruti kwako, karibu cha kula cha mchana mwema, umesomeka vya kutosha. Mbana mbili ni mkamate sara wa mwana msasi na kati ya Bromo. Kutena mwite bibi wa Mazingira FM, mwambie mama mchana mwema kwako. Tatu na mwisho ni mkamate Jasi ni mwana Mangala na kati ya Nasore Ukerewe Mwanza alipochagua kujitare za ujume. Nawambie tu kwamba tufautisha kati ya alama ya kujumulisha na alama ya msalaba. Kaka Taro, tuko pamoja, mchana mwema kwako.
0: Shukrani sana, ubarikiwe sana. Naam, hakika tumekumbushwa wakuu tofautisha kati ya alama ya kujumlisha pamoja na msalaba. Hakika mambo ni mazuri kwenye lini simu leo. Mchana mwema, sauti yana napiga simu toka wapi?
5: Mtangazaji hapa mnaongea, ndugu mtangazaji hapa naongea katika timu ya waziri wa maji. Ni kama tunaona mtaa Mlimani kujamioni hapa.
0: Karibu sana.
5: Kwa mama ya kwanza naomba nimkamate MC Kuguru yule kijana wangu yuko pale Mwibazi. Kando kijana wangu nilikusema jana kutoka na mwema. Kwa mama ya pili hapa nikimbia mpaka pale Masurura nimkamate huyu ndugu wangu alipotea muda mrefu. Aita Benjamin Mwita, Benjamin Mwita. Kwa nini nasema ndio dogo unapotea sana kutoka na mwema. Na mama ya tatu, na mama kamati ndugu wangu alipa machata arage tena uite kiungo wa boli mbatiri. Naambia bwana leo sabina niki na njia wandani na kupiga baya mdani ya ujumbe. Mashaka arage watishi mijiangu shama la sakute na ina kia laini.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Yes, bado niko na wewe moja kwa moja kupitia namba za hapa studio. Unanipigia tu simu na niambia unaitwa nani. Hello.
5: Mchana mwema na radio.
0: Mjini. Mchana mwema, sauti ya nani, unapiga simu toka wapi?
5: Naongea na Gorani kutoka Lagata.
0: Karibu sana, zako tatu kireka salamu za mchana mwema.
5: Asante, mchana yangu ya kwanza namtakia baba dadi. Mchana yangu ya pili namtakia mei wa tarime. Mchana yangu ya pili namtakia jana yangu Andrea John. Ujumbe napenda sana.
0: Shukran sana. Dakika ni 46, bado niko na wewe. Kupitia namba za hapa studio unanipigia tu simu kwenye line simu leo.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya bodyguard wa Yanga. Shirinde, niko pande za Bitaraburu.
0: Karibu sana.
5: Asante. Namba moja. Waje nimkamate hapa kakaangu mtumishi Samuel Kasomero. Pane za robo ni mwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, waje ni mkamate hapa dadangu mama Wajire pane za manyamanyama mbugani. Mwambia dada karibu chakula cha mchana mwema. Tatu na mwisho, waje ni mkamate Mere Matias pane za Bitaraguri, mwambia dada karibu chakula cha mchana mwema. Pane za ujumbe tukumbukane kupitia Mazingira FM. Kaka nikutakia kazi njema, jukumana.
0: Shukran sana, ubarikiwe pia. Alright, dakika tayari ikiwa ni ya 47 kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Hello. 0656555571 kwako msikilizaji, vigezo na masharti kuzingatiwa kwenye line ya simu leo.
5: Mchana mwema, mchana mwema, mchana mwema na Mazingira.
0: Mchana mwema. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Huyo ni Lale wa Faido TV ni mkunga ngutu mtu mweusi na kupendeza mtangazaji ya Waraga.
0: Karibu sana Waraga, karibu sana Waraga.
5: Kwanza na mchana mwema shuto kuyo Doto Masaru Mpukambwa, huyu anakaa pale mkali ya Kigoda, anakaa pale Bariadi. Za pili kwa vijana machachari vijana mjanja, huyu anaitwa Mashaka Haraji. Mashaka Haraji huyu anaishi pale Panyanombo.
0: Okay.
5: Tatu na mwisho zishuke kwa huyu mheshimiwa, huyu mheshimiwa kabisa, huyu kijana mjanja anaitwa Olioba Maru. Olioba Maru hapo Bunde barabara road hapo. Ujumbe nawaambia Watanzania tuendelee kupata keki, tuache kupata miti ovyo. Sivi ni mkunga wangu tumtumwe usilaini yako hiyo.
0: Shukrani sana na ubarikiwe sana. Naam. Nitaenda bado kushika simu tatu za mwisho ili kuweza kusogea kwenye zile dakika 50 ambazo niko na makusudio nazo. Kwenye line simu leo. Hello.
6: napata ufunguo.
0: 0656557171 kwenye laini ya simu. Hello.
7: Mchana mwema na mazingira.
0: Mchana mwema, sauti ya nani?
7: Ni sauti ya mama ya Jifoni Jensi Ujina, nikiwa Masanza Kona.
0: Karibu sana.
7: Sante, mchana mwema kwa wini sujasta kuna kia na madi. Mchana mwema ni kwa mfura dani ya sa umama wa gile. Kiwa manya manya ma mchana mwema kwa baka pepi. Kwa blamba jineli.
0: Okay. Shukran sana, ubarikiwe pia. Yes. Naam. Kwenye laini simu leo.
8: Salamu alaykum.
0: Mchana mwema. Sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Bora hii ni sauti ya Kulwa, niko Msoma hapa.
0: Karibu sana. Msoma maeneo gani?
8: Msoma niko Pango.
0: Karibu sana.
8: Jana mama kwanza alifikie kaka anaitwa Dominic.
0: Okay.
8: Akiwa pale maeneo ya Kijera. Jana mama pili mfikie mamangu mpenzi akiwa maeneo ya Angwa. Juu kule. Jana mama hata waende wote wasikilizaji wa Radio Mashindi la Pro.
0: Naam. Hii ilikuwa simu mwisho kutoka pale Musoma Mara, Tanzania. Navuta pumzi kisha nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kushika ujumbe wako mfupi maneno ambao utakuwa umeweza kutuma hapa ndani. Mchana wa leo, mchana wa tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Hivyo basi anasema kwamba anaitwa Jude Boucher, you club the door, stick around.

Yes, anaitwa Monica, For You I Will. Dakika tarike ni ya 55, mara baada ya 6 kamili za mchana. Mchana mwema ni Mataba, mwana wa Bondoa, maarufu kama Kengonge mtu kazi kutoka Bugoji, mtaa wa Zanzibar. Yanadai ya kwamba mchana mwema kwa Mataba Kuboja, maarufu kama Dungu Dugu. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Anadai ya kwamba mchana mwema ni msapasta au Mkenya Girls ukalukekele kiroho safi mashaka wini Frida. Ndo nini sasa umenitumia ujumbe gani? Sijauelewa. Yenu mnyonganishia maneno ya kwanza juu inaenda wapi, ya pili inaenda wapi? Guy anasema mchana mwema Winifrida Stefano kutoka Lamadi, anasema ya kwamba ufuatao wawe na mchana mwema: Mashaka Harage, Samueli Kasomelo, Joyce Lojina, anawapenda sana. Yes, anasema mchana mwema na Mazingira FM Radio, ni sauti ya Mwepelele Boy kutoka Kandelema, mtaa wa Zanzibar. Mchana mwema kwa ufuatao. Okay, naona imetoka. Asante sana na ubarikiwe pia. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, ni msomi kama Mayala Kauli Idaso. Mchana mwema kwa ufuatao: moja ni kwa baba yake mzazi Kauli Idaso akiwa Mwanle. Asante sana, naona imeisha njiani. Nasema ya kwamba mchana mwema na Mazingira FM Radio, asante sana. Umejirudia tena kwa mara nyingine tena. Okay, anadai mchana mwema na Mazingira FM Radio, Masawa Isomba Samaki wa Bukama Ikizu, za mchana mwema kwa familia ya Isomba Samaki popote pale walipo Bukama. Ujumbe anawapenda sana. Asante sana kwa upendo wa dhati ambao unaonyesha kwa ndugu zako. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, ni Msafiri Kiss kutoka Kabasa, kwa sasa yuko Nyamongo, anamkaribisha mdogo wake mlo wa mchana mwema aitwa Elambu, na ujumbe anampenda sana. Asante sana kwa kudumisha upendo kama ndugu ili muweze kutimiza ndoto zenu. Mchana mwema na Mazingira FM Radio, Stefano Msa kutoka pande za Lamadi anawatakia mchana mwema. Mama nani huyu? Okay, mamake kipenzi. Asante sana kwa ujumbe wako mfupi wa maneno. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada ndani ya kipindi cha mchana mwema. Tukutane kwenye taratibu nyingine ambazo zinafuata kupitia masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni Taro Michael Mjora, na kwa niaba ya kwake Mariam Mramba niseme asante na shukuru kwa kuwa mmoja ya wale ambao mmekuwa mkitufuatilia kuanzia pale 6:15 mpaka hivi sasa ni 6:58. 7 kamili ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili kutoka Bonn nchini Ujerumani, na kuchinae Whitney Houston akiwa anakuambia Greatest Love for All.

0: FM 91.7.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
3: Afrika Mashariki, lakini ni saa 6 kwa hapa Ulaya ya Kati. Karibu DW, mimi ni Sudi Mnete.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Jina langu ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Marekani yasema inao udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Putin atishia kuchukua hatua za kisasi dhidi ya meli za Ulaya. Na mashambulizi ya droni yashuhudiwa katika miji kadhaa ya Sudan. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inao udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Akizungumza na waandishi wa habari mapema leo, Trump amesema,
6: "We have total control. Tuna udhibiti kikamilifu mlango bahari wa Hormuz na sio Iran. Kwa sasa upo mikononi mwetu. Na endapo watafanya chochote kisicho sawa, bila shaka wataangamizwa kabisa. Ila kwa sasa tuko katika nafasi nzuri sana."
7: Right now we're in a very good position.
5: Wakati huo huo, Pakistan imethibitisha kuwa raia wake watatu wameuawa katika shambulio lililolenga meli ya biashara katika bahari ya Shamu. Waziri wa mambo ya nje Ishaq Dar amelaani vikali shambulio hilo, akisema linahatarisha usalama wa usafirishaji wa baharini na kukiuka sheria za kimataifa. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wanashutumiwa kwa kufanya shambulio hilo. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametishia kwamba nchi yake inaweza kujibu kwa kuzikamata meli za nchi za Ulaya ikiwa mataifa hayo yataanza kukamata meli za Urusi zinazotumiwa kusafirisha mafuta na ambazo mara nyingi huficha wamiliki wake halisi. Amesema hayo wakati akikagua mazoezi ya kijeshi katika kisiwa cha Sakhalin mashariki mwa Urusi. Putin ameongeza kuwa nchi yake italazimika kujibu kwa hatua kama hizo na nyingine zinazofaa popote itakapohitajika. Pia ameishutumu jumuiya ya NATO kwa kuongeza ushawishi wake katika eneo la Asia na Pasifiki na kwa kuchochea mvutano katika eneo la Arctic. Ametoa kauli hizo wakati mvutano kati ya Urusi na mataifa ya Magharibi ukiendelea kuongezeka kutokana na vita vya Ukraine na vikwazo vinavyoendelea dhidi ya taifa lake. Khartoum. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yameripotiwa usiku wa kuamkia leo katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum. Kulingana na shirika la habari la AFP, mashambulizi hayo yameshuhudiwa pia katika miji ya Atbara na El Damer. Katika mji wa Khartoum, milipuko imesikika karibu na kambi ya jeshi ya Wadi Saidna. Watu walioshuhudia wamesema waliona droni angani katika maeneo hayo. Hadi sasa hakuna taarifa za haraka zilizotolewa kuhusu vifo au majeruhi. Sudan ilitumbukia kwenye vita tangu mwezi Aprili mwaka 2023. Mzozo huo ulisababishwa na ugomvi wa kuwania madaraka kati ya jeshi rasmi la nchi hiyo chini ya Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kinachoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mzozo huo umechangia kutokea kwa moja ya majanga makubwa zaidi ya njaa na wakimbizi duniani. Bogota. Mamlaka nchini Colombia zinaendelea kukabiliana na athari za tetemeko kubwa la ardhi lenye ukubwa wa Richter 7.4 lililopiga magharibi mwa nchi hiyo. Vikosi vya uokoaji vinaendelea kuwatafuta watu walionusurika chini ya vifusi wakati muda muhimu wa saa 48 hadi 72 ukiendelea kuyoyoma. Kulingana na mamlaka nchini humo, watu wasiopungua 200 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 2,500 wamejeruhiwa kutokana na tukio hilo. Pia mamia ya watu hawajulikani waliko. Miji iliyoathiriwa zaidi na tetemeko hilo ni pamoja na Cali, Pereira, Manizales na Kibdo. Jumuiya ya kimataifa imeanza kutoa misaada. Marekani yenyewe imetangaza kuipa Colombia zaidi ya dola milioni 15. Kwa upande wake, Umoja wa Ulaya umetenga euro milioni 2 kuwasaidia waathiriwa wa tetemeko hilo la Colombia. Na hatimaye Pyongyang. Korea Kaskazini imefyatua kombora la masafa marefu kuelekea baharini nje ya rasi ya Korea. Hayo ni kulingana na maafisa wa Korea Kusini na Japan. Kombora hilo liliruka umbali wa takriban kilomita 700 kabla ya kutua baharini. Korea Kaskazini imerusha kombora hilo siku chache kabla ya kufanyika mazoezi ya kijeshi kati ya Korea Kusini na Marekani yanayotarajiwa kuanza Agosti 17. Korea Kaskazini imekuwa ikipinga mara kwa mara mazoezi hayo ikisema yanatishia usalama wake. Japan na Korea Kusini zimelaani hatua hiyo ya Korea Kaskazini. Korea Kusini imeitisha kikao cha dharura cha usalama na Marekani imesema inaendelea kushauriana kwa karibu na washirika wake. Hata hivyo, imeongeza kuwa kwa sasa hakuna kitisho cha moja kwa moja katika eneo lake au kwa washirika wake. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
4: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Na msoma habari wetu huyo ni Angela Mdungu. Mchana huu utasikia thibitisho la Trump kubadilisha ndege kwa siri kukwepa kitisho cha Iran dhidi yake. Mwanasiasa mkongwe wa Tanzania Joseph Butiku akiingia kifua juhudi za Rais Samia.
0: Demokrasia msipoaminiana haitakuwepo hata siku moja.
3: Ni katika msako wa maridhiano. Na ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara unazidi kuwa katika hali ya kukabiliwa na ongezeko la malaria kutokana na kupanda kwa joto. Moja kwa moja tunaanza na hili ambalo linasema Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kwamba alibadilisha kwa siri ndege kutokana na kitisho kilichotolewa na Iran dhidi ya maisha yake baada ya majarida ya Washington Post na New York Times kufichua kwamba aliondolewa kwa siri kutoka kwenye ndege ya rais ya Air Force One na kuhamishiwa katika ndege nyingine kwa kutumia gari lilokuwa na huduma za chakula ndani ya ndege. Trump pia alithibitisha kuwa Marekani ndio ina udhibiti kamili wa mlango wa bahari wa Hormuz. Grace Kabogo ametukusania kuhusu yanayojiri katika Mashariki ya Kati na kutandalia ripoti ifuatayo.
8: Siku ya Jumatatu majarida hayo yaliripoti kuwa Trump aliondolewa kwa siri kutoka ndani ya ndege ya rais aina ya Boeing 747 mjini Ankara, Uturuki, baada ya mkutano wa kilele wa jumuiya kujihamia NATO uliofanyika mwezi uliopita. Hata hivyo, ndege hiyo iliendelea kuwabeba waandishi habari na wasaidizi wake wa ngazi ya juu ambao walionekana kuendelea kuwa katika hatari ya kushambuliwa na Iran. Akizungumza jana na waandishi habari, Trump alisema anafuata kile anachoelekezwa kufanya na timu yake ya usalama pamoja na ile ya kijeshi. They wanted
9: me to go in a different... Walitaka nihamie kwenye ndege nyingine, safari tofauti yenye kiwango cha juu cha usalama. Kwa hiyo nilifanya hivyo, nafanya wanachonambia. Nadhani kulikuwa na kitisho. Kwa kweli sikuuliza maswali mengi kuhusu hilo. Ninapokea vitisho vingi sana.
8: Ikulu ya Marekani White House bado haijatoa majibu ya moja kwa moja kuhusu madai ya kubadilishwa kwa ndege hiyo. Aidha, kiongozi wa wabunge wa chama cha Democratic katika baraza la Seneti la Marekani Chuck Schumer amesema kwamba bunge linapaswa kupewa maelezo kuhusu vitisho vya Iran dhidi ya rais na hatua madhubuti zilizochukuliwa ili kumuondoa kiongozi huyo nchini Uturuki. Wakati huo huo, Trump amesema jeshi la wanamaji la Marekani lina udhibiti mlango bahari wa Hormuz kwa 100% na kwamba haiamini Iran, kwani wamekuwa wakimdanganya mara kwa mara. Amesema Iran hawana udhibiti wowote. Kulingana na rais huyo wa Marekani, ikiwa Iran watafanya jambo lolote lisilo sawa, bila shaka wataangamizwa kabisa, ingawa kwa sasa wako katika nafasi nzuri. Huko hewa kijiri, Pakistan leo imelaani vikali shambulizi linalodaiwa kufanywa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya meli ya mizigo katika mlango bahari wa Bab el Mandeb kwenye bahari ya Shamu, ambalo limewaua raia wake watatu na kumjeruhi mwingine mmoja. Waziri wa mambo ya nje wa Pakistan Ishaq Dar amesema amesikitishwa sana na shambulizi hilo baya. Kulingana na Dar, Shambulizi hilo linahatarisha usalama wa usafirishaji wa majini na kukiuka sheria za kimataifa. Amesema serikali ya Pakistani inawasiliana na mamlaka husika za Saudi Arabia pamoja na serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa ili kupata maelezo zaidi kuhusu shambulizi hilo na mazingira yanayolizunguka. Walinzi wa pwani wa Yemen wamesema shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 6 wakiwemo raia 3 wa Pakistan na raia 1 wa Indonesia. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsin Naqvi yuko nchini Iran kwa mazungumzo kuhusu usalama, utulivu na maendeleo mengine ya kikanda, wakati ambapo Islamabad inajaribu kusaidia juhudi za kupata suluhisho la vita vya Mashariki ya Kati. Shirika la habari la Iran IRNA limeripoti kuwa Naqvi alikutana jana na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi na waziri wa mambo ya ndani Eskandar Momeni.
3: Ni Grace Kabogo na hali ya mambo katika eneo la Mashariki ya Kati. Mwanasiasa mkongwe Joseph Butiku, ambaye pia ni mwenyekiti wa bodi ya wakfu wa Mwalimu Nyerere nchini Tanzania, amekosoa hatua zinazochukuliwa na baadhi ya wanasiasa za kukebehi na kushutumu hatua zinazochukuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan katika kusaka maridhiano ya kitaifa. George Njogopa na taarifa ya kina.
10: Kiongozi ametetea tume inayoshughulikia jinai iliyoundwa hivi karibuni na Rais Samia kwa ajili ya kuwabaini wale waliohusika kuchochea matukio wakati na baada ya uchaguzi, akisema hatua hiyo haipaswi kubezwa bali inapaswa ya kuchukuliwa kama hatua mojawapo ya kufikia ukweli wa mambo kuhusu yote yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi.
11: Mimi najua watu wengi, rais wetu akifanya maneno mengi kutoka watu wengi, lakini napenda kutumia nafasi yangu kama mtu mzima, taifa hili nalifahamu. Alafu na umri mkubwa, tunatazama vijana wetu, tunatazama watu, hata opposition hawa wengi ni vijana.
10: Mwishoni mwa wiki Rais Samia alitangaza kuunda tume nyingine mpya, ikiwa ni hatua ya utekelezaji mapendekezo yaliyotolewa na tume ya awali inajulikana zaidi kwa jina la tume ya Jaji Chande, iliyokuwa ikichunguza kile kilichojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Hata hivyo, sehemu kubwa ya maelezo ya tume hiyo ya Jaji Chande hayakuwekwa hadharani, huku Rais Samia akisisitiza kwamba itaendelea kusalia katika mamlaka yake. Akizungumzia zaidi kuhusu mwelekeo wa baadaye, mwanasiasa Butiku amesema ili kujenga mustakabali mwema wa taifa, wanasiasa wapinzani wanapaswa kuwa na subira na kuendesha siasa zenye staha.
0: Demokrasia msipoaminiana haitakuwepo hata siku moja.
10: Baadhi ya vyama vya siasa pamoja na wanaharakati vinakosoa vikali mwendelezo undwaji wa tume kuhusiana na yale yalijitokeza wakati wa uchaguzi, huko kwingine wakitaka mamlaka za kiutendaji zilizotajwa kusika katika mauaji kuwajibishwa. Akizungumza na wafuasi wa chama chake, makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche alionyesha wasiwasi kuhusu tume mpya iliyoundwa hivi karibuni.
12: Yaani hiyo tume haijapewa kitu cha rejea kusema nani aliyeagiza kuua, nani aliyetoa amri, nani aliyeruhusu bunduki zitoke, nani aliye, hawajachunguza hayo. Wanaambiwa wachunguze eti waliochochea, si waliofanya nini.
10: Tume mpya iliyoundwa inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Tanzania Shaban Ali Lila. Mbali na majaji wa Tanzania, imejumuisha pia naibu jaji mkuu wa Namibia Petrus Dileinge na jaji wa mahakama ya rufani ya Uganda Barishaki Chebron. Katika nasaa zake baada ya kuundwa kwa tume hiyo, Rais Samia alisema kwa kujumuisha majaji kutoka nchi hizo mbili kunalenga kuipa tume mtazamo mpya zaidi, ikiwemo kujumuisha nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na ile ya SADC. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
4: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Msikilizaji na yule ambaye ananitazama tu huko katika ukanda wa Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, unazidi kuwa na katika hatari ya kukabiliwa na ongezeko la malaria kutokana na kupanda kwa joto na hali mbaya ya hewa inayobadilisha maeneo ambayo ugonjwa huu unaweza kuenea. Wakati baadhi ya maeneo ya ukanda huo yanazidi kuwa na joto kali kiasi kwamba malaria haiwezi kuenea kwa urahisi, maeneo mengine ambayo hapo awali yalikuwa na baridi, yalikuwa na visa vichache vya malaria, na sasa yanaanza kuwa mazingira yanayofaa kwa ustawi wa mbu na maambukizi ya malaria. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karemera.
13: Mapambano dhidi ya malaria barani Afrika yanakabiliwa na changamoto mpya kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, wakati bara hilo likiendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi wa ugonjwa huo duniani. Afrika inachangia takriban 95% ya vifo vyote vinavyotokana na malaria, huku nchi kama Nigeria, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa miongoni mwa zilizoathirika zaidi. Watoto leo chini ya umri wa miaka 5 wanaendelea kuwa kundi lililo katika hatari kubwa zaidi. Kwa miaka mingi juhudi za kimataifa za kupambana na malaria zimeleta mafanikio kadhaa. Miongoni mwa hatua muhimu ni matumizi ya chanjo za malaria aina ya RTSS na R21. Tafiti zilizofanyika katika nchi mbalimbali za Afrika zimeonyesha kuwa chanjo hizo zina uwezo kupunguza visa vya malaria kwa karibu 50% katika mwaka wa kwanza baada ya kutolewa. Zaidi ya dozi milioni 52 tayari zimesambazwa katika maeneo yenye hatari kubwa zaidi ya ugonjwa huo. Hata hivyo, mafanikio haya yanakabiliwa na changamoto za kupungua kwa ufadhili wa kimataifa pamoja na kuongezeka kwa usugu wa vimelea dhidi ya dawa na viuatilifu. Sasa watafiti wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanaanza kubadilisha ramani ya malaria barani Afrika. Utafiti mpya uliochapishwa katika jarida la Nature unaonyesha kuwa kuongezeka kwa joto duniani kunabadilisha maeneo ambayo ugonjwa huo unaweza kuenea kwa urahisi. Kwa kawaida mbu wanaoeneza malaria hustawi zaidi katika maeneo yenye joto la karibu nyuzi 25 za Celsius. Maambukizi hupungua pale joto linaposhuka chini ya nyuzi 16 au kupanda zaidi ya nyuzi 34 za Celsius. Hii ni kwa sababu vimelea vya malaria vinahitaji kiwango maalum cha joto ili kuweza kukua ndani ya mbu kabla ya kusambazwa kwa binadamu. Kwa muda mrefu maeneo ya kitropiki ya Afrika Magharibi na Afrika ya Kati yamekuwa na mazingira bora kwa kuenea kwa malaria kwa sababu ya joto na unyevunyevu mkubwa. Lakini hali hiyo sasa inaanza kubadilika. Utafiti huo unaonyesha kuwa baadhi ya maeneo ya kusini mwa Afrika na nyanda za juu za Afrika Mashariki ambazo hapo awali zilikuwa na hali ya baridi iliyozuia kuenea kwa malaria sasa zinapata joto zaidi. Hali hiyo inaongeza uwezekano wa mbu kuishi na kuenea katika maeneo ambayo zamani hayakuwa na visa vingi vya ugonjwa huo. Wakati huo, baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi yanaanza kuwa na joto kali kupita kiwango kinachofaa kwa malaria kuenea kwa urahisi. Lakini wataalamu wa afya wanaonya kuwa hali hiyo isichukuliwe kama ushindi dhidi ya ugonjwa huo. Profesa Olbenga Mukuoru wa Chuo Kikuu cha Irone nchini Nigeria, ambaye pia ni mshauri wa kimkakati wa waziri wa afya wa Nigeria kuhusu malaria, anasema kwamba joto linaloweza kuzuia malaria kuenea sio habari njema kwa binadamu. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, Afrika inaweza kushuhudia hali mbili tofauti katika miaka ijayo. Wakati baadhi ya maeneo ya Afrika Magharibi na Kati yanaweza kuona kupungua kidogo kwa hatari ya malaria kutokana na ongezeko la joto, nchi nyingi za Afrika Mashariki na Kusini zinaweza kukabiliwa na tishio jipya la kuongezeka kwa maambukizi. Kutokana na hali hiyo, wataalamu wanataka serikali za Kiafrika, mifumo ya afya na jamii kuanza maandalizi mapema. Hii ni pamoja na kuimarisha huduma za afya, kuongeza uwekezaji katika kinga na matibabu ya malaria, pamoja na kuandaa mikakati mahususi kwa maeneo ambayo hapo awali hayakuwa na hatari kubwa ya ugonjwa huo.
3: Ni taarifa yake Silvanus Karemera. Somalia inaandamwa na hali ngumu ya njaa na ukame katika mazingira ya changamoto zinazosababishwa na vita vya muda mrefu vilivyoathiri uchumi wa nchi hiyo. Takriban watu milioni 2 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka huu ikilinganishwa na hali ilivyokuwa katika mwaka uliopita. Maelfu wa Somali wanaokimbia njaa wamekusanyika kwenye kambi za muda katika mji wa Baidoa ulio kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Thelma Mwadzaya na taarifa ya kina.
14: Mji huo wa Baidoa kwa sasa umekuwa kituo muhimu kwa wanaokimbia madhila ya njaa, vurugu na uhaba wa chakula. Safari ya wiki 2 ya Lul Muhammad na wanawe 5 waliwasili kwenye mji huo ni mfano wa jinsi Somalia inavyotatizwa na janga la kibinadamu ambalo athari zake zinaongezwa na ukame, vita na changamoto za kiuchumi.
15: Tuna njaa na hali ngumu. Tumekuwa tukitembea kwa siku kadhaa tukipata hifadhi kutoka kijiji kimoja hadi chengine mpaka tukawasili Baidoa jana jioni. Pindi tulipofika, mume wangu alienda kusaka kibarua kwenye mashamba ya wakazi ili angalau tupate chakula cha watoto. Hayo ndio yanayotuzonga. Hatuna chakula na tunamtumainia Mola tu, kwani ndiye anayetusitiri.
14: Familia nyingi zimelazimika kuvikimbia vijiji vyao na kuhamia kwenye kambi za muda wakati ambapo makali ya njaa yanaongezeka na misaada ya kibinadamu inanywea. Takwimu zinaashiria kuwa kiasi ya watu milioni 2 wanakabiliana na uhaba mkubwa wa chakula, idadi ambayo ni maradufu ikilinganishwa na mwaka uliopita, linaelezea shirika la misaada la Plan International ambalo limewasaidia zaidi ya watu 200,000 huko Somalia mwaka huu pekee. Ili kudhibiti hali, shirika hilo pamoja na shirika la serikali ya Somalia la kupambana na majanga yanaitwa kutolea wito jamii ya kimataifa kuiongezea msaada, kwani madhila huenda yakaongezeka ukizingatia hali ya hewa. Kwa upande wake, shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO linatabiri kuwa uwezekano wa madhara ya El Nino kushuhudiwa katikati ya mwaka huu ni mkubwa kwa 90%, na kitisho cha mafuriko kutokea katika msimu ujao wa mvua wakati ya mwezi wa Oktoba hadi Disemba. Mjini Baido wa hali si hali, na maelfu wanaokimbia madhara ya ukame wa muda mrefu wamekusanyika kwenye kambi za muda pembezoni ya jiji. Kwa mujibu wa Plan International, Baido inawapa hifadhi watu wapatao milioni 1.6, nusu yao wakiwa wameyakimbia makazi yao. Rina Gilani ni afisa mkuu mtendaji wa Plan International na alizuru Baido hivi karibuni.
16: I was also speaking to communities, people here.
15: Niliwasiliana na baadhi watu ambao walikimbia baada ya kusubiri mwaka hadi mwaka wa madhila ya ukame, na wanahangaika. Kwa sasa wanasema hawana chochote, hakuna maji, hawana chakula na bidhaa za matumizi. Mifugo yao pia imefariki. Hawana chochote kwa kweli. Kwa hiyo wamelazimika kuhama hatimaye.
16: And so they finally had to move.
14: Kutokana na hali hiyo, takwimu za mwezi Mei za shirika la kimataifa la kufuatilia masuala ya njaa zinaashiria kuwa nusu ya watoto walio na umri wa chini ya miaka 5 wana utapiamlo sugu huko Somalia.
3: Na msikilizaji, na tupumzishe sikio sasa katika kandanda. Usiku wa leo kutashuhudiwa mechi ya UEFA Super Cup itakayoizipatanisha timu mbili, mabingwa wawili wa vilabu vya Ulaya, Paris Saint-Germain walioshinda ligi ya mabingwa msimu uliopita na Aston Villa walioshinda ligi ya Ulaya. Mechi hiyo itachezwa huko Austria, lakini kinachogonga vichwa vya habari ni msimamizi wa mechi hiyo ya leo ambaye ni mwamuzi kutoka Somalia, Omar Artan, ambaye alinyimwa idhini ya kuingia Marekani alipokuwa katika uwanja wa ndege kabla ya kuanza kwa kombe la dunia. Bila shaka ni kisa ambacho kinakumbukwa sana. Kuzungumzia mechi hii pamoja na utata unaomzunguka mwamuzi huyo ni Jacob Safari, ambaye yupo tayari hapa studio. Jacob, karibu.
17: Asante Sudi.
3: Moja kwa moja, muda hautoshi, ilikuwaje mpaka tukafika hapa kuhusiana na uamuzi wa huyu na mechi hii alionyimwa idhini ya kuingia Marekani kwenye kombe la dunia, lakini sasa hivi tunavyozungumza anakuwa ni mmoja wapo wa waamuzi katika mechi kubwa zaidi Ulaya.
17: Bila shaka mechi kubwa zaidi Ulaya. Alinyimwa ile idhini, na aliponyimwa tu idhini ya kuingia Marekani, UEFA wakahisi kwamba si sahihi uamuzi ule, na walitaka labda FIFA ingechukua hatua zaidi kumtetea na kuhakikisha kwamba anaingia Marekani na kusimamia mechi za kombe la dunia ambazo walikuwa wamepangiwa. Lakini sivyo ilivyokuwa. FIFA haikuchukua hatua yoyote, na UEFA wakasema kwamba bora sisi tumpe hii nafasi ya kusimamia mechi hii kati ya PSG na Aston Villa ambao itakuwa inafanyika leo. Kwa hiyo hapo walianza UEFA kuanza kuonyesha tofauti zao, na ndio Artan akapata nafasi hii.
3: Artan mwenyewe amezungumza chochote mpaka wakati huu?
17: Bila shaka, na amesema kwamba hii ni fursa kubwa sana, ambayo ni fursa ambayo ni adimu pia. Kumbuka kwa kusimamia mechi hii ameandika historia Artan, kwa sababu yeye ndio muamuzi wa kwanza ambaye hatoki katika mataifa ya Ulaya, anatokea Afrika kusimamia mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo hiyo ni historia, na ameshukuru sana ulimwengu mzima na ulimwengu wa kandanda kwa kuweza kusimama naye toka wakati ule wa kombe la dunia mpaka sasa hivi.
3: Ni siasa za kandanda. Hatua ya shirikisho hili UEFA kumchagua mwamuzi huyu inaweka wapi uhusiano au ushirikiano wa kisoka duniani na FIFA yenyewe?
17: Bila shaka unazidi kuiharibu, kwa sababu uhusiano huu ulikuwa tayari ni mbaya toka wakati huo wa Artan. Halafu baada ya hapo ilikaja tukio hili au sakata ya rais wa FIFA Gianni Infantino kutaka kuuza hisa hizi za kombe la dunia. Kwa hiyo UEFA toka wakati huo wamekuwa wakiipinga FIFA, na sasa hivi kwa tukio hili la Artan kusimamia mechi hii ya PSG na Aston Villa, bila shaka linazidi kuweka mahali pabaya zaidi uhusiano kati ya UEFA na FIFA.
3: Tujikite katika mechi yenyewe, mchezo wenyewe husika. Nani anayepigwa upatu kulinyakua kombe usiku wa leo.
17: Bila shaka atakuwa ni PSG kwa sababu yalibeba taji kubwa lile la ligi ya mabingwa, lakini Aston Villa nao wako vizuri. Kocha wao ni mzoefu, lakini pia historia haiko upande wao. Upande wake kocha wa Aston Villa Unai Emery amefika kwenye mashindano haya Super Cup mara tatu, lakini yote amepoteza.
3: Jacob Safari, ni kushukuru.
17: Shukran.
3: Bila shaka ni una wakati mwingine wa kuyasikia yale yanayorindima katika mitandao ya kijamii. Wakati mwingine ni mambo ya kufurahisha, lakini wakati mwingine pia ni huzuni. Sijui Bihoga, hawa umekuja na nini?
18: Kwanza kabisa nimekuja na mengi, ila ningeanza na kusema kwamba mchezo kwao hutuzwa. Hivyo naanzia hapa nyumbani katika mitandao ya DW Kiswahili, Facebook, TikTok pamoja na Instagram. Huko tunaweka mambo mengi sana, kwa hivyo namsihi mfuatiliaji wetu anaweza akaenda huko tukazungumza naye kwa wazi kabisa. Lakini kuna video ambayo inafurahisha na inatafakarisha. Kuna wahudumu wa afya, madaktari walikuwa katika chumba cha upasuaji wakati tetemeko la ardhi linatokea kule Japan, walimkumbatia mgonjwa kuhakikisha yuko salama wakati wa upasuaji. Lakini kuna video nyingine tena inaonyesha kwamba watu 15 wameuawa, wamefariki kutokana na boti walikuwa kusafiria kupinduka. Na wengine 27 hawajulikani walipo.
3: Basi kwa dokezo tuanza kisa kimoja baada ya kingine na maoni ya watu.
18: Sasa hayo ni kwa nampa tu kwamba tuna nini hapa
3: dokezo.
18: Lakini mengine yanayovuma kwingineko ni kwamba lile sakata la Rais Donald Trump kusafiri kupitia kitoroli cha chakula limeendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. Kuna mchoro wa AI unaomuonesha amejikunja katika
3: na unajua yule ni mtu mwamba mwamba, sasa kidogea kama hivi ndio inakuwa
18: kajikunja sana kiasi kwamba yani hadi anatia huruma. Kwa hiyo huo na wenyewe umeendelea kuvuma. Sasa kwa mtu ambaye alipitwa na mkasa huo ni kwamba taarifa za kijasusi zinasema kwamba Iran ilitaka kufanya mashambulizi ya kumuondoa Rais Trump. Hivyo mbinu za kijasusi zikatumika kuhakikisha kwamba anatoka salama Uturuki. Na hili ni tukio la mwezi uliopita. Lakini taarifa zimekuja zaidi mwezi huu. Sasa kulikuwa kuna maoni mengi sana. Kuna huyu anaitwa Mambi, anasema kumbe muoga tu kama watu wengine, halafu kwenye kitoroli cha chakula kulikuwa kuna shombo la samaki.
3: Watu wa mitandao na mambo mengi.
18: Akasema fikiria mashambulizi ambayo unaidhinisha dhidi ya wengine kwenye mataifa yao. Kwa hiyo kampa tafakuri afikirie zaidi kile ambacho anakifanya dhidi ya watu wengine. Kuna huyo anaitwa Maguha, anasema hapa ingekuwa ni Maduro au Khamenei Mujitaba, tayari taarifa zingekuwa zimetoka kwenye vyombo vya habari, lakini kwa kweli Marekani wapewe maua yao.
3: Lakini imeandikwa katika vyombo vya habari vya Marekani, Washington Post wamekuwa na habari hiyo.
18: Ni maoni mengi sana. Lakini kuna huyu anaitwa Mudi, anasema kama ni hivyo, mbona hakuna ndege iliyoshambuliwa ama hakuna shambulio lolote lililoonyesha kufeli?
3: Bihoga, tutaendelea baadaye, bila shaka nitakupa nafasi nyingine. Sasa hivi natazama kwenye ukurasa wangu hapa channel hii ya YouTube, kuna ujumbe unasema Pemba ikawa anajita hivyo akiwasimiu yu anasema Tanzania. Anasema uwezi kwenda kwenye maridhiano bila kuanza na mazungumzo. Tundu Lissu achiwe kwanza. Huyu bila shaka anazungumzia mazungumzo yale, report ya Njogopa. Ezekiel Bulugu anasema Butiku hana lolote. Lucas Isidori wa Dar es Salaam anasema kila laheri mwamuzi kutoka Somalia Omar Altan kupata fursa ya kuchezesha mechi ya UEFA Super Cup leo. Naona ujumbe hapa wa Kalimbo Mzava anasema tunahitaji amani duniani.
18: Kwangu namuona Niko Rausi Baba Flola wa Manyovu Tanzania, anasema katika dabi ya leo karata yangu naitupa kwa timu ya Yanga. Baraka Magere wa Geita Tanzania anasema binafsi napinga kauli ya mzee Butiku, kwani ni mtu asiyeaminika kabisa. Ukimya wao ndio uliotufikisha hapa tulipo. George Majiji wa Tegeta Dar es Salaam Tanzania anasema pole sana Somalia kwa balaa njaa.
3: Naona Frank Shayo wa Arusha, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaeni mezani mmalize yenu. Nikitazama ukurasa wa Facebook anamwona Padri Moshi wako tela Moshi, Tanzania, anasema juhudi za maridhiano ni nzuri kama pia upande wa serikali utatambua thamani ya haki na demokrasia ya maridhiano. Bila demokrasia ni haki bure kabisa. Na Konya Mtaki anasema kwa kauli hiyo naona mzee Butiku ameishiwa kabisa hoja.
18: Mimi namuona Masanga Albinus anasema mzee Butiku babu yangu, ninyi ndio wa kuliponya taifa. Asante Sudi kwa upande wangu.
3: Bila shaka tuvute pumzi wakati tunasubiri mjadala. Leo ni siku ya kimataifa ya vijana duniani. Tutazungumza sana.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Naam, unanisikiliza, karibu katika mjadala unaojikita katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya vijana kwa mwaka huu 2026 yenye kauli mbiu mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba licha vijana kuishi katika mazingira tofauti, iwe mjini au vijijini, kwenye nchi zenye amani au zinazokumbwa na migogoro, matarajio yao yanafanana: kupata elimu bora, ajira zenye staha, kushiriki katika maamuzi na kujenga maisha yenye hadhi na matumaini. Leo tunajadili nafasi na changamoto za vijana barani Afrika pamoja na suluhisho zinazoweza kuwasaidia kufikia ndoto zao. Niliwaalika hapa studio ni Dr. Gloria kutoka Tanzania, ni mwanzilishi wa Save the Youth Dreams Foundation, wakfu, shirika linalojikita katika kuwawezesha vijana kutimiza ndoto zao. Pia tunaye Peter Mweke kutoka Kenya, ni mwanzilishi wa shirika linalowahudumia watoto wa mitaani, mwenyewe analita Street Changer. Peter mwenyewe aliwahi kuishi maisha ya mtaani kabla ya kubadilisha mkondo wa maisha yake, na sasa anawasaidia wengine kufanya hivyo. Bila shaka wote mnanisikiliza wakati huu, Dr. Gloria, Peter, mnanisikia vizuri?
2: Nakusikia.
1: Nashukuru. Nianze na Dr. Gloria kabla sijaja kwako Peter. Mkurugenzi wewe mtendaji wa Safe Youth Dreams Foundation. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Kwa uzoefu wako, vijana wa Tanzania wanatamani nini zaidi hasa, na kwa nini bado wengi wanashindwa kufikia malengo yao? Majibu nataka ya mafupi ili tuweze kuulizana, tuzungumze kwa muda mrefu kidogo.
3: Asante. Kwa vijana wa sasa, chachu yao kubwa sana, au kitu ambacho wanakitamani sana, ni ajira. Na ukiongelea ajira, sio tu kuajiriwa kwenye mataasisi, lakini pia wenyewe wanataka sana kujua maarifa gani wanatakiwa kuwa nayo na skills gani wanatakiwa kuwa nazo ili pia wao waweze kujiajiri. Sasa hicho ni kitu ambacho kimekuwa kikubwa na chachu sana ya vijana wa sasa, ambao kila ukienda ni wanaongelea swala la ajira, na malengo yao ni kwamba waweze kujiajiri, ubunifu na kufikisha malengo yao.
1: Aha. Peter Mweke, kutokana na maisha uliyopitia mtaani huko, unaona matarajio ya watoto vijana wa mtaani yanatofautiana kweli na vijana wengine, au changamoto ndio hizo hizo zinazowatenganisha vijana hao?
2: Nadhani changamoto ni hazina tofauti, hazina umbali ya utofauti. Ni kila mtu kisikiza kesi yake ana utofauti, ile ilimleta kwa mtaani kurandaranda, na bado ukiingia kwenye mitaa kama niko Nairobi, ikiwa Nairobi ukienda mtaa labda kama umeenda Kamkunji sub county, unapata vijana huko wana maono tofauti na ya wengine wa Kibira. So unapata watu wako na vitofauti ya machallenge ya shida.
1: Peter, kwa rekodi zako wewe umeishi katika mazingira haya magumu na sasa unasaidia, nimeona

0: lako unaloendesha, nani anasaidia uendeshaji wa vijana? Maanake watoto 3000 wengi katika maeneo tofauti ya Kenya.
1: Nina marafiki wengi wa nje wa hapa Kenya, kuna mashiri, na kuna makampuni tofauti. Watu wengi wanafurahia Kenya nafanya. Sasa unapataga sina mdhamini ule mwenye ameniwekea pesa kwa banki. Nikiwa nafanya kitu leo, mwingine anakuja ananisaidia, anafanya. Kesho nikifanya lingine, mwingine anakuja anasaidia, tunafanya.
0: Dr. Gloria, tunaona kila mwaka maelfu ya vijana wanahitimu masomo, lakini soko la ajira haliendi kwa kasi hiyo. Je, tatizo kubwa liko kwenye elimu, uchumi au maandalizi ya vijana wenyewe, kwa sababu kila mwaka rekodi za wahitimu zinakuwa mpya?
2: Asante. Tatizo kubwa iliyopo ni kwamba vijana kwa sasa hivi wengi tumeona kwa hapa Tanzania wanapata elimu hadi ya kidato cha 4. Sasa vijana wanaomaliza elimu mpaka ya chuo kikuu kwa sasa hivi wameongezeka. Lakini upatikanaji wa ajira kutoka serikalini na taasisi binafsi bado ni mdogo. Sasa ukilinganisha na hapo nyuma, sasa hivi vijana wengi wanaokuwa na elimu ya juu ni wengi, lakini upatikanaji wa kazi ni mdogo. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini pia ya pili ni skills gap, ambayo hapa hii ni kitu ambacho vijana wengi wanakosa zile skills. Ina maana kwamba ubunifu na ujuaji kwenye kujua nini wanatakiwa kufanya wakifika kazini. Hii imekuwa ni gap kubwa sana ambayo pia inawafanya wao kushindwa kwenye ushindani kwenye soko la ajira. Lakini pia kingine kinachosababisha vijana kupata shida kwenye kazi ni mental well-being, afya ya akili. Pia kwa sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa. Wengi wanakuwa na msongo wa mawazo, especially kutokana na teknolojia na utandawazi. Unakuta vijana wengi wanapenda kulinganisha maisha. Sasa unakuta mtu anaangalia maisha ya mtandaoni, analeta kwenye maisha ya uhalisia. Wengi wanakuwa wanapata hiyo changamoto, na unakuta inawaletea shida kwenye afya ya akili. Hii pia huwa inawapelekea shida kwenye kupata ajira au kuweza kukaa kwenye ajira kwa muda mrefu.
0: Na shirikiana na serikali katika jitihada zenu za kuwakwamua vijana?
2: Ndiyo, tunashirikiana nao moja kwa moja, na tunashirikiana na mamlaka ya uwekezaji Tanzania TISEZA, ambao pia tunatengeneza program tofauti tofauti ambazo zinawapelekea moja kwa moja kuwasaidia vijana kuelewa nini maana ya uwekezaji, opportunities gani zipo available kwa vijana kwenye kuwekeza, pia matumizi mazuri ya kifedha. Pia hiyo tumekuwa ni kitu ambacho ni cha mbele kabisa. Tunashirikiana na serikali kuwaeleza na kuwafahamisha vijana waweze kujua jinsi ya kufanya financial management, yani kuweza matumizi mazuri na kumanage pesa zao vizuri kuanzia wanapokuwa vyuoni.
0: Na Peter, kwako wewe, umewahi kuishi katika mazingira magumu, umekuwa, naweza kusema lugha ambayo wakati mwingine ilikuwa haipendwi, mtoto wa mtaani, ni jambo gani ambalo serikali na jamii kwa jumla bado hazijaelewa kuhusu watoto wa mitaani? Kuna wadau kama kina Gloria?
1: Nadhani kitu yenye wengi hawajui, hawa watoto hawalipuki tu wanatokea mtaani. Wanatoka kwa familia zetu. Wanatoka kwenye familia za kila mtu tu, kama wewe, labda ndugu yako ama kazini yako ama mtoto wa kazini yako, wanatoka hizo manyumba. Si ati wanazaliwa ama wanatoka from nowhere. Sasa kitu familia mingi hazijui hivyo. Sasa zile zinaona mtoto pale mtaani, hawana masaa ya kusikiza ule mtoto, kujua shida ni gani na wanaweza msaidia vipi.
0: Aha.
1: Na ukiangalia hizi mitaa sasa, tukiangalia takwimu imefika 300,000.
0: Dr. Gloria,
1: 300,000.
0: Dr. Gloria, unamsikia Peter hapo, kumekuwa na mijadala na wewe umeuanzisha huu wa afya ya akili kwa vijana, na yeye anazungumzia record. Unaona pressure za maisha ya sasa zinawaathiri vijana kwa kiwango gani, pengine kulinganisha na miaka iliyopita, na hasa katika afya ya akili na mambo mengine?
2: Kusema kweli, pressure sasa hivi imekuwa kubwa. Vijana wanakosa ile utulivu ambao wanatakiwa wawe nao ili waweze kufocus zaidi kwenye ndoto zao na kujenga maisha yao. Sasa hii imekuwa ni kitu ambacho kinawaletea changamoto kubwa, na kuanzia wadogo pia, jinsi wanavyoishi, companies wanazokuwa nazo, hizo zote zina

0: kuletea shida. Utandawazi kama nilivyosema hapo mwanzo, kwa changamoto hii bado imekuwa kubwa na ambayo inakuwa kama barrier kubwa wao kufikisha malengo.
1: Dr. Gloria, mjadala huu unapita, ni wataarifu kwamba huko katika mitandao yetu ya kijamii unasikilizwa sasa, wanautazama, lakini tunaye hapa studio Hawa Bihoga, hajaondoka. Alikuwa anatazama kile ambacho wanazungumza wasikilizaji wetu, nini maoni yao. Tumshirikishe kidogo alafu tutaendelea, nitarejea kwako Pita.
2: Asante Sudi. Katika mitandao yetu kuna huyo anaitwa Thomas Mwaules, anasema vijana wasaidiwe kutimiza ndoto zao. Lakini kuna Mirambo Daudi kutoka Mbeya, Tanzania, anasema nawapongeza vijana wote kwa kuadhimisha siku yao ya kimataifa. Jeradi Sylvester wa Kagera, Tanzania, anasema katika kizazi hiki cha akili mnemba, swali ni kama teknolojia itachukua ajira za vijana, je, vijana watawezaje kutumia teknolojia hiyo kuunda ajira mpya kabla haijabadilisha ajira walizonazo? Lakini kuna Oscar Moses anasema vijana lazima tuwe na somo la ujuzi, hiyo ndiyo tiba. Lakini Sudi, kabla sijakupa nafasi, mimi nina swali. Kauli mbiu ya kimataifa inasema mazingira tofauti, matarajio yanayofanana. Nataka nimuulize Dr. hapo, katika muktadha kama huu na kauli mbiu kama hii, kwa kiasi gani inasadifu mazingira ya vijana walioko katika nchi ya tatu?
1: Manake mataifa yanayoendelea kwa lugha ya kisiasa. Dokta, karibu.
0: Asante. Dunia sasa hivi imekuwa kama kijiji. Kwa hiyo kwa Tanzania pia nipongeze sana serikali yetu, kumekuwa na kitu cha international trade market. Hii imekuwa ni kitu ambacho inafungua dunia kwenye masoko ya kimataifa, na kumekuwa na jitihada kubwa kutoka kwa serikali na mashirika ya binafsi kuwawezesha vijana, kuwasaidia vijana waweze kujua nini wanatakiwa kufanya, kujiandaa kushiriki katika masoko ya kimataifa, ambayo kuna soko la East African Community, soko la SADC, na pia na soko la kitaifa. Sasa hii imekuwa ni jitihada kubwa na kuwasaidia kwamba vijana aone kwamba hata akiwa Tanzania, si kwamba anahitaji kusafiri kwenda China au kwenda Uingereza ili bidhaa yake iweze kuuzwa China au Uingereza. Hapana, anaweza kuwa hapa lakini akafikia vigezo vya international qualifications ili bidhaa zake, hata kama ni kahawa, ni chai na limo hapa, anaweza akaiuza pote duniani. Sasa hii imekuwa ni jitihada, na kama tulivyoona kauli mbiu ya mwaka huu kwamba mazingira tofauti lakini matarajio yanayofanana, kwamba mtu anaweza kawa hapa Tanzania lakini bado anataka kufikisha malengo yake au kuishi kama kijana ambaye yupo nchi ambazo zimeendelea.
1: Peter, umesikia yote hayo, na katika rekodi zangu nimeona ukitajwa kama msanii. Vijana wengi wana vipaji lakini hawana ajira rasmi. Je, sanaa na vipaji vinaweza kuwa njia halisi ya kujikomboa kiuchumi au bado kuna vikwazo vikubwa?
3: Kwanza, cha kwanza nashukuru sana. Sanaa ni kitu moja hatari sana. Kama mimi enzi zangu wenye Mungu amejalia nikitoka jela, ndio nikiwa jela nilirealize naweza kuwa msanii, naweza kuwa mwimbaji. Na vile nilitoka kuwa mwimbaji ilikuwa ngumu sana kutoka, sababu huku kwetu Kenya waamini na vipaji vya kuimba, vya kuchora, waamini kabisa, waamini unaweza toboa. Sasa watu wengi wajiwekeza kwa sanaa, na kikwetu ni ngumu. Hata ukiambia mtu anakuja, lazima Mungu akujalie ndio ufanye kazi nyingine ndio upate, ndio ukishatoka pale kama sanaa ndio unakuwa msanii. Nadhani sisi pande yetu kama wa Kenya, kwa vijana wa Kenya, ukiangalia hiyo moto ya hii mwaka, kauli mbiu ya hii mwaka, sisi unajua Mungu ametujalia kidogo kwenye interneti tuko sana. Kwenye interneti kidogo tuko sana, yani tuko Kenya lakini ni kama tuko Ulaya. Yani mambo yetu, yani tunafuatilia kila kitu kinaendelea duniani. Nadhani sisi hata kwenye kuuza ama kwenye kufanya biashara, vijana wengi wanafanya biashara online. Hata kuna wale wanaandikia wengine makaratasi wako nje wanafanya biashara. Nadhani hii kauli mbili sisi tuliitangulia.
1: Jambo jema hilo, jambo zuri. Dr. Gloria, tunazungumzia sana kuhusu kuwawezesha vijana, lakini kwa mtazamo wako ni fursa zipi muhimu ambazo bado hazijawafikia vijana wengi hasa Afrika mashariki ambako ninyi wote mpo huko. Dr. Gloria, unanisikia vizuri eh?
0: Nakusikia.
1: Majibu ya mafupi tu tuulize sana. Eh?
0: Sawa. Sasa kwenye fursa naona sana sana ni ujuzi. Kwa dunia ya sasa hivi ujuzi ndio kila kitu. Yaani ukishakuwa na ujuzi, that means skills, hiyo ndio itakusaidia kwenye kila kitu. Sasa kwa vijana Tanzania, kwa hapa Afrika Mashariki, kwa Tanzania kipekee tumekuwa zaidi tunasoma darasani. Lakini kwenye swala la ujuzi bado imekuwa changamoto. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho bado kuna gap kubwa ambayo sasa sisi kama wadau wa vijana na maendeleo ya vijana tumekuwa tukipambana kuhakikisha kwamba vijana wanapata ule ujuzi ambao wanauhitaji ili waweze kupambana kwenye kwenye taswira ya dunia.
1: Peter, kwa uzoefu wako kufanya kazi na vijana, umefanya nao kwa muda mrefu, pengine namna gani inaweza kufanyika kuweza kumzuia kijana asiingie kwenye uhalifu au matumizi ya madawa ya kulevya?
3: Na sisi kivyetu mara mingi nakuwa kama mwelekezi, kama example, nawaambia mimi nilikuwa ni chomwe. Sasa hivi nyo tunaongea, mimi ningekuwa marehemu, lakini Mungu anijalie niko hai. Naomba mimi ni example. Naomba mimi ni example. Kwa hivyo ukifuata yenye mimi nilifuata, sasa unaweza kumekufa. Sasa kwa hivyo mimi nadhani hapa Kenya kitu tunajaribu kuhimiza, unajua watoto wetu wengi wanataka kusikia mtu mwenye ametoka pale ama zile shida umepitia uongee ndio watu wafuate. But tunashukuru sana tunawapatia opportunity. Unajua wewe siambia mtu hiki ni kibaya na umuoneshe kizuri. Lazima umuoneshe kizuri, kimwambie hiki ni kibaya, umuoneshe hiki ndio kizuri.
1: Ndiyo, bila shaka. Dr. Gloria, hawa bioga ametaja la akili mnemba katika taarifa zile na maoni ya mitandaoni. Je, unaona vijana wanakimbia na kasi ya mabadiliko hayo au wanabaki nyuma katika maeneo hayo? Tanzania, Kenya.
0: Kwa huku sasa hivi vijana wameanza kuamka. Hiyo ni kitu ambacho kwa vijana wengi, hata tukienda vioni shuleni, wengi unakuta wanaiongelea. Na ni kitu ambacho hata serikali yetu pia imeanza kuincorporate kwamba ni kitu ambacho hatuwezi kukikimbia, kiko hapa na ni muda wa kukipokea ili kiweze kukusaidia kupiga hatua. Kwa vijana wengi sasa hivi wameanza kufunguka na kukipokea, lakini kwa kiasi kikubwa imekuwa ni vijana wa mjini. Sasa ukienda mikoani, mjini namaanisha hapa Dar es Salaam ambapo kidogo pamechangamka, lakini ukienda kidogo nje kidogo ya mji, wengi hawajui akili mnemba ni kitu gani.
1: Bila shaka elimu inahitajika. Niulize, maana tunaelekea ukingoni, swali la mwisho kwa nyote nyinyi kwa busara zenu na uwezo wenu. Dr. Gloria Mweta, mkurugenzi wewe mtendaji wa Save Youth Dreams Foundation, na Peter Mweke ambaye anaongoza hiyo taasisi Street Changer, kwa kifupi kabisa, ikiwa mngepata dakika moja moja kuzungumzia vijana wote wa Afrika leo hii, mge wataka wasisahau jambo gani moja kuhusu ndoto zao na mustakabali wao? Dr. Gloria.
0: Kikubwa zaidi ningependa kuhamasisha vijana wote kwamba ndoto zako ni valid. Yaani hakuna kitu ambacho unatakiwa uruhusu kikukatishe tamaa, na pia kukaa kutegemea serikali peke yake au wafadhili, hiyo kitu haitaka kusaidia. Pia vijana kwa sasa hivi hawahitaji huruma pekee, wanahitaji fursa na maandalizi yanayowatosha kuweza kuwasaidia wao kuweza kukaribiana na dunia ya sasa na maendeleo ya sasa yanavyoenda.
1: Peter Mweke na Dr. Gloria, nawashukuru sana kwa kushiriki mjadala huu na niwatakie mchana mwema.
4: DW Jukwaa la Manufaa.
5: Ni wakati mwingine tena, msikilizaji, tunapokutana katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa. Kipindi hiki siku zote hukupa fursa ya kuzungumzia jambo lolote katika jamii yako, iwe jambo zuri au baya. Yote haya ni kuhakikisha kwamba jamii zetu zinakuwa bora zaidi. Ninayoongoza jukwaa hili kwa leo, jina langu ni Michael Kwena, lakini mwanzo tupate kipande kifupi cha muziki.

0: kibao maisha kutoka kwa Wanazawose Queens kinampa nafasi mwanajukwaa wa kwanza kabisa Singi Muna Makuro. Yeye yuko Makuro kule Singinda, Tanzania. Analipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia hitaji la katiba mpya nchini Tanzania. Unaendelea ukisema kwamba katiba mpya itawafaidi Watanzania wote na hata vizazi vijavyo. Na hivyo ndivyo unavyolishuka jukwaa hili siku ya leo. Asante sana Nazareth Mwakipembe, wewe uko Tukuyu Mbeya. Unalikuwa jukwaa la manufaa ukisema kumeibuka wimbi la watuhumiwa wanaojihusisha na ugaidi, japo unasema kwamba jeshi letu linafanya kazi yake vizuri. Lakini unauliza, je, ni kweli ugaidi upo kwa kiwango hicho au ndani yake kuna chuki binafsi? Kuitwa gaidi ni neno zito mno. Unalishuka jukwaa ukisema tuipende nchi yetu kwa moyo wote. Asante sana haraka upesi. Pia nalipanda jukwaa hili ni Benjamin Puka kutoka Kilimanjaro, Tanzania. Wewe unalikwea jukwaa hili kwanza ukiwasalimia waandishi wote wa idhaa nzima ya DW Bonn na kuwapongeza kwa kupokea maoni yenu na kuyarusha hewani, kwani ni mengi tunashuhudia yakifanywa kazi baada ya baadhi ofisi kusikia video vya wengi. Na ilishuka jukwaa hili kwa hasa wadau wote wa DW kutochoka au kukata tamaa kwa kero mbalimbali. Asante ndugu mtangazaji, ndivyo ulivyoandika. Na mimi pia nasema asante sana, na bila shaka inafurahisha sana kuona mabadiliko yakifanyika nchini mwako. Namuona sasa Mwalimu Malale ukiwa Singida. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kukemea vitendo vya kikatili wanavyofanyiwa watoto na walezi wao. Inasikitisha sana, kwani mtoto ni taifa la baadaye. Unakamilisha ukisema tuwapende na kuwajali watoto wetu. Asante sana. Tuzungumze sasa na mdau wetu hapa kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Living Kalisi Ndege wa Kilemapofu Njia Ng'ombe, Kilimanjaro hapa. Napenda kupanda jukwaa la manufaa kwa kero moja. Kuna hii kero ya hii mapampazi hizi zinazotumika katika hospitali na majumbani mwa watu. Huwa watu wanapewa na zibeba na kwenda kuzitupa pembezeni mwa barabara au kwenye vyanzo vya maji, au mwingine anatupa katika milango ya watu. Mtu anamka asubuhi na kukutana na furushi la pampers liko milangoni mwako. Kwa kweli ni kero na ni hatari sana hata kwa afya za watu. Mimi ningeshauri hata kama serikali ifanye jinsi gani hata kuzidhibiti hizi pampers, hata zisiingie hapa nchini, kwa sababu badala ya kusaidia mimi naziona kama zinaeneza uchafu na vile vile zinaeneza magonjwa. Maana hata wanaotumia ni wagonjwa, unaweza kujua zinapoletwa huku na kusambazwa huku zinaeneza magonjwa gani. Yangu ni haya tu, na furahi sana kukutana katika jukwaa la manufaa. Nadhani kero yangu itafika kwenye serikali moja kwa moja.
0: Baada ya simu hiyo, mbio mbio anaingia Salimu Daudi Msangi wa Mabungo, Moshi, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuwaomba viongozi wetu kuliangalia hili swala la madereva kwenda kusoma ili wapate cheti. Hili linatuumiza sana, kwani huu ni mradi wa mtu. Nalishuka jukwaa hili siku ya leo kwa kuwashukuru sana DW Kiswahili kwa kusoma ujumbe wangu. Asante sana. Lakini ni cheti kipi hicho ndugu Salimu unachokizungumzia? Haya, Alexis Kasereka wa Rushuru Binza uko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wewe unalipanda jukwaa la manufaa kutoa kero yako kwa wale wenye tabia ya kuongea vibaya juu ya maisha ya wengine. Hiyo ni tabia mbaya kabisa, wanatakiwa kuiacha kwani haina faida yoyote. Asante sana kwa ujumbe wako. Yupo hapa pia Shilingi Sylvester, yeye yuko nchini Uganda. Unasema, ndugu mtangazaji, mimi ninawapongeza tu kwa kazi nzuri mnayofanya. Asante sana kwa ujumbe wako ndugu Shilingi Sylvester ukiwa nchini Uganda. Judith Spara Malisa ukiwa Moshi Uru Simbwe Tanzania, nalipanda jukwaa la manufaa kwa kero ya baadhi ya wazazi au walezi ambao hawana umakini na watoto wao. Unauliza, unakubali vipi mtoto abebe kwenye pikipiki ambayo tayari ina watu wanne au zaidi, kiasi cha kwamba dereva anakosa sehemu ya kukaa, anakaa juu ya tenki la mafuta. Unalishuka jukwaa hili ukisema tuwajali watoto kwa sababu ni nguvu kazi ya kesho. Asante sana Living Kalist Ndege wa Kilima Pofu, Kilimanjaro. Wewe nawe una kero. Baadhi ya wanadada wanavalia nguo ambazo haziendani kabisa. Utamkuta kavalia suruali kisa na maana amemuona mwenzake kavalia hivyo. Unalishuka jukwaa ukiwashauri kabla ya kununua nguo watafute ushauri mwanzo. Asante sana. Na kama ndio mwanzo unajiunga nasi, nikukumbushe kwamba kipindi hewani ni jukwaa la manufaa. Hapa unapata nafasi ya kuzungumzia jambo lolote, iwe kero, shauri, dukuduku au jambo lolote ambalo linaigusa jamii yako. Tupate burudani hapa fupi kisha turejee.
2: Soul music. Sing to them. Hey. Okay. This is

0: ni shairi lake Oktopizo. Sasa ni zamu yake Maro Chacha wa Iseresere mkoani Mara, Tanzania. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kwa kuwakumbusha viongozi wote wa vyama vya kisiasa pamoja na walezi wa vyama vya kisiasa kuepuka kutoa kauli au kuchukua hatua zitakazovuruga amani nchini mwako. Ndivyo unavyosema. Asante sana Nazareth Mwakipembe, pia na kuona unarejea hapa. Unasema huku kwetu mvua zinanyesha sana mfululizo. Hii ni ishara mbaya kwa watu wanaoishi mabondeni. Ushauri wangu kwa kipindi hichi, wahamie sehemu zenye miinuko ili kunusuru maisha yao na ya watoto wao. Unakamilisha kwa kusema tuache tabia kupuuza mambo, mafuriko yanaua. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, tuchukue simu hapa tuzungumze na mdau wetu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina naitwa Taufiki Abdulhakim. Nipo Katoro, Geita. Nalipenda jukwaa la manufaa kwa kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya. Nalishuka pia jukwaani kwa kuwasa waendelee hivyo hivyo, tupo nyuma yao. Watanzania wote tunawaunga mkono na tunaunga mkono mama yetu kipenzi na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante studio.
0: Na mpandisha sasa robo mchina fundi simu Mpanda Katavi, wewe wakumbusha wakulima wa miwa kuyapalilia majani makavu yanayozunguka bustani za miwa ili kuepuka miwa kuungua na moto, hususan nyakati hizi kuelekea kiangazi. Na lishika jukwaa la manufaa kwa kusema tunza bustani ikutunze. Asante sana. Tukamilishe kipindi cha leo na ujumbe wake Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuzungumzia baadhi ya wanaume wanaojichukulia jukumu la kujinyonga kwa sababu ya ugumu wa maisha na kuumizwa kimapenzi. Unasema waachane na tabia hizo. Asante sana msikilizaji, ningependa sana kuendelea ila muda umenipa kisogo. Nikushukuru sana kwa kuwa sehemu ya toleo hili la leo. Kumbuka unaweza kuandika ujumbe wako katika mitandao yetu ya kijamii na bila shaka tutaitendea haki. Kutoka hapa Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.

0: Msikilizaji, na unetutazama ni kwamba mambo mazuri haya yanapatikana hapa hapa DW. Ni wakati mwingine wa kusoma ujumbe wako, na safari nafungua ukurasa wa Instagram hapa ambapo Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania anasema katiba mpya inatakiwa Tanzania na sio kusema marekebisho ya katiba iliyopo. Shukuru Musanyo wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema vijana ndio watakao ijenga nchi, kwa kuachia bila ya kazi ni kuua kizazi chao au kuiua kesho yao, kuacha bila kazi. Jason Mwalongo wa Njombe, Tanzania, anasema serikali za mataifa yote zishughulikie swala hili kutengeneza fursa za ajira kwa mataifa yote. Nikitupa jicho hapa kwenye ukurasa wa Facebook, namuona Ngalama Maluta, huyu yuko Mwanza, Tanzania, anasema kila la heri ulimwengu katika maadhimisho ya siku ya vijana leo. Lakini vijana hawatendei haki. Martin Peter Murem wa Geita, Tanzania, anasema poleni sana raia wa Colombia kwa tetemeko. Mungu awapumzishe mahala pema peponi wale waliopoteza maisha. Niseme mwisho wa matangazo haya kwa kituo, lakini baadaye saa 12 jioni tutarejea tena. Mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
1: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
2: Nasema jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wa

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
4: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

0: inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote za wiki. Na sasa wanakuletea ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma katika msimu huu wa 8/8 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi asilimia 50. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko flip like a cuckoo. Tamu sana.
1: R&B.

0: Ingine unaweza ukachola 7 au ukachola 8, lakini kubwa zaidi yote kwa yote mwanaitu inaturejesha kwenye bango la leo. Anaitwa Nameless ikiwa na Mario bwana na Sizia. Hii ikiwa ni remix. Or 182 bwana, professional DJ ameweza kusimama right here. Hapa tunazungumzia Fizo. Oye mwanangu kwenye bango la leo, je, ni sawa kwa wanawake kuombaomba pesa kwa wanaume zao? Ai, ule uchokozi fulani umekaa kimtindo kiaina yake mwanangu. Je, ni sawa kwa wanawake kuombaomba pesa kwa wanaume zao? So, dondosha ujumbe wako mfupi maneno kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Tunatembea mwanetu, kumbe kamili tunakuwa tunaondoka hapa ndani. So, mimi nakudondosha Saidi fulani hivi kwenye plus code.
1: Plus code. United States of America, Uganda, Kenya. Plus code.
0: Hey, bwana kwenye plus code, the big story ni story ambayo inamhusu Obo Davido. Davido bwana ni kama vile ameweza kuibua mjadala mkubwa Fizo baada ya kuweza kujigamba kuhusu ukubwa wa orodha yake nyimbo ambazo zinafanya vizuri, akisema yuko tayari kuweka dola milioni moja yani taslim kwa ajili ya mpambano, yani hit for hit dhidi ya msanii yeyote ile ambaye anatamani kuweza kuingia kwenye hiyo battle. Sasa huu mchezo unakaje?
2: Ni kama ana bet hivi.
0: Ni kama vile ana bet.
2: Au sio?
0: Yes.
2: So Davido ni mmoja kati ya wasanii ambao ni very special pale Nigeria. Kama unakumbuka wako vizuri, mtoto akishua kabisa huyo hapo. Okay. Brother Man na nini, alafu kila kitu anacho.
0: Okay.
2: So kuna watu wametangulia kina Burna Boy, kina Wizkid. Burna Boy ametoka nyuma of course.
0: Okay.
2: Ndio anairun kwa sasa muziki wa Nigeria kwa sasa. Ndio nikasema hivyo. Wako wasanii wengi sana ambao wanafanya vizuri state, wanafanya vizuri dunia nzima.
0: All right.
2: Ila jimbo lako kina state,
0: yes,
2: nazungumzia United States of America. Marekani. Basi wewe moja kwa moja una kitu.
0: Una sio? Kitu.
2: Yeah, of course Davido the one of the best. Ndio alifanya pia Diamond akatoka nje zaidi. Tunakubali, lakini kuna watu pia wapo ambao wanafanya vizuri.
0: Okay.
2: Nowadays of course bado tunasema tunaheshimu kazi yake, lakini pia hata yeye pia ku respect kazi ya wengine.
0: Okay.
2: Ilikuwa fresh zaidi. Sasa kubato hii mimi binafsi sioni kama ina maana.
0: Okay.
2: Yani unapunguza ule ukubwa wako. Yeah.
0: Anajidogoresha yani. Women. So, mwanetwe Davido amesema yuko tayari kuweza kukabiliana na msanii yoyote, na ameweka wazi kuwa anaamini hakuna msanii yoyote ambaye ana nyimbo nyingi kuliko yeye ambaye ameweza kutoa hits. Na kauli hiyo imekuja wakati mjadala kuhusu nani mwenye category kubwa zaidi ya hits katika mziki wa Nigeria, na ameendelea huku majina kama vile Wizkid, Burna Boy, Olamide yakiwa miongoni mwa wasanii ambao wametajwa kwa mara ya kwanza na mara kwa mara. Lakini kwa sasa hakuna msanii ambaye ameweza kuripotiwa kuweza kukubali rasmi changamoto hiyo ya milioni moja, jambo ambalo limezidi kuweza kuifanya kauli ya Davido kwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Kwenye plus code next one bwana, kwa siku ya jana Spotify wameanza kuweka label kwa wasanii ambao waliotengenezwa na AI. Sasa hii imewafikia wale ambao wanaipenda sana AI. Sasa jukwaa la utiririshaji yani stream mziki Spotify limeweza kutangaza lebo mpya ya AI Personal ambayo itaanza kuweza kutekelezwa katikati ya mwezi Septemba. Lebo hiyo italenga kuwapa wasikilizaji wazi zaidi kuhusu wasanii ambao wametengenezwa na akili bandia, women AI. Sasa waandaji au watengenezaji wa mziki yani podcast na maudhui mengine wanaweza kuanza kufichua na kuweka wazi wasifu wa wasanii waliweza kutengenezwa na AI kuanzia Jumanne ya mwezi Agosti, yani jana imeanza mwaka 2026. Hata hivyo Spotify imesema pia itakagua akaunti mbalimbali na kuwapa wasanii fursa ya kuweza kukataa rufaa dhidi ya uainishaji huo kupitia AI. So kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania, lakini kwenye bango la leo, je, ni sawa kwa wanawake kuombaomba pesa? Hata kwa wewe ambao unatufuatilia kwenye mitandao yetu rasmi ya kijamii, unaweza ukatisha namna ni gani ukatuchana bwana, je, ni sawa kwa mwanamke kuombaomba pesa kwa wanaume zao?
2: That's what I mean. Bana, ni moja kati ya story pia umetoka kuizungumzia kwa sasa, lakini bango la leo ni fire brother,
0: ni fire, ni fire, fire, fire. Tumbia
2: risiko ya ujumbe mfupi kupitia 0656555571 na 0684 sani zawa kwa mwanamke kuombaomba hela kwa mpenzi wake. So hii bango la leo baadaye tutakuja kuishi nalo hapa ndani. So
0: yeah,
2: let's do it.
0: Yes, dakika tayari ni 50. Yule boy wa Mars Town Taro Michael Mjora last born wa Zimambo, niko na Fadhili Saidi. Oya 10 kamili tunaachia.

0: mkwaji mkwaji 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba
1: chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua
0: chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaji NACTVET mkwaji 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaji TBR mkwaji PR mkwaji 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4 yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Ebana hii ni Bob kubwa. Unaojua Kongwa Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la
4: imepenya yu.
5: Ngome ya burudani.

0: Baada ya 9 kamili za mchana tuko hapa mwanaitu maandishi ni 11. Yes, mazingira FM radio dictator kabisa kutoka BND Bruno Mall Tanzania
1: 1.7 MHz jamii.
0: Mimi na jeu tunasikilizana, tunakamatana pamoja sana kupitia maeneo fulani vya Butiama, Musoma, Roli ya Tarime, Serengeti. Mimi na jeu tunawakilisha
1: Mwanza, Mwanza. Yo, na hii hapa tunasema ni Rex on Wide Man.
0: Yeah.
1: Kanda ya Ziwa, of course we are here.
0: Mm.
1: Right here. Asante sana kwa kujoin nasi hapa kupitia yo ngome ya burudani is right here. Of course.
0: Pamoja sana.
1: Yo yo yo.
0: The right time kwa ajili kuweza kucheza na wewe, kutembea na wewe, fanye hivi. Tambo lako lihusike kundani kupitia bango la leo, uweze kutuchana bwana. Ni sawa kwa wanawake kuombaomba pesa kwa wanaume zao.
1: Ni sawa.
0: Kwa wanawake
1: kuomba pesa au kuombaomba pesa kwa wanaume zao. So red man.
0: Na tutumie lugha ya tafsida. Kuna usi, kauli ambazo unaweza hatutaji kauli za kutoza uti wa mwanamke. Sijui tunaelewana. Za kukera zile tuzihitaji. Tunahitaji kauli safi
1: au za kudhalilisha.
0: Niaje.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Mambo poa. Bali nafuku.
0: Safi kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Naongea na Mama Jenny.
1: Ah, Mama Jenny.
0: Mama Jenny.
1: Sio Mama Jenny, kifupi.
2: Ah,
1: okay.
0: Tuchane kwenye bango la leo.
2: Kwenye bango la leo?
0: Mm.
2: Ni sawa kabisa kumwomba mwanamume wako hela.
1: Kuombaomba.
2: Kuombaomba kila wakati.
0: Unaombaomba, yani asubuhi amekupatia hela, jioni ikifika tena unaomba hela, sasa inakuwaje kuaje? Sasa inakuwaje? Hebu nyoosha maelekezo mwanangu.
2: Hapo sio sawa.
0: Sio sawa.
2: Kama unaomba asubuhi hela ya matumizi. Hata jioni tena unaomba ya nini?
0: Okay. Kwa hiyo ni vibaya mnapoombaomba hela eh?
2: Vibaya kuombaomba hela. Kwa sababu
1: kuna scenario moja.
2: Kama yeye alitoa na alitoa kabisa yote inayotosheleza. Hata tena hiyo jioni atakuwa ametoa wapi jamaa?
1: Ah, okay, sawa. E bana, big time, wasante, wasalimie hapo eh. Sasa kuna scenario moja. Mke na yeye wake. Unashalijua ile? Girls ni wanawake na nini wao wanakuwa na hela zao.
0: Kuna kitu
1: hizo zile gas talk hizi.
0: Niliwahi kukutana na kitu kama hicho.
1: Hela zao zile gas talk.
0: Eti ni mfano nikuulize swali tu kwa haraka kwa ufahamu wako. Kwamba mwanamke anapokuwa na fedha huwa hawako romantic. Ni kweli?
1: Hapana. Hata siku moja.
0: Hata siku moja. Wanakuwa romantic.
1: Ni wachache, yani of course ukiangalia sisi jua kwa wengi, lakini kwenye dunia size ni wachache. Ili uwe na fedha afu romantic. Tena utamdrive hata mwanaume, utakuta mwanaume anaosha vyombo sometimes. For sure.
0: Hayuko romantic in short.
1: Yani ni mkuku sina hela. Unaambia nini? Kwa sababu unajua hela ndo kila kitu. Kwa sasa
0: Unaanza kuweka vijidharau.
1: Ndio akasema hela ya mwanamke ni ya mwanamke.
0: Okay.
1: Ile ya mwanaume ndio itatumika. Ndio maana nakwambia mwanamke, kuna wengine wapo radhi la lenjana na hela ameweka kwenye kibubu.
0: Du, tayari.
1: Kwa sababu hujatoa hela.
0: Isopoa. Yes, next one. Kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Yes, mambo vipi? Punguza sauti ya redio yako.
1: Sauti yake nani unawapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Majei kutoka Mwanza.
1: Punguza sauti ya redio wa Majei.
3: Ninakuelewa.
1: Ah, okay, sawa, tunzetu. Ni sawa
0: kuombaomba hela. Kakimbia huyo.
1: Majei una? Mwanae anamsumbua.
0: No, nilije mwangasema mtihani. Babaje asije akampiga mingumi. Ni aje? Safi kabisa. Sasa ndio anapiga simu kutoka wapi?
3: Shatarage na patikana kwenye Novo mko Simba Ariadi.
0: Yes, tuchane kwenye bango.
3: Bwana Karo, mimi nasema kwamba sio kawaida. Maana asubuhi umeomba na jioni tena umeomba. Kuna wanawake mwanangu ni kinyang'anizi. Umempa asubuhi na jioni tena anataka hela. Yaani mwisho tunachogaga sisi wanaume. Nikisema kwamba tu ni kubadilika mwanangu.
0: Okay.
1: Aina noma, wasalimie pande hizo bana.
0: Yes. Mimi kukumbushe namba ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Okay? Ni aje? Hello?
4: Hello?
0: Yes, mambo vipi?
4: Mambo safi sasa hivi.
0: Nzuri.
1: Nzuri. Sauti yake nani huyo anapiga simu kutoka hapa?
4: Naye anajukumu.
0: Asante
1: salamu
0: sana.
1: Kabisa.
4: Naitwa Mama Riziki, niko Msoma.
1: Mama Riziki, karibu sana bana. Ni sawa kwa mwanamke kumwombaomba hela mume wake au mpenzi wake?
4: Sio sawa. Wacha kukupa. Tukwenda mwanamke na mwanamke sawa. Sio natafuta wote. Lakini sasa kwamba kila wakati unamuomba unamuomba, kwani amekuwa ni sambara bibi? Unamuomba leo. Kama mboga saa zingine unamwambia mboga hamna, lakini sasa wewe pia jipige huko kwa sababu atakupa hela ya matumizi. Mwingine ana biashara, kwa nini
1: usipige? Sawa, nashukuru sana Mama Riziki.
0: Unatokea Msoma maeneo gani Mama Riziki?
4: Mimi kwa Msoma Gandi.
0: Oh, Gandi Msoma, pamoja sana wasalimie.
4: Mshabiki wa Simba, leo lazima Yanga walie.
1: Basi Mama Mariziki kutokea Gandi hapo. Asante sana pia.
0: Komba.
1: Gandi ushuani.
0: Ushuani kabisa mwanangu. Komba leo Yanga
1: lazima kae. Anyway, wanangu wa Yanga. Piga kelele hapo ulipo, jipige kifua kwamba mmesajili bonge la bwana anaitwa Sharulile pia. Lakini wanangu wa Simba pia.
0: All right,
1: mko vizuri. Kaleso nini, piga kifua afu mbie bana, tunaenda kushinda leo.
0: Okay.
1: Yanga na Simba leo mmoja wapo lazima ashinde.
0: Okay, na wakitoka draw
1: wanaenda kwenye matuta. Kwa lazima.
0: Wakaenda kwenye matuta yani kwa tutatafuta paka tutatafuta mchawi. Oya, pamoja sana. Kwenye line simu lao.
3: Hello.
0: Niaje?
3: Safi, habari za hapo studio.
0: Fresh kabisa mwanetu. Sound nani anapiga simu tu wapi?
3: Bwana, hii sauti MC Kunguru patikana pande za Mwibaji Mtamu Kuyuni hapa.
0: Yes, to chan.
1: Sasa tu sauti ya huyo
3: mwanamke. Unajua nini? Hiyo mimi naona ni wajibu mwanamke aombe kila wakati pesa kwa sababu ni wajibu wao.
1: Ni wajibu wa mwanamke kuomba pesa.
3: Ni wajibu wao. Sisi ni kutafuta tu watu wanaoacha wafanye matumizi. Sasa ambaye hana afanyeje? Mimi kiujumla naona ni wajibu wao. Ni lazima waombe pesa kila panapokucha. Tunaomba hela.
0: Mfano Kunguru, tunapozungumzia
1: kuomba, tunazungumzia kuomba omba. Sasa tukatai point yako ya msingi.
0: Okay.
1: Wewe unazungumza kuomba.
0: All right.
3: Kuomba omba.
0: Okay.
3: Sasa kama kakataro.
0: Ndio.
3: Kwanza hapa leo nikija Bunda hapo nikapata kidenti itaniomba kikazidisha siku mbili. Hiyo ni taraka ya miaka mitano.
1: Sasa bwana, wewe umerejelea kule ambako sisi kwa tunataka uwepo lakini nao wanarejelea.
3: Sasa utakuta sasa amepata kisima ambacho anachota maji na kumwaga.
0: Ndio maana yake.
3: Haiwezekani kakataro.
0: Okay, pamoja sana mwanangu MC Kunguru kutoka Paniza.
3: Huyo dada, naomba kesho tukutane majibu kwamba Yanga tunaweza leo Simba najua wako wanapumulia kwenye vyuma.
0: Huyo mwana Yanga huyo.
1: Sawa. Mama Riziki amekusikia kwa Gandi pale.
0: Yes.
3: Oh,
1: bana fresh sana. Sauti yake nani hapo anapiga simu kutoka wapi hiyo?
3: Professor Wanyawa kwa.
1: Aha. Haina noma. Tunzetu professor. Bana, hii iko sawa au vipi?
3: Hiyo kuomba iko sawa hiyo, lakini pale kwenye kuomba kama kawaida.
1: Ni kawaida.
3: Lakini kuomba pia na sisi tunataka pia tuangalie. Kwa sababu mwanamke anaweza akawa ni ombaomba pengine baada ya asubuhi umempa shilingi 2000. Baada akaitumia akamaliza 2000 yako uliyompa. Alafu baadaye tena kuna kitu kinahitajika.
0: Okay.
3: Ya ombe.
0: Ya.
3: Unatia pesa ya kutosha. Hayo ilikuwa ombaomba.
0: Pamoja sana. Pamoja sana.
1: Big time sana bana.
0: Kodi ya meza iachwe.
1: Kodi ya meza
3: ya. Ya ilikuwa ya kutosha.
0: Okay. Aina no. Pamoja sana.
1: Bana, bado tunacheki na 0656555571 na 0684600007.
0: Tunaenda kuchikia na simu moja ya mwisho Fizo ili tuweze kuteleza na ujumbe mfupi mwaneno. All right. Niaje? Kakimbia huyu. Kasikilizia nini freshi. All right. Pamoja sana. 0684 60 00 07. Okay, kwenye laini simu lao.
5: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
5: Kwaliteli.
0: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Masumbuko Sabaja kutoka Ngasama Busega.
0: Yes, karibu sana kutoka hapo Ngasama Busega.
5: Asante kwangu mimi. Ndio sawa kukaa unaomba kwa mwanamke. Ukweli sio nzuri. Yaani mwanamke akiwa anakuombaomba hela mara kwa mara. Hiyo mchunguza sana atakuwa na matatizo yake tuna yeye.
0: Matatizo gani?
5: Yaani unaacha hela asubuhi. Alafu unajichenga-chenga kidogo ukirudi hela. Mzee, utakuwa unafanya kazi TRA, hata kama utakuwa unafanya kazi TRA, hizo hela sasa si wakati mbele zinakuwa na mipango.
1: Kwa hiyo wa TRA ndio wanatakiwa kufanya hivyo.
5: Kwa hiyo sio sawa
1: tafadhali bwana.
0: Watake radhi. Kwa hiyo watu wa TRA, watu wa TRA ndio wanaomba ya pesa sana.
1: Hao ndio wanabisha nchi.
0: Hao wanakusanya mapato.
1: Wewe bwana.
0: Ya kufanya taifa liendelee. Ah mwanangu hapana. Hii nimekataa. Nimekatana naye mwanetu kauli yako.
1: Wengine ndio wanapaswa kuwa
0: na hela. Wengine hawaruhusi kuwa na fedha.
1: Da. So, yes. We have to go. Also.
0: Yes, we have to go.
1: Checking us.
0: But kwenye ujumbe mfupi maneno, nasema ya kwamba pamoja sana mwanangu, kuna mwana anapiga simu hapa.
1: Check naye mwisho tu.
0: Ya tufuatilie vizuri mwanetu huyu.
1: Check naye tu. Tumpe
0: time.
1: Nafasi ya mwisho hiyo.
0: Oya, niaje? Ah. Oho, imeenda, imeenda. Oya, niaje?
6: Hello.
0: Yes, sote nana napiga simu kutoka wapi?
6: Napiga simu kutoka Bariadi, naitwa Mama Agi.
0: Okay, Mama Agi kutoka Bariadi. Je, ni sawa kwa wanawake kuombaomba pesa kwa wame zao?
6: Kuombaomba pesa ni sawa kama meza ijakizi mahitaji. Ya hiyo siku lazima uombe pesa.
0: Okay.
6: Maana yake kama imekizi mahitaji utaomba, umeacha umeacha hela ambayo inakizi mahitaji, mboga, viungo, kila kitu, sabuni nini. Maana yake hautaomba hela. Sasa kama umeacha 500, hela ikipungua hiyo si lazima nikuombe kama ni 200 kama ni 100.
1: Kitu cha jeu.
6: Rudi tena nataka 500 hiyo hiyo. Lakini kama meza inakizi mahitaji, amna haja ya kuombaomba hela. Sasa mwanaume anayeomba hela, nitakiwa na ujisikilie.
0: Okay. Ah.
6: Ah. Sasa fikiria kwamba hii meza huenda labda na yake ijakizi mahitaji. Ndio maana mwanamke ananihangaisha.
1: Ah, alafu kuna kodi moja nataka nikufungulie.
0: Yes.
1: Kuna mtu mmoja aliyesema kwamba ukiona mwanamke anakuomba hela sana. Hakupendi.
0: Wewe hakupendi. Na akiwa anakupenda hakuombiwa.
1: Anaomba kidogo.
0: Kidogo. Kwenye cho kidogo unaweza kuomba kidogo lakini kikubwa.
1: Kidogo tu. Bora hata kikubwa. Cha kila muda.
0: Cha kila muda.
1: Kile kina kingi sana.
0: Sasa ngoja. Asubuhi umeamka baby naomba hela ya saluni.
1: Jana sijala.
0: Baby sijala, nitumie hela ya chipsi.
1: Night
0: baby nataka kiepe, sijui nina nini. Unaona mambo kama hizo.
1: Siku mara wiki imeregea.
0: Wiki imeregea kesho ni ndio saluni, mara kucha zimekaa kushoto. Ai.
1: Mara
0: inataka
1: shine. Oi. So we have to go.
0: Yes, tunaondoka hapa ndani na tunakuacha naye Trey Songz akiwa na Nicki Minaj. Stick around, duri za habari zinafuata. Said hii hapa, yule boy master title Michael Mjora.
1: Go by name, Fizzo Conshaz, one of the...
0: Yeah, hope you tune next time.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndiyo, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda ya ziwa. Zile ngoma za kutamba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndiyo, ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya ziwa, tutakutana katika sehemu maalum kwa mahojiano kwa wasanii, maproducer, ma-DJs sambamba na wadau wengine wa muziki wa kizazi kipya katika maiki moja. Tutakupa nafasi ya kusikiliza ngoma tano kali katika top 5 ya Dynamo. Unakosa nini? Hii ni nafasi ya burudani. Sikiliza wasanii wa kwetu, sikiliza wasanii wa nyumbani wanafanya nini kupitia kipindi kizuri, safi na mulua zaidi. Kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya masaa mawili tu hapa hapa Mazingira FM. Sauti ya jamii, sauti ya jamii.
1: Baba la baba na ruka get mishahara na kaba sinaga vyet, nasubiri ufe menije kufunga tent wana kaa kusubiri.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapo 91.7 Mazingira FM. Ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: background. Si umeweka hadi.
1: Dakika ni ya sita baada ya saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Popote pale ulipo msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, karibu ndani ya kipindi chako bora kabisa, duru za habari kuanzia majira na nyakati kama hizi hapa kwa dakika zote 120 ambazo yako mengi ambayo tumekuandalia ya kihabari na yanayojikita zaidi katika muktadha wa kuweza kuyaangazia yale yote ambayo yanajiri ndani ya jamii yetu kila siku, na hii huwa inafanyika kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa majira ya saa 10 kamili za jioni na tamati yetu ni saa 12 kamili za jioni. Langu jina ni Fabian Ndomi, lakini ninaye partner wangu muda wote
2: Dina Shambe.
1: Bana bali siku bana.
2: Salama.
1: Mambo yanakwenda.
2: Mambo yanaenda vizuri.
1: Ni Jumatano bana, lakini siku ya vijana duniani. Na kweli naona umekaa katika mtindo ambao kweli katika kusherehekea siku ya vijana duniani.
2: Sasa unajua vijana lazima ujali muda.
1: Kwamba kijana yeyote yule mantiki nzima anayotakiwa kutembea nayo kichwani ni kuhakikisha kwamba muda na wakati anazingatia inavyopaswa kuwa au upotezi kizembe.
2: Kabisa.
1: Bwana karibu sana bana popote pale ulipo, lakini kumbuka tu unao nafasi pia kuweza kushiriki na sisi hapa kwa dakika zote 120, na hii inakuwa inafanyika kwa dakika 120 kwa masaa mawili.
2: Ndiyo.
1: Lakini tuna watu wa nguvu wanaotupatia nguvu na energy ya kutosha hapa ndani ya duru za habari. Na si wengine bana ni Waleta Aluminium, lakini pia tunao Best Vision I care. Ambao kimsingi wanatupatia energy ya kutosha kwa dakika zote 120 ambazo wewe lazima uweze kupata taarifa kemkem ambazo tutakuwa tumekuandalia hapa. Nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi ni 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana ndani ya duru za habari. Mengi ambayo tumekuandalia, kubwa zaidi ni kuhusiana na siku ya vijana duniani, ambapo vyama vya siasa pia nchini kupitia mifumo yao ile ya vijana ya kuweza kukuza vijana na kuwapika vijana na kuwalea vijana, nazungumzia baraza la vijana taifa Bavicha, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini baraza la vijana kutoka chama cha ACT Wazalendo leo wameadhimisha hii siku. Utakuja kusikia hapa ni vitu gani ambavyo wameweza kuvizungumza, lakini kubwa pia ni pale Butiama Dina,
2: kwa ambapo wakazi wa kijiji cha Nyakanga wilaya ya Butiama wao wameingiwa na hofu ya uwepo hatarini wa afya zao kufuatia mwingiliano wa mifugo na binadamu katika matumizi ya maji bwawa la kijiji hicho.
1: Tutakuja kufahamu ndani kuhusiana na story hiyo hapo, lakini tukujuze tu kwamba moja kati ya eneo muhimu zaidi ambalo unapaswa kuweza kulizingatia kwa hivi sasa basi ni 91.7 Mazingira FM kupitia duru za habari. Najua leo siku iko nzuri zaidi, lakini siku inawezekana nzuri kwa mashabiki either wa Simba Sports Club ama mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans, ambapo majira ya 2:30 leo usiku kuna mbungi na pigo pale baada ya kufunguaji wa pazia la msimu mpya wa NBC Premier League. Sasa nani kuondoka na ngao ya jamii? Kwa hiyo shughuli yote kwanza tunaianzia hapa ndani ya duru za habari, na yako mengi ambapo tutakupitisha patisha, lakini baadaye kumbuka yale majira ya saa 10 kasoro saa 12 kasoro dakika 20 nazungumzia saa 11 dakika 40 utakuwa na nafasi nzuri pia ya kuweza kushiriki na sisi kupitia sikio la msikilizaji kabla kuweza kukupitisha kwenye pepesa na baada ya hapo itakuwa ni wakati mzuri zaidi wa wewe kuweza kuungana na matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka pale Bonn nchini
2: Ujerumani.
1: Bwana, kwa kwanza tuanzie wilaya ya
2: Butiama
1: pale mkoani Mara.
2: Tunaanzia Butiama mkoani Mara, ambapo wakazi wa kijiji cha Nyakanga wilaya ya Butiama wameingiwa na hofu ya uwepo hatarini kwa afya zao kufuatia mwingiliano wa mifugo na binadamu katika matumizi ya maji ya bwawa la kijiji hicho. Agostini Mgendi ambaye amefuatilia ambaye amefuatilia kilio chao cha kuomba kujengewa kwa uzio, amesema wanatakiwa watenganishe matumizi ya bwawa hilo kati ya mifugo pamoja na watu.
1: Yes, hawa hapa bwana wakazi wa kijiji cha Nyakanga pale Butiama kuhusu ujenzi wa uzio kwenye bwawa hilo ambalo kimsingi mpaka sasa hivi tunavyozungumza Dina limeshaleta madhara ya watu kuweza kupoteza ndugu zao, kwa maana ya kwamba watu wanakufa maji pale kwenye bwawa hilo. Lakini kitajo pia maji hayo yameonekana kuwa tokuwa salama kwa afya zao, kwa sababu mifugo wanatumia, wao pia leo wanatumia katika shughuli zao za kawaida.
2: Alafu ukiangalia matumizi yenyewe sasa, unajua kuna ile labda kama kuna mtu, kwa mtu ambaye ameishiishi maeneo ya vijijini nadhani hii wanaijua. Yaani mtu anaingia kuchota ana kanyaga maji, anafuata yale ya mbele. Mwingine naye akija anaenda mbele zaidi.
1: Kwa hiyo yote anakuwa yanachafuka.
2: Yote anakuwa yanachafuka. Lakini mifugo nayo ikija na yenyewe umo umo.
1: Hawa hapa.
3: Sema waweke fensi ili tuweze kupata hata usalama wa watoto kuchota maji mazingira kama haya.
4: Wakishaweka uzio wa fensi, wakileta mabomba ili lambo lifukiwe kwa ajili ya kuokoa nanili maisha ya watu,
5: kwa sababu lina changamoto ya watoto kuchota maji pande zile, watoto wanazama sana kwenye maji. Tayari hapo tulipo nadhani tuna watu kama watano ambao chazama kwenye hili lambo,
6: na watu wazima kabisa walishafia huko. Hatuoni hata umuhimu wake wa mwenyekiti, kwamba tuna mwenyekiti ambaye anayetusaidia mazingira haya hayapo. Changamoto ni maji machafu, changamoto ng'ombe zinakunywa umo umo, sisi wenyewe tunachota umo umo tunakunywa, saa nyingine tunatumia, mengine tunaoga.
7: Sasa naombeni mtusaidie kutokana na adha ya maji.
1: Hao ni baadhi ya wakazi wa kijiji cha Nyakanga pale Butiama wakizungumza kiundani adha wanayokabiliana nayo kuhusiana na swala zima la bwawa. Lakini sasa kuna mkazi mmoja yeye akatupa lawama moja kwa moja kwa mwenyekiti,
2: kama vile hayuko serious.
1: Unaweza ukasema hivyo. Nafikiri kuna changamoto moja hapa ambayo mimi naiona. Changamoto ya kwanza, sawa, anaweza kawa yuko sahihi katika dhana fulani. Lakini kimsingi napata shida sana wananchi katika hii chaguzi zitofauti tofauti, chaguzi za serikali za mitaa, chaguzi kuu. Napata mashaka, kuna baadhi ya wananchi huwa wanaelewa kweli wanachokifanya, kwa sababu inanipatia sintofahamu ya kuweza kuamini kwamba kuna pengine labda kuna baadhi ya wananchi hawajui majukumu ya viongozi wanaowachagua kuanzia ngazi
2: ya chini,
1: kwa sababu gani? Na kama hujui unachokichagua, tafsiri yake unashiriki tu kwa sababu ni wajibu wako wa kikatiba. Tafsiri yake unaweza kuwa unachangia kwa kiasi kikubwa pia kushiriki katika chaguzi ambao hujui unaenda kufanya nini. Japokuwa katiba inatambua kuanzia umri wa miaka 18. Lakini sintofahamu yangu ni katika namna ya kuweza kujua majukumu.
8: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Bwana, tumelejea tena hapa dakika 16 robo saa ya kwanza kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari. Inakamilishwa hivyo, na umepata ujumbe kuhusiana na Otaro Hardware ambapo bidhaa kadha wa kadha vinapatikana pale kwa huduma na bidhaa, basi unaweza kufika pale kwa ajili ya kuweza kujua namna gani ambavyo wewe unapata kile ambacho ni bora
2: kabisa
1: na kinachoendana na wakati.
2: Mm-hmm.
1: Dakika ni ya 16 baada ya 10 kamili za jioni kupitia 0656555571 na 0684600007. Nambari zetu za simu za kuweza kushiriki na sisi vyema kabisa ndani ya duru za habari. Tulikuwa tunaangazia taarifa kutokea pale
2: Butiama
1: katika kijiji cha Nyakanga ambapo kinachotajwa zaidi ni kuhusiana na bwawa ambalo kimsingi limeleta athari kubwa zaidi kwa wananchi. Kwanza usalama wao wa kiafya unaonekana utakuwa huko hatarini, lakini pia limeleta madhara mengine ya watu kuweza kupoteza ndugu, jamaa na marafiki. Na utakuja kusikia moja kati ya wahanga wa tukio hili Bi Jane Paul ambaye Julai 18
2: ndio
1: alimpoteza mjukuu wake
2: kupitia hilo bwawa,
1: kupitia kwenye hilo bwawa. Utakuja kusikika hapa, lakini baadaye utampatia nafasi pia mwenyekiti wa kijiji cha Nyakanga Butiama. Lakini kwanza nilikuwa nazungumzia point yangu moja
2: kwa
1: wa baadhi ya wananchi
2: waliposikika
1: wakizungumza na namna ya ugawaji wa majukumu, kwa sababu udhani wewe mwananchi anaamini kwamba ni jukumu la
2: mwenyekiti
1: kuhakikisha kwamba lile bwawa pale alileti madhara. Of course anaweza kwa some point anaweza kawa ana idea ya kile alichokuwa anakisema, lakini ukimsikiliza kiundani ni kama unakopatia picha kuna baadhi ya wananchi majukumu yao ya kimsingi ya kwa viongozi kujua, hasa viongozi ambao wanakuwa wanachaguliwa na wananchi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, binafsi na kupatia mashaka kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambavyo wanaelewa, ukiachilia mbali haki ya kimsingi ya kikatiba inayowapatia nafasi ya kuchagua ama kugombea na vitu vingine kama hivyo, inakupatia nafasi nyingine ya kuweza kuona kuna dhana ndogo ya kujua kitu gani unachokifanya. Sasa kama hiyo nilikuwa naizungumzia, hatari yake ni kwamba inaweza ikawa inachagiza kwa baadhi ya wananchi kuweza kushiriki katika chaguzi ambazo mwisho siku ukiachilia mbali kwamba rushwa inatajwa kwamba kuwa adui wa haki, na kwamba rushwa wakati mwingine inaweza, kwa mfano wewe mwananchi ukikubali kupokea rushwa inaweza ikachagiza kuweza kupeleka kiongozi ambaye sio sahihi, ama kutokushiriki uchaguzi inaweza ikapelekea wewe kuleta kiongozi, kwa sababu kura yako moja inaweza ikafanya mabadiliko makubwa mno. Usipofanya mchakato wa kuweza kushiriki pia kwenye zoezi la upigaji wa kura, tafsiri yake ni kwamba kura yako inaweza ikawa ni moja kati ya kura ambayo pengine ingetakiwa kuleta mabadiliko na ukuwa na jukumu la kuweza kufanya hivyo. Lakini kuna muda sasa naanza tena kuhisi pia baadhi ya wananchi ambao wanapiga kura ambao hawajui, ukiachilia mbali kwamba wanajua ni haki yao ya kikatiba, lakini kutokujua majukumu ya huyu anayemchagua ni majukumu yake ni yapi, kwa wakati mwingine pia inaweza ikawa inaleta athari ya kimaendeleo, kwa sababu hujui ulikuwa unashiriki katika mchakato wa aina gani. Na ndio maana ukirejea katika baadhi ya mataifa hasa yale yaliyoendelea walikuwa na criteria zao za namna gani bora kuweza kushiriki katika uchaguzi. Hata kwa mfano Marekani wao wananchi wanapiga kura, lakini kuna zile kura 254 ambazo kimsingi zinakuwa nafasi kubwa pia yenyewe kwenda ku determine nani awe kiongozi wa taifa la Marekani na mataifa mengine pia kwa aina hiyo. Sasa tumpatie nafasi hapa Jane Paul ambaye huyu yeye alimpoteza mjukuu wake Julai 18 kama tulivyokujuza, na anaeleza namna alivyompoteza mjukuu wake katika bwawa hilo ambao ulipo pale katika kijiji cha Nyakanga Butiama mkoani Mara.
9: Suruali na shati kapatikana ngambo ya kwanza huko. Ngambo ya pili kule vikapatikana viatu pamoja na boksa ya ndani. Na ni mbali, kuna umbali pale. Sasa Jumatatu yake ndo tukampata huyo mtoto.
1: Huyo ni Jane Paul bana, kizungumza kiundani. Yeye namna ambavyo pia ameathiriwa na bwawa hilo ambalo alimpoteza mjukuu wake tarehe 18 ya mwezi wa 7. Ni mwezi jana tu hapo. Akieleza kwa namna ambavyo bwawa hilo limeendelea kuleta athari kubwa zaidi kwa wananchi kutoka katika kijiji pale cha Nyakanga Butiama mkoani Mara. Sasa mwenyekiti wa kijiji cha Nyakanga naye alipata nafasi ya kuweza kuzungumza, na amezungumza jitihada kama yeye mwenyekiti alizozifanya, na majibu yake haya hapa.
10: Wakaja hapa watu wa mazingira wakakagua wakasema watatusaidia tukowaona mpaka leo hii. Mpaka leo hii tunatafuta namna ya kuweza kupata uzio angalau watu wachote kule nje. Kwa kweli tumeomba maji tangia tumepata uhuru mwaka 61. Mpaka leo hii tunaimba na maji hakuna. Haya maji sio ya kunywa haya. Binadamu, mimi ni bwana mganga mstaafu. Siwezi kuruhusu watu wakanywa maji kama haya. Lakini kwa hali tulionayo ngumu wanakunywa maji haya.
1: Yes, huyo ni mwenyekiti wa kijiji cha Nyakanga pale Butiama naye akizungumza. Lakini kuna mradi wa masuala ya maji unatokea manispaa ya Musoma, nafikiri utakapokamilika miradi hiyo ya maji basi pengine zikaleta neema kwa kijiji cha Nyakanga na wakazi wake kuweza kunufaika na huduma hiyo ya maji safi. Lakini bwawa, mimi napata dhana Dina
2: be
1: mkoa wa Mara ni moja kati ya mkoa ambao umezungukwa pia na ziwa Victoria. Uvi unaweza kuhisi ni kwa nini katika baadhi tu ya maeneo bado huduma ya maji safi inakuwa ni ngumu, na kingo ziwa kuna vyanzo vingi vya maji vya upatikanaji wa maji safi pia.
2: Unajua uwezo ukasema kwa mara moja unaweza ukafikia kila, yani kila kijiji.
1: Lakini ukimsikia mwenyekiti anakwambia sisi tokea 61
2: tulipopata
1: uhuru. Kwa hata kufanya transformation ya nyakati tofauti. Ukaribu, accessibility pia. Japokuwa ukienda kihesabu utaona watu wanadili na masuala ya maji, wakati mwingine maji unaweza kuyatoa, let's say labda maji unayatoa Ziwa Victoria.
2: Ndio.
1: Unayapeleka Dodoma. Lakini kuna wakazi katika hayo maeneo wanakosa. Issue za kwambia labda ni issue za gharama za utumikaji wa usafirishaji wa maji na namna ambavyo maji utayaweka pale, lakini bado kuna mwananchi wa kawaida atoona hata umuhimu wa kuweza kuyalipia hayo maji, ataenda kufata maji kwenye mto ama ziwani kwa kuhofia kuweza kulipa bill. Alafu huko tayari kuna gharama kubwa zimeshatumika kuweza kusogeza hiyo miradi. Hii inawezekana ni logic ya kusema kwamba wakati mwingine inabidi pelekwe sehemu ambayo pia kutakuweza kuwa kuna demand ambayo pia circulation ya mzunguko inaonekana.
2: Na unajua mimi naweza kusema serikali inajitahidi sana kuhakikisha wananchi wanapata maji.
1: Ndio.
2: Japokuwa bado kuna maeneo mengine ni maeneo ambayo yani yako ndani sana huko vijijini. Unajua kuna kijijini alafu kuna kijijini ndani. Unaelewa Kwa hiyo huko ndani huko maeneo mengi unakuta bado naweza kusema miundo mbinu inakuwa sio rafiki. Kwa hiyo hata kusema unafikisha labda maji kunakuwa na utofauti na wale watu ambao wanakuwa labda wapo mjini au wapo maeneo ambayo hata barabara tu zinapitika vizuri. Ni kuna utofauti kwa mkoa wetu wa Mara, lakini ukienda kule Kilimanjaro, ukiangalia mkoa wa Kilimanjaro, yani watu ni kijijini huko lakini maji wanayo. Sasa sijui kule kunakuwa na maji mengi au labda kuna kitu gani ambacho kinakuwa kinachangia kwa kiasi kikubwa kule watu kupata huduma ya maji. Lakini kwetu sisi huku Mara bado mambo sio mazuri kwa sababu vijiji vingi sana bado vina hiyo adha ya maji. Kuna kipindi wakawa wanaweka mabomba, lakini pia bado hata yale mabomba yenyewe inafikia hatua tena yanaharibika. Kwa hiyo wananchi wanarudi tu kupata shida.
1: Bwana, kama tulivyokujuza, kila tarehe 12 ya mwezi wa 8 ni siku ya vijana duniani. Sasa tunafahamu siasa imekuwa ni moja kati ya marisho makubwa zaidi pia ya kuweza kuhakikisha kwamba taifa linabaki na ama linatengeneza hazina kubwa zaidi ya vijana ambao watakuwa na msaada mkubwa zaidi katika ngazi za maamuzi, kuanzia kwenye chaguzi kuu, kwenye utoaji wa mawazo, maoni, lakini pia na namna ya kuweza kushauri, lakini achilia mbali kupika viongozi ambao kwa nyakati za usoni wanaweza kawa na msaada mkubwa zaidi katika taifa na pia kwenye familia zao, inaweza ikawatengeneza kuwa na njia bora. Sasa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kuadhimisha siku hiyo hapo wao wanaiadhimishia pale Dodoma.
2: Wameadhimishia pale Dodoma ambapo mwenyekiti wa CHADEMA kanda ya Serengeti Lucas Ngoto.
1: Unapotaja kanda ya Serengeti Dina? Msikilizaji inabidi afahamu ni mikoa mitatu hapa. Unazungumzia mkoa wa Shinyanga kikanda, unazungumzia mkoa wa Mara, lakini pia unazungumzia Simiyu.
2: Ndio. Yeye ameweza kuwataka vijana wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kujitafutia kipato na kujiajiri kiuchumi ili kuepukana na tabia ya kununulika. Kwa hiyo Ngoto ametoa wito huo wakati akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya vijana duniani yaliyofanyika jijini Dodoma, akihusisha vijana wa Bavicha kutoka maeneo mbalimbali nchini. Na
1: huyu hapa Lucas Ngoto.
11: Lakini naomba niwaase, mimi nikiwa mwenyekiti wa wilaya Tarime, moja ya jambo ambalo nililipigania na leo mpaka leo nalipigania, sitaki kusikia, na hapa naomba niwashirikishe kwenye masikio yangu, sipendi kusikia kuna mtu yoyote anasema mimi sina kazi, mimi ni mama wa nyumbani, mimi sijui kitu gani. Hiyo ni moja ya sababu ambayo vijana hamuhudhuri na waweze kuhudhuria kwenye makongamano mpaka mpitishe bakuli. Unawezaje kuwa kijana mwenye nguvu unaweza kukosa shilingi 100,000 ya kufika kwenye kongamano? Vijana mkitoka hapa, nendeni mfanye kazi ya kujiingizia kipato kwenye mfuko yenu. Mkiwa na uwezo wa kupata kipato kwenye mfuko yenu, hamtanunuliwa na mtu yoyote kwa sababu mtu anakuangalia anakufanya nini. Kwa hiyo vijana mlioko hapa, wale ambao mnaweza kulima mashamba, haiwezekani kijana wa CHADEMA ni msimu wa kulima. Wewe unaamka saa 4 asubuhi, unaamka saa 5 wenzako wameenda kulima. Nenda shambani ulime, upate pesa, watu wanachimba dhahabu, watu wanafanya nini? Vijana mlioko hapa na Watanzania wa CHADEMA, tufanye kazi, tuwe na kipato, tupunguze habari ya kununuliwa kwa shilingi 50,000 kwa 100,000. Kunja ngumi nikuhakikishe.
1: Bwana huyo ni Lucas Ngoto, ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kanda ya Serengeti, akizungumza pia kuhusiana na namna ambavyo kumekuwa kuna hii sakata la vijana
2: kusema wamenunuliwa,
1: kwamba vijana wamenunuliwa. Na hasa utakumbuka hii sakata ambayo ilikuwa tunamkabili makamu mwenyekiti wa chama cha CHADEMA John Heche taifa kwa upande wa bara, kwamba kuna baadhi ya viongozi vijana wananunuliwa ili kusudi kuweza kueneza hiyo propaganda. Sasa ndo hoja yake kubwa ilikuwa inajikita huko kwamba kijana inabidi ufanye kazi. Sasa sisi tutoke katika dhana ya kununuliwa, tuiviki katika dhana ya kijana.
2: Kijana na
1: ujumbe mkubwa ni kijana kuweza kufanya kazi.
2: Na kitu ambacho nimekipenda zaidi hapo ameweza kusema vijana wote wahakikishe una kazi ambayo inaweza kukuingizia kipato.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu ukishakuwa na kazi yako ya kufanya, hauwezi labda ukashawishika kwa shilingi 50,000, kwa shilingi 100,000, kwa sababu ni pesa ambazo utakuwa unazipata. Kwa hiyo hata kama utafanya maamuzi, unafanya maamuzi kwa uhiari wako, lakini sio kwamba labda mtu kakupa 100,000 au kakupa shilingi 50,000 basi unaona kama ni hela ambayo ni kubwa, kwa sababu huwezi kununuliwa kwa hela nyingi. Kwa hiyo hela kidogo tu ndio inayokuchanganya. Kwa hiyo ni kuhakikisha wewe kama kijana,
12: Jeff,
2: kijana
12: funga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
12: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
12: Okay.
13: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
12: Aha.
13: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda Mbeya mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompi.

Ongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku zote.

0: Nane. Kuanzia tarehe moja mwezi wa nane hadi tarehe 30 mwezi wa nane mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679 600325 na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 096412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa.
2: Bwana, tumelejea tena hapa ndani ya Duru za Habari. Dina Shambe yuko ndani, mimi ni Fabian Ndomi, paka 12 kamili za jioni, na kubwa zaidi tunatazamia yale yote ambayo ndani ya Duru za Habari kupitia maeneo kadha wa kadha, na kubwa zaidi sio tu kukuhabarisha lakini pia kukuelimisha. Lakini sio kukuelimisha pia, lakini tunajua kuna wakati tunaweza tukakuacha pia na kukuburudisha pia.
3: Kabisa.
2: Kwa sababu hiyo ndo dhana nzima ya Duru za Habari. Unajua kuna habari nyingine unaisikia inakupa elimu, inakuacha katika tafakuri pia wakati mwingine. Lakini ndo maana tunasikia la msikilizaji.
3: Ndio.
2: Lakini jambo lingine, kitu ambacho kwenye sikio pale naonaga kuna wengine wanachanganya. Wakati wa kutupatia tafakuri yake, anarejelea kutupatia kile ambacho yeye amekisikia.
3: Ndio.
2: Yani tunataka kile ambacho umekisikia sasa umekupa tafakuri gani?
3: Wewe.
2: Sio unasema kwamba

0: tendo na matendo yao, akisisitiza umuhimu wa ushirikiano na tabia njema katika harakati za kisiasa.
1: Huyu hapa God Blessed Lema, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Arusha mjini.
2: Vijana wa Chadema, tofauti yenu na CCM ya kwanza kabisa inapaswa kuwa tabia njema. Lengo la kuwatoa CCM madarakani sio kwa sababu tunawachukia, ila ni kwa sababu tabia zao, attitude, mwelekeo wao na mienendo yao. Chadema lazima cha msingi kabisa tuwe na tabia njema ili tuweze kuwa na commitment ya kile tunachokitafuta. Isipokuwa hivyo, kuna siku tutashinda nchi, tutaingia madarakani, alafu utawala wetu unaweza ukawa ni mbaya kuliko wale tuliowatoa, kwa sababu tulifikiri wale walikuwa ni wabaya kwa rangi za chama chao, na kumbe walikuwa ni wabaya kwa tabia zao na matendo yao. Ni muhimu sana kujitofautisha nao. Kwa kusema kwetu, kwa kutembea kwetu, kwa kuonekana kwetu, kwa kufikiri kwetu, hata maandiko yetu kwenye mitandao na tunavyosema, lazima tuonekane ni watu tofauti na watu tunaowapinga. Hii kazi sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana, inahitaji mshikamano. Lakini mshikamano ambao hauna dhamira utakufa, utakufa. Sikia, kuna maneno mengi sana alikuwa anaendelea mtandaoni, sio mahali pake hapa leo. Lakini wosia wangu na ni kwangu, vijana wa Chadema, kabla hamjaanza kujibu na kushambulia viongozi wenzenu wengine, fikirieni, tafakarini. Kuna saa mnaweza mkawa mnacheza ngoma ya serikali, alafu mkafanya kazi yetu ikawa ni ngumu sana kwenda mbele.
1: Huyo ni God Bless Lema, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, leo katika siku ya vijana duniani, katika kuadhimisha kwa chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema. Wao ameweza kutia neno kwamba kikubwa ni kuwa na tabia njema, na tabia njema unajua Dina, hata kwa hao wanasiasa, haijalishi unatoka chama gani,
0: haijalishi unatoka chama gani,
1: haijalishi una chama, tabia njema ndo nguzo. Kuna wanasema kwamba tabia njema ni silaha. Ni kweli kabisa.
0: Tabia njema ni silaha,
1: ni silaha ambayo kimsingi huwa inalipa, haijawahi kuacha kutokumlipa mtu. Sasa mkulima na mazao shambani. Bwana, chama cha ACT Wazalendo na wao pia wanaadhimisha siku hii ya vijana duniani.
0: Ambapo aliyekuwa mgombea wa urais 2025 na naibu waziri mkuu kimvuli wa ACT Wazalendo Ruhaga Mpina, yeye amedai aliyekuwa nyuma ya vikwazo alivyokutana navyo katika mchakato wa uchaguzi ndiye aliyeishiwa power. Ndiye aliyeishiwa power, akisitiza kuwa yeye hajawahi kuogopa mapambano ya aina yoyote.
1: Huyo hapa Ruhaga Mpina.
3: Mnalo jukumu sasa hivi katika kampeni ya kutafuta katiba mpya, ni lazima serikali iliyoko madarakani ipigwe marufuku kuanzia sasa kuvunja sheria za nchi, ipigwe marufuku kuvunja katiba ya nchi. Nataka niwaambie, kwanza nimefurahishwa sana na umati huu wa vijana mliokuja kusherekea sherehe hii ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Nimefurahi sana, nafurahi sana. Lakini la pili, mmeona viongozi wote hawa kuwapata, kuanzia KC, makamu wote, mwenyekiti, katibu mkuu, nani, paka na sisi akina Mpina tumekuja. Manake ni kwamba tukio lenu hili limekubalika. Na niwahakikishie kwamba sisi viongozi wenu tuko imara na tuko tayari. Nilimsikia mgombea, nilimsikia alipokuwa kule Zanzibar, alikuwa anawaambia kwamba hao wa vyama vingine waliishiwa power. Nilimsikia mtawala akisema hivyo. Eti kule Zanzibar, eti akina Mpina na

0: Kina Lissu waliishiwa power. Nataka niseme na nirudie tena, aliyeishiwa power ni yeye. Aliyekimbizana watu kuwapeleka mahabusu na kuwafungia kule wasigombee, aliyepelekea kuweka mapingamizi ya nguvu mahakamani tusishiriki uchaguzi. Niliwekewa pingamizi la kwanza, nikaenda kupangua kesi mahakamani. Nikawekewa pingamizi la pili tena na mwanasheria mkuu wa serikali, ambaye kwenye pingamizi la kwanza nimemaliza kumshinda kesi mahakamani, mahakama kuu. Sasa kama mwanasheria mkuu wa serikali aliniwekea pingamizi, sasa huo kama sio uoga wa mapambano ni nini? Na mimi nataka niseme, kijana wenu, sijawahi kuogopa mapambano. Kama wanafikiri sijawahi kuogopa mapambano ya aina yoyote, asubuhi au usiku. Na kama wanafikiri kwamba labda ni kitu gani wanasema tumeishiwa power, mimi tayari hata mechi ya urafiki mwema, sinatoka kuna mechi zingine za urafiki mwema, za ujirani mwema au urafiki mwema, zinaitwaje? Friend match. Nasema kama wale tume hawezi kuandaa uchaguzi mwingine haraka haraka, basi ufanyike hata zile mechi tu za kiurafiki zile, ili tuweze kuona nani aliishiwa power katika uchaguzi wa mwaka 2025.
1: Bwana, mimi na Dina hapa tujaishiwa power, naishiwa power, mimi na Dina tujaishiwa, na kitakacho tukatili tu ni muda.
2: Lakini power ipo ya kutosha.
1: Power ipo ya kutosha, mshikaji wangu. Dakika ni 44. Ndio. Baada ya 10 kamili za jioni ametoka kusikika Ruhaga Mpina, ambaye huyu amehudumu kama mbunge wa jimbo la Kisesa pale kupitia Chama cha Mapinduzi, lakini pia alisimama pia katika nafasi ya kugombea urais mwaka 2025, lakini hakuweza kusimama kwa sababu kuna baadhi ya vigezo ambavyo havikukidhi yeye kuweza kusimama katika nafasi hiyo ya kuwa mgombea. Lakini kwa chama alisimama kama mgombea wao. Chama kindo kimsimamisha cha ACT Wazalendo. Na huyu sio mwingine, ni Ruhaga Mpina, ambaye pia alisimama pia kama naibu waziri mkuu kivuli wa ACT Wazalendo, akizungumza kiundani kuhusiana na kile ambacho yeye anakiona katika siku ya vijana wa ACT Wazalendo. Bwana, tupitie kile ambacho umetuandikia hapa kupitia 0656555571 na 0684600000, lakini kabla ya kupitia ulichotuandikia, tukujuze bwana taarifa njema kutoka Best Vision Eye Care.
2: Kabla ya kupitia kila ambacho umeweza kututumia hapa studio, basi tukujuze ujumbe huu kwa wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la macho. Basi jibu limepatikana au suluhisho limepatikana. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho. Na kama unasumbuliwa na tatizo lolote la macho, yawezekana kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, matongotongo au tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, basi usijari. Kama una changamoto yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wao wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini pia kuna miwani za kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na pia kuna dawa kwa ajili ya kutunzia hiyo lensi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana, ni Best Vision Eye Care. Nakumbuka wanapatikana na hata jijini Mwanza, na wanafanya kazi siku zote kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa, ambapo Best Vision Eye Care wao inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Lakini kubwa kuliko ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo, yani Inata pale jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 78 11 03 76, yani 06 78 11 03 76. Fanya hivyo na yawezekana, mimi huwa napenda kusema save hiyo namba. Save hiyo namba jamani. Hakuna mtu anayejua kesho ataugua nini.
1: Sahihi kabisa bwana. Bwana 0656555571 na 0684600007.
2: Tuna usomo jumba mfupi ambao umeweza kututumia kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Kwa siku hii hapa leo, Duru za Habari Kakatinga wa Masinono yanasema tupo pamoja, pawa ya kutosha. Tukwambie asante kwa ujumbe huo. Duru za Habari anaitwa Fred Boy, akiwa anatokea kule Nyamikoma, anasema da, haya bwana. Haya, asante. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, na usirudie kutuma tena. Ukisha utuma ujumbe wako mara moja inatosha kabisa. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Mambo vipi hapo studio? Tukwambie poa. Wewe anasema tunaendelea kuhabarika. Asante pia. Duru za Habari Ruaga Mpina ndio kiongozi. Haya. Asante pia kwa ujumbe huo. Huyo anasema Duru za Habari Kilosafi kutoka maeneo ya Ponyanumbu, sasa hivi yuko maeneo ya Mkula, tupo pamoja sana hapo studio na wafuatilia mpaka tamati mwa kipindi cha Duru za Habari. Nasi tukwambie asante. Duru za Habari ndugu mtangazaji Aya bwana. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi. Anasema Duru za Habari anaitwa Option Nay, yupo Balikona ndio ni. Aya, asante kwa ujumbe huo pia kutoka hapo Duru za Habari. Ni msome kama William Maganga kutoka maeneo ya Bungomba. Yeah. Anasema jemba kwa sasa Ruaga Mpina ni mbunge?
1: Hapana.
2: Aya bwana.
1: Yes bana, tutakuja kupitia baadaye pia kile ambacho umetuandikia. Dina, vyama vingi vya siasa hapa nchini leo. Kupitia vijana wao.
2: Siku ya vijana.
1: Siku ya vijana ya kusherehekea siku ya vijana duniani. Kwa kiasi kikubwa na wao pia wamejitokeza. Chama cha Ukombozi wa Umma ni moja kati ya chama ambacho pia kimeadhimisha siku hii ya vijana duniani.
2: Ndio.
1: Na kubwa zaidi ni kile ambacho amekizungumza mwenyekiti wa chama cha Chauma ama chama cha Ukombozi wa Umma Chauma Taifa Bwana Hashim Mlungwe, kwamba vijana wanatakiwa kuweza kushiriki katika uongozi. Huyu hapa Hashim Mlungwe. Bwana huyo ni Hashim Mlungwe, mwenyekiti wa chama cha Ukombozi wa Umma Chauma Taifa, kiwasisitiza vijana bana kuweza kutumia haki yao ya msingi ya kikatiba katika kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo katika nafasi ya kuweza kugombea kama ni ubunge au diwani waweze kufanya. Na ni ujumbe mzuri kwa vijana kwa sababu unaenda kutoa hatima ya vijana katika nafasi ya hatua ya kimaamuzi ya kikatiba ambayo kimsingi inakuwa inabeba tija na inakuwa inabeba dhana nzima ya namna bora ya kuweza kushiriki kila ambacho kinakuwa kinatazamiwa katika namna bora ya kuendelea kusimama kama taifa, kuzalisha vijana wenye maarifa kimsingi ni jambo ambalo lenye tija zaidi. Sasa tutakumbuka juma lililopita Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kuunda tume ya uchunguzi ya jinai, na kimsingi tume hii inaenda kutumia zile wanaita adidu za rejea kupitia ile tume ambayo iliundwa na Jaji Chande, ambayo ilienda kuchunguza matukio yale ya Oktoba 29 wakati uchaguzi mkuu na siku zingine zilizofuata baada ya uchaguzi, na kuweza kuleta valid answers ambazo kimsingi sikuwa zinahitajika zaidi. Sasa this time around bana, tunaye hapa mmoja kati ya wakili msomi ambaye anatupitisha kitaalamu zaidi kuhusiana na tume hii ambayo baada tulikuwaanza baada hii tume kuwa imeundwa, pia Mheshimiwa Rais akawa amesema kwamba tume ipewe ushirikiano na sianze kupewa maneno. Wengine tena wakawa wameanza ku criticize kuhusiana na tume ambayo kuundwa Mheshimiwa Rais, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini hapa wakili msomi anatupitisha uundwaji wa tume hii. Je, uko kihalali kisheria?
2: Tume ya uchunguzi wa jaji inayongozwa na Jaji Shabani Lila imeelezwa kuwa ni halali kikatiba na kisheria, huku ujumbe wake akitajwa kuwa na sifa na uzoefu unaomwezesha kutekeleza majukumu yao kwa haki bila upendeleo. Kwa hiyo wakili msomi Sweet Betty Nkuba yeye amesema hayo akifafanua mamlaka ya tume hiyo pamoja na tofauti iliyopo kati yake na tume ya uchunguzi iliyoongozwa na Jaji Chande.
1: Huyo hapa.
3: Tume hii mpya ya uchunguzi wa kijinai, tume ya Jaji Shaban Lila, uhalali wake kama ilivyokuwa tume ya Jaji Chande unatokana na sheria zetu, kwa maana ya katiba na sheria ya uchunguzi, kwa maana ya the Commission of Inquiries Act sura namba 32 ya sheria zetu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tume hii ya Jaji Lila ni tume ambayo ipo kihalali, kikatiba na kisheria. Kwa hiyo kwenye swala la uhalali nadhani hilo halina mushkeli. Tume inafanya kazi kwa mujibu wa hadidu za rejea. Hadidu za rejea kwamba tume ya Jaji Chande ilipewa kazi ya kwenda kuangalia nini chanzo, nini madhara na nini mapendekezo, kwamba tunapendekeza nini kutokana na haya yaliyotokea. Lakini tume ya Jaji Lila inakwenda kuangalia nani aliyehusika, kwa sababu tume ya Jaji Chande ilisema kulikuwepo kuna watu walio imeonyesha kuna watu waliohusika katika kuchochea. Sasa hii tume ya Jaji Lila inakwenda kuangalia ni nani huyo aliyechochea, ni nani aliyedhamini, ni nani. Kwa hiyo tume hizi mbili utofauti wake mkubwa kwenye hadidu za rejea, Chande anatafuta ni nini kiini, lakini Jaji Lila tume yake inakwenda kuangalia ni nani ili sasa aweze kuwajibika. Hii ya Jaji Chande imetoa tu taarifa kwamba sisi tumetazama jambo hili, chanzo chake, kiini chake ni hiki. Lakini kama pamoja na kiini kuna watu walikuwa nyuma. Sasa tume ya Jaji Lila inakwenda kuangalia hao walioko nyuma ni kina nani ili waweze kuwajibika. Kwa hiyo hivyo vitu viwili vikubwa ndio vinavyotofautisha hizi tume mbili kisheria, kwa sababu ya hadidu za rejea ambazo zote mbili zimepewa kufanyia kazi.
1: Yes bana, huyo ni wakili msomi Sweetbat akizungumza kiundani utofauti kwanza wa hizi tume, lakini pia kama itume ipo kihalali, na kwa mujibu wa kile ambacho amekizungumza bwana wakili msomi Sweetbat Nkuba inatupatia picha kwamba tume iko kihalali. Utofauti ni kwamba ile ya Jaji Chande yenyewe ilikuwa inaenda kuangalia chanzo, nini kisababishi, lakini hii tume ambayo ipo chini ya Jaji Shabani Lila yenyewe inaenda kuangalia nani sasa ndio kisababishi
2: cha
1: sijui. Tofauti hizo zimeeleweka. Lakini mimi kwa ninavyokuwa naona hata ile pia ikina Jaji Chande yenyewe pia kama iliweza kufanya kufanya na kugundua na nini chanzo nini na kuleta mapendekezo, ilikuwa ina uwezo pia mzuri kumbe bado pia wa kuweza kumjua nani mhusika, nani aliyechochea, nani alitoa fedha na vitu vingine kama hivyo, kwa sababu hadidu za rejea zinazoenda kutumika ukienda kuangalia kiundani zaidi utagundua still bado zilikuwa zinatoa wigo mpana kwa tume ya Jaji Chande kuna wenyewe kuweza kutuletea aliyekuwa anahusika ama aliyekuwa nyuma ya mgongo wa machafuko yaliyofanyika mwaka 2025 wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Bwana, ni duru za habari, tupitie kile ambacho umetuandikia, lakini kwenye risala pili pale utakuja kumsikia kile alichokizungumza bwana Rigathi Gachagua. Bwana huyu kutoka chama cha DCP pale Democracy the People, na utakuja kumsikia kiundani zaidi yake kikosoa zaidi miaka 4 ya utawala Rais William Ruto pale nchini Kenya. Moja kati ya taarifa ambayo utakuja kuisikia zaidi, lakini atakuja kusikika pia hapa moja kati ya rais, sio moja kati ya, ni rais kutoka TLC Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi kuhusiana na rais kumiliki ardhi kwa niaba yetu.
2: Sawa bwana, ni na muda huu hapa tuusome ujumbe ambao umeweza kuendelea kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Duru za habari ni wagampina na anasema God bless neema, wako sawa ila wawe asante. Asante kwa ujumbe huo. Tunaendelea kusoma ujumbe wako hapa duru za habari. Anaitwa Daudi Hamza. Anasema anatokea Ilobashi Ramadi pale Simiyu. Jamani, anasema mimi nataka mbegu bora za mahindi. Mbona kama hatujagusia kilimo? Sikiliza kipindi cha kilimo. Si ndio hivyo
1: Yeah.
2: Mhm. Duru za habari ni dada Bunuri Mongateko kutoka Bundadei. Anasema da, pole ni sana wananchi wabutia mahapo Nyakanga kwa changamoto ya maji. Anasema mimi nasema viongozi naona ujumbe wako umekuja nusu, nikwambie shukrani sana. Na endelea ku usoma ujumbe wako msikilizaji duru za habari. Anaitwa Emmanuel Juma aka fundi wa mpira. Aya, anasema nawapata vema sana nikiwa pande zangu za Bunda. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo.

mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Asante msikilizaji. Baada ya ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukujuza pia ujumbe mwingine hapa, ambapo familia ya Fujo Magiana Edward, mkazi wa Kuigutu kata ya Masaba, anatangaza kupotelewa na mtoto wake aitwaye Magiana Fujo Magiana mwenye umri wa miaka 15. Magiana Fujo ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Sazira. Alitoweka nyumbani maeneo ya Ruseru B, Bunda mjini, siku ya Jumatatu ya tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 12 asubuhi. Magiana Fujo aliondoka nyumbani hapo akiwa amevaa suruali ya jinsi yenye rangi ya blue, t-shirt rangi ya damu ya mzee yenye mistari mieusi na sweta la tracksuit jekundu, shingoni lina mistari ya pundamilia na kifuani upande wa kushoto lina namba 5. Miguuni alivaa yebo rangi ya ugoro. Magiana Fujo rangi yake ni mweusi, ni mfupi wa wastani. Kwa yeyote aliyemuona au amemuona Magiana Fujo, awasiliane na familia yake kwa namba zifuatazo. Namba ni 0756 85 4249 au 0769 33 34 0769 34 39 au 0743 37 23 16 au mfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu naye, au mfikishe studio za Redo Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga, Bunda mjini.
3: Yes bana, iko hivyo, na hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa ndani ya duru za habari. Dina Shambe, Fabian Ndomi, tamati yetu ni 12 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki, na kupitia 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Alafa yako ni muhimu sana hapa, lakini kumbuka pale 12 kasoro dakika 20 hivi saa 11 dakika 40 tutakuwa nafasi ama utakuwa nafasi ndani ya sikio la msikilizaji, sisi tutakuwa tuna nafasi ya kuweza kupokea simu yako hapa. Bana, rais wa chama cha sheria Tanganyika TLS, namzungumzia wakili Boniface Mwabukusi, yeye amehoji kauli ya makamu wa rais daktari Emmanuel Nchimbi iliyotaka Tanzania kupambania katiba mpya, akisema serikali ndio yenye wajibu wa kuweza kuanzisha mchakato huo kwa mujibu wa sheria. Mwabukusi amesema hayo wakati akizungumza katika mjadala mezani kwenye kongamano la Bavicha lililofanyika jijini Dodoma na katika kuadhimisha siku ya vijana duniani. Boniface Mwabukusi huyo hapa.
4: Kama ile kauli ya makamu wa rais ilitutendea haki wa Tanzania, kwa sababu yeye ni serikali, wana utaratibu wao wa kufanya, na ili tuanze katiba mpya wanajua utaratibu wa kisheria wa nini cha kufanya hakijafanyika. Na unapoambia vijana wapambane, naweza nikakuuliza unataka wapambane na nani, na hayo mapambano nani ayaongoze? Sisemi hivi kukataa lile, lakini ninachouliza tusipende kuwalisha vijana upepo ambao kuna haja gani ya kuchemsha mawe kama chakula hakipo? Ni bora uambie watoto chakula hakipo, huu ndio uhalisia. Mjanja, hebu kaangalie kwa jirani kule kuna kufuka mochi. Kwa hiyo la kwanza ni hilo, lakini la pili ni kwamba tunapozungumza swala la katiba, nini kifanyike? Cha kwanza mimi ambacho nilichotarajia ni zile tunasema affirmative action, yani sio hatua za kisheria, ni hatua za kiutu ambazo unaweza kuzikuta kwenye ibara ya tisa. Hizi hatua mara nyingi anayetakiwa kuziongoza ni serikali, na anapoongoza sisi ndipo tunapoitikia. Moja ya hatua hiyo, hatua ya kwanza iwe ni kuachiwa kwa Tundu Lissu. Na hatusemi serikali iingilie mahakama. Mahakama haijamshtaki Tundu Lissu. Tundu Lissu ameshtakiwa na serikali na jamhuri. Kwa hiyo serikali ikiamua ile shauri liishe leo saa 7 litaisha.
3: Bwana, serikali ikiamua lile shauri liishe saa 7 litaisha, ni maneno ya rais wa chama cha sheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi, yakihoji kauli ya makamu wa rais wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi iliyowataka Watanzania kwanza kupambania katiba mpya. Na yeye amehoji pia maswali mawili kuhusiana na ile kauli ya mheshimiwa wa rais ama makamu wa rais Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi. Sasa Boniface Mwabukusi anarejea hapa kuhusiana na utaratibu wa rais kumiliki ardhi kwa niaba ya yetu. Si ndio? Huyo hapa, ama kwa niaba ya Watanzania.
4: Na wakiharibu, wakipigana, wakileta ghasia ku resist, ni kwa sababu kuna mtu mzima mjinga hakutekeleza wajibu wake. Na hii ni kuanza kwenye ngazi ya familia mpaka ngazi ya taifa. Kuna watu wengi nimekuwa nikiwasikia, hususan watu wazima, wanasema kwa nini tutafute katiba? Kwa mfano rahisi tu ambao hata mkulima aliyoko Busokelo anielewe. Nchi ni sherehe, ni kama sherehe hivi, watu wamepika. Lakini ili uingie kule ndani kwenye sherehe, lazima uwe na kadi ya mwaliko inaokupa standardi na vigezo vya kuingia mle ndani. Kwa hiyo kwenye hii sherehe ya nchi, kadi inayotoa vigezo ni katiba. Kadi inayotoa vigezo vya watu kuingia na kushiriki kwenye sherehe ni katiba. Katiba ndio inayosema nani mmiliki wa ardhi, ambayo kwetu Tanzania 80% ya watu ajira yao iko kwenye ardhi. Nani leo anamiliki ardhi? Kama huwezi kumiliki njia kuu ya uchumi ambayo ni ardhi, utakuwaje na uhakika wa ajira yako? Kwa hiyo katiba yetu haijazungumza kuhusu haki, kwa sababu mimi sikubaliani na kifungu kinachosema rais anamiliki ardhi yetu kwa niaba yetu kama mdhamini. Ardhi ya Mwabukusi iwe ya Mwabukusi. Ukigundua madini kwenye ardhi ya Mwabukusi, ni madini ya Mwabukusi, wewe chukua tozo na kodi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni mfumo wetu wa kiutawala. Kwa sababu umetuliza vijana wanashiriki vipi? Changamoto kubwa tulionayo, tuna mfumo mzuri wa chama kimoja unaolazimishwa kuendesha siasa za vyama vingi. Una engine ya gari, lakini huwezi kuchukua engine ya Bito ukafunge kwenye treni ya SGR hapo, haitawaka, itasambaratika.
3: Huyo ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili Boniface Mwabukusi, yeye akizungumzia dhana ya katiba mpya na akizungumza kuhusiana na nani mmiliki wa ardhi. Na katiba yetu inasema kwamba Tanzania asilimia 80 ya watu ajira yao ipo kwenye ardhi. Kama huwezi kumiliki njia kuu ya uchumi ambayo ni ardhi, utakuwaje na uhakika wa ajira yako? Ni maneno ambayo amezungumza wakili Boniface Mwabukusi, na umemsikia kwa undani zaidi. 0656555571 na 0684600007. Baadaye tutakuja kumpatia pia hapa nafasi huyu ni mbunge wa Tunduru pale kupitia ACT Wazalendo, Ado Shaibu, naye amezungumza bana kuhusiana na katiba mpya kwamba Tanzania akisema kwamba tukizembea 2029 ikafika bado hatujapata katiba mpya, kwamba tukizembea mpaka 2029 itatukuta katiba mpya bado
2: na miaka inakimbia.
3: Na leo 26 mwezi wa 8, bakiza miezi minne tu hapo. 2029 tuna uchaguzi wa serikali za mitaa.
2: Tayari uchaguzi unaenda kuanza.
3: 2030 tuna uchaguzi mkuu.
2: Mm-hmm.
3: Lakini kwa mujibu wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliahidi kabla 2030 Watanzania watapata katiba mpya. Bwana, tunao waleta aluminium hapa bana.
2: Tupo na waleta aluminium. Hawa ni watengenezaji wazuri wa madirisha, na pia wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium. Na kumbuka wanatengeneza madirisha ya kisasa kabisa yenye muonekano wa kifahari. Sio muonekano, yana muonekano, na sio muonekano tu, ni ule muonekano wa kifahari. Lakini pia kuna wanatengeneza makabati ya vioo, partition za ofisini, lakini pia biashara na bodi ya aina zote. Lakini kumbuka tu waleta aluminium wao wanakufanyia kazi kwa uhakika kabisa. Kwa hiyo usije ukasema ukachagua labda nielekee wapi, wewe elekea tu waleta aluminium. Hao wanauza aluminium au wanatengeneza na kuuza aluminium kwa jumla na rejareja, na uzuri usafiri ni bure. Usafiri ni bure kwa masharti husika. Kwa hiyo usafiri ni bure. Kitu kingine ni mabobezi, wana mafundi wale ambao ni mahiri na mabobezi na wazoefu. Wana uzoefu wa kutosha. Kumbuka wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma eneo la Sieni pale Bunda mjini. Hapa hapa Bunda mjini. Kwa
3: au unaanza kuishiwa power.
2: Kwa nini? Unajua mimi nimeshasikia muonekano wa kifahari, akili tahama. Kuna muonekano tu, afu na muonekano wa kifahari
3: kama Godfather.
2: Kwa hiyo wanapatikana eneo la Sieni barabara ya Mwanza Msoma Bunda mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi hapa. Namba ni 07 48 73 22 24 au 07 82 03 07 88. Hebu wacheki waleta aluminium, wanatengeneza, wanafunga, lakini pia wana kiwango cha kimataifa zaidi kwa Bunda. Fika waleta aluminium, wewe kama upo wapi, wewe fika tu waleta aluminium kama unataka nyumba yako iwe ya kifahari.
3: Kama nilivyokujuza 0656555571 na 0684600007. Alafu yako ni muhimu sana wakati huu hapa ndani ya duru za habari Sauti ya Dina Shambe. Malikia huyu ambaye pia wakati mwingine unamsikia kwenye zile pambe za pwani, lakini hapa akiwa ananogesha vyema ndani ya duru za habari. Lakini mashallah, mashallah, mashallah, jicho kweli limekaa kiduru za habari.
2: Haya bwana.
3: Bwana, tumpe nafasi Dina bwana. Mbunge wa Tunduru pale kupitia ACT Wazalendo, Ado Shaib, yamesema kwamba Tanzania inaweza kufikia mwaka 2029 bila kuwa na katiba mpya, na iwapo wananchi na wadau na wadau wa mabadiliko hawatasimamia kwa nguvu mchakato wa kupata katiba hiyo. Huyu hapa Ado Shaibu. Na amezungumza haya leo wakati wa kuadhimisha siku ya vijana duniani, ambapo vijana wa ACT Wazalendo na wadau wengine wamekuwepo hapo. Huyu hapa Ado Shaibu.
0: Ya Muungano wa Tanzania ndio chombo ambacho kinapitisha na kuipanga bajeti. Ukitazama bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 utagundua katika bajeti ile hakuna fedha hata shilingi moja ambayo bunge letu imeipanga ili kugharamia mchakato wote wa katiba mpya. Maana yake ni kwamba katika mwaka wa fedha 26-27 CCM wanataka upite hivi hivi bila kufanya jambo lolote la katiba mpya. Mfano wa pili, hadi hivi sasa tunapozungumza ndani ya bunge na nje ya bunge, serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan haijaweka hadharani bungeni na nje ya bunge mpango wake wa namna watavyotekeleza ahadi yao ya katiba mpya. Haya mawili ndani ya bunge yanakupa jibu kwamba CCM hawana nia ya dhati ya kutuletea katiba mpya. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa vijana wa ACT Wazalendo, kwa vile CCM na serikali yake hawako tayari kutuletea katiba mpya, sisi tunao wajibu wa kuwalazimisha kupambana nao ili wakubali matakwa ya umma ya kuleta katiba mpya.
3: Bwana Dina. Eh. Hivi ishi ya katiba mpya sasa hivi ndio inaweza ikawa ni big story zaidi.
2: Katiba mpya? Ni story kubwa ndio.
3: Kwa maana ya kwamba sasa hivi nchini issue ni katiba mpya. Katiba mpya, katiba mpya.
2: Si kwa sababu ndio watu wanaitaka.
3: Okay. Fine, ngoja tuone. Mambo yatakuwaje, kwa sababu si wanasema muda waga siku zote huwa na desturi
2: ya kuzungumza,
3: ya kuzungumza ukweli na kutoa jawabu lililo sahihi. Tupite kile ambacho umeweza kutuandikia hapa ndani ya duru za habari. Dakika ni 20 baada ya 11 kamili za jioni kwa South Africa ya Mashariki. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather, mjuzo vitu vingi, in charge Ndomi the Polymath, wananiita captain sasa hivi, lakini nipo na Dina Shambe, partner wangu muda wote, ambaye kwenye ubavu wangu wa kushoto sijui anaenda kama nani hivi. Subavu wa kushoto, mbavu ya kushoto. Yaani kwenye nafasi ya mpira, wewe usimame kama goalkeeper, kwangu unasimama kama mbavu ya kushoto.
2: Tena.
3: Kazi ni kupandisha mashambulizi na kuzuia.
2: Haya bwana, mimi ngoja nisome ujumbe mfupi hapa ambao msikilizaji ameendelea kututumia hapa studio.
3: Sahihi.
2: Anasema tupo pamoja ndani ya duru za habari, tukwambie asante. Duru za habari, Wakil Boniface Mwabuguzi amesema ameongea pointi kabisa. Haya, asante. Anasema pewe maua yake, shukrani sana. Duru za habari, Machuma Dogo wa Sazina Mikuyuni anasema taasisi wa Mikuyuni pale taasisi. Yeye anasema tuna changamoto ya maji sio salama. Kapteni Ndomi na dada Dina.
3: Pole sana. Wahusika ni wadau wakubwa wa duru za habari. Kwa hiyo watakuwa wamesikia na watalifanyia kazi.
2: Anaitwa Machage Nyamhanga.
3: Na sisi tutaendelea kupiga kelele waendelee kulifanyia kazi.
2: Yeye anatokea Nyamitita, yeye anasema tunasikiliza sauti iko juu kabisa. Tukwambie asante pia duru za habari, mimi mwana wa mke. Haya, asante. Kutoka hapo anasema tupo pamoja ndani ya duru za habari, na pia tukwambie asante kwa ujumbe wako duru za habari. Mwabukusi ni tafasiri nzuri sana ndani ya jamii. Baiki Shikito Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe huo. Frankie Wanani aka Voice the Best, kwache yupo maeneo ya pale Katoro, yanasema anatupata vema kabisa akiwa anakata zake miwa na watoto wazuri. Haya, asante kutoka maeneo haya ya Katoro. Anasema tupo pamoja sana, na pia tukwambie asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kufikishia kwa siku ya leo, ambapo mjane Nasreen Joseph Kiando ameeleza kilio chake baada ya kudai kuwa mashemeji zake walibomoa nyumba aliyokuwa akiishi baada ya kifo cha mume wake, mhali iliyomlazimu kwenda kupanga akiwa na watoto wake wawili. Baadaye amesema alipata kiwanja na kujenga nyumba nyingine, na yenyewe pia wakaja wakamtoa. Kwa hiyo tukamsikilize kila anachozungumza mjane huyo.
5: Majina yangu naitwa Nesereani Joseph Kaondo. Ni mjane. Mume wangu alifariki. Baada ya mume wangu kufariki, nilibomolewa nyumba na mashemeji. Nikalazimika kwenda kupanga. Baada ya kupanga, nikapambana na kesi nikiwa kwenye nyumba za kupanga. Nikapata eneo moja katika kupambana sasa kiwanja. Nikampa mtu kwa makubaliano kwamba aje anijengee nyumba ya wapangaji nipate makazi na watoto. Nilikuwa na watoto wawili, wa kiume na wa kike. Baada ya kumaliza ujenzi wa hii nyumba, mtoto wa kiume akarubuniwa na mashemeji zangu wakampeleka upande wao. Sikuwahi kupokea shilingi kwenye hii nyumba, na nimejenga mwenyewe na dokumenti ninazo mimi. Mkataba nimeingia mimi na mtu aliyojenga hii nyumba. Ni kuanzia 2019. Nikaenda nikatoa taarifa ofisi ya kijiji, ofisi ya kata. Sikupata msaada. Mtendaji alikuja mahali hapa akakaa na wapangaji akawaelewesha nyumba ni ya huyu mama, mpeni kodi. Wapangaji wakagoma. Baada hapo nikawa napambana na kesi zingine na mashemeji. Nikashinda. Baada ya kushinda, mashemeji wakakata rufaa. Tumeenda mpaka mahakama ya rufani. Lakini nyumba ya wapangaji hii, nikiwa napambana na zile kesi zingine, mtoto akawa ameuza viwanja zaidi ya vitatu. Mtoto wangu Emmanuel Edward. Ule mtoto wangu wa kiume alirubuniwa na mashemeji zangu. Baada ya kuuza maeneo zaidi ya matatu, akamuuzia mtu mmoja mara mbili kiwanja mara mbili. Pumuzia kile kiwanja mara mbili, yule mteja wa kwanza aliouziwa kiwanja akaenda mahakama ya mwanzo ya Imaoi kudai hela zake. Alipokuwa anadai hela, mahakama ikamwambia kwamba wakapiga kesi, mtoto wangu akiumia akashindwa kesi. Mahakama ikatoa maamuzi kwamba nyumba ije iuzwe. Mtoto akakimbia. Nilipopata hizo taarifa, nilienda mahakama ya mwanzo kuzuia sasa nyumba isiuzwe. Kapeleka pingamizi. Baada kupeleka pingamizi mwaka jana, kesi ikasikilizwa. Oda ya mahakama ikatoka. Amri ikaja inasema kwamba wapangaji, kodi kusanywa kwa wapangaji ili hela ya yule mteja ilipwe kidogo kidogo, nyumba isiuzwe. Lakini wapangaji wakagoma kutoa kodi. Ni mwaka mmoja sasa, maana ni mwezi wa saba mwaka jana ndo amri ilitoka. Wapangaji wakalalamika kwamba wanadai miezi sita sita. Koti broker akawapa nafasi, wakaachwa na mahakama ikawapa nafasi kwamba hiyo miezi sita ikiisha waame. Hawakuama. Kwa hiyo baada ya hapo koti broker alirudi mahakamani akaomba amri ya kuwaondoa. Ndio maana leo anaondolewa. Ni ya kwangu, nimejenga mwenyewe baada ya mume wangu kufariki. Maana mume wangu alivyofariki, nyumba yangu iliyojengewa na kanisa, mashemeji zangu walibomoa nyumba. Kwa hiyo nikalazimika kwenda kupanga. Nikiwa kwenye kesi napiga mbabaya na kesi, nikajenga mwenyewe. Aliyekuwa anapokea kodi na mtoto amerubuniwa na mashemeji, akaenda upande wa mashemeji. Kwa hiyo anashika panga kwamba mimi sina haki. Na mimi ndo msimamizi wa mirathi. Mwanzo 2019 wapangaji wanakaa bila kunilipa mimi kodi. Wanamlipa mtoto wangu, na baadhi wa ndugu wanakaa bure hapa. Wamekuja kukaa bure. Mtoto alinipata nafasi kwa sababu kwa napambana na mashemeji kwenye makesi. Kwa hiyo mtoto akarubuniwa akapelekwa upande wa mashemeji. Paka mtoto akanikataa. Mahakamani kwenye kesi ya mirasi mtoto anasema mimi hanijui. Na kiwalisa babake alimwacha akiwa na akiwa darasa la kwanza. Nikapambana naye mpaka akiwa sekondari ndo nikabomolewa nyumba nikalazimika kuondoka. Kama ndo ina yani mahakama kutipuka imepewa hiyo kazi kwamba waondoe watu, hawaiki wapangaji wapya, akusanye kodi. Alipwe yule mtu ambaye alikuwa anatakiwa iuzwe nyumba ile alipwe deni lake la milioni 6 na laki 6. Anadai milioni 6 na laki 6. Kwa hiyo nyumba ilikuwa inauzwa kwa ajili ya milioni 6 na laki 6.
3: Baadaye kesho nafikiri mada duru za habari pia tutakusogezea kwa jitihada tukazozifanya kuweza kuwapata upande wa mashemeji na kijana pia wa mama tuone wanasemaje. Lakini kwa nafasi ni hiyo hapo. Lakini kubwa zaidi ni changamoto hii ya migongano hasa wakati wa mirathi na wanashauri wakati mwingine bora mzazi uandike mapema wosia ili kusudi kuweza kuepusha adha kama hizi. Lakini mimi nataka tuzungumze tu kidogo upande wa ndugu ambao kwa mfano sasa upande wa ndugu, yani mke wa ndugu yenu mnajifeel vipi yani kuweza kumtendea hivi na vitu vingine kama hivyo?
2: Samona kama mwanae kabisa amemkataa. Ni changamoto na haya mambo yanatokea, ni changamoto na yanatokea kwenye jamii zetu.
3: Ni hatari sana, ni hatari sana lakini nafikiri swala la elimu ya masuala ya umiliki wa ardhi na masuala mengine pia ya usia haya na mirathi ni elimu ambayo bado naona kwamba inahitaji kuweza kutolewa kwa ukubwa zaidi. Watu waweze kuelewa.
2: Inatolewa, sema watu sio wafuatiliaji. Elimu inatolewa lakini watu bado hawaifuatilii sana. Kwa sababu mtu anaona kama unajua kuna mtu anaweza kusikiliza swala zima la sheria na masuala ya sheria anahisi kama yeye hayamhusu. Yaani hawezi kuyawekea manani. Lakini kumbe ukiwekea manani ukafuatilia kuna siku jambo laweza kukukuta ukakumbuka kweli nishawe kufundishwa 1, 2, 3. Kwa hiyo inakuwa inakusaidia.
3: Okay. Bana familia bana imegoma kupokea miili ya wachimbaji pale mkoani Geita ambapo wachimbaji wawili wadogo wa madini wamefariki dunia na kufukiwa na kifusi cha udongo katika mgodi wa uchimbaji dhahabu wa Nyamishiga uliopo halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga, huku ndugu marehemu akikataa kupokea miili ya wachimbaji baada ya uongozi wa mgodi huo kufika katika familia hizo na kutekeleza miili hiyo ya marehemu bila kutoa fedha za mazishi na kutokomea pasipojulikana, na wakiomba serikali kuingilia kati mvutano huo ili marehemu aweze kuzikwa. Hii hapa, wasikilize bana.
6: Amua kuacha ule mwili pale kituoni, baadaye askari aliyekuwa zamu ndo aliamuru kwamba huo mwili upelekeni mocho alikatolo. Sisi kwa kweli tuliondoka pale kutoka kituo cha polisi, tuliwaacha pale pale kituoni. Tukaondoka. Hatujui alitoka pale kupeleka mwili mmoja na nini kupeleka mwili mocho alikatolo. Saa ngapi? Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie. Kwa sababu gani mtu anakuwa anakufa anafanya kazi, alafu mwisho wa siku mtu anaachwa hivyo hivyo?
7: Ila kwa sasa hivi asubuhi tumejaribu kuongea na uongozi wa Nyamishiga ambao unaendesha ule mgodi, wanatuambia kwamba jana mlituletea nani mwili wetu wa marehemu tukaukataa. Kwa hiyo wanatutishia tutafuta sisi wenyewe katoro za anati kule. Kwa hiyo ni gharama zetu sasa hivi, wenyewe hawana hiyo taarifa, wameshamaliza hiyo kazi. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie kwa hilo.
8: Walipofika mwili wana familia wakauliza mambo vipi, sasa mwili mnauleta sawa, je, pesa ya kuendesha nani msiba wapi? Basi bwana wakasema kwamba sisi hela tuliyonayo ni laki mbili, naweza ikaendesha msiba, ni kitu ambacho hakiwezekani. Basi wakaputana na familia pamoja na walioleta mwili mpaka ikafikia milioni mbili. Sasa ilipofika milioni mbili, wakasema kwamba sisi sasa hivi sasa tutakuwa na shilingi 500,000, tutatanguliza 500,000, tutakazobaki tutaleta.
9: Sisi tuliukataa kusudi maelezo yajitoshereze watakapokuwa wametuletea mwili wetu. Kwa sababu mwili walihitaji watukabidhi mwili bila hata maelezo. Ikaonekana kwamba twende kwenye taratibu za kisheria. Tumeenda polisi pale, tukatoa taarifa na polisi wakatupa ushirikiano wakasema mwili bado, kwa vile mwili bado wanao wao, upelekwe mwili sehemu husika kwenye sehemu za kuhifadhi. Kwa hiyo mwili umehifadhiwa mochwali baada ya kwa sisi tumeukataa kwamba vigezo na masharti havijakamilika.
10: Na shauri kule kulikotokea tatizo nawe watumie busara, kwa sababu tatizo limetokea na tatizo kushirikiana na familia, kwa sababu huu ni msiba ambao msiba unahutumisha. Sasa kama ni kweli wanakataa kushirikiana na familia, sio sawa. Ni vyema wakashirikiana na familia wakachangia gharama ili mwenzetu kaenda kasikiliwe.
6: Na sisi kwa tuliamua
3: Mwishoni imesikika kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Janet Magomi. Yeye ameutaka uongozi wa mgodi wa Nyamishiga bana kuweza kujitokeza na kushirikiana na familia ili kumaliza mvutano huu, ili kupisha maziko ya marehemu hao ambao wameweza kufariki. Tumeona, tumesikiliza. Baadaye utakuwa na nafasi pia kuweza kushiriki na sisi pia kupitia sikio la msikilizaji pale kupitia 0656555571 na 0684600007. Poa kama mpigwa na butwa hivi dina.
2: Nimebaki nilikuwa bado natafakari.
3: Hii swala hili.
2: Hii mvutano hii.
3: Ni hatari sana.
2: Ni hatari kwa kweli.
3: Bali hatari. Bwana tumpe nafasi bana mzee Joseph Butiku, msaidizi wa kwanza wa Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akisema kwamba Watanzania waache maneno.
11: Na juzi amechagua tume hiyo, tume ya jinai, kutokana na ushauri wa tume ya Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu Chande na wenzake, kwamba pamoja na kazi waliofanya ilikuwa nzuri sana. Ngoja tukapata ripoti yote, lakini tu sisi na wenyewe tuliona amefanya kazi nzuri. Wao wakamshauri aunde tume ya pili ili kusogeza juhudi za kujua si nini tukilitokea, lakini nani walisababisha. Yusi sasa ni mama wili tofauti. Chanda achukua muda mrefu nini kilitokea, lakini walisema wale tume wao si mahakama. Kwa yale yote waliofahamu, mengine waliyatoa pale hadharani, lakini mengine walimkabidhi rais mwenyewe kwa sababu ya kuendesha nchi ya mwezi kusema. Sasa hawa tumia jina hii ya lila ni kutusongeza kidogo kwenye lile la pili. Hivi ili jambo liweze likuwa limetokea peke yake, nani wahusika? Sasa ukiona watu wanachoma nyumba, wanaua watu, hiyo ni jinai. Hiyo ndio maana inaitwa ya jinai. Kwa hiyo mimi naona rais amefanya jambo jema. Mimi najua watu wengi, rais wetu akifanya maneno mengi kutoka watu wengi, lakini napenda kutumia nafasi yangu kama mtu mzima, taifa hili nalifahamu, alafu na umri mkubwa, alafu ni mzee, tunatazama vijana wetu, tunatazama watu, hata opposition hao wengi ni vijana, kwamba niseme hivi, tunaye rais mmoja. Narudia, tunaye rais mmoja. Kila mtu aweze akageuka akawa rais. Na rais mmoja ni binadamu, pamoja na kwamba anawasaidia nazini, lakini lazima uamuzi wa mwisho anafanya yeye. Kwa lazima katika mambo ya kuendesha nchi ni magumu, lazima kumpa rais nafasi ya kuamua kuhusu mambo fulani. Na hata tume hii, mimi bado wako watu na mashaka nayo. Mimi bado nashauri kama nilivyoshauri kwa ile tume ya kwanza, tuikubali na ameisha yunda, tuache maneno mengi, ifanye kazi, tuje tuone matokeo ya kazi ya hilo ndilo kubwa. Mwisho inatuambia nini? Inatusaidia kuona nini? Inaweza kadai kusaidia kuona kila kitu ambacho kila

0: yeah, akiambia bana watu maneno maneno jamani punguzeni, punguzeni sababu tume ishondo na mheshimiwa rais itatoa majibu ambayo nitarajiwa. Sasa pale nchini Kenya bana, aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua yamefanya tathmini kali ya miaka minne ya utawala wa rais William Ruto, akidai serikali ya Kenya kwanza imeshindwa kutimiza ahadi zake kwa Wakenya. Na Rigathi Gachagua ameishtumu serikali kwa ufisadi, matumizi mabaya ya rasilimali za umma pamoja na kukopa fedha nyingi bila kuonyesha maendeleo ya ukubwa wa deni la taifa.
1: Sikujitajirisha na
0: na ni moja kati ya big story zaidi ambayo imeendelea kupale nchini Kenya, mvutano kati ya Rigathi Gachagua na serikali ya William Ruto. Lakini lakini moja kati ya ishu kubwa zaidi ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Tundu Lissu. Kimsingi kulikuwa kuna shauri lake pale, kesi waini ilikuwa inaendelea pale, na shahidi wa 16 amemaliza kutoa ushahidi wake, na Lissu amemaliza pia kuweza kuuliza maswali ya dodoso. Na kubwa zaidi ilivyokuwa ni kuwa kesho tutaendelea shahidi mwingine, na wakati wa kuendelea kwa shahidi mwingine ni kwamba Lissu, moja kati ya eneo ambalo limeleta hisia zaidi pale mahakamani ni yeye mwenyewe kuweza kuuliza kwenye maswali ya dodoso kwamba baada ya hotuba yake hamkumuuliza maana ya kukinukisha. Sasa katika mwendelezo maswali ya dodoso ya mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu kwenye shauri la uhaini linalomkabili ambalo linaendelea mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam mbele ya majaji watatu wakiongozwa na jaji Dastan Ndugulu, Lissu amehoji kwa nini hakutafutwa kuulizwa maana ya maneno ambayo ameshtakiwa hayo. Sasa Lissu amehoji shahidi wa 16, mshahidi wa jamhuri wa ACP Amini Mahamba ambaye alikuwa kiongozi wa timu ya upelelezi iliyopeleleza jarada la uhaini la Lissu, lakini pia akiwa mpelelezi kwenye matukio ya Oktoba 29, 2025, ambapo Lissu alimuuliza, waeleze majaji, baada ya kutoa hotuba yangu Aprili 23, 2025, kama wewe na jeshi la polisi mlichukua hatua yoyote ya kunifuata kuniuliza haya maneno ya kukinukisha, kuvuruga uchaguzi, yana maana gani? Shahidi alijibu sio kweli. Lissu hukumtafuta hamkutafuta ufafanuzi wa hayo maneno yangu. Nitakuwa sahihi au si sahihi nikisema kwamba kwa miaka yote 35 no reform no election ilikuwa ni msimamo sahihi katika mazingira ya aina hii? Shahidi anasema haukuwa sahihi. Lissu akaendelea tena kuuliza akisema, akirejea ripoti ya jaji Chande ukurasa wa 11 juu ya katiba mpya, akidai kuwa hata tume ya jaji Chande iliafiki vichochezi vya vurugu za Oktoba 29 ilikuwa katiba mpya, hivyo msimamo wa CHADEMA ni sahihi? Jamaa ama shahidi akajibu kwamba sifahamu. Sasa katika mwendelezo wa maswali hayo pia alihoji juu ya uwepo wa ripoti mbalimbali za taasisi za kimataifa kushinikiza kutaka kuachiwa kwake, iwepo ACP Mahamba anafahamu. Lissu alihoji kuachiwa kwa watu waliowahi kukamatwa na kushtakiwa, ambapo walidai kuhamasika na hotuba yake Aprili 3, 2025, ambapo watu hao katika ushahidi wao wa mahakamani walieleza kuwa walikuwa wanakwenda kuzuia uchaguzi kwa kufanya vurugu ambazo zitokea. Sasa shahidi ACP Mahamba alieleza kuwa watu hao walishtakiwa lakini waliachiwa kwa mujibu wa sheria. Lissu akauliza, ushahidi wako kuhusiana na wale mashahidi waliofichwa na mliowatoa mikoani, unakumbuka ulisema kwamba hao mashahidi waliofichwa ni watu ambao walikamatwa na polisi, kweli si kweli? Shahidi alijibu kweli. Lissu waeleze majaji kama wale waliosema wataenda kufanya vurugu na wakafanya, kama kuna hata mmoja aliyechukuliwa hatua mpaka sasa. Shahidi akasema ni matukio mawili tofauti. Sasa hivyo ndo mwenendo. Na shahidi wa 16 amekamilisha tunaita ni ushahidi wake. Kwa hiyo nilikuwa nimeangalia hapa, taarifa inaeleza kwamba jamhuri ilikuwa inahitaji kuweza kusogeza mbele, imeomba mahakama kusogeza mbele kwa shauri hili, lakini kesho shauri hili litaendelea tena, ambapo shahidi mwingine ataendelea kutoa ushahidi wake. Ndani ya duru za habari, Dina Shambe, partner muda wote, mimi ni Fabian Ndomi, Godfather, wakati wa sikio la msikilizaji. Bana, mambo ndo hayo.

0: sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Asante, ni sikio la msikilizaji. Namba ya simu ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Na muda huu hapa moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako ambayo unaipiga hapa studio. Nakwambia tu msikilizaji, ukipiga simu basi moja kwa moja sisi hapa tunakusikiliza. Zungumza. Tunapokea simu yako. Hello.
2: Habari hapa studio.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
2: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masoma kitongoji cha Mwambani, mzee kusimama mchembe bila maji ndio kwa Mwambani kwake hapa.
1: Karibu.
2: Asante sana. Kwenye sikio nimesikia mambo mengi sana. Mimi nataka kuishauri serikali kama hii kesi ya Tundu Lissu hii, kama ushahidi wamechengana, wameanza kusema sijui mara sio sivyo, kitu cha kuomba ijaribu tu imwachie tu. Sasa kama ushauri wameanza kusema mara ieleweki, ila kwangu ndio hayo.
1: Asante, asante. Kutoka hapo tunaendelea kupokea simu yako hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki. Hello.
3: Hello studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Huyo ni yule leo kaja season mkunga ngutu mtumoyoshi. Kwa pendeza watanga kwa wanafisa ukiyana.
1: Karibu.
3: Kwa kuna maswala mingi ya nasungumzwa na serikali na vyombo muhimu na wasomi wetu nyenye, lakini mnasitangani. Kwa mfano mambo ya mifasi haya, kwa mfano wewe bwana mdogo ndoni hapo ulipo umesoma, lakini pale nyumbani utakapo aliolewa labda ng'ombe 12. Sasa mama yako ilikuwa anaishi kwenye slope, kaona wewe ng'ombe sumite kusomesha. Sasa umesoma basi ndio unapata maisha mazuri, umejenga nyumba huku na maisha yanakuwa mazuri, lakini ndugu yako yule aliolewa sasa kule kwenye ndoa mama zako wanaishi katika maisha mabovu. Sasa wewe mali uliyopata yote ukifariki, mwanamke anabeba yote. Alafu hii sheria halitakatishi, inasema ni sawasawa. Hii ndio inaleta mkutano wa mauaji katika jamii. Uhusiano wa ndugu na ndugu unakupa sababu hili. Kwa nini wasioni kwamba angalau hata hiyo mali ya wewe uliyokuwa umesomea baada ya kutoka nyumbani? Ni kweli kabisa wengi wanafanya kutoka nyumbani, ama wameuza mashamba ama mali yote ya nyumbani ilitumika, basi upewe hata robo kuliko wewe mwanamke umemwoa na kujenga nyumba tano na magorofa na
4: Asante, asante sana bana. Nimepata mwaliko wa kitabu na mimi ni mhafidhina usomaji wa vitabu. Kwa hiyo nitafanya utaratibu wa namna ya kuweza kukipata hicho kitabu, Steven Mkunga Ngutu.
1: Haya bwana, tunaendelea kupokea simu yako hapa studio. Hello. Msikilizaji, ukipiga simu jaribu kukaa mbali kidogo na redio yako. Hello.
5: Hello studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Yohana Kula, wengi usenda kunita gazeti, niko hapa Ruabu hapa.
1: Karibu.
5: Asante sana Captain Ndoi pamoja na Dina. Mimi nilipenda tu kuongelea hili la Geita hili. Unajua vijana tunavyoenda kufanya kazi, kwa tunaongea na mabosi wetu, na inaweza ikatokea kutokea kama vijana imetokea bosi wao sio amewakacha, Sasa ndugu, sasa mziki si umewaremea sasa. Naona lakini sasa ukiangalia hapo kwa umakini, sawa, lakini mimi sijasikiliza upande wa pili kwamba upande wa pili wa mwajiri wao walikuwa wanasemaje. Lakini sasa kitendo cha kumpelekeza wakati amepata ajali, hilo swala sio nzuri. Vijana tukiwa tunaenda kufanya kazi kwa forest za mgodini, unaongea kabisa na bosi wako, likitokea kutokea bosi wako, je, huwa anawajibika? Kama wajibiki usifanye hapo kazi. Sasa hapo inakuwa changamoto na liki hata katina pamoja na captain. Ndio mimi naomba nirudi hapa ruwapo.
1: Asante, asante kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello.
6: Hello.
1: Karibu.
6: Asante. Mimi ni Ong. Kwanza ni shukuru sana yule dada. Katangana tayari kusikia. Ila ikita tu sasa wasemeje au ndugu wa mume. Wao na huruma. Yeye mume amekufa, alafu amnyang'anya mali, nyumba, nini. Ina maana wale watoto wataishi katika mazingira gani? Pamoja jamani. Wewe na mama Tenezi ni na huruma. Mungu anaona nyie. Mungu hapendi. Nitakuwa na Mungu mtoka na tarehe.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu nyingine. Hello.
7: Hey, hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Ni watangazaji hapo mnaongea na kaka Tinga Zidi wa maji. Ni kama sinono mtaa Mlimani, Ujanduni hapa.
1: Karibu.
7: Asante sana. Hii ni kwa kwamba changamoto kwenye ndoa zetu zinakuja pale unapokuwa tafikia mtu mmoja anatoweka hata mwanaume. Kwa mfano ukichukulia labda sasa hivi niko na mke wangu pale Mama Viviana. Inaangalia na dunia yangu, familia na ukoo inaniangalia. Kanua kuku wangu mmoja, mwanamke anachoweka kuku, nataka mayai, napata kifaranga, kanua kuku mbuzi naweka pale. Mwisho siku naikuta nakuwa ng'ombe nafanya maendeleo yangu. Ikitokea kutokea kama leo hika katika amekufa, sasa nakuta familia na ukoo kwa ujumla mara wanakuja mwanamke, oh hey, yule amemua ke mtoto wetu. Ili tuwapate na mbinu ya kumdhuru wali zake. Kisa tu kwamba sasa unaona ile familia na mali. Lakini ikitokea kwamba hiki imetokea familia ambayo ina mali, unakuta kwamba wana shida nayo kabisa. Wana mali tu aridhi, kwamba mume wako alikuwa na aridhi. Ina watu ushauri kwa ndugu jamaa na marafiki ambao sio mambo ya FM. Ikitokea kutokea kwamba ndugu yako amefiwa labda na mume wake au dada yako, hebu yule binti au yule ila yeye basi mjane, wajaribu kukaa ili basi kama ni mali yake ijulikane mali yake, atafuta mume wake. Alisiye kaingia wakaingia labda uko fulani au ndugu wengine ambao wanatamani mali, kwamba mnyang'anye labda mke wangu mali, kisa kwamba eti alikuwa amenyeua. Naomba tu mtoe ushauri kwamba naomba watu kama hao watu mali zao si wanaingilia watu wale ambao sana wamezao hiyo wanyang'anya mali zao. Na pia tena mimi sinaona.
1: Asante, asante pia kutoka hapo. Hello.
8: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Hapa naongea na mmoja kilini ya ng'ombe kusemea.
1: Karibu.
8: Asante. Kwanza nianze na hili la lisi. Ifike mwisho jamani, ifika hata mwisho. Kuna kilicho na mwanzo kinachokosa kweli kwa na mwisho. Alafu na kingine naongea na huyu dada. Huyu ambaye siji mtoto wake ameungana na ndugu zake. Muda mwingine jamani, wana ndugu mkute mnakuwa na huruma. Ikifikia mtu mpaka ametafuta maendeleo, amepata na mume wake, jua kwamba na yeye kuna jasho lake. Hata kama hakuwa na biashara, ina maana kuna kitu ambacho alikuwa anakifanya nyumbani. Sio kwamba eti nafikia mwanaume anafariki. Kwanza sasa hivi mwanaume akifariki ni mwanamke kaua. Hivi mbona wanawake wanafariki? Mbona wanaume wauaji? Kila mwanaume anayefariki mwanamke kaua. Mpaka inafikia anazunua mali yake. Alafu hata yule mtoto huenda sio akili yake. Kuna kitu labda wamemlisha kama sumu fulani hivi kuwa mbali na mama yake. Sidhani kwamba kuna mtoto ambaye anaweza akamkana na mama yake. Ifikie hatua jamani, wana ndugu, mwe na huruma. Acha like.
1: Asante. Asante.
0: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
4: Bwana ni pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo wamepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na pengine ushakusikia kuhusiana na kwa nini Wamasai ama kabila la Wamasai hawali nyoka, hawali samaki. Si ndio? Bwana, unajua ni kwa nini? Hii ni kwa sababu kadha wa kadha. Msikilize hapa mzee wa Kimasai akifafanua zaidi.
9: Ile joka abaji. Ile sabaki abaji. Hakuna Masai anakula sibiri.
10: Ndo tuambie.
9: Kwanza sabaki na duka wa Masai. Lazima nisome ule ukweli epirio. Sisi wa Masai tunapenda kula kule jaba ambayo tunafuga sisi. Sawa, tunachuka. Buzi, gombe, kondoo. Tasikia?
10: Ndiyo.
9: Puta tutafuga lakini atuli. Tutafuga puta kwa ajili ya kusaidia kubeba mizigo. Lakini gombe, buzi, kondoo tunakula. Tunakunywa maziwa, kondoo, buzi, gombe. Lakini samaki, joka, kondokono, jino, atuli. Na sio gombe yetu, sio jani yetu kuna hiyo. Kwa sababu inaenda kama joka kwenye maji. Si joka, joka anaenda kwenye maji, anaenda na maji, ana mkono, ana mguu, anapanda miti, ana mkono, ana... Nafananisha joka. Unakishika samaki hivi, ni kama joka. Nateleza hivi. Kwa hiyo Masai, anamsarau sana, anasarau sana. Najua anakula, hatujua anakula nini, maana tunajua kwamba anakula majani, anakunywa maji. Anakula mabwawa, mahindi, nini. Labaki, hatujua anakula nini kwenye maji. Kwanza, si, joka ni adui, akila kitu. Joka anakongata, si unakufa. Kwa hiyo naogopa. Alafu, anaona nani, sabaki, ni kama jamii ya joka.
10: Ukafika sehemu ambapo...
4: Umemsikia maana huyo ni Ola Gwainani Noibanguti Liza. Yeye akizungumza sababu ya Masai wezi wanaifananisha samaki na nyoka kutokana na muonekano wake. Hivyo samaki si sehemu ya utamaduni wao wa chakula.
1: Ndio.
4: Kwa jamii, kwa kabila la watu ya Wamasai bana. Sema bana kama nyoka nini bana.
1: Lakini sasa hivi kuna wengine wanakula.
4: Sasa huyo ni kama amekacha mila hivi.
1: Kuna wengine sasa hivi wamezikacha, walochanganyikana huko mikoani. Kuna wengine wanakula samaki vizuri, lakini wale ambao kabisa kabisa hawezi kumdanganya.
4: Aisee, hatari sana bana. Hiyo ni moja kati ya story ambayo imetembea zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini kubwa zaidi pia ni kile ambacho kimechapishwa na idhaa ya Kiswahili ya DW_Kiswahili kwenye ukurasa wao Instagram. Kwa muda mfupi tu hivi sasa utaenda kujiunga na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka pale Bonn, Ujerumani, ambapo inaeleza kuhusiana na biashara ya siafu. Biashara ya usafirishaji haramu wa siafu wa Kiafrika imeendelea kuongezeka kadri spishi za Kiafrika zinavyozidi kuwa wanyama wa kipenzi maarufu barani Ulaya. Wanasayansi wanaonya kuhusu hatari zinazoongezeka kwa mfumo wa ekolojia na miundombinu. Ni moja kati ya story ambayo imetembea zaidi kwenye story kubwa. Lakini tunafahamu mwamuzi wa Somalia Omar Altan yamepitia safari yenye mabadiliko makubwa ndani ya muda mfupi kutokana na kuzuiwa kuingia Marekani kwa kukosa fursa ya kuchezesha mechi katika kombe la dunia hadi kupewa nafasi ya kuandika historia katika soka la Ulaya, wakati ndoto yake ya kombe la dunia ilipokatizwa. Hasa mlango mwingine mkubwa unafunguliwa ni mnamo mwezi Juni 2026 ambapo UEFA ilitangaza kumteua Altan kuwa mwamuzi wa fainali ya UEFA Super Cup kati ya PSG na Aston Villa, na game hii bado inapigwa usiku wa leo. Iko hivyo bana, ndani ya duru za habari. Heshima kubwa sana kwako kwa kuichagua na kuiamini 91.7 Mazingira FM.
1: Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Tukutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW.
4: Bana, DW boni pale. Boni pale Ujerumani bana. Tunakuacha na track ya CJ akiwa na Amani. Ngome inaitwa Bila Wewe, siwezi kabisa.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imekwisha timia saa 12 juu alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Mimi ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Iran yakanusha kufanya mazungumzo ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano na Marekani. Urusi yaishutumu Ukraine kwa kuchochea kupanda kwa bei ya chakula duniani. Na jumuiya ya NATO yajadili ukiukaji wa uhuru wa anga katika nchi za Poland na Romania. Habari kamili. Tehran. Iran imesema haijafanya mazungumzo yoyote na Marekani kuhusu kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha operesheni za kijeshi kati ya pande hizo mbili. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran amesema hakuna hatua yoyote iliyopigwa baada ya mazungumzo ya muda yaliyofikiwa mwezi Juni, ikiwa ni pamoja na kuweka ratiba ya utekelezaji wake. Iran inadai kuwa Marekani haikutimiza ahadi zake zinazojumuisha kuondoa vizuizi vya kijeshi dhidi ya bandari za Iran na kuziachilia mali zake zilizozuiwa nje ya nchi. Marekani kwa upande wake inaishutumu Iran kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya kufungua tena njia muhimu ya usafirishaji wa baharini ya mlango bahari wa Hormuz. Moscow. Urusi imeishutumu Ukraine kwa kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nafaka na kilimo. Serikali nchini humo imesema hatua hiyo inachangia kupanda kwa bei ya chakula duniani na kuongeza uhaba wa nafaka. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje nchini humo, Maria Zarakova, ametoa kauli hiyo baada ya Ukraine kufanya mashambulizi kwenye bandari ya Novorossiysk katika Bahari Nyeusi. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu watatu akiwemo mtoto na kulazimisha vituo vya usafirishaji wa nafaka kusitisha shughuli zake. Watu wengine 24 wamejeruhiwa kwenye tukio hilo. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imefafanua kuwa mashambulizi hayo yanatibua soko la chakula duniani na kuongeza mzigo kwa mataifa yanayoendelea. Hata hivyo, Ukraine imekuwa ikidai kuwa inailenga miundombinu inayounga mkono operesheni za kijeshi za Urusi. Moscow. Kumradhi, Brussels. Mabalozi wanaoziwakilisha nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wamekutana leo kujadili vitendo vya ukiukwaji wa uhuru wa anga ya Poland na Romania pamoja na matukio ya hivi karibuni yaliyohusisha droni. Katika taarifa yake, jumuiya ya kujihami ya NATO imesema wanachama wake wameeleza mshikamano na kuziunga mkono nchi zilizoathiriwa. Aidha, muungano huo umeishutumu Urusi kwa kuhusika na ukiukaji huo wa anga, ukisema vitendo hivyo ni hatari na havikubaliki. NATO imeongeza kwamba inaendelea kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga na makombora katika nchi wanachama, hasa katika ukanda wa mashariki kutoka bahari ya Baltiki hadi bahari Nyeusi. Muungano huo umesisitiza pia kuwa uko tayari kuzuia na kujibu aina yoyote ya uchokozi. Berlin. Baraza la mawaziri nchini Ujerumani limeidhinisha sheria inayotanua mamlaka ya vyombo vya ujasusi ya kukabiliana na mashambulizi yanayotumia mbinu tofauti tofauti, yakiwemo ya mtandaoni na kampeni zinazopotosha taarifa. Chini ya mpango huo, shirika la ujasusi wa kigeni la Ujerumani BND litaruhusiwa kuingilia miundombinu ya kidijitali ya nchi za kigeni katika hali maalumu wakati wa mashambulizi yanayoendelea. Sheria hiyo pia itaweka masharti makali zaidi ya kusimamia kazi za vyombo vya ujasusi. Kundi au shirika linaloshukiwa kuwa na msimamo mkali litafuatiliwa kwa muda wa hadi miaka 5 tu. Ikiwa mamlaka zitataka kuendelea kulifuatilia zaidi ya hapo, zitahitaji kibali maalumu kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani. Serikali ya Ujerumani imesema mageuzi hayo yanakusudia kuimarisha usalama wa taifa wakati vitisho vya ujasusi, hujuma na uhalifu wa kisiasa vikiendelea kuongezeka, hususan kwa kile kinachodaiwa kuwa shughuli zinazohusishwa na Urusi. Hatimaye, Harare. Idadi ya watu waliokufa maji baada ya chombo cha kuwavusha abiria kuzama katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe sasa imefikia watu 44. Polisi wamesema idadi hiyo imeongezeka baada ya miili zaidi kupatikana kufuatia operesheni ya uokoaji iliyoendelea. Uchunguzi wa awali unaonesha chombo hicho kilikuwa kimebeba abiria wengi kupita kiwango kilichoruhusiwa wakati kilipozama kutokana na upepo mkali uliovuma ziwani. Kulingana na polisi, kivuko hicho kilichozama jana Jumanne kilikuwa na uwezo wa kubeba watu 90. Licha ya hilo, kinaaminika kuwa kilikuwa kimewabeba zaidi ya watu 120. Watu 67 wameokolewa na kupelekwa katika shule iliyogeuzwa kuwa kituo cha huduma za dharura kwa ajili ya matibabu na msaada. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Na msikilizaji na yule anayetutazama katika mitandao ya kijamii aliyetusomea habari za ulimwengu ni Angela Mdungu. Na tulionao kwa muda huu ni huko Uganda, ambapo kuna wasiwasi kufuatia wimbi la wanasiasa kulikimbia taifa hilo kutokana na rapsha za kisiasa. Baraza la mawaziri la Ujerumani limepitisha rasimu ya sheria inayotoa mamlaka ya uhuru mkubwa zaidi kwa vyombo vya ujasusi.
4: Ni ngumu sana kuona Wajerumani watakavyokubali, kwa sababu kuna sababu za kihistoria. Wakati wa kipindi cha wanazi kulikuwa kuna wale wanaitwa Gestapo, kwamba walikuwa ni polisi wa siri.
2: Na mamilioni ya watu wamekusanyika huko Iceland ya na kaskazini mwa Hispania kushuhudia tukio la kupatwa kwa jua kikamilifu kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 27. Moja kwa moja tunaanza na habari hii ambayo inasema wimbi la wanasiasa wa upinzani kutoka Uganda na wanakwenda uhamishoni linaendelea kuzua wasiwasi kuhusu mazingira ya kisiasa nchini humo. Wanasiasa hao wanasema wamechukua hatua hiyo baada ya kupokea vitisho au kushuhudia wenzao wakikamatwa na kutekwa na kushtakiwa kutokana na mazingira ambayo mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakikosoa. Mohamed Khalif na habari za kina.
5: Mwanasiasa wa hivi karibuni kabisa aliyeamua kubakia nje ya nchi ni Ibrahim Ssemujju Nganda, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha People's Front for Freedom, PFF. Ssemujju alijengea umaarufu akiwa mbunge kutoka ukamavu wake katika mjadala na ukosoaji wa matumizi ya fedha za umma, yakiwa matumizi ya ikulu. PFF ilianzisha mwanasiasa mkongwe wa upinzani Dr. Kizza Besigye, na kwa sasa Besigye anakabiliwa na kesi ya uhaini, huku mwenyekiti wa chama hicho Erias Lukwago akishtakiwa kuficha taarifa zinazohusiana na madai ya uhaini. Wote wapo kizuizini na wamekanusha tuhuma dhidi yao. Baada ya kukaa kimya kwa muda mrefu, Ssemujju amezungumza kutokea mahali ambako hajaweka wazi, akisema aliondoka Uganda mwezi Juni kwenda Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya umra, lakini akaamua kurejea tena baada ya kutathmini hali ya usalama nchini mwake.
6: Nilienda kufanya umra na nilipomaliza singeweza kurudi kwa sababu ya hujuma na manyanyaso ambayo yamkini yamekuwa jambo la kawaida Uganda sasa. Watu wanaweza kutekwa na hakuna kinachofanyika. Ndio maana nimeamua kutorudi hadi nitakapopata hakikisho kwamba sitapelekwa katika vizuizi vya basement, ndipo nitaamua kurudi.
5: Hofu ndani ya PFF iliongezeka baada ya waendesha mashtaka kutaja mahakamani majina ya watu wanaodaiwa kuwa na uhusiano na kesi ya Besigye, ambaye alikamatwa nchini Kenya mwaka 2024 na kurejeshwa Uganda katika mazingira yaliyozua maswali kuhusu namna alivyofikishwa nchini humo. Baadhi ya waliotajwa katika ushahidi huo wameondoka Uganda na kwenda mafichoni. Hata kama kutoja mahakamani hakumaanishi moja kwa moja kwamba mtu ametenda kosa, hatua hiyo imeongeza hofu kwamba wigo wa uchunguzi unaweza kupanuka na kuwahusisha viongozi na wanachama wengine wa upinzani. Mchambuzi wa siasa na mwanahabari Ken Lukiamuzi anaonya kwa mazingira haya yaathiri wanasiasa pekee, bali kwa maoni yake yanaweza pia kuwafanya wanaharakati, wanasheria na waandishi wa habari kujizuia kutekeleza majukumu yao ya kila siku kwa uhuru.
7: watu wameshikwa, na kwa kushikwa wamenyanyashwa, kuna vitisho. Ndio kisudi unaona watu wanaondoka. Yani ule akitangaza anasema huyu na huyu fulani atashikwa, huwezi ukangoja ushikwe alafu tena na wewe pia ukabiliane na yale yenye yamewafikia wengine.
8: Mgombea rais kupitia chama cha National Unity Platform, Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, alikaa mafichoni kwa kikadhaa baada ya uchaguzi Januari 2026 kabla ya kuondoka nchini. Chagulanyi alisema alikuwa anahofia ukamatwa ama kuuawa. Akiwa mafichoni, mkewe Barbara Chagulanyi alivamiwa na watu waliovaa sare za kijeshi nyumbani kwao na kujeruhiwa, kwa mujibu wa maelezo aliyotoa akiwa hospitalini. Tukio hilo lilizua ukosoaji mkubwa ndani na nje ya Uganda, lakini baadaye familia hiyo pia iliondoka nchini. Msemaji wa PFF Harold Kaija anasema kuondoka kwa viongozi hao si maamuzi ya kawaida ya kisiasa, bali ni ishara mazingira ambayo baadhi ya wakosoaji wa serikali wanaamini kwamba hayawezi tena kuhakikishia usalama wao.
2: Bado tunatuama kwa muda katika eneo hili la Afrika Mashariki. Rais wa Kenya William Ruto ameongeza mazungumzo ya taifa kuhusu mustakabali wa nchi hiyo baada ya dira ya 2030. Amewataka Wakenya washiriki katika kuamua aina ya nchi wanayotaka kuiona katika miongo ijayo. Mazungumzo hayo yaliwaleta pamoja wananchi na wadau kutoka sekta mbalimbali ili kutafakari vipaumbele vya maendeleo ya Kenya na kuwawekea mwelekeo wa muda mrefu wa taifa hilo. Shisi ya Wasilwa, mwandishi wa Dira kutoka Nairobi, ametuandalia taarifa hii.
9: Kwenye hafla hiyo ambayo haikuhudhuriwa na viongozi wa upinzani, Rais Ruto alielezea mpango huo kuwa ni mojawapo ya nyakati muhimu zaidi za kutafakari kuhusu taifa la Kenya na juu ya kuwashirikisha wananchi tangu ilipotangazwa katiba ya mwaka 2010. Ruto amewataka Wakenya kutoachiwa na siasa pekee jukumu la kuamua mustakabali wa nchi, bali watoe mawazo, uzoefu na matarajio yao kuhusu Kenya wanaoitaka.
10: We have an opportunity.
11: Tuko na fursa wakati huu, kinyume na fursa iliyojitokeza mwaka 2008 kubuni mpango wa muda mrefu uliojengwa na wananchi wenyewe,
10: by the people themselves.
9: Masuala ya uchumi wa Kenya, utawala, elimu, rasilimali watu, miundombinu, ustawi wa jamii na nafasi ya Kenya katika uchumi wa dunia yalijadiliwa kwenye mazungumzo hayo, lengo likiwa ni kubaini jinsi Kenya inavyoweza kuvuka hatua kuwa nchi yenye kipato cha kati na kuelekea kuwa taifa lenye ustawi lililoendelea kiviwanda na lenye ushindani mkubwa kimataifa. Mazungumzo hayo yanafanyika wakati dira ya mwaka 2030 inapoelekea katika awamu yake ya mwisho. Dira hiyo ilianzishwa kati utawala wa Rais Mwai Kibaki na lengo lake lilikuwa kubadilisha Kenya kwa nchi mpya kiviwanda na ya kipato cha kati. Utekelezaji wake umejengwa katika mihimili ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. Yanaangalia kile kinachopaswa kufuatia dira mwaka 2030 na iwapo Kenya inahitaji kuwa na dira mpya yenye malengo makubwa zaidi ya maendeleo ya muda mrefu inaweza kufikia mwaka 2060. Wataalamu wa masuala ya uongozi wanahisi vipi? Dr. Nikaka Lichetu ni mtaalamu wa swala uongozi.
12: Tuna mipango mingi mizuri ambayo imekwama kwenye utekelezaji. Kwa hivyo sasa tunahitaji sio tu vision bali mfumo wa kuhakikisha kwamba inatekelezwa.
9: Alex Weru na Dennis Amadi ni vijana.
13: Ikiwa hatutashughulikia ufisadi kwa dhati, hata mipango mizuri ya maendeleo inaweza kushindwa kufikia malengo yake.
14: Kenya ina ruwaza nyingi na ina sheria nyingi, lakini sheria hizi hazitumiki. Zingekuwa zinatumika, hatungehitaji ruwaza nyingi. Ruwaza moja ingetutosha, na tukifuatilia mipango iliyowekwa katika ruwaza hiyo tuliyokubali, tungeweza kutimiza haya yote tunayoyataka.
9: Muda wa kuanzishwa kwa mazungumzo haya tayari umeibua mjadala wa kisiasa. Wakosoaji wanahoji kwa nini zoezi hilo kubwa la kitaifa linaanzishwa takriban mwaka mmoja tu kabla ya uchaguzi mwaka 2027. Hata hivyo, wanaunga mkono mpango huo, wanasema nchi inahitaji ajenda ya kitaifa maendeleo ambayo inaweza kuendelea kutekelezwa licha mabadiliko ya serikali na uongozi wa kisiasa. Changamoto sasa ni kuhakikisha kuwa mazungumzo haya kitaifa na kuwa mapana, ya kuaminika na huru, lakini pia yanatekelezwa kwa ukamilifu. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Na baraza la mawaziri la Ujerumani limepitisha rasimu ya sheria inayotoa mamlaka na uhuru mkubwa zaidi kwa vyombo vya ujasusi katika kukusanya na kuhifadhi taarifa na data, pamoja na njia mpya ya kukabiliana na moja kwa moja na vitendo vya hujuma na mashambulizi ya udukuzi wa mifumo ya kompyuta. Babu Abdalla anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
15: Sheria hiyo yenye zaidi ya kurasa 700 inatoa mamlaka hayo kwa shirika la ujasusi wa ndani BFV na shirika la ujasusi wa kigeni BND kukabiliana na mashambulizi ya aina mbalimbali yakiwemo ya mtandaoni na kampeni zinazopotosha taarifa. Sheria hiyo inaipa ruhusa BND kuingilia miundombinu ya kidijitali ya nchi za kigeni katika hali maalum wakati wa mashambulizi yanayoendelea. Serikali ya Ujerumani imesema kuwa lengo la sheria hiyo ni kuyawezesha mashirika hayo kufanya kazi kwa ufanisi zaidi katika kukabiliana na aina mbalimbali za vitisho vya kiusalama. Nina Varken, mkuu wa ofisi ya kansela, ameliambia gazeti la kila siku la Rheinische Post kwamba hawatokaa tu na kutazama huku uingiliaji wa kigeni, hujuma na vitisho dhidi ya misingi ya katiba na jamii ya Ujerumani iliyo huru vikiendelea kuongezeka. Kulingana na Varken, idara za kijasusi za Ujerumani zitaweza tu kuchukua hatua zinazolengwa dhidi ya mashambulizi hayo ikiwa zitapewa uhuru zaidi na hatua za kisiasa zaidi. Varken amesema sasa BND itakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuifikia mifumo ya tehama, kuanzia vifaa vya nyumbani kama vile friji hadi simu binafsi za mkononi, laptop au vifaa vingine vya kielektroniki. Waziri wa mambo ya ndani Alexander Dobrindt ametangaza enzi mpya kwa huduma za idara za kijasusi za Ujerumani, ambazo hadi sasa zimekuwa kwa kiasi kikubwa zinajikita katika kukusanya taarifa za kijasusi.
16: Wir stehen vor einer ernsthaften Bedrohungslage mit der
6: tunakabiliwa na kitisho kikubwa ambacho tunakutana nacho kila siku. Sisi ni walengwa wa kila siku wa vita vya kimkakati vya mbinu tofauti. Kila siku tunalengwa na shughuli za upelelezi, hujuma, mashambulizi ya mtandaoni na operesheni za siri zinazofanywa na mataifa ya kigeni. Lengo lao ni kuidhoofisha Ujerumani, kuisababishia nchi yetu madhara na kuleta mabadiliko ya kisiasa na kijamii ndani ya nchi yetu.
15: Dobrindt amesisitiza kwa mageuzi hayo ambayo yatajumuisha matumizi ya teknolojia ya akili mnemba yatabadilisha kabisa muundo na utendaji wa mfumo wa usalama nchini Ujerumani. Hata hivyo, mageuzi hayo bado yanapaswa kuidhinishwa na bunge kabla kuanza kutekelezwa mapema mwaka ujao. Serikali ya Ujerumani imesema mageuzi hayo yanakusudia kuimarisha usalama wa taifa wakati vitisho vya ujasusi, hujuma na uhalifu wa kisiasa vikiendelea kuongezeka, hususan kwa kile kinachodaiwa kuwa shughuli zinazohusishwa na Urusi.
2: Shukran sana Babu Abdalla. Tunasalia hapo hapo katika swala la nyongeza mamlaka ya usalama nchini Ujerumani. Nimemuuliza Dr. Harrison Mwilima akiwa mjini Berlin, je, ongezeko hilo haliwezi kuhatarisha faragha na uhuru wa wananchi wa kawaida hata kama linalenga kulinda usalama wa taifa?
4: Inabidi kuangalia, kwa sababu taasisi za kijasusi za Ujerumani zimekuwa zina nguvu ukilinganisha na taasisi nyingine. Wajerumani wengi wamekuwa wakitegemea taasisi kama za Marekani. Utegemea taasisi zako, ndio maana sasa hapo tunaona Ujerumani imeamua kuipa nguvu zaidi taasisi za kijasusi. Kwa hiyo kuna uwezekano faragha zikaingiliwa, lakini sasa hapo inabidi kupima kati ya usalama na faragha.
2: Nani atahakikisha kuwa uwezo mpya wa kufanya uchunguzi wa siri kwenye vifaa vya kidijitali kwa mfano hautatumika vibaya dhidi ya wanaharakati, waandishi wa habari au wakosoaji wa serikali?
4: Baada ya hapa itaenda bungeni. Kwa hiyo kabla ijawa sheria itaenda kwenye mahakama ya katiba. Kwa hiyo na ukiangalia hii draft inaonekana kabisa kwamba kuna baadhi ya vyombo ambavyo vitawekwa kuhakikisha kwamba vyombo hivi vya kijasusi vinafuata taratibu. Kuna vyombo binafsi ambavyo vinategemewa kuwekwa hapo kuangalia ni jinsi gani vyombo hivi vitafuata sheria. Kwa hiyo pia kuna mahakama. Nadhani paka ikifika kwenye mahakama ya kulinda katiba, hapo nadhani sasa wataweza kurekebisha na kuongeza baadhi ya vipengele zaidi.
2: Katika kipindi ambacho kampeni za upotoshaji wa habari zinaongezeka, wananchi wanawezaje kutofautisha kati ya juhudi halali za kulinda usalama wa taifa na hatua zinazoweza kuathiri uhuru wa kujieleza?
4: Ni ngumu kutofautisha, kwa sababu kama tunavyofahamu ni watu ambao wanafanya shughuli hizi. Sasa na watu wenyewe ni kwamba wana mitazamo yao ya kisiasa na kuna serikali nyuma yake. Kwa hiyo sasa hapo serikali kama ina matarajio yake kisiasa, inaweza pia kutumia taasisi hizi kuhakikisha kwamba matakwa ya serikali yanapatikana. Kwa hiyo ni kutenganisha ni jinsi gani taasisi kama hizi zinavyoweza kufanya kazi bila kuingilia labda watu ambao labda wanaweza wakawa na maoni tofauti na serikali. Lakini ndio hivyo, masuala ya usalama inabidi pia kuangalia kwamba usalama wa taifa lazima uzingatiwe. Kuna drone imeonekana katika airport ya Leipzig hapo Jerumani. Kuna changamoto ambazo wanaelezea kwamba Urusi labda inajaribu kupitisha drone, inajaribu kudukua mitandao ya nchini Ujerumani. Kwa hiyo haya yote inabidi wananchi sasa kupima na kuangalia.
17: Je, Wajerumani wako tayari kukubali kupungua kwa kiwango fulani cha faragha ili kupata ulinzi mkubwa? Lipo swala la upekuzi wa nguvu ya dola majumbani, bila shaka umelisikia hili.
4: Ni ngumu sana kuona Wajerumani watakavyokubali, kwa sababu kuna sababu za kihistoria. Wakati wa kipindi cha Wanazi kulikuwa kuna wale wanaitwa Gestapo, kwamba walikuwa ni polisi wa siri. Natokea historia hii ya Ujerumani ya polisi hao wa siri na jinsi walivyosaidia utawala wa Kinazi kuendelea kufanya shughuli zao. Katiba ya Ujerumani mpya ilivyokuja, ndio maana wakatoa nguvu katika taasisi hizi za kijasusi. Sasa kurudisha nguvu kwenye taasisi hizi za kijasusi itakuwa ni ngumu sana kwa Wajerumani kukubali. Tumeona pia baadhi ya vyama vya kisiasa vimetoa matamko. Tumeona chama cha FDP kimetoa tamko, cha mrengo wa kushoto kimetoa tamko ikisema kwamba Ujerumani inaweza ikawa inarudi kule kule wakati wa Wanazi, kwa maana ya kwamba serikali ina nguvu zaidi ya kukusanya taarifa za raia wake, na hatuwezi jua taarifa hizi zitatumika vipi na serikali.
17: Ni Dr. Harrison Mwilima, huyo akiwa mjini Berlin, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita. Na tuhitimishe na ripoti hii inayosema mamilioni ya watu wamekusanyika nchini Iceland na kaskazini mwa Hispania kushuhudia tukio la kupatwa kwa jua kikamilifu kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 27 barani Ulaya leo hii. Maafisa wa Hispania wametahadharisha watu waepuke kufika maeneo ambayo wimbi la joto limeongezeka kwa hatari ya kuzuka kwa moto wa nyika. Jacob Safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
18: Kupatwa huko kwa jua kutaanza muda wa mawio ya jua, ambapo jua, mwezi na dunia zitalingana kwenye mstari mmoja na kulipelekea eneo la Iberia la Uhispania na Ureno, na kwa sehemu ndogo ya Greenland na Iceland kukumbwa na giza kwa kipindi kifupi. Mara ya mwisho eneo la Iberia kushuhudia kupatwa kamili kwa jua ilikuwa mwaka wa 1912. Kupatwa kamili kwa jua, ambapo mwezi utauziba kabisa mwanga wa jua, ni tukio linalotarajiwa kudumu kwa takriban dakika 2.5 hivi. Kupatwa kamili kutashuhudiwa katika pwani ya Iceland, na itakapofikia huko Uhispania na Ureno, hali ya kupatwa kamili itakuwa imepungua na itadumu kwa dakika kama moja hivi na ushe. Tukio hilo kisha litakamilika katika eneo la Mediterania. Kulingana na waziri wa sayansi wa Uhispania Juan Cruz, nchi hiyo inatarajia hadi wageni milioni 6 katika maeneo ya kaskazini ambayo tukio hilo litashuhudiwa. Lola Horeiro ni mmoja wa watu waliozuru eneo hilo ili kushuhudia tukio hilo la kihistoria.
19: Observar un eclipse total del sol es un sueño que tengo desde hace muchísimo.
20: Kutazama kupatwa kamili kwa jua imekuwa ndoto yangu kwa miaka mingi sana, na sikutaka kuikosa nafasi ya kushuhudia tukio hili ingawa nimesafiri kwa masaa 7 kufika hapa. Tuna bahati kwamba miaka miwili mfululizo litafanyika Uhispania, ila inaweza kuwa muda mrefu sana kabla itokee tena. Kwa hiyo kuna umuhimu kwenda maeneo yaliyotengwa kwenda kushuhudia.
19: Para poder observarlo.
18: Uhispania imetenga maeneo 350 ya kushuhudia kupatwa kwa jua, na polisi 25,000 wamemwagwa katika maeneo hayo kwa ajili ya usalama na kuhakikisha kuwa wanazuia matukio yoyote yatakayosababisha kuzuka kwa mioto ya nyika. Waziri wa mambo ya ndani wa Uhispania Fernando Grande Malasca amewaambia waandishi wa habari kuwa mbali na polisi, ndege 100 na helikopta zimetumwa katika maeneo hayo kwa ajili ya usalama. Huko Iceland nako, katika mji mkuu Reykjavik, kwa siku kadhaa sasa miwani maalum ya kutazama kupatwa kwa jua bila kuyaharibu macho haipatikani tena madukani, kwani imenunuliwa yote. Nchi hiyo yenye idadi jumla ya watu 400,000 inatarajiwa kuwakaribisha hadi wageni 80,000 leo. Vyumba katika mahoteli huko Reykjavik vinakwenda kwa bei ya juu ya hadi dola 1,000 kwa usiku wa leo tu. Inaarifiwa kuwa bei hizo zimeongezeka maradufu ikilinganishwa na ilivyokuwa mwaka jana. Iceland inajiandaa kwa tukio la kwanza kabisa la kupatwa kwa jua nchini humo tangu mwaka wa 1954, na hii ni mara ya kwanza kabisa tangu mwaka wa 1433 tukio hilo la kupatwa kwa jua kuweza kushuhudiwa kutoka mji mkuu Reykjavik. Pwani ya Iceland itafikiwa na kupatwa kamili kwa jua itakapotimia saa 12 na dakika 44 kwa saa za Ulaya ya kati, kabla kivuli cha mwezi hakijahamia eneo la mashariki.
17: hawa bioga hapa Ulaya hakuna dogo. Si unasikia mambo ya kupata kwa jua imekuwa shughuli.
0: Hadi malazi yamepanda.
17: Wewe ushawahi kushuhudia?
0: Eh?
17: Ushawahi kushuhudia kupata kwa jua?
0: Hata sikumbuki.
17: Na hata ikitokea wala una shughuli nalo.
0: Selina anasema unageuza miwani.
17: Una nini mitandaoni? Una nini mitandaoni?
0: Ni kuelekea dabi ya Kariakoo, mambo ni moto huko Sudi. Tambo za mashabiki na wadau wa soka zinaendelea kushamiri mitandaoni huku pressure ya mchezo nayo ikizidi kupanda. Sasa wewe ni wa Jangwani au wekundu wa Msimbazi?
17: Nahifadhi faragha yangu.
0: Lakini kwa Afrika Mashariki hakuna faragha kwenye hilo.
17: Ipo katika taaluma hii.
0: Sasa huko umeenda kwingine. Sasa majira ya saa mbili usiku wapinzani wa jadi Simba na Yanga watashuka dimbani huko Zanzibar kuwania ngao ya jamii katika mchezo unaotarajiwa kuwa na ushindani mkubwa Sudi. Unafahamu hao watani wa jadi wanapokutana?
17: Nafahamu na nimesikia malalamiko, yani kuna wengine wanaonekana tayari washapigwa ukisikia tambo zao tukatembea ndao ukisikia malalamiko yao. Ehe, maoni wanasemaje? Maoni matatu muda utoshi.
0: Sasa kabla sijaenda kwenye maoni, utakumbuka mwishoni mwa juma timu hizo zilifanya matamasha yao Simba Day na Yanga Day, lakini mwisho wa siku wote matokeo hayakuwa mazuri baada katika mchezo waliofanya. Sasa machungu na wote wawili wanakamia katika mchezo wa leo. Said Michael akatuma katuni kuhusiana na tambo za mashabiki mtandaoni. Sasa kuna huyu anaitwa Ali Mchanyambi, anatokea Mbagala, Dar es Salaam. Anasema Simba, yeye ni mdau wa Simba, anasema tunaingia uwanjani tukiwa na kidonda, mtani ajipange. Sasa Lucas Yeremia wa Pwani, Dar es Salaam, yeye ni mwana Yanga, akamjibu mtani akae kwa kutulia, dawa imuingie.
17: Maneno
0: Sa, kuna mwingine akasema dakika 90 ndizo zitakazoamua.
17: Bila shaka mpira udunde dunda bana.
0: Sawa. Sasa kwa wale wavumilivu na waita waje hapa wakae watulie, hatimaye nyota wa soka duniani Cristiano Ronaldo amefunga ndoa na mchumba wake wa muda mrefu Georgina Rodriguez baada ya takriban miaka 10 ya kuvumilia. Sasa hapo ndio kuna maneno ya waja hasa
17: hapo ndo kuna neno uvumilivu la mbivu. Huyu ndo yule mvumilivu la mbivu.
0: Sasa lazima kuwe kuna cha kuvumilia. Sasa kuna huyu anaitwa Just a Girl anasema utavumilia panapovumilika, si pangu pakavu tia mchuzi.
17: Maoni yake
0: maneno ya mtandaoni. Huyu anaitwa Light anasema aliweza kuvumilia sababu ya maokoto, lakini Agnes akamjibu akasema moyo ukiwa sehemu sahihi furaha hailazimishwi.
17: Yote maoni ya watu wa mitandaoni haya nikitazama kwenye kurasa yangu wa Facebook hapa hawa. Namuona mtu anasema nimetegea sikio Deutsche Welle mubashara kupitia Facebook nikiwa Kisumu Kenya. Ni anajiita Enos Omondi, nikitamka jina lake vizuri. Mikanda wa Njenga kama wanasema Rais Ruto anafaa awache hayo maneno. Na Simon Ngei anasema binafsi naona Rais Ruto kazungumza mambo ya mwaka wa 2060 huko. Kwako hao.
0: Franco Kisanga wa Hispania Kenya anasema mtatuchanganya sana. 2030 imekaribia mkiwa hamjafanya lolote, sasa mmeanza kuzungumzia mwaka 2060, timizeni kwanza mlichotuahidi ifikapo 2030. Joseph Tweve wa Mfindi Tanzania anasema huko Kenya ingekuwa bora zaidi kuzungumzia kuhusu haki na kulinda raia wake katika uchaguzi ujao. Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mazungumzo ya Ruto ni sahihi maana dunia imebadilika.
17: Hawa bioga tuweke nukta hapo. Kwa niaba ya wote mimi ni Sudi Mnete, niseme tu kwa heri kwa wakati huu.
0: Asante.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: anasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
1: Kama ada ya siku za Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi pale majira saa 1, huwa tunakuwa na kipindi cha mazingira ambapo tunakuwa na mtaalamu kuhusiana na anayetoa elimu kuhusiana na mazingira ama kilimo. Na kwa siku ya leo yapo mengi ambayo ameandaa kwa ajili yako wewe msikilizaji, ambayo atayazungumza ikiwa ni mwendelezo wa mada yake ya kilimo cha kontua. Naamini tukiungana pamoja tutaweza kuyajua mengi kuhusiana na kila ambacho alikuwa amekianzisha hapa. Mtaalamu, karibu ili uweze kuendelea na mfululizo wa vipindi vyako.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Elton Dickson Mtani, ni afisa kilimo, na kama ilivyo ada tunarusha vipindi ambavyo vinafadhiliwa na mradi wa GGF. Na mradi wa GGF unafanya kazi katika wilaya ya Rorya na Butiama. Na tumekuwa tukirusha vipindi mbalimbali na kuwaelezea wakulima juu ya mbinu mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia katika mashamba yao ili kuweza kuhimili au kukabiliana pia na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kipindi kilichopita tuliongelea swala la kilimo cha kontua, kontua farming. Na leo ni mwendelezo wa hiyo mada. Sasa ili mkulima aweze kutambua hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, anahitaji kuwa na kifaa ambacho kinaweza kumsaidia kuweza kupima hizo kontua au kugundua kontua ndani ya shamba lake. Ili sasa mwisho wa siku aweze kuja kuchimba mitaro ambayo inaweza kusaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini pia kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Sasa mara nyingi kwa wakulima maeneo mengi tunapenda kuwa shauri waweze kutumia kifaa ambacho hakina gharama cha kuweza kupimia kontua, na mara nyingi kifaa hiki kinaitwa A-frame. Sasa A-frame ni nini? A-frame ni kifaa au zana ya kienyeji inayotumiwa na wakulima kupima na kubaini mistari ya kontua shambani, hasa katika maeneo yenye mteremko. Tuliona kwamba hiki kilimo cha kontua kinafaa zaidi kwa watu ambao wako kwenye mteremko ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini pia kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Na hii A-frame hutumika sana katika kilimo cha kontua ili kupima au kutambua mistari ya kontua kwenye shamba la mkulima. Sasa tunaposema kontua, inawezekana kwa mtu mwingine ikawa ni kigeni. Kwa hiyo ni vizuri tukaelewa pia kama tunaposema kontua tunakuwa na maana gani. Sasa kontua ni mistari ya kufikirika inayochorwa kwenye uso wa dunia ikiunganisha maeneo mbalimbali yenye mwinuko sawa kutoka usawa wa bahari. Kwa hiyo ile mistari ambayo inachorwa ikiwa na usawa, ukiwa na mwinuko sawa kutoka usawa wa bahari, tunayosema kwamba sasa ni kontua. Na mkulima ili aweze kutambua hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, kama nilivyosema, anatakiwa atengeneze hii kifaa cha A-frame na kuweza kukitumia ili kuweza kutambua hiyo mistari. Sasa ni vifaa vipi ambavyo vinahitajika ili mkulima aweze kutengeneza A-frame yake atakayoitumia sasa kuweza kutambua hii mistari? Mkulima anahitaji kuwa na nguzo mbili ya miti au fito yenye urefu wa takriban sentimita 200 kila moja. Na kifaa kingine kinachohitajika ni kwamba anatakiwa awe na nguzo moja yenye urefu wa sentimita 180, lakini pia anatakiwa awe na nguzo nyingine yenye urefu wa sentimita 60. Anatakiwa awe na kamba, lakini pia anatakiwa awe na kifaa cha kupimia usawa ambacho kitaonyesha sehemu zilizo sawa, zilizo na usawa, mfano jiwe. Kwa hiyo ile jiwe litaning'inizwa katikati ya hiyo A-frame. Lakini pia anatakiwa awe na rula au kipimo na kalamu ya kuwekea alama. Kwa hiyo mkulima anatakiwa awe pia na hizo mambo kwa ajili ya kuwekea kwamba baini kwamba sasa mtu mstari wa kontua umepita hapa, basi hiyo sehemu anaiwekea alama ambayo anakuwa ameiwekea mambo. Kwa hiyo hivyo ni vifaa vichache au muhimu ambavyo mkulima anatakiwa awe navyo kuhakikisha kwamba anatengeneza hiyo A-frame yake itakayomsaidia kuweza kubaini mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Sasa baada ya kuwa mkulima ametengeneza hii A-frame, Sasa ni kwa jinsi gani anaweza kuitumia kuweza kubaini hii mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Moja, anatakiwa achukue miti miwili yenye urefu sawa. Lakini pia anatakiwa iunganishe juu kwa msumari au waya ili itengeneze umbo la herufi A. Herufi A tunaposema A frame ina maana kwamba ni herufi ya ile la umbo A lenye herufi A yenye herufi kubwa ya A. Lakini tatu, anatakiwa kufunga mtu wa tatu katikati kama nguzo ya mlalo ili kuimarisha A frame. Na nne, anatakiwa kufunga kamba kwenye sehemu ya juu ya A frame. Na tano, anatakiwa kufunga jiwe na au uzani kwenye mwisho wa kamba ili ininginie katikati ya hicho kifaa chake cha A frame. Lakini pia anatakiwa kuweka A frame kwenye eneo tambarare na aweke alama mahali ambapo kamba inasimama. Hii ndio tunasema ni alama ambayo itakuwa inaunganisha hizo kontua ambazo zitakuwa ziko katika mwinuko sawa kwenye shamba la mkulima. Kwa hiyo ni jinsi mkulima huyo anaweza katengeneza hiyo A frame au chombo cha kienyeji atakacho kibainisha au atakacho kitumia kumsaidia yeye kuweza kutambua mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Sasa akisha itengeneza, ni kwa jinsi gani sasa mkulima huyu anaweza kuitumia kuweza kubaini hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake? Moja, anatakiwa kusimamisha miguu miwili ya A frame alizini, kwamba ile A frame inatakiwa iwe na, kama nilivyosema, kwamba na umbo la herufi kubwa ya A. Angalia kamba yenye uzani. Lakini tatu, kamba ikilingana na alama ya usawa, sehemu hizo mbili ziko kwenye kontua moja. Kwa hiyo hapo mkulima anatakiwa kuweka mambo kuhakikisha kwamba sasa hapo ndo kontua aliyoanza kuitengeneza inapopita. Anatakiwa kuweka alama alizini kwa kutumia kijiti au tunasema kijiti au mambo pale ambapo kontua zitakuwa zinapita. Baada ya kuwa ameweka hiyo alama ambayo sasa itakuwa imeingana, anatakiwa kuhamisha mguu mmoja mbele huku mguu mwingine ukibaki kwenye alama ya mwisho. Rudia hatua hizi hadi upate mstari mzima wa kontua. Kwa hiyo utakuwa unahamisha kutoka kontua moja kwenda pointi moja kwenda pointi nyingine hadi unakuwa umemaliza kutengeneza kontua moja ndani ya shamba lako. Kwa hiyo unaweka sehemu moja, unakuwa unahamisha ile sehemu ambayo kamba itaninginia na kuonyesha kwamba iko sawa, unaweka mambo, unahamisha hadi kutengeneza kontua mwisho wa shamba lako. Kwa hiyo hivyo ni jinsi ambavyo mkulima anaweza katengeneza, lakini wakati huo huo akaitumia A frame katika shamba lake kuhakikisha kwamba anabaini mistari ya kontua ambayo iko sawa ndani ya shamba lake ili aweze kutengeneza hizo kontua. Sasa kuna faida gani ambayo mkulima ataweza kuitumia kwa kutumia A frame ndani ya shamba lake? Moja, kwanza gharama yake ni ndogo na kutengenezwa mara nyingi inatengenezwa na vifaa vya kienyeji kama nilivyosema, zile mambo, fito. Kwa hiyo ni vifaa ambavyo vinapatikana katika mazingira ya mkulima. Kwa hiyo haihitaji mkulima kwenda dukani labda kutumia kutafuta kifaa ambacho labda ni cha gharama. Kwa hiyo zile rasilimali ambazo anazo pale ndani ya shamba lake anaweza kuzitumia kutengeneza hiyo A frame na ikamsaidia kubainisha hii mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Lakini pia ni rahisi kuitumia baada ya mafunzo mafupi. Kwa hiyo ili mkulima aweze kuitengeneza na kuitumia inachukua muda mfupi sana mkulima akipata mafunzo kwa vitendo jinsi gani ya kuitengeneza, lakini pia ni jinsi gani anaweza kuitumia kuhakikisha kwamba anatengeneza kontua ndani ya shamba lake. Kwa hiyo kwa kifupi, A frame ni kifaa rahisi lakini muhimu kwa wakulima wanaotaka kuweka mistari ya kontua kwa urahisi na kwa usahihi ili kuhifadhi udongo na maji. Ni mojawapo ya mbinu zinazotumika sana katika kilimo hifadhi na usimamizi endelevu wa ardhi, kwamba mkulima anatumia kifaa, anabainisha kontua, na baada ya hapo sasa anaweza kuchimba mitaro ya kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini wakati huo huo ikimsaidia yeye mkulima kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Sasa baada ya mkulima kutengeneza A frame na kutambua mistari ya kontua ndani ya shamba lake, na maana atakapokuwa anatengeneza atakuwa anaweka zile mambo. Sasa baada ya kuwa amebainisha hiyo mistari na kuweka alama ndani ya shamba lake, sasa mkulima anaweza kuamua kutengeneza mitaro ya aina mbili. Moja, mkulima anaweza kuamua kutengeneza mitaro ya fanya juu au mitaro ya fanya chini. Kwa hiyo sasa ni maamuzi ya mkulima kutegemeana na eneo alilo, kwamba baada ya kutengeneza kontua hizo sasa atengeneza mtaro ya fanya juu au mtaro ya fanya chini. Fanya chini na fanya juu ni mbinu za kuhifadhi udongo na maji zinazotengenezwa kufuata mistari ya kontua kwenye maeneo yenye mteremko. Mitaro ya fanya juu na fanya chini inasaidia kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua ndani ya shamba, kuzuia mmonyoko wa udongo, lakini pia inasaidia kuongeza upenyaji wa maji ardhini. Kwamba ile mvua inaponyesha, basi kama umetengeneza mitaro hiyo ya fanya chini au fanya juu, inasaidia kupunguza ile kasi ya maji. Na inapopunguza kasi ya maji, inasaidia kupunguza mmonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima, lakini pia inasaidia kuhifadhi maji ndani ya shamba la mkulima. Na kama tulivyosema kwamba tuko katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi, kwa hiyo zile mvua chache ambazo zinanyesha, yale maji ya mvua hayatakiwi kupotea, yanatakiwa yavunwe, lakini mwisho wa siku yaweze kuhifadhiwa ndani ya udongo na kupenya ndani ya udongo, na hatimaye yaweze kutumiwa na mazao ambayo mkulima atatakiwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Na kama nilivyosema kwamba tunayo mitaro ya aina mbili, mitaro ya fanya juu na pia mitaro ya fanya chini. Sasa tunaposema mtaro wa fanya chini, tunasema huo mtaro unakuaje? Mtaro wa fanya chini ni mtaro unaochimbwa kwenye mstari wa kontua, ambapo udongo unaotolewa, ambapo udongo unapochimbwa ili kutengeneza mtaro huo, unatupwa chini ya mtaro. Kwa hiyo udongo mkulima anapokuwa anachimba kontua yake au mtaro wake, ule udongo anapochimba basi anautupa chini ya mteremko, au chini ya mteremko, kwamba ule udongo anautupa chini. Kwa hiyo anapokuwa anachimba ule mtaro, akitupa ule udongo chini ya mtaro au chini ya mteremko, tunasema huyo mkulima anafanya mtaro wa fanya chini. Sasa huu mtaro wa fanya chini unatengenezwaje? Kama nilivyosema, kwa kwanza mkulima anatakiwa kupima mstari wa kontua kwa kutumia A-frame au kifaa kingine. Kama mkulima ana uwezo, anaweza kaenda kuna kifaa kingine ambacho anaweza kutumia kwa ajili ya kupimia hizo kontua ndani ya shamba. Lakini mara nyingi tumekuwa tukitumia mkulima uweze kutengeneza A-frame, kwa sababu kama tulivyoona kwamba haina gharama kubwa. Kwa hiyo hatua ya pili, mkulima anachimba mtaro wenye kina na upana unaofaa kulingana na mteremko. Na mara nyingi hapa tunashauri angalau upana wa mtaro uwe sentimita 60 na kina kiwe sentimita 30. Weka udongo uliotolewa upande wa chini wa mtaro ili kutengeneza kingo au tuta. Na baada ya kuwa umemaliza kutengeneza huo mtaro na kutengeneza kingo, basi unatakiwa angalau kwenye ile kingo ili kuweza kuimarisha upande nyasi au miti, ili kusababisha kwamba isichukuliwe na maji. Kwa hiyo unatakiwa kupanda miti au nyasi kuhakikisha kwamba ile kingo inakuwa imara kuweza kuhimili mtiririko wa maji. Sasa kuna faida gani ambazo mkulima anayefanya hii mitaro ya fanya chini anaweza kuipata? Moja, inasaidia kupunguza kasi ya maji ya mvua yanayotiririka, kwamba ile kasi ya maji ya mvua inayotiririka inapunguzwa, na hivyo haiwezi kusababisha mmonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima. Na kama tunavyoamini kwamba ule udongo wa juu ndani ya shamba la mkulima ndio unaofaa kwa ajili ya kilimo, kwa hiyo hivyo utaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia mitaro hii ya fanya chini inasaidia kuzuia mmonyoko wa udongo, lakini pia inasaidia kuongeza upenyaji wa maji, kama nilivyosema kwamba tunahitaji kuvuna haya maji na yaweze kupenya kwenye ardhi ili yaweze kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda. Na tunasema hii mitaro ya fanya chini mara nyingi inafaa kwenye maeneo yenye mteremko mdogo hadi wa wastani. Kwa hiyo kama eneo lako liko na mteremko ambao ni wa wastani, sio mkali, basi mitaro ya fanya chini inafaa iweze kutengenezwa ndani ya shamba lako ili kuweza kusaidia kupunguza mmonyoko wa udongo, kupunguza kasi ya maji, lakini pia kusaidia kuvuna maji na kuweza kupenya kwenye udongo. Sasa hiyo ndio mitaro ya fanya chini. Kwamba mkulima anatengeneza fanya chini kwa kuchimba mtaro, na anapochimba huo mtaro, ule udongo anaotoa kwenye mtaro anaotupa chini ya mteremko, ndio maana inaitwa fanya chini. Sasa aina nyingine ya mtaro ambao mkulima anaweza kutengeneza ndani ya shamba lake ni mtaro wa fanya juu. Sasa mtaro wa fanya juu ni mtaro unaochimbwa kwenye mstari wa kontua, ambapo udongo unaotolewa kwenye shimo au kwenye mtaro unatupwa juu ya mlima. Kwa hiyo ule udongo unapokuwa mkulima anapokuwa anatengeneza mtaro wake anapokuwa anachimba, anautupa juu ya mlima. Lakini kwenye fanya chini tumeona kama udongo unatupwa chini ya mlima. Kwa hiyo tofauti kama mkulima anapokuwa anatengeneza mistari ya fanya mitaro ya fanya juu au fanya chini, ni wapi anapokuwa anatupa udongo. Akitupa juu tunasema mkulima anafanya fanya juu. Akitupa chini tunasema huyo mkulima anafanya mitaro ya fanya. Akitupa juu tumesema ni mitaro ya fanya juu. Lakini akitupa chini tunasema huyo mkulima anafanya mitaro ya fanya chini. Jinsi inavyotengenezwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kutengeneza hii mitaro ya fanya juu au fanya chini, cha kwanza unatakiwa kutambua mistari ya kontua. Na hii kutambua mistari ya kontua kama nilivyosema mwanzoni kwamba lazima utumie kifaa kinachoitwa A-frame. Baada ya hapo, baada ya kutambua mistari, mkulima anatakiwa kuchimba mtaro. Na kama nilivyosema mwanzoni kama anapokuwa anachimba hii mitaro ya fanya juu, anapochimba mtaro basi ule udongo unatupwa juu ya mlima au juu ya mtaro ili kutengeneza tuta. Na anapokuwa anatupa huo udongo akatengeneza tuta, basi mara nyingi pia tunamshauri mkulima aweze kupanda nyasi au miti kwenye tuta kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo unapokuwa umetengeneza mtaro, ule udongo wa juu unapokuwa umetupa juu unatengeneza kingo. Kwa hiyo kingo ile ili kuweza kuimarisha, mkulima tunamshauri aweze kupanda nyasi au kupanda miti kwenye hiyo kingo ili kuhakikisha kwamba kingo hizo zinakuwa imara ili siweze kuchukuliwa na maji yanapokuwa yanatiririka. Sasa kuna faida gani ya kuwa na mistari ya fanya juu kwenye shamba la mkulima? Moja, inasaidia kuzuia upotevu wa udongo kwa urahisi ndani ya shamba la mkulima. Kwamba ule udongo, kama nilivyosema kwamba udongo mzuri unaofaa kwa kilimo ni udongo wa juu. Kwa hiyo kama una mitaro ya fanya juu, ule udongo hauwezi kupotea. Ina maana hii mitaro itasaidia kuzuia au kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua, na hivyo haiwezi kuleta mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia inasaidia kutengeneza matuta ya kudumu kwenye maeneo yenye mteremko. Kwa hiyo ukishatengeneza hii mitaro ya fanya juu, unakuwa na matuta ya kudumu ambayo yatamsaidia mkulima kuweza kutunza udongo wake ndani ya shamba lake, kwa sababu inazuia huo kasi ya maji kutiririka ndani ya shamba. Na mara nyingi mitaro ya fanya juu inafaa zaidi kwenye maeneo yenye mteremko wa kati hadi mkali. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambavyo mkulima anaweza akatengeneza A-frame, akapima mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Lakini pia mwisho wa siku akafanya maamuzi kulingana na eneo alilopo. Kama lina mteremko mkali au wa wastani, basi atapo atafanya fanya mtaro wa fanya juu. Lakini kama mteremko ni wa chini au wa wastani, basi mkulima anashauriwa afanye mitaro ya fanya chini. Na kama nilivyosema kwamba tofauti kubwa kati ya fanya juu na fanya chini ni wapi ambapo mkulima anapokuwa anatupa udongo wakati anachimba mtaro. Akitupa udongo juu ya mlima tunasema mkulima huyo anafanya fanya juu. Lakini kama akitupa udongo wakati anachimba mtaro akatupa chini ya mteremko, tunasema huyo mkulima anafanya fanya chini. Kwa hiyo hivyo ndo mkulima anaweza akahakikisha kwamba ana chimba hii mitaro na mwisho wa siku iweze kumsaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba lake, lakini pia imsaidia kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake.
1: Dakika ni 55 mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Msikilizaji, kama ambavyo umemsikia mtaalamu wetu ambapo anaelezea kuhusiana na kilimo cha kontua, yapo ambayo ameweza kuyazungumza kuhusiana na kilimo hicho cha kontua, ambapo ameweza kuzungumza utengenezaji wa mitaro ya fanya juu na fanya chini, na ameeleza faida za kutumia hiyo A-frame. Kwa hiyo na wewe una nafasi ya kupiga simu iliweze kumuuliza chochote kuhusiana na kila ambacho amekitoa hapo kwa siku hii ya leo kupitia namba 0656 55551 au 0684600007. Narudia tena 0656551 au 0684600007. Hello.
3: Hello.
1: Ndio, nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Ndugu mtangazaji na mgeni wa studio, hapa mnaongea na kaka Tinga waziri wa maji.
1: Ndio.
3: Nikoma tunaona mtaa Mlimani, Jaluoni hapa.
1: Karibu.
3: Asante sana. Kwanza nimpongeze mtaalamu wetu kwa kutoa elimu ya kilimo cha kontua. Na mimi naamini kwamba toka nimeanza kuifuatilia kupitia kipindi cha Mazingira FM nimeelewa vitu vingi sana. Na mimi kwa hiyo nampa pongezi. Mimi swali langu mimi kwanza sina swali leo yake mimi sipokuwa tu kwamba leo nimejifunza kuona mstari wa kontua na namna ya kuweza kutunza maji kwenye shamba langu pale ninapokuwa kwamba labda maji yalikuwa ni machache. Wewe kitumia kipoa cha kontua kuonekana jimbo bali kwa Mazingira FM unawezekana kutunza hivyo vyanzo vya maji na kutunza maji maji katika shamba langu hata kiangazi kija kutokea kwa baadaye. Kwa hivyo nimepata namna kuweza kutunza labda kutunza maji au nyewe kwa shamba lako. Kwa hiyo nimpongeze na pia nimtie moyo kwa kuja hapa studio alikutoa elimu mara kwa mara. Asante sana mtangazaji na mgeni wenu hapa studio.
1: Asante sana msikilizaji, tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho. Bado naendelea kupokea simu yako. Hello.
4: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Sauti ya Daniel Mapini wa kanisa kwa sababu kalenda mkufuatilia hapa.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi mwongozaji na mpongeza sana kilimo cha kontua kutuelewesha wana Tanzania.
1: Ndiyo.
4: Yani amefanya vizuri kabisa. Mimi nikomea tu hapo Daniel Mapini wa kanisa kwa sababu mkufuatilia hapo waongezee na wengine.
1: Asante sana, tuendelee kuwa pamoja. Msikilizaji, bado tunaendelea kupokea simu yako ili uweze kuuliza kuhusiana na kila ambacho umekisikia hapa kutoka kwa huyu mtaalamu wa masuala ya kilimo. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwa hiyo nafasi ni yako wewe ili uweze kupiga simu. Hello.
5: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
5: Sauti ya Juma, ninge nikuwa pande za mwengizi hapa.
1: Ndiyo.
5: Kwa mimi nakiwataka. Hello.
1: Ndiyo, tuko pamoja. Naona kama hajawa tayari kuzungumza, kwa hiyo tuachie wengine nafasi ili waweze kuzungumza. Hello.
6: Hello studio.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
6: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa kwenye kingo za mto Nyashimba Kurwabu hapa.
1: Ndio.
6: Asante sana dada Maria. Mimi na nimpongeze sana huyo mtaalamu kwa kututembelea hapo studio, lakini mimi nilikuwa na ushauri mmoja, ningemwomba kwamba kwa mfano sisi huku vijijini huwa tuna vikundi ambavyo huwa tunaendeleza mambo ya kilimo. Alikuwa anaonaje akiwa anatutembelea tembea huku vijijini huko?
1: Haya,
6: ushauri wangu ndio huo.
1: Amekusikia na mimi nitafanya kazi. Haya. Saa moja kamili, msikilizaji. Hello.
7: Hello.
1: Ndio.
7: Ongea na Jumaine Nyamukinda Iganyega.
1: Ndiyo.
7: Nipo Sarama yeye hapa Bunda DC.
1: Karibu.
7: Mimi ni mpongeze mtaalamu aliyokuwa na kesha kipindi redioni, lakini nilikuwa na ushauri. Tuko pamoja?
1: Ndiyo, tuko pamoja.
7: Kwamba sisi huku tunao maafisa kilimo kwenye mazingira tunakoishi, lakini hatuoni wanashughulika sana na swala la kilimo. Tulikuwa tunaomba basi maafisa kilimo maafisa ugani tulionao huku, basi na wao angalau wao wanakutanisha wakulima, wanawaelekeza vitu kama hivi. Sasa utaalam tu redioni atoshi kwa sababu si wote wanaosikiliza redio. Asante sana kwa kunisikiliza.
1: Haya, asante. Sito kushukuru msikilizaji wetu kwa simu yako ambayo umeweza kupiga na kutoa pongezi, ushauri, lakini pia kwa kuuliza maswali. Tukukaribishe mtaalamu ili uweze kujibia kile ambacho msikilizaji ameweza kuzungumza na wewe.
2: Asante. Ni washukuru wote ambao wameweza kuuliza maswali, lakini naona leo sio maswali, wengi wamejikita kwenye ushauri. Ninakubaliana nao kwa asilimia kubwa kwamba kwa mfano hivi vitu tunavyoviongelea, labda utengenezaji wa hizi A-frame, utengenezaji wa upimaji wa kontua, uchimbaji wa hizi mitaro ya fanya juu na fanya chini, inahitaji wakati mwingine pia ufundishe mkulima kwa nadharia, lakini pia kwa vitendo inaweza ikamfanya mkulima akaelewa zaidi. Ninaamini kabisa kwamba kwenye maeneo mengi sasa hivi serikali imejitahidi, kuna maafisa ugani katika level ya kijiji na katika maeneo ya kata. Hao nafikiri wapo kwa ajili ya kuweza kutusaidia kuhakikisha kwamba wakati mwingine haya tunayasikiliza, unaweza kumuona kama mtaalamu, kuna siku fulani nimesikiliza jinsi gani ya kutengeneza A-frame, jinsi gani ya kuweza kupima kontua kwenye shamba langu, lakini pia jinsi gani ya kuweza kuchimba hii mitaro ya fanya juu au fanya chini. Anaweza mtaalamu huyo akakusaidia. Lakini pia kwa wale wakulima ambako mradi unafanya kazi, huu mradi wa GGF unafanya kazi, wao kidogo wanakuwa na faida, kwa sababu baada pia kusikiliza haya mradi pia wao unaandaa mafunzo ya vitendo, ambapo wakulima wanajifunza kwanza kwa nadharia, baadaye kwa vitendo. Kwa hiyo pia hii inawafanya wakulima waweze kuelewa zaidi, na baada kutoka hapo wanaweza kutumia hizi mbinu kwenye mashamba yao. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba kwenye maeneo ambayo tuna wataalamu wa kilimo ngazi ya vijiji au kata, tuweze kuwatumia vizuri. Wao ni msaada mkubwa kuweza kutufanya kilimo chetu kikawa kilimo cha kisasa, tukaachana na kilimo ambacho tulikuwa tunakifanya zamani. Huo ndo naweza nikajibu kutokana na ushauri ambao wameutoa au walipiga simu. Nakubaliana nao kabisa kwamba mambo haya yanahitaji pia kwenda kwa vitendo.
1: Ndio. Labda kama una chochote cha kuongezea sasa.
2: Cha kuongezea ni kwamba tumeanza kurusha hivi vipindi tangia mwezi wa 11, na kuna mada mbalimbali ambazo tumekuwa tukizifundisha au tukiziandaa na kuweza kuwashirikisha wakulima katika vipindi mbalimbali ambavyo vinarushwa na Radio Mazingira. Kikubwa tu ni kwamba waweze kusikiliza, lakini pia kisikiliza ni vizuri hiyo elimu wanayoipata wakaiweka kwenye vitendo. Tumeongelea njia nyingi tangia mwezi wa 11 mpaka kipindi cha leo, njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzitumia katika shamba lake, ambazo kwa njia moja au nyingine zitamsaidia kuweza kuhimili au kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tunaomba waendelee kusikiliza vipindi, maana wanasema siku zote kwamba elimu haina mwisho. Asante sana.
1: Haya, asante. Mimi ni kushukuru kwa kuendelea kutoa elimu ya kilimo kupitia kituo hiki cha redio Mazingira FM, ambapo elimu hiyo inaonekana kuwa bora na inawagusa wakulima wengi sana, na wapo bado ukiwasikiliza bado wanahitaji na wanaendelea kuhitaji uwape elimu hiyo. Asante sana na karibu tena.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Asante. Naitwa Maria Mramba.
8: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
9: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
10: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
9: Sasa tunafanyaje?
10: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
9: Okay.
10: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: jamaa kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni station moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni station moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Imekwisha kutimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali ya yote ni muhtasari wa habari. Zoezi la ugawaji wa vyandarua kwa wananchi kwa lengo la kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa malaria litaendelea katika maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Bunda. Sakata la katiba mpya lachukua sura mpya kwenye maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Na katika habari za kimataifa, waliokufa kwa ajali ya kivuko Zimbabwe wafikia watu 44. Habari kamili. Bunda. Zoezi la ugawaji wa vyandarua kwa wananchi kwenye lengo la kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa malaria linaendelea katika maeneo mbalimbali ndani ya wilaya ya Bunda, huku wananchi wa mtaa wa Salanga mjini Bunda wakitoa maoni tofauti kuhusu zoezi hilo. Baadhi ya wananchi waliopata vyandarua wamepongeza hatua ya serikali kuwapatia vyandarua bure, wakisema vitasaidia kujikinga na kung'atwa na mbu wakati usiku na hivyo kupunguza hatari ya kupata malaria licha ya vyandarua hivyo kutolewa vichache.
4: Nimejisikia raha sana. Nimeje kwa ajili ya kinga nani? Mbu. Takuwa kujiandikisha, walikuja nyumbani, wakasema tunaandikisha watu ambao wako hapa nyumbani kwa ajili ya neti zinataka kuja. Mimi niliandika tatu, kwa sababu na tuko watu watatu. Kwa amenipa mbili. Nimewaambia mbona mmenipa mbili? Wakasema yeye tuliandika hivi na mimi nikakubali. Ngoja nibebe.
5: Kwa jina naitwa Maria Makulata Machiro. Nina watoto watatu lakini wapata neti moja, sijajisikia vizuri. Huu mfumo ambao wanautumia, naomba kama walivyokuja kutuandika walisema kwamba tuandike wajukuu. Tukaandika wajukuu na wajukuu wawili na mimi mwenyewe. Lakini sasa mfumo wanaoitoa wajukuu wapati neti, tunapata neti moja na wakati una watoto.
3: Hata hivyo, baadhi ya wananchi ambao hawakufanikiwa kupata vyandarua wamelalamikia utaratibu wa uandikishaji, wakisema waandikishaji walipita mara moja tu, hivyo mtu ambaye hakuwa nyumbani siku hiyo amekosa fursa ya kupata chandarua. Wananchi hao wameomba serikali kuangalia uwezekano kuweza kuwapatia vyandarua wale ambao hawakuandikishwa ili nao waweze kujikinga na ugonjwa wa malaria.
6: Wanasema kwamba tukuandika kwenye daftari. Kwa hiyo hapo hamuna cha hamuna roroto. Sasa mimi nikasemaje? Mimi sikuwepo kipindi anapita, ni wangepita nipo ningeandika jina. Mimi nataka neti ila tu.
7: Atukuandikwa majina siku aliyopo. Tumeambiwa kwamba sijui paka tujiandikishe majina, majina tumeandikisha lakini hatujapata neti.
6: Mimi inanisaidia
7: kwa kinga maradhi yangu na waijukuu.
8: Changamoto wanasema mpaka watu wajiandikishe wafanyeje, lakini hatujapata neti paka dakika hii hata moja. Nimekuja hapa asubuhi nikaambiwa saa 10. Saa 10 napigiwa simu, nilikuwa kwa kwenye biashara zangu, naambiwa watu wanajiandikisha majina wanapokea neti. Unaona? Sasa nashindwa kuelewa ni nini? Shida ni nini?
3: Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Salanga Filipo Safari amesema zoezi la ugawaji wa vyandarua linaendelea vizuri na linatarajiwa kukamilika ndani ya siku 3, huku akisema mwitikio wa wananchi umekuwa mkubwa. Mwenyekiti Safari amesema jumla ya kaya 670 zinatarajiwa kunufaika na vyandarua katika mtaa huo.
9: Tumezipokea neti kutoka jana na leo tuna zoezi la ugawaji. Tunaona mwitikio ni mkubwa, Na zoezi hili linaenda ndani ya siku tatu. Na kwa hapa mtaa wetu wa Saranga tunategemea kugawa kwa kaya 670 kwa wale watu ambao walikwisha jiandikisha, ingawa mwitikio tena umekuwa mkubwa wa watu ambao hawakuandikwa. Na neti zilizopo wanaopokea ni wale ambao wako kwenye rekodi ya uandikishaji. Tumeanza kugawa, watu wameanza kujitokeza na wako hapa. Sisi kikubwa tumechukua majina yao na kuwatolea taarifa tuone serikali itasema nini juu yao.
3: Sakata la katiba mpya nchini Tanzania hii leo limechukua sura mpya kwenye maadhimisho ya siku ya vijana duniani, ambapo wadau mbalimbali pamoja na baadhi ya vyama vya siasa nchini vilivyoadhimisha siku ya vijana duniani vimeeleza mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya kulinganisha na mazingira ya siasa yalivyo nchini Tanzania kwa sasa. Rais wa chama cha sheria Tanganyika TLS wakili Boniface Mwabukusi amehoji kauli ya makamu wa rais wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi iliyotaka wa Tanzania kupambania katiba mpya, akisema serikali ndiyo yenye wajibu wa kuanzisha mchakato huo kwa mujibu wa sheria. Mwabukusi amesema hayo wakati akizungumza katika mjadala wa mezani kwenye kongamano la Bavicha lililofanyika jijini Dodoma katika kuadhimisha siku ya vijana duniani.
10: Mimi sidhani kama ile kauli ya makamu wa rais ilitutendea haki wa Tanzania. Kwa sababu yeye ni serikali, wana utaratibu wao wa kufanya, na ili tuanze katiba mpya wanajua utaratibu wa kisheria wa nini cha kufanya hakijafanyika. Na unapoambia vijana wapambane, naweza nikakuuliza unataka wapambane na nani? Na hayo mapambano nani ayaongoze? Sisemi hivi kukataa lile, lakini ninachouliza tusipende kualisha vijana upepo ambao kuna haja gani ya kuchemsha mawe kama chakula hakipo.
3: Aidha, mkurugenzi wa jukwaa la katiba Tanzania Jukata Tobias Mesanga amesema makundi ya kisiasa yanayopinga mabadiliko ya katiba hutumia propaganda kama moja mbinu za kuwashawishi wananchi kuamini kuwa hakuna umuhimu wa kufanya mabadiliko ya katiba.
11: Propaganda za katiba maana yake ni mbinu au taarifa inayolenga kupotosha umma ambayo inatumiwa na makundi ya watu ambayo yanapinga katiba ili kuwashawishi wananchi waamini hakuna umuhimu wa mabadiliko ya katiba, na lengo lao namba moja ni kupotosha umma. Lengo lao.
3: Kwa upande wake, mbunge wa Tunduru kupitia ACT Wazalendo Ado Shaib Ado amesema Tanzania inaweza kufika mwaka 2029 bila kuwa na katiba mpya, ambapo iwapo wananchi na wadau wa mabadiliko hawatasimamia kwa nguvu mchakato wa kupata katiba hiyo. Ado Shaib amesema hayo leo jijini Dar es Salaam kwenye ukumbi wa Mlina wakati wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani, ngome ya ACT Wazalendo.
12: CCM hawana nia ya dhati ya kutuletea katiba mpya. Kwa hiyo ujumbe wangu kwa vijana wa ACT Wazalendo, kwa vile CCM na serikali yake hawako tayari kutuletea katiba mpya, sisi tunao wajibu wa kuwalazimisha kupambana nao ili wakubali matakwa ya umma ya kuleta katiba mpya. Tusidanganyike na maneno yao ya kwamba katiba mpya ipo kwenye ilani yao. Tusidanganyike na hotuba zao. Haya ni maneno ya kupoteza muda tu.
3: Shirika la Posta Tanzania limesema limeanza kufanya maboresho makubwa katika utoaji wa huduma ya kusafirisha vifurushi nje ya nchi, ikiwemo kutumia mtandao wa kompyuta kumwezesha mteja kufuatilia mzigo wake tangu ulipokabidhiwa kwa shirika hilo hadi ulipo kwa wakati huo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kigoma, mkurugenzi wa masoko na mauzo wa shirika la Posta Ferdinand Kabimela amesema mpango huo unalenga kutoa dhana iliyojenga kwa Watanzania wengi kwa mizigo inayosafirishwa kwa shirika hilo inachukua muda mrefu kufika na wakati mwingine kupotea. Amesema ili kukabiliana na hali hiyo, shirika limeanza mkakati wa kuhakikisha vifurushi vinavyotumwa vinachukua siku chache tangu vinapokabidhiwa kwao hadi kufika na vinapotakiwa kwenda, na kwamba hivyo itajenga imani na kuwafanya wateja kurudisha uzalendo katika kutumia huduma za shirika hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Idadi ya watu waliokufa maji baada ya chombo cha kuwavusha abiria kuzama katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imefikia idadi ya watu 44. Idadi hiyo imeongezeka baada ya miili zaidi kupatikana kufuatia operesheni ya uokoaji inayoendelea. Uchunguzi wa awali unaonesha kuwa chombo hicho kilikuwa kimebeba abiria wengi kupita kiwango kilichoruhusiwa wakati kilipozama kutokana na upepo mkali uliovuma ziwani. Kulingana na polisi nchini Zimbabwe, kivuko hicho kilichozama siku ya Jumanne kilikuwa na uwezo wa kubeba watu 90. Licha ya hilo, kinaaminika kilikuwa kimebeba zaidi ya watu 120. Watu 67 wameokolewa na kupelekwa katika shule ya msingi iliyogeuzwa kwa kituo cha huduma za dharura kwa ajili ya matibabu na msaada. Iran imesema kwamba haijafanya mazungumzo ya aina yoyote na Marekani kuhusu swala kuongeza muda wa makubaliano ya muda ya kusitisha operesheni za kijeshi kati ya pande hizo mbili zinazohamasiana. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran amesema hakuna hatua yoyote iliyopigwa baada ya mazungumzo ya muda yaliyofikiwa mwezi Juni, ikiwa ni moja ya kuweka ratiba ya utekelezaji wake. Iran inadai kuwa Marekani haikutimiza ahadi zake zinazojumuisha kuondoa vizuizi vya kijeshi dhidi ya bandari za Iran na kuziachilia mali za Iran zilizozuiwa nje ya nchi. Marekani kwa upande wake inaishutumu Iran kwa kushindwa kutekeleza makubaliano ya kufungua tena njia muhimu ya usafirishaji wa baharini ya mlango wa bahari wa Hormuz. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa nyingine ya habari, usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Niliyekusomea taarifa hii ya habari usiku leo, jina langu ni Fabiani Ndomi. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata. Uwe na usiku mwema usiokuwa na bugdha. Alamsiki.
2: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
0: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
14: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
15: We are the best in entertainment, news, music and sports.
16: Everything. Yoto.
17: Eh?
16: Yoto.
17: Yoto.
16: Naam.
18: Huko tunaita Hkome.
19: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
17: Kikome.
20: Kikome. Kikome.
21: Karibu kwenye Kikome.
17: Kikome.
20: Kikome. Kikome.
22: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kilo unachowaza. Kila wazo la ili kukunyong'onyesha. Mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatuja kuambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu ndugu yangu. Usiishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndio njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wakuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu tu hata kipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya. Heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1 mstari wa 8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kuruka ruka na spidi. Umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Lo, lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote, na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga, watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo wa kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza, lakini haina ahadi. Kwenye makosa 10 anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe. Anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madudu, yana faida gani? Hajui kama mwenyewe anakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unaijua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana, kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu. Kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka. Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara. Pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41 mstari wa 10. Pita kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91 mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35 mstari wa 4, alafu Zaburi 27 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4 mstari wa 40. Jiamini mtu wangu, usisite site ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita sita. Kasome Waebrania 10 mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka, shwari, barida, mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato namna hii. Habari za saizi, umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. Sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakoitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo, sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kant, Niccolo Machiavel, Leonardo da Vinci, Mtemi Sike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Meri na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya, hawakuwa na role models wala uzoefu, na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa wenye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu. Ya kale mengine ni mabati yenye kutu, rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams, Bwana Lesani Parish, katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha, nina maana wapi wimbo watupa kishakuru. unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fretty na Dog Rashid, Tupac anasema hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga suruali chini ya kiuno, alikuwa anasoma Biblia. Kwa taarifa yako, mistari hii alitoa kwenye kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 21. Wewe pia hukumu yako anayo Mungu sio binadamu. Usiogope. Usiue ndoto zako kubwa kwa sababu eti wao wameshindwa kuzielewa. Ambacho hakikuui hukuimarisha, walisema wenye akili kubwa duniani. Watakuelewa mwishoni. Baki na ndoto zako. Siri ya kufanikiwa ni kubeba picha matokeo ya mafanikio katika akili. Usilazimishe wakuelewe sasa. Waache wakuelewe mwishoni. Wakikuponda nyamaza. Lazima uwakere watu wengi sana ukianza kufanya mambo mazuri. Hapa duniani ukiona hupingwi kwa jambo lolote, basi hujafanya chochote. Kama jambo unalolifanya halina changamoto, basi jua kuna sehemu nakosea. Wanakushauri fanya hivi au fanya vile wakisema wewe ni rafiki yao. Kwa namna wanavyokufahamu ndicho unachoweza kufanya. Mzee, siku utakapopata tatizo ndipo utakapogundua kuna marafiki na watu wanaokufahamu. Inakupasa kuondoa hali ya kutaka kila mtu akuelewe kwenye hatua zako za mwanzo. Hata Yesu alieleweka baada ya kufufuka. Pamoja na miujiza yote aliyoifanya, kuna watu hawakumuelewa wala kumuamini. Usiogope kufanya kwa sababu hawakuelewi. Usiogope. Usiogope, usiogope my friend. Watakuelewa baadaye, kama Mary aliyekuwa na ndoto za kuwa mke wa rais. Kama una imani.
4: Kikome. Kikome. Kikome.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza
1: akikwasikose. Meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka gani to?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stories za kipekee.
4: Ombeni mechi hiyo bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes, bana, karibu sana mwana michezo ndani ya meza michezo kwa siku ya leo. Ikiwa ni siku nzuri kabisa, tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Bana, karibu tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo ambao tutatazamia leo hii. Wababe wa Young Africans waitwa Lance Igo du Congo kutokea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiambulia sare mbele JKT Tanzania katika dimba la Meja Jenerali Samuel. Wanacheza kutazama pia taarifa mbalimbali za hapa nyumbani. Kipo pia mechi ambayo inapigwa hivi sasa kule visiwani Zanzibar, ngao ya jamii, kati ya Young Africans ile ikunda Msimbazi Simba, ambapo hadi hivi sasa hakuna timu ambayo imekwisha ona lango la mwenzie. Tutakuja kuchambua kwa kina zaidi pia mchezo huu ambao unaendelea hivi sasa. Lakini zipo taarifa za Simba bana na usajili wa mshambuliaji. Ni nani huyo? Basi nikwambie, ungana nasi hapa ndani ya meza michezo siku huu leo. Bana, Alan Okello inawezekana akaondoka ndani ya kikosi cha Africans, na mbadala wake anaweza akawa Stefan Azizi Ki ambaye inaelezwa yuko kule visiwani Zanzibar. Huyu dada umetuma ofa, tutakuja kutazama hapa. Lakini kuna mchezaji mshambuliaji anayehusishwa na ikundwa Msimbazi Simba, tutaenda kutazama kwa kina zaidi msikilizaji, bila kusahau kule katika medali za kimataifa, mechi mbalimbali zinapigwa, mechi za kirafiki pia, lakini mechi pia za UEFA Conference League kufuzu hatua ya group stage, mechi zipo zinapigwa. Lakini tetesi pia za usajili ni nyingi kweli kweli, ambapo FC Barcelona wao kiaweza kuwasilisha ofa nyingine ya kuweza kumsajili Rodri kutoka pale Manchester City. Tuna taarifa nyingi msikilizaji, tutaenda kuzitazama hapa kwa kina zaidi. Mimi ni Msachazi Kagolo, nipo na Fabian Ndomi hadi pale saa 4 kamili usiku, lakini dakika 10 za msikilizaji kama kawaida. Bana, zipo kupitia nambali zetu hapa studio 0684-600-07 na 0656-55-5571. Namba hiyo pia utaweza kuitumia kutuandikia ujumbe wako hapa. Una maoni yapi? Basi nasiweza kusoma hapa. Karibu sana msikilizaji, twende pamoja. Mara baada ya break fupi tarejea hapa katika taarifa moja baada nyingine.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Yes, bana tumerejea dakika ya 40 mara baada ya saa 2 kamili usiku. Fabian Ndomi, mjuzi wa vitu vingi.
2: Naam.
1: Yes, karibu sana kwenye meza ya michezo bwana.
2: Shukran sana. Tupo.
1: Mambo yanaenda.
2: Tunapishana huku na huku, kuna muda tunakutana hapa katikati pia.
1: Siku imekaaje?
2: Tunashukuru.

0: nyewe ama jambo lenyewe. Kwa uwezi ukashangaa. Bwana.
1: Okay. Sawa, bana, hiyo ipo hivyo. Kuna mchezo ambao unaendelea hivi sasa.
0: Ndio, ndio.
1: Simba pamoja na Young Africans. Tutazame kwa dakika saba ambavyo wewe umeweza kuzitazama, lakini utakuja pia kuwasikiliza mashabiki wanazungumza nini au walizungumza nini kuelekea katika
0: mchezo
1: wa leo.
0: Sahi kabisa. Kwanza kwa takriban dakika kumi za mchezo.
1: Sawa sawa.
0: Kwanza tumeweza kuzishuhudia Musa hapa. Unagundua vitu viwili ama vitu vikubwa vitatu. Jambo la kwanza ni namna ambavyo Young Africans wanajaribu kufanya pressing ya hali ya juu kwenye lango la Simba. Na kuna kitu kimoja ambacho ni kama kocha wa Young Africans anajaribu kukiapply. Kama mtu alifuatilia kombe la dunia lililomalizika, Spani namna walivyokuwa wanacheza, hata kama ukiupoteza mpira wanakulazimisha uweze kufanya makosa ili uweze kurejesha mpira kwenye imaya yao. Ni kitu ambacho nimeweza kukiona kwa dakika kumi. Naangalia katika phase ya mwisho, zile dakika ya kwanza mpaka ya sita, ulikuwa unaona kabisa kama mpira upo kwenye lango la Simba. Na walikuwa wanalazimisha Simba, lakini kitu ambacho nimekisifu kwa Simba ni utulivu ambao kwenye safu yao ya ulinzi wamejaribu kuweza kuitengeneza. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho inabidi tukiseme. Simba umeona namna ambavyo walikuwa wanajaribu kutoka katika eneo la katikati kuelekea kwenye eneo la Young Africans. Kuna kitu ambacho nimekiobserve ama nimekiona, ni namna ambavyo wana uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kuwa na skills za kuweza kuhold mpira na kuweza kupunguza ile pressure kimchezo ambayo Young Africans ni kama walikuwa wamekuja nayo.
1: Sawa bana, ndio hivyo. Mashabiki walizungumza nini? Maana pia walipata nafasi ya kuweza kuzungumza kuelekea katika mchezo wa leo. Kubwa zaidi ni tano. Tenda kuwasikiliza hapa.
2: Tajiri kuliko wote.
3: Dada,
2: wewe kila siku mpya.
3: Dada, mimi nipunguzie.
2: Sasa tu unatufokea mtandaoni?
3: Hapana, hapana.
2: Unaona?
3: Kawaida.
2: Tajiri. Unatamba wewe tu.
3: Kawaida, kawaida.
2: Uko vizuri?
3: Niko poa.
2: Hatimaye umefika kumwangalia mnyama.
3: Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Kwanza unajisikiaje? Dimba lile lile lenye historia ya dabi, mmechukua ubingwa hapa, mlikosa penalty, lakini hii ni dabi ya tatu mnakwenda kukutana na Young Africans.
3: Kikweli najisikia faraja, ni sehemu dabi ambayo tunapata historia tofauti tofauti, na pia leo tunaenda kujenga historia nyingine tofauti na zile zilizopita.
2: Dabi ya kwanza mlikosa goli ambalo alifunga Selemani Mwalimu kwa Yanga ile ile. Dabi ya pili, penalty mlichukua ubingwa, penalty ilipigwa na Selemani Mwalimu. Dabi ya tatu hii, Selemani Mwalimu yuko upande wa pili.
3: Haina shida. Sisi mwendelezo wetu ni ule ule tu. Ule ule wa dabi, lazima tushinde. Yaani dabi zote zilizokuwepo za usoni, kushinda lazima. Kwa hiyo hata kama Selemani Mwalimu hayupo, kuna watu wengine wanakuepo wanaweza kufunga. Kwanza hata dabi ya kwanza Selemani Mwalimu goli lake lilikataliwa. Lilikuwa sio goli. Lilikuwa sio goli. Wewe uliona goli
2: lile la Selemani Mwalimu?
3: Wewe uliona goli? Sio goli.
2: Lile lilikuwa sio goli.
3: Sio goli lile, na ndio maana lilikataliwa. Lingekuwa goli halali lisingekataliwa.
2: Mmekubali.
3: Lile sio goli, ndio maana lilikataliwa dada B.
2: Kuna upande wa pili unasema lile goli halali?
3: Upande wa pili upi?
2: Kwa Yanga. Simba walinyongwa.
3: Sijajua mtazamo wao, ila mtazamo wetu lile halikuwa goli na ndio maana lilikataliwa. Goli halali ambalo alofunga ni moja tu la penalty, ndio hilo ambalo tunamhesabu Selemani Mwalimu kwenye sehemu yetu ya mchezo wa dabi. Alifunga goli la penalty tukapata ubingwa. Basi
2: kuondoka kwake, kuna namna imewakata hivi mashabiki?
3: Binafsi mimi haijanikata, kwa sababu Selemani Mwalimu alikuwa sio mchezaji wetu wa umuhimu sana, sio kikosi cha kwanza. Mara nyingi Selemani Mwalimu
4: akaniambia dakika 80, 85.
3: Umenielewa? Itokee mechi chache ndio huwa anaanza. Na hata anapoanza haonyeshi vitu vile vya kumuonyesha kwamba kesho aanze tena. Kwa kifupi, yani ni yule mshangao tu uliotokea wa ghafla, yani alituaminisha. Yani alichotufanya Selemani Mwalimu mpaka tukapanic, alituaminisha na kukaa kwenye kujirekodi. No, alijirekodi akasema yeye ni mchezaji halali wa Simba. Hicho ndo kama kilituumiza, lakini si kwa kuondoka kwake. Hakuwa mchezaji muhimu Selemani Mwalimu.
2: Uone kama anaijua vizuri Simba na sasa hivi yuko Young Africans, kuna advantage kwa upande wao?
3: Sioni advantage yoyote mimi. Ni mchezaji wa kawaida kwa kweli, sioni. Kwa hiyo Selemani Mwalimu atamweka nani, ushaulile nje, sijui ushaulile Haiwezekani.
2: Okay.
3: Na siku zote Yanga hakuna mchezaji wetu aliyomchukua kaenda kikosi cha kwanza akaanza. Waliondoka na Baleke kama una

0: Kuka, Baleke yuko wapi sasa hivi? Aliondoka sijui na chama si hapo. Kwao walikuwa wachezi, sisi sasa hivi ndio tegemezi.
1: Babage.
0: Kibabage, wao walikuwa wachezi, kwetu ndio tegemezi. Kapteni, kwao ndio walikuwa tegemezi. Kwao sisi kwa tegemezi huku kwao anacheza mara moja moja. Kwao wale wanafanya vitu kwa miemko ili labda kutuumiza. Lakini kikweli si atumii.
1: Sawa, ili kombe linaenda wapi? Jangwani Msimbazi.
0: Ili kombe Msimbazi.
1: Msimbazi.
0: Kesho tunaenda kufanya mambo yetu Jangwani.
1: Waki tena.
0: Eh, kama kawaida mwanzo
1: narudia.
0: Tunarudia.
1: Sasa hivi kila kombe dawa.
0: Kila kombe dawa.
1: Tukutane Dar es Salaam.
0: Eh, mapema sana hiyo.
2: Ah, sawa. Shabiki wa Simba katika nafasi ya tambo kubwa ambazo wameweza kuzizungumza. Tenda kuwasikiliza pia kwa upande wa wananchi wao pia wamepata nafasi ya kuweza kuzungumza kuelekea katika mchezo wa leo ambao hivi sasa unaendelea.
3: Kwamba yamebaki masaa machache kuelekea kwenye dabi kati yenu na mtani wenu wa jadi kwa maana ya Simba. Vipi nyema maandalizi yenu kama mashabiki yakoje kwa upande wa hapa Bukoba?
4: Kwa Bukoba kimsingi watu wana matumaini makubwa na wamejipanga kutazama hizo mechi katika maeneo mbalimbali ya manispaa ya Bukoba. Kwa sababu nakuta kila wilaya lina imeandaa eneo ambalo watashiriki kwa pamoja kama wapenzi na mashabiki wa Yanga mkoa wa Kagera kushiriki kuangalia hii mechi ya leo, kwa sababu ni mechi kubwa. Ni mechi ambayo kimsingi mara nyingi haikubali ni ngumu kuitabiri kutokana na necha yake ya dabi. Kwa hiyo tuna imani kwamba mwalimu na benchi la ufundi na wachezaji wote wamekaa wameelezwa kwa kirefu umuhimu wa mechi ya leo, kwa sababu hii mechi ndio inaashiria sasa tunakwenda kufungua msimu. Ratiba yangu binafsi mimi naisubiria na pale ofisini kwangu watu wanajua ambako ni ofisi zangu binafsi ambako pia kuna tawi la Yanga. Tutafunga big screen pale. Kwa hiyo watu wote nawakaribisha waje pale, tutaweka viti, tutafunga screen za kutosha, watu waje waangalie game.
3: Watu wakajiuliza ajabu kwa sababu wewe ni kiongozi kwa upande wa mashabiki. Inakuwaje unahamasika kiasi hicho?
4: Kwa kweli naipenda Yanga. Naipenda Yanga sana. Na siku ya jana baada ya mwalimu kutangazwa, yani ile wametangaza tu mwalimu, fulani iliyokuwa nayo nililipa black card. Sawa? Ukiangalia hapa nilimtumia engineer message nikasema kwa kile ulichokifanya nimeamua kulipa milioni moja nichukue black card, ambao ni msimu wangu wa mara ya tatu nalipa black card, kwa sababu ni moja ya vyanzo vya mapato vya Yanga. Wana kadi ambayo wananunua milioni moja. Kwa hiyo kuonyesha furaha yangu nilinunua hii kadi ya milioni moja jana na hii hela nikaingia kwenye account ya Yanga kwa sababu naipenda Yanga.
5: Mimi naitwa Ivan Siuribadi toka Kishogo, mkoa wa Kagera, Tanzania.
3: Shabiki wa timu gani?
5: Mimi mshabiki wa Simba.
3: Vipi matarajio?
2: Haya, sawa. Tumesikiza tambo za mashabiki wa timu zote mbili kuelekea katika mchezo wa leo ambao hivi sasa upo na unaendelea. Hakuna bao hadi wakati wapa si Yanga na wala si Simba hadi kwa wakati huu. Mashabiki kila timu ina imani ndomi. Na mdu unavyozidi tunaona kama ni mechi po balance kwa timu zote mbili.
6: Yes, game iko balanced na kitu ambacho nakiona ni namna ambavyo nimekitoka kuizungumza hapa technical ni high pressing recovery hasa kipindi unapokuwa unapoteza mpira. Ndio kitu ambacho nakiona kwa timu zote mbili. Simba mwanzoni anaonekana kwamba hiyo kitu hawana ama style ya pressing ya Young Africans ni kama inawazidi, lakini kwa dakika kuanzia ya 10 mpaka 15 ulikuwa unaona ni kwa namna gani ambavyo pia Simba na wenyewe pia walikuwa wanajaribu kuweza kufanya hiyo pressing, lakini pia kuweza kufukua mashimo mengi ambayo Young Africans anajaribu kuyaacha space hasa katika eneo la katikati ambapo Simba ameonekana kwamba yuko bora zaidi. Hasa unaona ni fouls ambazo zinakuwa ziko committed na wachezaji wa Yanga ambao kimsingi kwa mfano kama Simba wakijaribu kufika kwenye final third na wakapata matumizi mazuri ya set pieces tuweza tukaongea kitu kingine kwa dakika chache zinazofuata.
2: Okay.
6: Yeah.
2: Sawa. Bana tuta break hapa kwa ajili ya matangazo alafu tutarejea msikilizaji kuendelea kukupa taarifa mbalimbali hapa za kimichezo.
7: Ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka Bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Yes, bana unaweza ukaendelea kutuma ujumbe wako hapa mfupi na saweza kupata nafasi ya kuweza kusoma katika meza michezo kupitia nambari zetu hapa studio 0684600700 na 0656555551. Tuandikie tu ujumbe wako mfupi hapa ili tuweze kusoma katika kipindi hiki cha meza ya michezo. Fabian Ndomo, ulikuwa na pointi yako hapo. Rejelee. Naam.
1: Yes, nilikuwa najaribu kuonesha namna ambavyo kimbinu ni kama Simba kwa namna ambavyo wanavyocheza ni kama style yao ya pressing ya mchezo ni kama kuna muda ni kama Young Africans inawalazimisha kuweza kufanya makosa. Makosa ambayo kimsingi yanaweza kaa na athari. Kwa mfano tunaongea hivi ni aina ya mchezo ambao still bado Simba hawajafika kwenye goli la Young Africans kwa mashambulizi mengi. Ndiyo. Lakini katika eneo la katikati la mchezo unaona ni kwa namna gani ambavyo wameweza kulichukua na namna ambavyo wanajaribu kuweza kucheza kwa style ambayo inawalazimisha Young Africans kuweza kufanya makosa. Kwa hiyo aina ya mipira set pieces pengine ni zikae na madhara kwa namna ambavyo wanacheza. Kabla tujalipa bei hapo umeona kuna aina ya kona ambayo imepigwa lakini mpira uliokufa, lakini still bado haujakuleta kujaenda impact ya moja kwa moja.
0: Sasa.
1: Lakini utasifu pia namna ambavyo Young Africans pia wamejua namna ya kuweza kuwakabili hasa wachezaji wa nyumbulifu wa Simba Sports Club. Unazungumzia mchezaji kama Jabala ambaye kwa kiasi kikubwa ni kama anahitaji mchezo. Ukiangalia namna yake ya uchezaji, namna anavyojaribu kuodi mipira ni kama ana athari fan. Lakini kwa kiasi fulani unaweza kusifu pia utulivu wa Young Africans katika namna ya kuweza kumkabili. Kwa hiyo game ni nzuri, tunaendelea kuenjoy mchezo mzuri wa ngao ya Hisani kwa ajili ya ufunguzi wa msimu mpya bana wa NBC.
0: Ni kweli msimu mpya wa NBC, sitaendelea kujuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea kutokea katika mchezo ambao hadi hivi sasa dakika 23 hakuna timu ambayo imepata bao hapa. Pia na wewe nafasi nzuri ya kuweza kushiriki nasi hapa katika nafasi ya ujumbe mfupi na sitaweza kuusoma hapa. Tunarejea msikilizaji.

0: Yes, bana tumerejea hapa nafasi sasa ya ujumbe wa kwako mfupi ambao umeweza kutuma hapa. Anasema anaitwa Boki, anawatakia Yanga ushindi. Yeye katuma hivyo. Asante pia Boki kutokea hapo lipo. Ujumbe mwingine ambao umetumwa na msikilizaji kwa wakati hapa mzuri kabisa, anasema wana Yanga Kazabuti wazee tuko pamoja. Ni yeye Mama Mere kutoka pale Tarime. Sawa, asante Mama Mere kutoka Tarime. Mwingine anasema anaitwa Justin, jamani kocha wa Kariba Yanga jina lake limetia utata wa klabu, nadhani kwa namaanisha hivyo kocha wa Yanga bana, lile jina lake anasema kidogo linakuwa na changamoto sawa ya matamshi. Unajua wao pia kule wana maana yao, unaona namna ya kuweza kulitamka. Nimeona pia hata kwetu sisi pia waandishi imekuwa ni changamoto namna ya kuweza kulitamka. Ukiwa na mwanya kidogo unaweza ukalitamka vizuri. Yaani ukiwa na kila kifembe, si ndio? Kidogo lina sawa. Bana ameza michezo anaitwa Guya Wambura wa Misisi Bunda. Anaombea ushindi timu yake ya Simba dhidi ya Yanga leo hii. Yeye anasema anaiombea timu yake ushindi. Katuma hivyo ujumbe mfupi ushindi kwa kila timu unahitajika. Sawa, 0684 160 007. Bana asanteni kwa wale ambao hivi sasa tuko pamoja ndani ya kipindi hiki cha meza michezo. Bana JKT leo walikuwa wacheza mchezo wa kirafiki bana. Sasa kwenye mchezo wa kirafiki walao wao wameambulia sare dhidi ya RS Igo du Congo kutokea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuke kwamba siku kama tatu ambazo zimepita hawa miamba bana waliwagonga Young Africans gongesha 2-1. Sasa leo JKT alitangulia hadi 2-0 first half, lakini second half wajomba kakataa, kasema hapana, tumemfunga Yanga JKT nani. Unaona? Kwa hiyo mwisho wa siku tukaona sare mabao mawili kwa mawili ndani ya dakika 90. JKT Tanzania. Maandalizi tu ya msimu hivi sasa, watu wanakaza kwa kweli.
1: Of course ya ni game nzuri, lakini kubwa zaidi unaiona standard ambayo JKT Tanzania ambayo ameiweka. Sitaki kumaanisha kwamba pengine walikuwa bora zaidi ya Young Africans, zamani bora zaidi ya Young Africans kwa maana ya kwamba waza kwenda kuikabili. Lakini namna ambavyo mimi naiona ni aina ya mchezo ambayo standard ya kocha wa kizamba yuko ndani ya JKT.
0: Sasa
1: of course amefanya transformation kubwa sana ya namna ambavyo JKT inacheza. Wanajiita Barcelona ya Bongo, lakini actually mimi naitazama ni moja kati ya timu ambazo zinacheza kwenye timu nne za Tanzania. Ni moja kati ya timu ambayo inakupatia momenti nzuri kwenye uwanja kwa dakika zote 90 JKT Tanzania. Kwa hiyo tutegemee kwamba wanaweza kuwa na mwendelezo bora pia wa msimu kama unalofanya msimu jana. Kwa hiyo ni aina ya timu ambayo actually unaiona progressive yake na kuna kitu anakihitaji ndani ya NBC. Kwa hiyo tuione katika mawanda mapana zaidi ya kiubora ndani ya uwanja wa mchezo JKT Tanzania.
0: Basa, msikilizaji tutaenda kulipa bili hapa. Tukirejea, tutakuwa nazo taarifa nyingi kweli kweli. Zipo za usajili, watu wanapambana kweli kweli kwenye huu muda kuhakikisha wanaendelea kuboresha.
1: Nani anabaki bana? Kweli kabisa.
0: Yeah. Tutarejea msikilizaji.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: kazi.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Yes, bana dakika nane tu msikilizaji zimeondoka mara baada ya saa 3 kamili usiku, bado tunazidi kusonga mbele. Tutakuja kuzungumza mengi bana, mechi ambayo inaendelea hivi sasa kati ya Simba na Yanga. Yanga kio mwenyeji wa pambano hili, mechi ya ngao ya jamii. Hadi hivi sasa Yanga wanaongoza bao 1-0, bao ambalo limepatikana bana kwa kichwa Kagwanda Albert akiweza kupachika bao muhimu sana kwa upande wa Young Africans. Tutakuja kuzungumza hapo Fabian Ndomi. Tupo kwa JKT, ni kama kuna kitu wanatamani sana kuweza kufanya. Msimu uliopita tuliona walipambana wakaweza kumaliza kwa nafasi 5 zile za juu wakiwepo nafasi ya 6 nyuma ya TRA. Lakini msimu huu tunaona maandalizi ambao wanaendelea kuyafanya. Pengine tegemee labda msimu ujao anaweza akaja na mapinduzi makubwa, pengine kumaliza katika nafasi 4 za juu.
1: Of course kabisa, utarajie kuona, kwa sababu ni timu ambayo kama nilivyosema inakuwa iko very progressive. Kila kwenye msimu husika kuna kitu wanakupatia ladha tofauti, wanakupatia quality ya ubora mchezaji mmoja mmoja. Na jambo la kushukuru ni aina ya timu ambayo still bado inakuwa guarantee takriban 60% mpaka 65% ya top quality players ambao ni wakizaa kuweza kuitumikia timu ya taifa. Kwa hiyo watu wanapofanya ile cream yao ya aina wachezaji ambao wanaenda kuhudumu pale, basically ni aina wachezaji ambao still bado wanaweza wakabato na hizi timu kubwa, Simba, Yanga, Azam, lakini pia unakuja kwa timu zingine ambazo ni mid table timu ambazo ni hadhi yake mwenyewe. Kwa hiyo ni timu ambayo kimsingi inakuonesha ni aina gani ya mchezo ambao wanaweza wakatupatia kwenye msimu huu wa NBC 2026-2027, kwa sababu ni timu ambayo kimsingi imepikwa na fundamento yake ama msingi wake wa kiushindani unauona kwamba upo katika namna ya kuweza kuimarisha zaidi soka la Tanzania, hasa kwa wachezaji ambao ni wandani. Kwa hiyo ni fursa ambayo kimsingi hakuna mchezaji wa ndani ambaye anajua kwamba nikifanya vizuri nina garantii kubwa kwanza ya kuweza kuitwa kwenye AFCON. Kwa itegemea kabisa ni timu ambayo msimu huu lazima itatoa ushindani, kwa sababu 26-27 unaenda kwenye season ambayo wachezaji wengi watahitaji kuweza kuonesha quality yao ya wachezaji, kwa sababu umri wa ruhusu ukitofautisha na wachezaji ambao ni wakizao ambao kwa Simba na Yanga. Kwa hiyo ni aina ya timu ambayo kimsingi itatoa ushindani kwa sababu ya matamanio ya wachezaji wengi wa kizao ambao wapo pale kuhakikisha kwamba wanaonesha kiwango kizuri ambacho mwalimu Miguel Gamonde anaweza kaa na watazamia zaidi katika kuangalia namna gani anaweza kaisuka timu ya taifa ambayo inaweza kufanya vizuri kwenye mashindano ya AFCON. Kwa mimi na watazamia katika jicho lingine kwamba watacheza kupata platform katika timu ya taifa kuelekea kwenye AFCON 27.
0: Okay. Yeah. Sawa, ndio target yao hiyo. Sawa, dakika 11 msikilizaji. Bana, tutazame taarifa za Ismail Mgunda na Simba Sport Club. Insha mwalimu imeshashindikana. Sasa Simba na Ismail Mgunda.
1: Naam. Yeah, ni aina mchezaji ambaye kimsingi Simba walikuwa wanamhitaji, taarifa ambazo almost tokea msimu umemalizika
0: ndio
1: kuweza kumpata. Ila ni mchezaji mzoefu cha kwanza, miaka 30, lakini takwimu zake kidogo ndo zinakupatia hofu ya namna gani ambao wanaweza kacheza kwa deliverance, lakini pia majeraha ya hapa na pale kwa kiasi kikubwa ambayo ni kama ameenda kupunguza makali yake.
0: Sasa
1: kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambaye anaweza akaisaidia Simba katika michezo ya ndani ya ligi. Lakini kwa mfano kama wakijaribu kupata saini yake, sifikiri kama anaweza kuwa na impact kwenye Simba, hasa katika major trophies competition, nazungumzia CAF, Champions League. Simuone katika hiyo hizo mbavu hizo. Na kitu nafikiri kuna changamoto ya recruitment ya aina ya baadhi ya maeneo, hasa katika eneo la ushambuliaji. Simba toka kuondoka kwa Crispa Pashimba Mugaru, Medi Kagere, wameshindwa kupata typical namba 9 ambaye anaweza kaleta suluhisho la umaliziaji kwenye nafasi ambazo anakuwa anatengeneza. Timu ambayo inacheza vizuri inatengeneza nafasi, still namba 9 imeonekana kuwa ni changamoto zaidi toka ameondoka Mugalu, Medi Kagere, John Rafael Boko. Hiyo prime time ya wachezaji Simba wameshindwa kupata walao ya mchezaji ambaye anaweza kafika standard za hao wachezaji ambao nimekutajia.
0: Sawa. Maana ipo hivyo, dakika 43 hakuna bao kwa Simba, kwa Yanga wakiwa na bao moja hivi sasa. Kwa hiyo tutakuja kutazama zaidi wakati wa break ya mapumziko. Lakini hivi sasa nipitie ujumbe dada Bunuli Mngateko kutoka Bunda Day, anasema na Yanga kazeni buti, Simba tuko juu, mchague kunyoa au kusuka. Anaitwa Bunuli, yameandika hivyo. Sawa, mwingine aliyetuma hapa ujumbe wakwake ni mwite kama Rose Lafer, anasema anawatakia wana Yanga ushindi na Mungu anasema awatie nguvu zaidi. Sawa, asante mchana. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe kwenye kipindi hiki cha meza michezo anaitwa Mama Doreen, anasema anatakia Yanga ushindi, yameandika hivyo Mama Doreen. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasema anaitwa Lydia kutoka Blamba, anawatakia Yanga ushindi wa magoli matatu, yeye kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi hapa bana. Kuna washambuliaji wawili Ismail Mgunda
1: ndio
0: lakini mashabiki wengi wa Simba wanafikiria kama Paul Peter angewafaa zaidi kuliko Ismail Mgunda. Msimu uliopita hajawa na msimu bora. Alinadhani alihusika kwenye magoli kama 4 tu Ismail Mgunda. Umri miaka 31. Paul Peter alihusika kwenye mabao 11. 7 ligi kuu, lakini vile vile pia fanikiwa kufunga magoli kama 4 katika michuano ya FA. Lakini watu wanaamini labda yeye ndio ungekuwa mbadala sahihi wa Selemani Mwalimu, lakini Simba wamechagua kwenda na Ismail Mgunda. Hilo unaweza kulizungumza vipi, maoni yako?
1: Mimi nafikiri tumekuwa tuna changamoto hapa ya kuwa na wachezaji wazaa hasa katika eneo la namba 9 ambao wamekuwa na consistency ambayo inakuwa inahitajika. Still bado Selemani Mwalimu Sele ni mchezaji ambaye ana standard yake katika eneo la kucheza na ushambuliaji kwa wachezaji wa kizaa. Kwa hiyo sioni replacement yake, labda aje alete kitu kipya, either ni Ismail Mgunda ama Peter. Lakini kusema kwamba anaenda moja kwa moja kuonesha kitu ambacho Simba walikuwa wanakihitaji, huwezi kuona kwa tape ya players ambao wanakuwa wanahitaji, kwa sababu hata Selemani Mwalimu pia na yeye tactically ukiona kusoma hisabu zake ni kwamba of course amehusika katika mechi nyingi wakati mwingine za maamuzi za Simba Sports Club. Lakini still bado Simba magoli yao mengi yalikuwa ya uhakika wa magoli yao 65% mpaka 70% yalikuwa yanatarajiwa kuweza kutoka katika viungo washambuliaji ama mawinga wao. Kwa hiyo nafikiri ni tatizo. Hii tatizo ni tatizo ambalo limemfuata Pep Guardiola ndani ya Manchester City, utakumbuka vizuri mpaka alipokuja kutegua kitendawili chake katika eneo la namba 9 kumleta Erling Brutto Haaland, ndio Pep Guardiola unaona anaenda kuchukua UEFA Champions League. Kwa hiyo mimi nafikiri Simba kama wanahitaji kweli kuzitumia nafasi ambazo wamekuwa kizitengeneza, wanahitaji kupata mshambuliaji namba 9. Simaanishi Dumbia ni mchezaji mbaya actually, lakini ni aina ya mchezaji ambaye still bado kuna aina ya michezo nafikiri atakuwa anahitaji kupata nafasi nyingi ili kusudi aweze kutumia nafasi zake anazozitengeneza. Na takwimu zake zinakuonesha magoli 10 kwa njia ya kichwa katika ligi ya Mali, japokuwa ni mchezaji mfungaji bora wa hiyo klabu ama kwenye hiyo ligi iliyomalizika, lakini hakugaranti aina ya mabao. Angalia katika mchezo aina ya leo, Simba anajaribu kucheza mpira, lakini high pressing ya Young Africans ambao Simba wanapopoa wanapoteza mpira, Simba Yanga na uhitaji mpira haraka zaidi. Na kitu ambacho umekiona haikupi aina ya mchezaji ambaye still bado anaweza, advantage yake ni kwamba ni mchezaji ambaye anaweza kuhusika katika kuweza kuisaidia timu kuweza kukaba, lakini wakati mwingine unahitaji typical namba 8 namba 9 ambaye hawezi mda mwingine kuisaidia timu katika kukaba katika modern football, lakini kitu ambacho unataka ukiweza kukuhakikishia ni kwamba katika nafasi 3 au 4 anaweza kupata garantia kuweza kufunga nafasi 2 na vitu vingine vikatengeneza hata ile hofu ya aina ya mchezo ambao unaokuwa unaendelea kwenye kiwanja. Sasa kwa mchezo wa leo umeone Dumbia katika majukumu ya kuhakikisha kwamba timu ina katika kushambulia yeye anasimama katika stand out gani. Lakini advantage niiona kabisa anaongeza idadi ya ukabaji katika kuisaidia timu katika kuweza kuzuia.
0: Sawa bana, dakika 45 zimetamatika ambapo Yanga wanaongoza bao moja kwa sifuri hadi wakati huu. Hapa tutazame sasa dakika 45 zote kiujumla kiufundi zaidi. Fabian Ndomi, umeona nini ndani ya kipindi cha kwanza? Simba wanaonekana 15 za kwanza ni kama waliweza kushika mchezo, lakini ndio hivyo, hawakuweza kupata nafasi ya kutengeneza nafasi na kuweza kufunga. Yanga wameushika mchezo kuanzia dakika ya 16 kuelekea half time, wamepata bao moja. Naam.
1: Yes. Of course, kwanza mazingira yalikuwa na kuonesha ni aina gani ambayo Young Africans walianza mpira kwa intensity ya hali ya juu sana. Lakini kimsingi ni kama ilikuwa walikuwa wanajaribu kuiona Simba watajaribu kitu gani kama tukiwajaribu kuwapelekea high pressing.
0: Sasa.
1: Na mimi nimezungumza hapa kwa mtu ambaye alifuatilia Hispania katika finali za kombe la dunia zilizomalizika pale nchini Marekani. Utaona kabisa Hispania ina mchezo mpira walikuwa wanaocheza ni kwamba hata kama tunaupoteza mchezo kimsingi ni kama tunapoteza mpira ndani ya sekunde 10 tayari mpira tulikuwa tumeshaurejesha kwenye imani. Tafsiri yake ni nini? Inakunyima wewe akili ya haraka na timu yako, ama inanyima timu katika namna bora ya kuhakikisha kwamba inajua mpira tuupeleke wapi kwa usahihi. Kwa mwisho siku mnajikuta kama mnafanya kitu ambacho kinakuwa hakieleweki uwanjani. Walifanya hivyo dhidi ya Hispania, waliwafanyia hivyo dhidi ya Ureno, wakafanya hivyo pia utakumbuka dhidi ya Ufaransa.
0: No.
1: Kwa hiyo hiyo pressing ndo kama kocha wa Young Africans amejaribu kuweza kuapply katika dakika 45 za kwanza za mchezo, na kama imelipa hasa kuanzia dakika 20 mpaka unakuja dakika 35 ni kama Simba walikuwa wajua wafanye kitu gani uwanjani zaidi tu ya kuweza kucheza katika eneo la chini la kwenye kiwanja. Kwa hiyo nafikiri kile kitu ambacho Simba wameweza kudeliver kwa dakika 45 ni kuhakikisha kwamba wanaziba mianya ambayo Young Africans walikuwa wanajaribu kuweza kuipitia katika eneo la pembeni na eneo la katikati. Na ndio maana angalia mashambulizi mengi ambayo Young Africans wamejaribu kuweza kuyafanya ni katika eneo la pembeni, kwa sababu wanajua eneo la katikati Simba walikuwa wanajaza aina ya wachezaji wengi, viungo wa kabaji na mabeki ambao kimsingi walikuwa wanaziba zile njia za kuweza kupita. Kwa wanajaribu kumtumia mchezaji kama Boka katika eneo la kushoto la uwanja pembeni ili kusudi kuhakikisha kwamba anapiga cross ambazo mwisho siku zinaweza zikaleta impact, kwa sababu Peter Sherwin ni mrefu, lakini pia Albert ana kimo, lakini pia ana nguvu katika kuweza kuhold mipira ambayo either anaweza kamaliza yeye ama Peter Sherwin. Kwa hiyo wameifanya hivyo na imeweza kulipa katika eneo la pembeni, lakini ni goli ambalo kimsingi mazingira yake unaweza kulaumu backline ya Simba, kwa sababu ile back three yote ni kama ilikuwa imeacha space katika eneo la kujilinda.
0: Sasa.
1: Na kinachokuja tena kufanyika nanili kwa goalkeeper pia anaenda kuongeza kosa la kuwa mtu wa nne katika eneo la ulinzi wa Simba, kuto kujiposition vizuri kwa kupunguza goli, na anaacha space kubwa ya mpira unapita kasi, unampita hapo hapo alipo na inakuwa goli.
0: Sasa
1: yeah.
0: Performance ya Dumbia
1: yeah.
0: 45 za kwanza umeitazama vipi?
1: Performance ya Dumbia kwa dakika 45 kama nilivyosema ni aina mchezaji ambaye wanaita striker mikimbio. Yani hey, sasa utakumbuka Wege Augusti ndani ya Manchester United ndio aina hiyo ya wachezaji wa namna hiyo. Sasa kwa Simba Sports Club, kama Simba atakuwa anacheza aina ya michezo ambayo hatengenezi nafasi zaidi ya 5 au 6 mpaka 7. Tafsiri yake ni kwamba ni mchezaji ambaye pengine anaweza kaisaidia Simba pindi inapokuwa inashambuliwa kuongeza idadi ya wachezaji katika kuweza kujilinda, lakini sio katika idadi ya kwamba timu inaposhambulia anaweza kawa na impact. Kwa hiyo nimeamini ni mchezaji ambaye ni mzuri pindi timu, ama anaweza kaonekana ni mchezaji pindi timu inapokuwa inashambulia.
0: No.
1: Yeah, lakini timu inapokuwa inashambuliwa advantage yake utaiona tu katika namna ya kuhakikisha kwamba timu ina anaongeza idadi ya ulinzi. Sasa ndo jukumu ambalo Simba Sports Club walikuwa wamemsajilia unaona ni Vol. Kwa hiyo nafikiri Simba still bado wana demand ya kuweza kupata aina mchezaji ambaye walao ana standard kama ya Selemani Mwalimu katika kuhakikisha kwamba wanapata magoli kupitia kwenye miguu ya Dumbia, hapa kupitia katika nafasi ya namba 9.
0: Sawa, kipindi cha pili tu tegemea mabadiliko gani sasa?
1: Kipindi cha pili tumuone Jabal akitoka kwa upande wa Simba Sports Club. Na wakati mwingine Elim Panzu tegemea kuweza kumuona katika kuweza kuhakikisha kwamba walao anaweza kaa na hold mipira na kuweza kuhakikisha kwamba anaingia kwenye boxi, kwa sababu Mwalimu kama kuna kitu anaweza kakigundua wachezaji wa Young Africans wana commit foul nyingi sana. Sasa kama wana commit foul nyingi, unahitaji mchezaji ambaye pia anaweza kazirahisisha kupata hizo set pieces ambazo zimekuwa ni dhahabu kubwa zaidi kwenye modern football zaidi. Unaangalia hata Arsenal namna ambavyo kiasi kikubwa imekuwa kizitumia. Kwa hiyo unahitaji aina mchezaji huyo ambaye anaweza akachezewa fouls ili aweze kupata. Kwa hiyo tutegelejie mabadiliko Elim Pans kuweza kuingia katika kipindi cha pili dakika 45 za kipindi cha pili. Lakini kwa upande wa Young Africans ni kuongeza idadi ya viungo wa Kabaji ambako kimsingi mtaji mkubwa Simba upo katika hilo eneo la kuwa na viungo wengi wa shambuliaji. Kwa unapopata viungo wengi wa Kabaji, tafsiri yake ni kwamba unaenda kupunguza ile nguvu ya unyumbulifu na ubora ambao Simba Sports Club ambao kwenye zile dakika ambazo umenitajia ya kwanza mpaka 16 ambao tumeangalia, kuna pressing fulani hivi Simba walikuwa wanaifanya na walikuwa wanashindwa kujua Young Africans ni muda wote kwamba angeweza kuruhusu goli, lakini waliweza kuweza kuimudu hiyo pressure. Na mimi kuna kitu ambacho nilikuwa nakitarajia. Kuna neno tunaitumia underdog. Nani anaingia katika huu mchezo akiwa ni underdog, lakini kimsingi Young Africans anaingia katika mchezo ama ameingia katika mchezo akiamini kabisa kwamba anahitaji kupata zile golden chances za kuhakikisha kwamba anaweza kufanivize mchezo. Simba alionekana kuwa bora kwenye michezo mitatu nyuma ya ambayo amekutana Young Africans, na mchezo ya ligi hakuna timu aliyopata, hakuna timu aliyokuwa mbabe, lakini kwenye michezo mitatu aliyocheza kwa msimu uliopita unaona standard ambayo Simba alikuwa nayo. Kwa hiyo ni kama Simba alikuwa ameanza kurejesha ile hali ya kujiamini kwamba tunaweza tukacheza na Young Africans na tukacheza mpira mzuri na sisi tukapata matokeo. Kwa hiyo alikuwa anaingia na mchezo akiwa na hali ya kujiamini zaidi. Kwa hiyo nilichokuwa nakiangalia naona nani atakuwa underdog, lakini sijaona timu yoyote ambayo imekubali kuwa second team. Sa. Kila timu iko 45 za kwanza ilikuwa inajaribu kutaka kuonekana kwamba ni giant na anaweza kufanya pressing, anaweza kashambulia muda wote. Tumeona kwa Simba, tumeona kwa Young Africans, kwa total dominance Young Africans kwenye dakika 45 za kwanza amezifanya.
0: Sawa. Yeah. Nafasi ya Simba kurejea kwenye mchezo ipo.
1: Nafasi ipo kubwa mno kwa sababu Young Africans pia wana commit makosa makubwa zaidi hasa katika eneo lao la ulinzi, kuanzia kwenye kiungo na imeonekana kabisa kwamba ni kiungo ambacho still bado ukipata timu ambayo inaweza ikaipelekea moto wa kutosha, wanaweza wakaruhusu makosa mengi ambayo kimsingi kama una wataalamu wa kutumia nafasi still bado Young Africans anaweza kaadhibiwa vizuri tu.
0: Okay. Sawa. Bana, hiyo ipo hivyo, nafasi nzuri pia ya ujumbe kwako msikilizaji. Dakika 25 mara tu ya saa 3 bado tunazidi kusonga mbele. Kwa majina anasema anaitwa Nchenga Maneno kutoka Lamadi Mwalukonge, anasema anatakia mchezo mwema, yeye kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine hapa yeye anasemaje? Anasema meza michezo Yanga itashinda. Usipige simu tafadhali, sijasema mpige simu. Anasema Yanga itashinda leo, ni masaa isomba samaki, anaitwa hivyo, wa mission pale Bukama. Mwingine aliyetuma ujumbe kwa majina anasema anaitwa Nchenga Maneno, nishasoma ujumbe kwako Nchenga Maneno. Anaitwa Sifi kutoka Rori, anadhani Yanga anaiombea ushindi wa bao 5, yeye kaandika hivyo. Sawa. Meza michezo anasema anaombea Yanga ushindi wa goli 2. Mungu awatangulie. Kutuma masila kutoka pale Kalukekere, katuma hivyo ujumbe. Mungu awatie nguvu Young Africans, kaandika hivyo. Bana, ndo hivyo. Best Vision Care kwa wale ambao mna changamoto mbalimbali ya kuona pia, ni sehemu sahihi kwa upande wenu. Naam.
1: Yes bana, Best Vision Eye Care kama bana ambavyo mwajuza Musa. Na kuna msingi mkubwa mzuri zaidi kama kuweza kutazama vyema, kwa sababu unapotazama ndio unapoziona fursa na milango mingine ya kuweza kutokea.
0: Kabisa.
1: Sasa bali njema kwa wakazi bana wa kanda ya Ziwa na maeneo ya kijirani kwamba kumekuwa kama huko kisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu, kompyuta, basi habari njema imekufikia mezani kwako, na mchongo uko hivi wa suluhisho la changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongozwa kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. Sasa kama unasumbuliwa na moja hizi changamoto, nisikilize kwa umakini. Kutokuona vizuri mbali au karibu, lakini macho kuuma au kuona ukungu, lakini kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu na maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, lakini kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa zaidi ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani za kutembelea na pamoja na miwani za kuweza kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lenzi. Usihangaiki zaidi mshikaji wangu. Suluhisho linapatikana ni Best Vision Eye Care Clinic bora ya macho inayopatikana jijini Mwanza eneo la Nata Stand na wanafanya kazi kuanzia majira ya 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 jioni siku zote za wiki. No. Na ofa kubwa kabisa Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% Musa. 50% kwa watakaofika kituoni kupata huduma.
0: Nzuri sana.
1: Na kuanzia mwezi wa 8 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30 mwezi wa 8. Lakini kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la 50%. Wanaweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu 0678110376, yani 0678110376. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa bana, hiyo iko hivyo. Kwa nafasi nzuri kabisa.
1: Bana, kuna takwimu hapa Musa. Shot on target ya Africa wamefanya moja na hiyo ndio imezaa bao, lakini kona Yanga na 3, Simba na 1. Foul Simba amecheza 4, Yanga amecheza foul 12. Kama nilivyokuambia, Yanga wana commit foot from nyingi sana. Offside hakuna, yellow cards Young Africans wanazo 2, red card hakuna, possession Simba na 44 na Young Africans na 56. Nilikuwa natarajia kuona ile total context ya kunyang'anyana mpira kwa timu zote mbili kama World Cup tulivyokuwa tumeona hiyo achievement. Bwana.
0: Sawa, lakini ndio hivi Simba hawajapiga shot on target hata moja, hawana off target.
1: Hawana off target.
0: Hawajapiga shot lolote.
1: Lolote.
0: Hadi hivi sasa
1: dhidi ya Young Africans, lakini Simba Yanga amecommit foul mara 12. Tafsiri yake ni kwamba Yanga Simba anamlazimisha kuweza kufanya makosa ambayo Young Africans anayekubali. Kikubwa ni Young Simba kuongeza creativity hasa katika eneo lake la kiungo cha ushambuliaji. Bado kimekuwa bora sana, lakini kwenye kipindi cha kwanza, dakika ya kwanza mpaka 16 ilikuwa inaonekana kama kilikuwa kina uhai, lakini baadaye ni kama kilikuwa kinakata upepo hivi, kinaishiwa power.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana, hiyo ipo hivyo. Kwa tusubiri tuone kipindi cha pili pengine kinaweza kikaja na mabadiliko gani pia. Labda Simba wanaweza karejea mchezoni ama pengine mambo yanaweza kawa tofauti. Kitazama bao ambalo limefungwa na Albert Kagwanda, si ndio?
1: Ndio.
0: Ni kama defense line kwa upande wa Simba walizubaa
1: lakini pia goalkeeper na yeye walizubaa watatu kwenye defense line kwenye back three yao, lakini pia nachukua kukiona ni goalkeeper wa Simba namna ambavyo ameshinda pia kuweza kupunguza goli akiamini kwamba Boka ule mpira anaweza ku drive na kuingia nao kwenye box kusudi aweze kutengeneza mazingira ya kwanza kulipunguza goli na kwanza kukaba. Na hiyo ndio ilikuwa mentality ya wachezaji wa Simba, lakini changamoto ni kwamba ameamua kupiga ule mpira pale pale. Changamoto ni kwamba mpira umepigwa, sio kwamba ulikuwa ni umemkuta mchezaji wa Young Africans. Ni Albert amekimbia, ni kama amefanya mikimbio ya takribani hatua kama 3 au 4 kuweza kuua yule mpira. Kwa hiyo najishia kujiuliza Boka ya Simba ilikuwa wapi kuweza kucheza kuanzia Boka anapiga yule mpira na mpaka unafika kwenye boxi la Simba. Mtu anatoka nyuma anapiga heda na kuwa kamba.
0: Okay.
1: Na golikipa pia anapigwa, ameendelea kusimama pale pale akiamini kwamba yule mpira utachezwa na mabeki.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kitu ambacho haikuwa sahihi. Sawa. Kwa bana ndio hivyo. Tutaenda kulipa bill. Tutarejea hapa msikilizaji. Taarifa zipo nyingi kwa kweli.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri yani kutwa ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure, bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0679 600325 na 0754 600325 ama 0621 600325 au 0768 096 412 na 0752 219 429. Wote mnakaribishwa. Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku zote.

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Yes, bana tumerejea. Sasa hapa bana tutazame taarifa moja ya Stefano Aziziki. Yupo pale visiwani Zanzibar. Yuko huko Zanzibar na inaelezwa kwamba Yanga watafanya biashara ya Alan Okello kwenda Wydad. Wydad wamewasilisha ofa ya kwanza ambayo Yanga walikataa, na Yanga wanataka cha juu zaidi kuliko kila ambacho Wydad waliweza kukituma kwa mara ya kwanza. Yanga wanataka bilioni 2.6
1: ndio
0: ili waweze kumwachia Alan Okello, lakini wao Wydad ofa ya kwanza ambayo waliweza kuituma ilikuwa ni kama bilioni 1 na pointi kadhaa hivi. Kwa Yanga wamegoma bana hiyo bilioni 1.2, wanataka bilioni 2.6. Kwa kama kubaliana atenda vizuri basi Alan Okello atenda Wydad, Aziziki anarejea Young Africans.
1: Yes, itakuwa ni moja kati ya usajili bado mzuri lakini promising talent kama ya Alan Okello, ambaye tayari kwa msimu ambao amekuja toka dirisha dogo la Januari, si ndio?
0: Sasa
1: ameprove, ameweka statement ni mchezaji wa aina gani. Modern kabisa, number 10 ambao basically imeshaonesha kwamba inaweza ikafanya kitu katika NBC Premier League. Tayari no doubt amesha prove hiyo. No. Kikubwa kilichokuwa kinabaki ni muendelezo tu. Lakini kwa Stefano Aziziki uzoefu wake unaweza kuisaidia Yanga hasa katika michuano ya CAF Champions League. Nafikiri ndio kitu ambacho Young Africans kama wanaenda kuifanya biashara, wanaenda kuifanya biashara katika mahitaji hayo. Kwa na namba 10 ambaye anaweza akafanya uhakika wa urahisi wa mchezo.
0: Yes.
1: Na kuleta impact ambayo inahitajika kuanzia kupiga pasi ya crosses za mwisho, lakini pia katika matumizi sahihi ya nafasi pia ambazo modern number 10 wamekuwa kifanya zaidi. Kwa hiyo mimi naitazama kama ikiwa ni biashara ambayo itakuwa inahusisha fedha na mabadilishano pia ya wachezaji, lakini kimsingi naona kama Young Africans ndio watakuwa wanaenda kufaidika zaidi na huo usajili, kwa sababu Alan Okello kwanza ulikuwa unahitaji kuona muendelezo kile ambacho anatakiwa kuendelea kukifanya kama alivyofanya msimu uliopita. Lakini pia unahitaji aweze kugarantee katika namna bora ya michezo ya kimataifa na

0: Sa. Kwa hiyo bana tusubiri tuone ndio nimesema itakuwa.
1: Hofu yangu mimi ni hofu yangu mimi ni fitness yake kwa sababu mchezaji ambaye tumemwona muda mrefu pia ligi ya Tanzania kuanzia ligi yetu bado inaendelea yupo na vitu vingine kama hivyo. Issue ni fitness.
0: Issue ni fitness.
1: Issue ni fitness.
0: Okay. Sawa. Bana Ndomi ndo anasema hivyo. Kwa hiyo tusubiri tuone kama hilo dili itaweza kukamilika. Asante msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele hapa. Tupo kwenye meza ya michezo siku huu na nitapitia hapo jumba alafu twende kimataifa pia tukatazame taarifa zingine. Anasema itoa Wilson, Winston anasema anatakia Simba ushindi, yekaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Mwingine Buzuka kutoka Nyangere anatakia Simba ushindi wa mabao mawili kwa moja, yekaandika hivyo. Asante pia. Mwingine aliyetuma hapo jumba ni Kevin Steve anatakia Simba ushindi wa mabao mawili kwa sifuri, yameandika hivyo. Tayari ni Yanga wana bao moja. Sawa, kuna mawasiliano kule. Unajua leo kuna nani VS ile inaweza tumika. Naona kama kuna kuomba kwa Yanga, lakini kama alijiji amepotezea hivi kwamba hakukuwa na chochote. Anaitwa Wilson anatakia Simba ushindi, kaandika hivyo. Asante pia kwa ujumbe wako. Bana asante Wilson. Mwingine hapa leo tumo ujumbe meza michezo anaitwa Cosmas kwanza nini? Shalolile ni fundi Huyo ni Wilson Shalolile, sio Shalolile, Shalolile. Anasema fundi viatu Masanza kona, Musa Simba ashasokotwa hapa na bado mpaka waseme tatu zinawahusu, yeye kaandika hivyo kwamba tatu zina wahusu. Upo hapo. Sawa. Maana ndo hivyo Simba wanashambuliwa kweli kweli.
1: Iko na iliyopatikana sasa hivi naona kama ni goalkeeper Kasal ni kama amehitaji kwa sababu tayari mpira uko umeshatoka, kulikuwa hakuna haja ya kuweza kukimbilia. Lakini ameenda kuucheza mpira. Yaani uelewa alikuwa anataka alikuwa na kusudio gani?
0: Anajiona naye mayele. lakini zitimbano kipigiwa kale na dirisha bado watu wanaachana kabisa na wewe. Sawa, kwa bana ndo hivyo. Bado 1-0. Kwa tusubiri tuone. Bana twende kimataifa. Leo kuna mchezo ambao utapigwa UEFA Super Cup.
1: Ndio
0: PSG, Paris Saint-Germain dhidi ya Aston Villa. Wabishi sana kutoka kule England.
1: Kabisa Musa, na kubwa zaidi ni Alton, ndo story kubwa. Refari kutoka pale nchini Somalia. Ndio atakayechezesha huu mchezo ambao kimsingi unaenda kuleta hisia kubwa zaidi.
0: Naam.
1: Unamzungumzia Vincent Lek ambaye ametoka kuchukua ubingwa na PSG.
0: Ndio.
1: Lakini unamzungumzia kocha wa Aston Villa Unai Emery ambaye kimsingi ni nani ana standard yake katika soka la Ulaya. Kwa hiyo tunakutanishwa na mafundi kutoka Uhispania ambao wakiwa na sifa tofauti tofauti. Luis Enrique akiwa na mataji matatu ya UEFA Champions League, lakini pia unamzungumzia moja kati ya kocha Unai Emery akiwa na historia kubwa na mashindano ya Europa ambaye amechukua, na this time around bana ameweza kuwakabidhi pia PSG na kutengeneza Aston Villa na kufanya kuwa aina ya kocha ambaye ana mataji mengi sana.
0: Sasa
1: ya pia ya Ulaya. Kwa hiyo kimsingi ni bonge moja la game la kuangalia. Bonge moja la game. Mabadiliko kwenye kikosi, Tursman ndani ya Aston Villa hayupo tena, yeye amejiunga na Man United. Kwa hiyo ni timu ambayo kimsingi unaiona ni kama imepoteza mchezaji muhimu zaidi, lakini kwa Unai nafikiri anajua kitu gani ambacho anaweza kukifanya. Kwa hiyo tusubiri kuangalia ina fani vya mchezo ambao ni mzuri, japokuwa kabla ya PSG kuweza kuchukua mabadiliko ya Ulaya kwa kuweza kuchukua consecutive nazungumzia UEFA Champions League.
0: Sasa,
1: lakini still tunakuja kugundua kitu kimoja. Kabla ya hapo Aston Villa, kwa historia ya Ulaya, Aston Villa alikuwa na historia kubwa dhidi ya PSG. Sasa kwa digits zinavyosoma ni kwamba this time around PSG anaonekana ni mkubwa dhidi ya Aston Villa, lakini tarajia pia Aston Villa anaweza akamchallenge vizuri kwa sababu kwa ligi ya Ufaransa kwa miaka hivi karibuni na ligi ya Premier League unaona kabisa Aston Villa ni timu ambayo inaweza kutoa ushindani mkubwa dhidi ya PSG, hasa katika kipindi hiki ambacho timu nyingi tunafahamu World Cup ilikuwepo, kulikuwa hakuna zile program nyingi za kocha kwa timu yake, wachezaji wengine walikuwa wanarejea kutoka

0: kwenye mapumziko. Kwa hiyo ni game ambayo iko inachezwa winning to winning kwa upande zote mbili.
1: Bana, tutazame taarifa ya Rodri kuhitajika na Barcelona.
0: FC Barcelona.
1: Ofa ya kwanza ilikataliwa, lakini wamewasilisha tena ofa nyingine.
0: Ni swala la muda tu, Musa, ni swala la muda tu. Kinachoonekana ugumu kuwepo hapo ni kwamba Rodri yuko ndani ya Manchester City, lakini ni tunamtazama Rodri ambaye naona kama kila kitu ameshamaliza akiwa nauzo Man City. Nafikiri anahitaji changamoto mpya tena, anatoka katika moment ambayo ameshinda mshindi wa kombe la dunia. Kwa anafikiri anaweza kuwa anahitaji pia rhythm ya kuweza kucheza nyumbani na kuweza kupunguza zile intensity ambazo Premier League imekuwa nazo. Kwa anahitaji kuweza kucheza soka fulani hivi ambayo ina utulivu tofauti na Premier League ambapo kushani huwa zinakuwa ni wiki in week out ndani ya Premier League.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Bana iko hivyo. Kwa hiyo tusubiri tuone kila ambacho kitafanyika kwenye hilo deal ambalo limekuwa ni la muda sana likizungumzwa, lakini Chelsea bana anataka kumtoa kwa mkopo mshambuliaji wao huyu kutoka pale Ukraine. Si mwingine ni Mikhail Mudryk. Naam.
0: Of course. Nafikiri ni kulingana na aina ya wachezaji. Unajua Charleston kwa na depth squad kubwa ambayo kimsingi inawezekana inawarazimu kuweza kufanya hivyo kwa sababu ya aina ya wachezaji, lakini pia wakati mwingine kuweza kubalance vitabu vya financial fair play ambavyo kimsingi kwa zile team top 6 ni kama Chelsea wamekuwa wakijaribu kuangukia kwenye hizi changamoto za aina hii. Kwa hiyo nafikiri wazo la kumtoa kwa ajili ya na milimu kwa mkopo ni kama ni kama namna fulani hivi ya kuonesha kwamba bana katika kutoa na kuingiza si tuweza kufanya hivi. Yeah.
1: Sawa. Kwa hiyo bana ngoja tusubiri Chelsea pia wanajaribu kupambana kwa kweli ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaboresha timu yao, wengine wachezaji wanatoa kwa mkopo. Sasa bana Manchester United wanampa kipaumbele beki wa kushoto kutoka pale Newcastle anaitwa Lewis Hall. Wanahitaji kuboresha eneo lao la ulinzi
0: United
1: wa pembeni ule upande kushoto. Naam.
0: Yeah, ambapo amekuwa akitumika muda mwingi Luke Shaw, lakini Luke Shaw amekuwa ni mchezaji ambaye kiasi fulani vile amekuwa ana majeraha. Big thing ni kwamba msimu uliopita aliweza kuonesha wonders ndani ya United kwa kuweza kucheza mechi nyingi pia. Nafikiri ni katika mabadilisho kuwa na squad, kwa sababu ukimtegemea Luke Shaw ni mchezaji ambaye amekuwa akiumia mara kwa mara. Una UEFA Champions League hapo, una Carabao, una ligi, lakini pia muda huo huo pia unacheza FA, unawazungumzia mashindano manne. Kwa hiyo kwa mchezaji kama Luke Shaw unahitaji kuwa mchezaji ambaye ni mbadala mwingine wa kuhakikisha kwamba pindi Luke anapokuwa nakosekana inakuwa ni rahisi. Lakini changamoto ni kwamba ni aina ya sajili ambazo United imekuwa ikizifanya zimekuwa ni za kujivuta sana. Yaani mchezaji mmoja United waweza wakashangaa na chukua majuma mawili na vitu vinakuwa vieleweki. Lakini angalia timu kwa mfano ambazo zilimaliza vizuri kwenye msimu uliopita. Timu kama Arsenal, lakini angalia namna wanavyoendesha sajili zao. Kwa hiyo unaona kabisa United kuna eneo fulani kama limepoteza mvuto kwenye sajili zao. Kwa hiyo unaweza kashangaa inaenda hivyo, ni mchezaji ambaye anakuja kusajiliwa United ameshacheza mechi mbili mechi tatu za ligi. Ambazo kimsingi wewe umeona kama zinatija zaidi, kwa sababu ukiwezi pia zile kwa kiasi fulani zinakuwa zinakuumiza.
1: Okay. Sawa, bana ipo hivyo. Tupigie sasa msikilizaji hapa kwa nambari zetu hapa studio kwenye dakika 10 za msikilizaji hapa uweze pia kutoa tathmini yako fupi tu kwa kila macho umeweza kukitazama katika mchezo wa leo ambao unaendelea kati ya Yanga wakiwa mbele kwa bao moja kwa sifuri zidi ya Simba. Nambari yetu ya simu hapa 06 namba yetu ya simu ni 0656555571 huku pia nyingine ikiwa ni 0684 600-007. Now, msikilizaji kwenye line ya kwanza, hello?
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Nzuri sana.
1: Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Sawa, umeona nini kwenye hizi dakika?
2: Nimeona hizi dakika yani chini ya Simba jitahidi kabisa yani mchezo. Mzuri sana.
1: Unaona ijitahidi kabisa.
2: Jitahidi kabisa chini ya Simba.
1: Ndio ulichokiona hicho?
2: Nimeshakiona hicho.
1: Sawa, asante bana. Bado tunazidi kusonga mbele. Tutaendelea kupokea simu yako hapa kwenye dakika 10 za msikilizaji kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Habari yangu ni nzuri, ndio tangazaji. Hapo na mbele.
1: Sauti ya nani?
3: huwa tangazaji ambao mnaongea na kakapinga waziri wa maji ni kama tunaona mtaa mlimani kwa milioni hapa. Mimi katika mchezo napaka sasa hapa mtu ukubiri nataka kuje kidogo tena uko naendelea. Kile ambacho nakiona kwamba timu yetu ya Simba kwa kweli nafasi ya Duchu yatavusha sana. Inaonekana imekuwa ikipitika na hata Boka aliyotoa pasi ile kaenda kwa mshirika kaenda akapatia kaikaenda cross abeki hii pia anajisahau. Kwa hiyo watu kitu kimoja ni kwamba hebu kwa sababu jaribu kuangalia kama tunafanyaje ili watu hivi mchezoni, lakini basi hivyo naona tu wateja wetu tutaendelea kwa wanaanza kufanya kwa wateja wao na tena ndio tunaona.
1: Sawa, asante. Wasalimie sana huko Masinono. Endelea kucheki na sisi hapa 0684 600 007 na 0656 555 551. Hello. Hello. Ah. Yamekimbia. Wacha tucheki na mwingine hapa kupitia nambari zetu za hapa studio. Cheki na sisi msikilizaji kupitia nambari zetu 0684 600 007 na 0656 555 551. Hello. Hello. Hello. Habari yako?
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Salama, habari yako studio.
1: Salama, sauti ya nani?
4: Sauti ya msafiri kutoka pande za Ramadi hapa.
1: Kutoka Ramadi, karibu sana.
4: Kwa mimi ninachokiona hapo. Naona Simba umezidiwa eneo la katikati. Nilikuwa naishauri kama ingewezekana mwalimu afanye mabadiliko hapo katikati. Kisudi angalau uweze kutawala mchezo hapo kati mpaka naona ndipo palipo zibiwa
1: katikati. Pengine nani atoke nani aingie?
4: Nilikuwa naona kama Mbaema yupo basi aingie huyo.
1: Okay.
4: Kisudi atoke huyo Jabari.
1: Atoke Jabal.
4: Yeah.
1: Okay, sawa. Asante pia kwa maoni yako.
4: Aya, asante pia.
1: Sawa. Bana, bado tunazidi kusonga mbele dakika 53. Tunapokea hapa simu dakika 10 za msikilizaji 0656555571 na 0684600007. Kwenye line Mazingira FM. Hello.
5: Leo naongea na Bernard kutoka Masinono.
1: Bernard kutoka Masinono, karibu.
5: Ninaona kama kikosi cha Simba tumelemewa sana.
1: Maeneo gani?
5: Itakiwa ambaye tubadilishe kocha, angalie mwenendo wa kubadilisha watu wake wapange sawa ili tuwaambie, kwa sababu Yanga wameja tuzidia ana wanavyotupelekea moto. Nataka tuangalie sana. Huyo ndio mchango wangu, narudi Masinono.
1: Sawa, asante bana, wasalimie sana hapo Masinono. Si mmoja mwisho msikilizaji hapa. Si tuweze kuaga na tukutakia mchezo mwema wewe shabiki wa timu zote mbili. Simu yetu ya mwisho hii hapa. Hello. Hello. Ah, sawa. Naona yeye amekimbia. Hey. Yanga anapoteza nafasi
6: muhimu kabisa.
1: Hey.
6: Muhimu kabisa, lakini hii ndo dhana ya kuwa na mchezaji muandamizi kama Peter Shalulile, kwa sababu unaona utulivu wake, lakini pia namna ambavyo anatoa pasi yake ya mwisho ambayo kimsingi yeye ndiye alikuwa anapokea hapa, pengine ile nafasi hiyo chance nafikiri labda tungekuwa tunaongea kitu kingine zaidi.
1: Yeah, sawa bana, nadhani Simba hata kujianga watakiwa kujiangalia sana kwenye eneo lao la ulinzi, wanafanya makosa makubwa mno sana tu. Bana, sisi tunaondoka, tukutakie usiku mwema. Mimi ni Mzee Charles Kagone, nilikuwa na Fabian Ndomi.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Wakati mtanange wa watani wa jadi ukiendelea katika dimba la Amani Complex pale visiwani Zanzibar, Swaiba na jirani ya Kongo, Yanga wakiwa wanaongoza kwa bao moja, lakini Simba Sports Club wakiwa bado hawajapata bao lolote. Kubwa zaidi ni kukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu, ikiwa leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ni kukaribisha sana Swaiba na jirani ya kwangu ili tuweze kujumuika kwa pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mara baada ya kuweza kupata tambwe za kimichezo na burudani, ni sema karibu sana na nne kukaribisha langu jina ni Taro Michael Mjora. Kupitia namba za hapa studio 0684600007 na 0656555571 una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu. Lakini kabla sijaenda mbali zaidi, ni kupe taarifa hapa ambayo ni taarifa ya kuweza kupotelewa kwa mtoto Swaiba na jirani ya kwangu. Familia ya Fujo Magana Edward, mkazi wa Kuigutu kata ya Masaba, anatangaza kupotelewa na mtoto wake aitwaye Magana Fujo Magana mwenye umri wa miaka 15. Magana Fujo ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule sekondari Isazira, na alitoweka nyumbani maeneo ya Ruselu B Bunda mjini siku ya Jumatatu tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 majira ya saa 12 kamili za asubuhi. Na kubwa zaidi, Magana Fujo aliondoka nyumbani hapo akiwa amevalia suruali ya jinsi yenye rangi ya blue na t-shirt ya rangi ya damu ya mzee yenye mistari mieusi na sweta la track suti jekundu, shingoni likiwa na mistari ya pundamilia na kifuani upande wa kushoto lina namba 5. Miguuni alikuwa amevaa yeboyebo rangi ya ugolo. Swaiba na jirani ya kwangu, Magana Fujo rangi yake ni mweusi na ni mfupi wa wastani. Kwa yote aliyemuona au amemuona Magana Fujo, asiliane na familia yake kwa simu namba 0756 85 42 29, 0756 85 42 49, au 0769 34 76 39, 0769 34 76 39, na 0743 37 23 16. Ndizo namba ambazo unaweza ukawapigia wazazi wake ili waweze kumfikisha mtoto nyumbani kwao, au mfikishe kituo cha polisi ambacho kipo karibu na wewe, au mfikishe studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunamora, Tanzania. Swaiba na jirani kwangu, bado niko na wewe katika kuweza kukupatia taarifa ili uweze kujua namna gani unaweza ukapata huyu mtoto, wazazi wake wakampata huyu mtoto. Swaiba, karibu sana leo kwenye mjadala. Leo kuna hoja nyingine ambayo imeibuka katika jamii zetu. Kuna mtazamo ya kwamba mtu anapofika utu uzima anapaswa kuwa tayari kuondoka nyumbani, anaishi kwake na anajitegemea. Mtu mzima anaendelea kuishi kwa wazazi wake, wakati mwingine inaonekana kama mtu ambaye hajafanikiwa au hajawahi hajawa tayari kuweza kusimama na miguu yake miwili. Kuna siku nilikuja hapa na hoja kwamba kijana akifikisha umri wa miaka mingapi atoke nyumbani. Sasa leo naenda kwenye utu uzima. Ushafika utu uzima, una nafasi ya kutoka nyumbani. Sasa lakini tukitazama upande mwingine wa maisha, mambo yamebadilika. Gharama za maisha zimeongezeka, ajira si rahisi kupatikana, na vijana pamoja na watu wengine wanaweza kuchagua kuendelea kuishi na wazazi wao huku wakifanya kazi, kuweka akiba, kujenga nyumba na kuanzisha biashara au kujiandaa kwa maisha ya kujitegemea. Kwa hiyo, je, kuishi na wazazi ni kushindwa maisha au tunapaswa kuweza kushangilia kuangalia sababu ambayo inamfanya mtu aishi nao na namna ambavyo anatumia fursa hiyo. Pia kuna swali jingine muhimu, mtu mzima anaishi na wazazi wake ana wajibu gani ndani ya familia? Je, anapaswa kuchangia gharama za chakula, umeme, maji na mahitaji mengine? Na wazazi nao wanapaswa kuweka mipaka gani ili kuishi pamoja kusilete migogoro? Leo nahitaji kuweza leo sihitaji kuweza kuhukumu mtu wala kuishi na wazazi wala kuweza kumlazimisha kila mtu awe na mtazamo mmoja. Nataka kusikiliza uzoefu wako na mtazamo wako, mitazamo mbalimbali kutoka kwako wewe msikilizaji. Sasa ni muda wako kuweza kuchangia mjadala. Wewe kama wewe unaonaje kuishi na wazazi ukiwa ni mtu mzima, ni ishara ya kushindwa maisha au ni uamuzi unaoweza kumsaidia mtu kujijenga na kuweza kufikiria malengo yake? Nipigie simu ya moja kwa moja hapa ndani au nitumie ujumbe wako mfupi maneno utuambie kwa nini unaunga mkono au kwa nini unapinga kuishi na wazazi ikiwa wewe ni mtu mzima. Mimi ni Taro Michael Mjora, namba ni 0684460007 na 0656555571 kwenye line ya simu. Hello, Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Habari Swaiba?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Warioba Marwa, Bunda Store hapa.
0: Karibu sana Warioba Marwa.
1: Hili swala la kuishi nyumbani Dina mambo yanagawanyika mengi. Kuna ile mtu anakaa kwa wazazi mpaka umri unaenda na yeye ana familia na wanaona ni kawaida tu, lakini hiyo sasa naiona iko kwenye inaendana na makabila. Kuna makabila ambayo yani hiyo sio habari. Lakini kuna makabila hiyo ni habari. Yani nikikukuta kwamba miaka 40-50 huko kwenu lazima nikuhoji kwamba kulikoni. Maka kuna makabila ambayo kwamba wakubwa hamtakiwi kwenye mji huo. Kwamba kikinda mimba wa kiume ndo mwenye mji huo. Sasa wewe upo unafanya nini? Tuende kama kwenye makabila ambayo nimekuambia makabila yapo ambayo kuna mengine mpaka ni mila. Kama kwa wakina Kinga. Mimi na marafiki zangu mila zao nazijua nyingi. Kwamba mimi Taro ni mkubwa, wewe ni mdogo, mimi nikapata hela nikajenga nyumba yangu, siruhusiwi kutoka nyumbani kama wewe hujatoka mkubwa. Unaona hiyo? Kwa hiyo hii ndio maana nikakwambia kuna makabila na makabila. Kwa hiyo kama kwa wakina Kinga haiwezekani. Okay. Kwamba mkubwa mdogo ukajenga nyumba ukatoka nyumbani ukamwacha mdogo mkubwa. Kama unaweza labda utengeneze mazingira kumjengea atoke na wewe utoke.
0: Huni ni ngumu sana katika maisha ya sasa. Mbona ngumu sana hii?
1: Kwa hiyo ndo maana nikakwambia kuna makabila. Kwa hiyo kuna makabila mengine ukiacha na kibatinga. Kuna makabila mengine ni kwamba wewe ukishaoa tu unapewa muda. Tena unaambiwa bana shamba ila hapo lima mahindi, ila hapo lima miogo. Ukishaona hivi ina maana mwaka kesho bye bye. Kichombe chako unalima cha kwenda kuanzia maisha kwako. Lakini kuna makabila ambayo yani ni kitu cha kawaida, hata mkoa wa Mara hapa yapo. Yani hicho ni kitu cha kawaida, hata hawashangai.
0: Okay.
1: Na hakuna mtu anamuuliza, yani mtu ana miaka 60 yuko kwao. Na hakuna mtu anastuka. Yani ni vitu kwanza kwenye makabila mengine ambao sisi hatuendani na mfumo huo. Kwanza tunaona ni kitu cha ajabu.
0: Okay, sasa
1: kwamba inakuaje sasa kwamba wewe mpaka leo una miaka 50 huko kweni? Kwamba wamekukatalia ubaki hapa au wengine mpaka wazazi wanakuwa wameshaondoka wametangulia mbele za haki bado yupo.
0: Ngoje sasa niulize hapa Warioba Marwa. Mtu anaweza akawa na miaka 35. Unanielewa?
1: Ndio.
0: Ana kazi na kipato lakini bado anaishi kwa wazazi. Je, huyu ameshindwa maisha au anataka kujiendeleza kimaisha?
1: Huyo ni watu wanasumbuliwa na malezi. Au mimi na uzoefu nao. Mtu ambaye ana uhakika ana uwezo wa kujirisha kila kitu na anaishi kwao. Hilo ni tatizo la malezi. Yaani huyo hao ndo wale vijana wanaoishi kwa akili za mama zao.
0: Kwa hiyo mfano kuna kijana ambaye anaishi kwao. Ana kazi na kila kitu. Anakuambia mimi kutoka nyumbani mpaka nini nimemaza nyumba yangu, nimeshanona gari yangu, ndio naweza nikamia kwangu. Sasa unadhani hani ni misingi sahihi au ni
1: wapi? Kwanza hapo kuna makosa kote mara mbili. Wazazi wana shida na mtoto ana shida. Lakini mtoto ni shida inaambukizwa kutoka kwa wazazi. Kuna wale watoto wanalelewa kiasi kwamba hata ana uwezo hawezi kujisimamia kama yeye. Yaani hata kama ana mshahara wa milioni 2 lakini bado alishazoea yale malezi ya mama na mkontrol. Fanye hivi mwanangu, fanye. Na hao hata kama akioa mke wake anatakiwa awe na akili ya kumsoma yule mama na kijana wake. Akitetereka tu hiyo ndoa haipo.
0: Okay.
1: Maana kila kitu anaishi kwa kuongozwa na mama. Wazazi wa aina hiyo, watoto hao huwezi, kwanza mtoto wa hivyo hawezi kuishi na mtu mwingine.
0: Okay.
1: Ukilea hivyo mtoto hawezi kuishi na mtu yeyote. Maana utakuta ameenda kwenye familia ambazo hazina mfumo huu. Kwa hiyo lazima ataonekana tu ana utofauti, watamkataa.
0: Sawa sawa. Mimi ni kushukuru sana Warioba Mara. Tungekuwa na mengi ya kuzungumza lakini muda sio rafiki. Tukutane baadaye kwenye kusa kichwa. Naam, shukrani sana. Right, dakika tayari ikiwa ni 21. Mimi niko na wewe Soiba na jirani ya kwangu, tuzungumze kwa pamoja jambo hili. Kwenye line ya simu leo.
2: Habari hapa studio.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani?
2: Hii sauti ya Garu Gamavula nikiwa Masala kitongoji cha Mwambani. Na mzee mama mchendo bila maji.
0: Karibu sana nganga.
2: Asante sana.
0: Karibu.
2: Unajua nini? Kama alivyo sema na alivyo mamalwa, kwa kweli kuna makabila. Kwa mpa, mimi naweza nikaongelea kabila letu. Mimi kuja kuondoka kwa wazazi wangu zamani ilikuwa kwamba mpaka uwe umeoa unawachukua ndio unaondoka unaenda kufanya mji wako. Lakini kadri ya kubadilika watu tunavyoenda na kisasa cha leo hii, tunakuta mtu anaondoka hata hajao anaenda kufanya kwa kitu kaza pale. Anaanza kupiga na huko hajaoa. Awa anaoa siku mbili tatu na jitenga yuko kwake na hajaambiwa hata na wazazi. Kichomoa amesema leo mama kwamba kuna makabila kweli unaweza ukashangaa na usishangae. Mama mimi nikasema mimi kwa mfano tulipo mimi kwanza hata mimi naweza nikajiongelea. Mimi nimeondoka kwa wazazi ina miaka 45. Nikajitenga huko kwenye mji wangu.
0: Okay.
2: Kwa hiyo nimekamilika kabisa.
0: Sasa pengine sasa ngara. Nganga Mabura, ni kipi bora, kuishi na wazazi na kuweka akiba kwa ajili ya kujenga maisha au kuhama nyumbani kwa gharama kubwa ili tu jamii isikuone kama tegemezi? Nganga kakimbia. Hey. Ukisikia leo kinaumana kweli haswa. 0688 07 na 0656 55 55 71. Soiba na jirani kwangu na nafasi kwenye line ya simu lao.
3: Hello.
0: Na habari za wakati huu?
3: Salama sana.
0: Nzuri. Sauti ya nani apiga simu toka wapi?
3: Hapo naongea na mama Jacqueline ya Ngumbi Kalemera.
0: Karibu sana mama Jacqueline.
3: Asante.
0: Naam, karibu sana.
3: Sipo mbali sana na mzee Warioba. Na kweli inategemea na makabila. Hata mimi mwenyewe nimekuwa naangalia kwenye upande wetu. Sisi kwetu ulikuwa ni tofauti na hii.
0: Ndiyo.
3: Sisi kijana akikuwa, yani mzee anaanza kumpima tu kumjua huyu kijana. sasa hivi kafikia kwenye ukijana. Beheni huenda kuna ile kupata mke nini. Mara nyingi hata kwetu nilikuwa naona baba anaanza kuwa mbia wavulana. Naona ili eneo kule na huku na huku. Kwa hiyo wewe utajenga hapa.
0: Ndiyo.
3: Na mashamba ya kulima sikuwa unalima hapa kuanzia hapa mpaka huku. Na wewe ni hivi na hivi na hivi. Kama hapo sisi kwetu kulikuwa na vijana wakubwa ambao walikuwa wakubwa kwangu walikuwa wawili.
0: Ndiyo.
3: Ya pia alikuwa anawajengea siropu zao hapo. Aliwaambia kilichopo nyinyi inabidi muhame na siropu zenu. Toa mabati kama unajenga siropu, kama unajenga nini, kajiandae kujitegemea. Na wewe siropu yako hii hapo unaweza kaihamisha unavyojua, kikubwa tu kafanyia hicho kajitegemea. Kwa hiyo hiyo kweli inapata makabila na makabila. Kikwetu kweli mtoto wa kiume hawezi kuoa akafanyaje, baba anaishi pale pale.
0: Ndio.
3: Sana sana walikuwa wanabaki na wale watoto wadogo ambao hawajajitegemea ndio bado wanabaki kwenye mikono ya wazazi.
0: Sasa pengine ni kuna faida gani ambazo zinaweza kupatikana pale vizazi tofauti vinapoishi pamoja?
3: Mimi naona ni bora akajitegemea kwa sababu hata hivyo atapanuka kimaisha na pia atakuwa amekomaa, atakomaa kiakili. Tofauti na jinsi unavyokuwa unaishi pale, na maana kuna kitu fulani kama ulemavu wa akili, kuna baadhi ya vitu ina maana unakuta ujitegemei. Unakuta huko chini ya kwa hiyo kuna baadhi unakuta ujui, lakini ukijitegemea unakomaa hata kiakili, kwa sababu kuna baadhi ya vitu utakuwa unajitegemea wewe kama wewe, tofauti na unavyokuwa pale nyumbani unaongozwa na wazazi.
0: Okay, sawa sawa. Na pengine ni kama mtu anaishi na wazazi lakini analipa bili, anashiriki kazi za nyumbani na ana mipango ya maendeleo, bado tunaweza kusema hajajitegemea?
3: Hata kama ukiwa na maisha ni tofauti na mtu ambaye yuko pembeni, kwa sababu pale bado huko mikononi mwa wazazi. Ndio utakuwa na maisha yako, lakini kuna vitu vingine bado huko chini ya tofauti na yule ambaye amejitegemea mwanzo mwisho, kila kitu anajitegemea kupata na akili yake. Lakini pale hata kama uwe na maisha ya kiasi gani, bado huko chini ya kuna vitu vingine lazima utaongozwa. Kuna vitu vingine utategemea msaada kwa mzazi. Kwa hiyo tofauti kapo, hata kama ukiwa na maisha yako huwezi ukalingana na yule ambaye ameshajitegemea, yuko pembeni na wazazi, na maana kila kitu anachanganya akili yake ndo anajua fanyeje. Lakini wewe vitu vingi pale utakuwa huko chini yako, kuna vitu vingi watakuwa wanakusaidia wazazi.
0: Okay.
3: Kwa hata kama una maisha yako, kuna baadhi ya vitu utakuwa utakoma.
0: Sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu Mama Jacqueline kutoka hapo ulipo. Shukran sana. Dakika ni 28 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Mimi niko na wewe kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu?
4: Wakati huu sema ni kwema, hapo mbona ngelepea?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Bwana Karo, mimi ndio hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga vile wa maji na patikana matunda mtamu mlimani.
0: Okay.
4: Mjaluoni hapa.
0: Karibu sana kutoka mlimani Ujeroni hapo.
4: Asante sana Karo. Ndio kwamba mimi baada ya leo sana kwamba mimi nyumbani kwao angali mtu mzima. Inategemeana au kuna namna ya kuweza kujitegemea. Sasa mimi sio kitu kimoja. Inawafika wakati mimi naruhusu kabisa kwamba itakuwa kujitegemea. Kama ingekuwa kwamba nasi hivi mganga na kuambia kwamba tu yeye kakati kaa pale kwa mzee Singa. Basi kwamba yeye ndiye pale sisi wote. Ukikuta mzee kama huyo anakumbaza akili, kwa sababu ni kama hivyo. Mimi inafika hatua sasa nikina hivi sisi mtoto wa mzee Singa.
0: Ndio.
4: Na ile kijana mzee Singa. Kwamba hata nimekuwa kijana na kwa sasa nifanye nini katika ujana wangu? Inafika hatua sasa mzee Singa mtanipatia mwanamke nimeoa. Pale atakuwa nijitegemee, pale hapa nitegemea kupata watoto. Hata hao watoto nao atakuwa sasa nitegemee mimi kuona kama mimi baba yao. Lakini wakati vile tunakuwa nao katika mji pale kwa mzee Singa, hata hivi mzee Singa amenifunika na mke wake hata mama yangu Paulina. Baba mwanangu kaa tu hapa wewe mtoto wetu tusaidie. Kila kitu ambacho utakuwa unakifanya utakuwa unafanya simu yao. Kiasi kwamba watakuwa wanasoma maelekezo. Nenda shambani. Wakati unaenda shambani umelima mahindi, umepata mahindi gunia 50 au 20. unakuta mzee amefunika kama ni maji yake. Lakini kama ungekuwa unitegemea kwamba sasa mimi leo hii nishakuwa na familia zote pia watakuwa hizo maneno kutoka kwangu, nikae nao vipi kama sasa ni mke wangu na watoto wangu. Lakini utakuwa watoto wao watakuwa sasa kama kama baba mwenyewe bado anamtegemea baba. Babu yetu itakuwaje? Kwa mimi ushauri mtu kwa watu kwa ukumi karo hiyo na kwamba ni sahihi kabisa mtu akishakuwa mtu mzima ni bora atajitegemea jitafutie maisha yake. Mimi sioni kwamba hakuna haja kwamba tu baba na mali ya kuishi kwake kama si kama mimi nitajitaji tajirika au mtoto wangu. Lakini ikifika siku ya siku karo baba yako mwenyewe anakutukana au mama yako kwamba pisha hapo kwanza mwenyewe inakulisha. Kwa hiyo hakuna kale.
0: Sasa kuna watu wanaishi na wazazi wao wanatukana, wanaambiwa kapange kafanye nini lakini wanangangania nyumbani. What next? Yaani nini wafanye? Wafate nini yani?
4: Daro. Mimi sema kwamba ukikuta hata kama wazazi wako wanakutukana. Mimi kama mimi bado nitoe mfano kwangu mimi mwenyewe binafsi. Nimekaa pale kwetu nikiwa mwaka 2009. Lakini hilo kwa mwaka 2009 ikafika 2011. Yaani tuseme kwamba kitu mimi nashukuru Mungu alisaidia kwamba toka niko totoni kwa nimeanza kujitegemea. Lakini hata mzazi kila kwa alitukana kabisa kwa mpaka siku nakumbuka akaniambia kwamba kama kwa nyumba mke wangu naenda kujitegemea. Nilikatoka pale kwa nyumba yangu nikaanza kujitegemea. Nitoka mimi kujitegemea na nikula kidogo tapanuka na mpaka leo hii najitegemea kuona kwamba yale maneno ya baba. Kwa hiyo niseme kwamba kikubwa tu kwamba wewe ukiona mzazi wako anakuletea maneno makali hata kama kulelea maneno makali, chukua tahadhari mapema uende ukajitegemee ili akili yako iweze kupanuka zaidi na uweze kujituma katika maendeleo yako ya kuweza kuwasaidia watu wako katika maisha ya baadaye. Mtaani kwa mjora.
0: Sawa, mimi ni kushukuru sana.
4: Ndio.
0: Naam.
4: Kwa hiyo kwa kitu nakwenda kwa nyumbani au nitoka msaada kwenye ukumbi na pia line.
0: Asante pia.
4: Mdogo.
0: Dakika tayari ikiwa ni ya 32, niko na wewe Swahiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu. Halo
5: Swahiba, habari hapo studio?
0: Nzuri, sote nani?
5: Sauti ya Victor Fodere maarufu Somba Somba, nani napiga simu nikiwa hapa kwa center hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante sana Swahiba. Kwa hiyo mada hiyo umeileta kwa kweli ni ya vijana wanakaa nyumbani paka wanazeeka. Naona Swahiba.
0: Okay.
5: Lakini ukiwa umejitegemea kwa maisha yako na jitafutia kuliko kuwasumbua wazazi ni vizuri zaidi. Maana hata mimi wakati nikiwa nakuwa nilipofikisha miaka 13 nikaondoka nyumbani nikaenda kujitafuta, nikajitafuta mpaka nimeoa nikarudi. Ili sasa hivi niko kwangu hapa Ruangu najitegemea, na mimi kwa vijana na washauri wajaribu na wao kutuiga sisi, wajitoke nyumbani wakajitegemea ili ufanye kitisani jinsi ya kujitafuta. Mimi narudi hapa Ruangu.
0: Kabla hujaondoka?
5: Ndio.
0: Je, wazazi wanapaswa kuwatolea watoto wao watu wazima kupitia kupita kiasi? Wanaweza kuwanyima nafasi ya kuweza kujifunza kujitegemea? Narudia ili uweze kunielewa. Je, wazazi wanapowalea watoto wao watu wazima kupita kiasi wanaweza kuwanyima nafasi ya kujifunza kujitegemea?
5: Ni kawaida kabisa, wao wanawanyima nafasi kwenda kujitafuta. Maana wazazi nao wanawafumbaza watoto kama wanawalea, wanawapa matumizi kila kitu, anajua kwa anatoa kwa mzazi, kwa kweli ni kumfumbaza mtoto. Ndio.
0: Shukran sana.
5: Tukutane kwenye paso wa kichwa.
0: Naam, asante pia. Alright. Ikiwa tayari tunasafiri pamoja, kama ndio kwanza unafungua redio kwako kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, kupitia 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo habari za wakati huu? Okay, naona akakimbia. Jirani yangu na Swahiba kupitia 0656555571 kwenye line ya simu leo.
6: Halo, habari za hapo studio bwana kaka tano?
0: Nzuri kabisa. Nani mwenzangu na unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Masagati Saru kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana Masagati Saru.
6: Unajua kaka tano, vijana wengi kukatalia nyumbani huwa kuna mambo mengi sana. Kwanza mimi ninaangalia kwamba pale ni makuzi na malezi. Sababu kuna kumlea mtoto vibaya, alafu inapofikia hatua ndio unaanza kumkolonea kumwambia toka hapo nenda ukapange. Lakini unapomlea mtoto vizuri kwenye njia ambayo iko sahihi, hawezi kutoka, hawezi kukatalia pale nyumbani bila kutoka. Lakini leo hii Taro, ukiangalia vijana wengi wanakatalia nyumbani, lakini sababu mimi ninalaumu wazazi. Kwa sababu wewe mzazi ndio unapanga mtoto wako msingi bora kwa kujua kwamba mimi sasa hivi hapa nina familia. Kwa hiyo kinachotakiwa ni mimi hapa kuwajenga watoto wangu familia nzuri, ili kusudi hata siku moja na yeye akipata mji ajitambue Taro.
0: Sasa pengine Masagati.
6: Naam, naam.
0: Mtu mzima anaishi na wazazi, anapaswa kuwa na wajibu gani katika familia?
6: Mtu mzima
0: anaishi na wazazi, anapaswa kuwa na wajibu gani katika familia?
6: Sijakupata vizuri.
0: Huyo mtu mzima anaishi na wazazi wake,
6: sawa,
0: anapaswa kuwa na wajibu gani katika familia?
6: Wajibu upo, kwa sababu unapoishi na wazazi wako, kumbuka kwamba na wale wazazi walikulea. Kwa hiyo ndazima na wewe uwalee wale wazazi. Ingawaje kuna wazazi wengine unaweza ukakaa naye mwisho wa siku ikawa taharuki akakwambia ukapange, lakini ni jukumu lako kumlea mzazi. Kwa sababu mzazi anapokuwa mzazi kabisa, ina maana tayari yeye hata kazi zake kuzifanya nakuta ni ngumu. Kwa hiyo yeye kijana inafaa umsaidie mzazi ili kusudi na yeye apumzike, kwa sababu alikulea ingawa uko paka mtoto mdogo akajitambua. Kwa hiyo lazima na wewe yule mzazi msaidie. Lakini kuna baadhi ya wazazi wengine unakuta Taro wana tabia ya kukolonea watoto, mwisho wa siku mtoto anaondoka. Na ndio maana familia nyingi za Kiafrika hapa wengi wao wanaofanya kazi kabisa kwenye familia ni wazee, kwa sababu yule mtoto anapotoka ndio nguvu kazi, anamwacha mzee anashindwa kufanya kazi. Na ndio maana unakuta wazee wengi sasa hivi kuangalia, wengi sana wanataabika hata humu kijijini Taro.
0: Okay. Na pengine je, mtu anayefanya kazi lakini bado anaishi na wazazi wake anapaswa kuchangia gharama za familia?
6: Ni kweli, kwa sababu unapoishi na wazazi wako lazima gharama nyingi za kifamilia zifanyike, kwa sababu unakuta wewe ndo maana nazungumza kwamba lazima usaidie wazazi, kwa sababu mzazi akiwa ni mtu mkubwa kishazeeka lazima umsaidie. Na unapo toka ukamwacha mzazi akaishi peke yake ni matatizo makubwa sana Taro, kwa sababu unakuta nguvu zimeisha.
0: Asante sana, nikushukuru pia Swaiba.
6: Asante sana, narudi kabla bula.
0: Asante pia. Yes, kijana umekua, unahitaji kuweza kutimiza wajibu wa kwako, lazima uweze kumakinika. Kwenye line ya simu, hello, habari za wakati huu?
7: Nzuri sana.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Sabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel Mabindo.
7: Asante sana kunipokea hapo studio Taro.
0: Karibu sana.
7: Nimesikiliza mambo mengi sana. Kwa sababu sisi umri ukifika kama kijana inatakiwa ujitenge. Maana hata kwenye Biblia inasema kwamba hivi mwanaume atamwacha baba yake na mama yake ataambatana na mkewe. Mwanzo 2 mstari wa 24, ninapojifunza neno la Mungu kusoma Biblia kanisani. Nitajitenga Taro. Kwa sababu umri wao umefika, hata mimi baba kwa mfano baba yangu amefariki. Tuna mama. Nitajitenga karibu na nitajenga karibu pembeni, karibu na huyo mzazi wangu. Maana mimi ndio mkubwa hapo nyumbani, nitakuwa tunasaidiana masuala mbalimbali kwa sababu nimejitenga. Ndio maana yatakiwa hivyo. Mtajitenga maana umri umefika wa kuoa. Ndio hivyo Taro.
0: Oho, sasa umri umefika kujitenga na wazazi wako na bado upo nyumbani na unatamani kuishi hapo nyumbani maisha yako yote milele, ufikirii kwenda kuanzisha maisha mengine, unadhani wewe ana shida gani kichwani?
7: Sasa hapo ni kwamba hivi Taro.
0: Ndio
7: Biblia inasema zaini tutajitenga, tunamwacha baba na mama, nitaambatana na mke wangu. Kama masuala pale ya kuwa nasaidiana, Tutakuwa tunasaidia, niko karibu, maana mimi hapo ndio vijana wa hapo nyumbani ndio mkubwa. Mwingine kuna wadogo zangu labda huko sehemu zingine, mimi ndio mkubwa, akuwa mnapanga masuala, mama tufanye hivi, mama fanye hivi. Niko pembeni kidogo sasa.
0: Ndio.
7: Na mke wangu.
0: Ndiyo. Okay. Sasa mimi nikushukuru sana Swaiba.
7: Asante kabisa Charles.
0: Na mbarikiwe sana.
7: Asante.
0: Shukrani sana. Dakika tayari ikiwa ni 40 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Niko na wewe kwenye line ya simu leo.
8: Hello.
0: Habari za wakati huu?
8: Habari za kwako.
0: Nzuri. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Elia Maendeka kutoka Nyamswa.
0: Naam, karibu sana.
8: Hello.
0: Nakusikia kutoka Nyamswa, karibu sana.
8: Kuna wakati da hapo yana desturi tofauti tofauti. Kikawaida kuna mambo mawili. Unaweza ukakuta wazazi hawana watu vijana.

0: kubwa akajitenga. Lakini mawasiliano yanakuwepo kwa ajili ya wale wazazi. Ambapo tunapokosea sana, unapojitenga unaenda mbali halafu na unasahau wazazi kabisa hata kuwapa msaada. Kuna kwamba wazazi wamenisaidia, wamenilea mpaka wamenikuza. Iwapo mimi nimetoka Nyamakokoto nimeenda Kung'ombe. Kwa hiyo niwe ninaenda ninawapa salamu na kuwajulia hali na mengineyo. Na mdogo yule aliyoko pale hapa nguvu. Ukipata kamia 200 namwambia mdogo wangu kwa sababu unatunza familia yetu. Basi chukua na wewe kamia 200 haka uwanunulie mboga. Maisha ndivyo yanavyokwenda. Lakini kwa wengine anasema kwamba nimesha kuwa mtu mzima sasa ninajitenga moja kwa moja. Jitenge lakini ukumbuke wazazi. Maana hazina yetu ni wazazi.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sawa sawa. Sasa pengine Swaiba na jirani ya kwangu, wazazi wanapaswa kuendelea kuweza kumhudumia mtoto wao hadi umri gani sasa?
0: Mzazi kuhudumia mtoto. Wanasema mtoto akui kwa mzazi. Lakini ukishafikisha kuanzia miaka 20 na kuendelea, unaanza kujitegemea. Lakini uko pale nyumbani, mboga haimekosekana. Unajua kwamba mama hana mboga. Na baba yangu leo hawezi akashinda njaa, mimi nina 200 mfukoni. Ngoja nikakimbilia dagaa. Na wengine wote wanafuga kuku nyumbani. Akiona hapa nyumbani hapako vizuri, wazazi wangu hawana mboga, anamwambia mama usisumbuke kwenda kutafuta huko dagaa. Uchukue kale kajogo kangu uchinje tutumie. Kwa hiyo unapoanza kufikisha miaka 20 umeanza kulima vimchicha pale nyumbani unauza. Umeanza kufuga kuku unauza mnadani. Unatakiwa uhudumie wazazi. Sio wao wa kuhudumia muda wote. Tena kisha vuka miaka 20 inatakiwa usaidie na wazazi kuwanunulia chochote.
1: Sawa.
0: Na nielewa.
1: Nimekuelewa vizuri.
0: Au na swali jingine.
1: Je, kuondoka nyumbani ni kipimo cha mafanikio au uwezo wa kujitegemea ndio kipimo cha mafanikio?
0: Kipenzi, kipimo cha mafanikio, hata kama uko pale pale nyumbani kwenu, unaweza ukaanza kufanya mafanikio. Yani nikupe mfano, mimi nimeanza mimi kufuga kuku ni mwaka 80 na sitanichua ni mdogo. Na aliyokuwa anamiliki zile vitu alikuwa ni mama, lakini vilikuwa vya kwangu. Kuuza hawezi kauza. Alikuwa kama yeye msimamizi ni kwangu, lakini ni msimamizi. Walikuwa wanapita kwenye miji wa wazee fulani wana mbuzi. Unampa unampa kuku sita anakupa mbuzi. Kwa hiyo hiyo mbuzi una mama anaichukua anaipeleka kwa ndugu zake wa kutuanzie. Ina maana kwamba kashida kaliko kwa kanapatikana wanaitumia. Nakwambia atakuja nikurudishie, nitakufanyia hivi na hivi. Lakini kama hakunirudishia, lakini kuna baraka alinipa. Kwa hiyo hakuna muda wowote wa kizuizi mzazi kumpa mahitaji. Haupo muda. Yaani wakati wowote ulichonacho mpe. Mzazi hana muda maalum ya kusema ikifika miaka 50 mimi nisihudumie wazazi. Hapa inabidi wasaidie kwa vyovyote ili uendelee kupata baraka. Kujitenga sawa, jitenge, lakini wakumbuke mama ndiyo hazina yetu.
1: Sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Una swali jingine?
1: Sina swali jingine, mimi nikushukuru sana.
0: Karibu kwa mwawe uzuri kichuri.
1: Ni wapi niko?
0: Kwa mwenye Nyamuswa, karibu kwa mbaku tamwetu, mwana wajeka.
1: Asante sana mwana waika.
0: Mwana wajeka, karibu kwa mwangu hayo, karibu wa maezeka.
1: Ya mwana wetu. Shukrani sana. Dakika tayari kia ni 46 mara baada ya 4 kamili za usiku. Mimi ni Taro Michael Mjora, twende pamoja kwenye laini ya simu leo.
2: Swaiba, habari za hapo studio?
1: Nzuri kabisa, sauti anao napiga simu toka wapi?
2: Ni sauti ya Godfrey Somba Samaki ni kiobu kama hizi.
1: Karibu sana Godfrey.
2: Nimesikia mada ni nzuri sana.

0: sisi vijana kujitegemea. Unajua hakuna kitu kizuri kama vijana kuwahi kutoka nyumbani ukajitegemee ukapambane na wewe na majukumu.
1: Okay.
0: Hakuna kitu kibaya kama kuogopa majukumu ya kujitegemea.
1: Okay.
0: Unajua sisi kama mimi nafanya mfano, wazazi wetu zamani walikuwa wanakataa kama sisi vijana kutoka nyumbani. Lakini tukawa na maono na sisi, tutakaa mpaka lini nyumbani tukitegemea wazazi? Kama sisi tuliondoka, mimi niondoka nyumbani mapema sana, nafikiri miaka 17 tu nikaondoka nyumbani. Ila mzee aligombana sana kwa sababu zamani mtu kwenda hata mjini, wanasema mtu sasa huyu amesha telegana, yaani amesha haribikiwa. Lakini bahati nzuri sasa utelegano ambao walikuwa nasema ilikuwa ni kwa sababu wazazi walikuwa, mimi nasema walikuwa wanaona, hawakuwa wanaona mbali, lakini baadaye wakaja kuona kumbe kuna manufaa. Unajua ukitoka nyumbani, kama kuna maadili nyumbani ya wazee, una wewe ukienda sehemu unakuwa na maadili mazuri wakati mzazi mtakatifu. Sisi tukaja kuwa, mimi nikawa msaada mkubwa tofauti na wazazi walikuwa na chukia. Sasa kutoka nyumbani nani atafanya kazi? Kama mimi nilikuwa nafanya biashara ya mzee, nilikuwa nafanya biashara ya ng'ombe. Naenda mbali sana, natembea kwa miguu, ambayo nasema vijana sasa hawezi kutembea kwa miguu. Nilikuwa natoka Ikizu naenda Hungumaru. Ni mbali sana.
1: Ndiyo.
0: Natembea ukifika huko mzara mwa labda Masai tena ukipeleka mitambo na badilisha na Masai na kaka Kenya. Bila hata ujira wowote, karu angalia tukifuta. Lakini nikaona hapana. Lazima nikiongeze na mimi. Nilipokuwa nafanya biashara ya mzee, na mimi kabuni biashara yangu kwa sababu hulipi kitu. Nikaona acha nianzishe hata na mimi vimeza hivi, kaajiri watu.
1: Ndio.
0: Nikaendelea, lakini nilipotoka nyumbani nikaachia vijana wengine, jamani, na nyinyi muendeleze, mimi naenda biashara. Nikaenda kupambana huko, kapambana na vijana ambao walikuwa wanakuja kutoka nyumbani wanakuja kule, na mimi nawapa maadili mazuri, naambia jamani, tumetoka nyumbani na mzee alikuwa anakataa, tupambane na sisi tuende kufanya nini? Tuonyeshe sisi, unajua zamani wazee wetu labda ukifanya kosa hata kama kuna mifugo, lakini na utakuja upate hivi. Lakini sasa tukawa sisi tunapambana ili na sisi tumzidi mzee. Hiyo ikawa mafanikio. Lakini kukalia sijui kwa wazazi kila siku. Kwa kweli Taru, nakwambia hiyo haifai, ni mbaya sana, mbaya. Ndio maana unakuta hata vijana wengi wanachelewa kuoa kwa kuogopa nini, majukumu. Lakini bora upambane na majukumu yatakufikisha mbali. Hayo ndio yatakuwa maono yako mazuri ya kukuletea maendeleo. Maendeleo utapataje? Ukae kwa wazazi. Mzazi amekusaidia, mzazi amekulea, amekufikisha umekuwa miaka 18. Unajua ukifikisha miaka 18, mimi nataka sasa ujitegemee kabisa, japo sisi wengine tuliwahi mapema kwa sababu ya maono yetu tukaona acha tukapambane. Kwa hiyo mimi nazowaambia vijana wasikae kwa wazazi mpaka wazazi wachoka. Unajua ukisha kaa na wazazi hata heshima inapotea kabisa. Kuona kama mzigo. Lakini ukitoka nyumbani hata ukija utakuwa kama ni rafiki wa wazazi. Utakuwa lazima watakupenda. Hata mtu unakuta mwingine anaoa anakaa kwa wazazi. Hiyo maana umetafuta shida, umetafuta matatizo, utatafuta lawama. Bora toka jitenge pembeni, taruka anzishi mji wako. Wazazi wanakuja kuwatembelea na nyinyi mnaenda kuwatembelea wazazi. Lakini mkikaa pale lazima hata wake zenu watagombana na wazazi wao au mawifi. Lakini mimi navyoomba Taru, vijana wapambane na maisha, waondoke kwa wazazi. Wazazi natakiwa nao wasaidiwe sana. Tuwe tena mijibu kwa wazazi tukanakaa.
1: Mimi ni kushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
0: Asante, kazi njema. Godfrey Sabasamaki anasubiri pasua kichwa.
1: Shukran sana. Naam. Dakika ni ya 51. Mimi nikushukuru sana, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa. Wewe jirani yangu na Swaiba unipige simu kwa wakati huu, utaniwia radhi. Tukutane baadaye kwenye pasua kichwa ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukamaliza huu mzozo kwenye ujumbe mfupi wa maneno. Asante sana, unipige simu tafadhali. Tukutane kwenye pasua kichwa. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi wanapenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Ni kushukuru wewe ambaye umeconnect na mimi kuanzia mida ya saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa 4 na dakika 52 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kijueni anaitwa Masagati Saru kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato. Ni kweli kuacha lakini tukumbuke kuwa na sisi okay, pole sana Masagati Saru kutoka hapo Kaburabura. Anadai ya kwamba tafadhali Swaiba usipige simu. Anasema ya kwamba Swaiba na jirani anaitwa Yuni, mjukuu wa Mtaruga kutoka Buramba. Kijana kutoka nyumbani ni sawa, lakini utoke kwa mibaraka ya wazazi. Asante sana kutoka hapo ulipo Kibara. Anasema kijueni yona Kulwa au gazeti yuko Rwabu. Anadai ya kwamba tuko pamoja sana mpaka mwisho. Asante pia kijueni, asante sana ndugu yangu. Anaomba ni msome kama umeenda kuzurura, pengine kuna kazi inabidi uwe nyumbani, lakini kama una kazi unatoka. Aha, naona message yake imekuja fupi. Anchenga anadai ya kwamba maneno kutoka Lamadi Mwalukonge, ukoni kujidumaza kiakili, na anadai ya kwamba na kukosa kujitegemea. Haya, asante sana Swaiba. Vipi, safi kabisa. Anadai kwamba Mazingira FM tupo tunabamba kila kona. Haya, asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Ndoti chai ya asubuhi. Chai saizi ya asubuhi au unataka kunywa kahawa? Mimi hapa sina chai ya asubuhi. Mimi nakupa kahawa ikushibishe vizuri. Anaitwa Nyengige Masawa wa Mission Vijana kutoka tokeni kwa wazazi. Haya, asante sana, unangangania kwa mzazi we. We kijana kijueni, asante sana. Ukituma moja si inatosha. Manji Nyerembe wa Majita Rusoli, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Asante pia wewe Swaiba na jirani ambao umekuwa nami kupitia ujumbe wako mfupi ambao umeweza kusafirisha hapa ndani. Hivi sasa nakupeleka kwenye zile tatu ubomba, tatu fresh usiku wa leo ili tuweze kwenda pamoja. Anaitwa Angel Kijo akiwa na Diamond Platinum Kakwa.

0: Philips Kanibas.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja
4: kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma hoja

0: always tell me one day utakuwa na mimi mpenzi. Oya.
1: Asua kichwa.
0: Karibu sana jirani na swaiba. Swaiba na jirani yako niko hapa kwa ajili ya kuweza kusimama kuseba na wewe kwenye sehemu ya pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Mimi ni Taro Michael Mjora. Swaiba na jirani yako unasimama hapa, maswali ni matano. Unanipigia simu unaniambia bwana Taro, naitwa fulani bin fulani, natokea sehemu fulani, mfano mimi ni Taro Michael Mjora kutoka Saranga Bunda Mara Tanzania. Swaiba na jirani, naomba swali namba moja. Swali namba moja, a e i o u ni nini?
1: Pasua kichwa.
0: Kisha tunaswalishana, jibu ni na kuswalisha.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba. Habari za wakati huu Swaiba?
2: Nzuri Swaiba.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Daniel Mpindo wa kanisa la Watabato Kalemela mkoa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel Mabindo. Swali la ngapi unaondoka nalo?
2: Namba tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Daniel Mabino ni mnyama gani? Ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Ni twiga.
0: Twiga.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kwenye
3: kitu zangu jike. Niko hogwe.
0: Daniel Mabindo.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Swaiba, habari hapo studio?
0: Nzuri kabisa. Nani wenzangu na unapigia simu kutoka wapi?
2: Hii Swaiba, sauti ya Victor Paulo, ili maarufu Somba Somba, onana napiga simu nikiwa hapa Ruabu Center.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi tafadhali Swaiba?
1: Pasua kichwa.
2: Swaiba na jirani yangu, hebu nipe hiyo namba tatu nikupasue.
0: Namba tatu.
1: Pasua kichwa.
2: Hiyo ndio.
0: Swaiba ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Mnyama.
0: Ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Hiyo ni chui.
0: Chui. Wanakwenda kwenye. Kwenye nia ina simu ndao.
1: Pasua kichwa.
2: Hello, hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Safi, habari.
0: Unaweza kupunguza sauti ya redio yako?
2: Eh.
0: Punguza.
2: Hai.
0: Unaitwa nani?
2: Swali namba moja.
0: Unaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Naitwa Mashaka Lotela. Kutoka Nyakabindi Bariadi.
0: Mashaka.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
2: Namba moja.
0: Namba moja. Mashaka. Kila ifikapo tarehe 12 ya mwezi Agosti duniani huadhimisha siku gani?
1: Pasua kichwa.
2: Nimepasuka.
0: Haya.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kwenye.
3: Kili zangu jike. Niko hogwe.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
2: Hello, kwenye laini ya leo.
0: Naam, habari za wakati huu Swaiba?
2: Salamu, habari za wewe?
0: Nzuri, sote nani?
1: Pasua kichwa.
2: Kwa majina naongea na Isaac Fabiani pande za Barilikona.
0: Karibu sana Isaac, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo nipatie swali la tatu.
0: Namba tatu, ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Yes sir.
0: Ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
2: Anajulikana kwa nini?
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi? Karibu sana. Swali la ngapi tafadhali kutoka hapo Kibala?
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello. Okay, naona Swaiba Kaganda.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Kwenye laini ya simu, hello Swaiba na jirani.
6: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani?
6: Naongea na Frank kutoka Kinyabwiki.
0: Karibu sana, swali la ngapi Frankie?
6: story number 3 hapo.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Halo, naongea baba chama niko nakapenda hapa kwa chakula.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
7: Namba 2.
0: Namba 2. Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
7: 1
0: ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
7: 1 ni a.
0: Moja ni nini?
7: A.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Ile ni simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Re studio.
0: Naam, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
7: Ni sauti ya Mataba kuboja hapa ndani za Bugoji Kanelema Swahili.
0: Karibu sana Mataba.
1: Pasua kichwa.
7: Basi nipe namba 3 hiyo.
0: Namba 3 ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
7: Sungura.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Nileni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na mwabari za wakati usa utinana pige simu toko wapi?
1: Pasua kichwa.
7: Na wangana kujima kutuwa niko mkumuza
0: nge. Karibu sana.
7: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
7: Namba 3.
0: Namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala zaidi kwa muda mrefu?
1: Pasua kichwa.
7: Alala analala kwa muda mrefu ni ngamia.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
8: Halo Swaiba.
0: Naam jirani, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
8: Sauti ya Bonyo Michael kutoka Makoko.
0: Karibu sana kutoka Makoko, Msoma, Mara, Tanzania. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Swali la 3.
0: Namba 3. Naomba niambie ni mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu?
1: Pasua kichwa.
8: Nungu nungu.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye lini simu leo?
1: Pasua kichwa.
8: Salama.
0: Habari za wakati huu Swaiba na jirani?
1: Pasua kichwa.
8: Salama kabisa, naongea na Vincent Muti na Gashai.
0: Kutoka wapi?
8: Bunda Store.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi Vincent?
8: Namba 3.
0: Namba 3. Ni mnyama gani anajulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani Swaiba?
1: Pasua kichwa.
8: Kono kono.
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Akili zangu niko hovwe.
0: Fikiri kabla ya kutenda. Akili nazo ni akili ni nywele. Sio na kipara. Hivi kweli kweli kono kono ni mnyama? Swaiba. Ukituma wanyama, yani unajua kuna vitu ambavyo unaweza ukaanza kujitafakari mara mbili mbili, ukaanza kujiwaza. Hivi nikisema hivi naenda kujifurahisha mdomoni, kujifurahisha mwenyewe au na hii ni media. Ni chombo cha habari. Unasikilizwa na watu wengi. Wanaokusikiliza. Unaweza ukasema unaenda kujifurahisha, ngoja niongee ninavyojisikia. Lakini haisimami vizuri wala iweki haileti maana. Kono kono kama mnyama. Nileni simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
8: Halo.
0: Sauti na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Ongea na Rafiki kutoka Rock City Mwanza.
0: Karibu sana, maeneo gani?
8: Namba swala kaka.
0: Rock City maeneo gani?
1: Pasua kichwa.
8: Mabatini.
0: Mabatini. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Tatu.
0: Namba 3. Ni naomba unisaidie, mnyama gani anayejulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Pasua kichwa.
8: Tembo.
0: Tembo.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
8: Saiba na jirani yangu Michael Njoro.
0: Naam Saiba, sauti na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Ni sababu wako MC Rambo Segeja wanatuzana Lamadi hapa mtaa makanisani. Nika namba 3 sasa.
1: Basua kichwa.
0: Ni mnyama gani anajulikana kwa kulala kwa muda mrefu zaidi duniani?
1: Basua kichwa.
8: Kwa mnyama saiba anaitwa koala.
0: Anaitwa koala.
8: Ndio. Makofi kwangu tafadhali.
0: Haya hapo makofi kwako. Haya hapo makofi kwako. Haya hapo makofi kwako. Haya hapo makofi kwako yapokee. Naomba wasogeze watu nani?
8: Wangapi saiba?
0: Watu, watu nane. Watu wewe.
8: Asante sana. Kwanza, nianze na mwanangu anaitwa Pendo Musa. Yuko pale mimi mwaga na nifuatilia sana na kujibu maswali haya. Wa pili pia anaitwa Vumilia. Vumilia anaitwa Mivumilia Matondo na yuko pale mimi Madirax na Madi. Watatu atakuwa ni rafiki yangu mpendwa huyu mzee wa Stanley, mwimbaji wa kwaya anaitwa Faustini Shamba. Huyu ni mwimbaji wa kwaya ya Petro Mtume Lamadi, kijana cha Lamadi. Wanne ni mjasiriamali maarufu, huyu anaitwa Amos Mwita Matiko, Amos Matiko. Watano atakuwa ni rafiki yangu mpendo ni fundi bajaji na pikipiki anaitwa Masha, yuko pale kona ya Ulisa pale. Najua Masha ananisikiza vizuri. Wasita atakuwa ni muuza nyama maarufu bucha na mvaa suti maarufu Ramadi, huyu anaitwa ni Mayenga Rushinge maarufu kwa jina la Pole Pole. Wasaba atakuwa ni mama yangu mzazi anaitwa Suzana Sanane, yuko Mwanza sehemu inaitwa Mwandu. Na nena mwisho ni mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias ali maarufu Mwanimunya, yuko hapa nasikiliza Pasua Kichwa. Ujumbe ni kwamba Pasua Kichwa ni elimu, Pasua Kichwa ni darasa, na unapopata swali zawadi ipo kwa na Michael Njora. Hii ni sauti ya MC Rambo Sageja. Mwana nani?
0: Mwana Suzana
8: Lama.
0: Shukran sana.
8: Yango na bahati leo.
0: Aya mi kwa kweli magumu. Naam, kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
9: Naongea na Emma kutoka Bariadi.
0: Kutoka wapi Emma?
9: Yati.
0: Bariadi.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi Emma?
9: Ni swali la pili.
0: Swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
9: Square.
0: Square. Aya, square root.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
10: Hello.
0: Sauti ya nani apiga simu toka wapi?
10: Eti ya mtu kwenye fridge.
0: Nani unaitwa?
10: Eto Rich Mamu.
0: Rich, karibu sana Rich, kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
10: Nyasiroli.
0: Nyasiroli, karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Kwa
0: namba moja. Kile ifikapo tarehe 12 Agosti dunia huadhimisha siku gani?
1: Pasua kichwa.
10: Siku ya vijana duniani.
0: Siku ya nini?
10: Vijana duniani.
0: Nisogezee watu nane hapa, makofi kwa kwayo. Makofi kwa kwayo. Ya chukua ayo, wasogezi watu nani?
10: Sawa, asante Rich. Sawa, Michael Njoro. Salamu za kwanza, zimfikie baba wangu kipenzi toka pande za Bisari. Salamu za pili, namfikishia mama wangu pia kipenzi, Amarichi toka pande za Bisari. Salamu za tatu, zimfikie mama wangu kipenzi, Mila Kolichwa toka pande za Nasiroli. Salamu za nne zimfikie rafiki yangu kipenzi Nelson Zakaria pande za Nasiroli. Salamu za tano zimfikie kaka yangu kipenzi Jackson akiwa pande za Bunda hapo. salamu za sita ziwafikie mashabiki kitenzi wanaofuatilia kipindi cha Pasua Kichwa. Salamu za saba ziwafikie umoja wa maafisa usafirishaji toka pande za Nyakiroli. Nane na mwisho zimfikie babu yangu kipenzi toka pande za Bisari hapo.
0: Ujumbe.
10: Watu wanapokuwa wanapiga simu kujibu maswali, wao wanatafakari na wajue kwamba hiyo media imesikilizwa na watu wengi. Sasa wanapokuwa haujui swali na unang'ang'ana kupiga simu, wanashika line, yani nimeipata line kwa shida rafiki yangu.
0: Okay, pole sana. Pole sana. Okay, leo ni siku ya kimataifa ya vijana. Siku ya kimataifa ya vijana ilipendekezwa mwaka 1991 na vijana walikusanyika Vienna, Australia kwa ajili ya kikao cha kwanza cha jukwaa la vijana duniani la mfumo wa Umoja wa Mataifa, na kubwa zaidi yani ni Unity Celebration. Na AU imeandaa sera na mipango kadhaa ya maendeleo ya vijana katika ngazi ya bara inayolenga kuhakikisha bara hilo linanufaika na gawio lake la idadi ya watu. Sasa tukiangazia katika African Union, yani Together for the Future, ni moja kati ya kitu ambacho kimeweza kutengenezwa na vijana. Hali ya vijana barani Afrika, bara changa zaidi. Zaidi ya vijana milioni 532 wenye umri kati ya miaka 15 hadi 35 wapo Afrika. Taasisi ya Mastercard kufikia mwaka 2030 inakadiriwa vijana wa Kiafrika watafika takribani asilimia 42 ya idadi yote ya vijana duniani. Hii ni kwa mujibu wa AU. Na kubwa zaidi, katika nafasi ya uongozi, vijana kwa asilimia 17.1 ya wabunge wana umri wa miaka 40 au chini ya hapo. Viongozi watano kati ya wakuu wa nchi 54 wako chini ya miaka 45. Hii ni kwa mujibu wa chanzo cha ASEPA. Lakini kubwa zaidi, ikiwa leo ni siku ya vijana, katika swala zima la ajira, asilimia 57 ya vijana wa Kiafrika wameajiriwa, ambayo ni kubwa kuliko wastani wa kimataifa. Hata hivyo, asilimia 90 ya vijana hao wapo katika ajira zisizo rasmi na zenye malipo duni. Kulingana na UNESCO na shirika la kazi duniani ILO, asilimia 25 ya Waafrika wenye umri wa miaka 15 hadi 24 wameainishwa kama NEETs, yani hawana elimu, ajira na mafunzo, huku wanawake wakichangia karibu asilimia 61. Elimu ni asilimia 9 tu ya idadi ya Waafrika wanaopata elimu ya juu, ikilinganishwa na wastani wa kimataifa wa asilimia 38 kama ilivyoripotiwa na UNESCO. Siku hii maalum imetengwa kutambua nafasi na mchango mkubwa wa vijana katika maendeleo ya jamii na dunia. Pia hukumbuka umuhimu wa kuwawezesha vijana kupata elimu bora, ajira, ujuzi na fursa mbalimbali za kutumia vipaji na uwezo wao. Hapa ni kijiweni maskani tulivu, 33 dakika zimekwisha kuondoka mara baada ya 5 kamili za usiku.
1: Pasua Kichwa.
0: Kwenye laini ya simu, hello, Saiba na jirani.
1: Pasua Kichwa.
0: Hello. Hello. Kwenye laini ya simu, hello.
1: Pasua Kichwa.
11: Hello, salamu alaykum jera.
0: Hello, habari za wakati huu?
11: Salama kabisa, habari za kujengwa.
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua Kichwa.
11: Hii ni sauti ya Matanda mwana Gondo maarufu kama Kingunge, mtukaze na kushitoka pale Sabungoja hapa.
0: Karibu sana Kingunge.
1: Pasua Kichwa.
11: Ewe patio sare na bambili ni kipasua.
0: Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje katika lugha fasaha ya Kiswahili?
1: Pasua Kichwa.
11: Herufi.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Kilizangu jiko. Niko hovwe.
0: Bibi yangu anachanganyikiwa kwenye line ya simu. Hello.
12: Saiba.
0: Naam jirani.
12: Habari hapo studio Saiba.
0: Nzuri, sauti ya nani?
12: Au naongea na Nyanda Maria nikiwa huko Mwanza, Magu hapa.
1: Asua kichwa.
0: Swali la ngapi?
12: Tatu namba nne nikupatie.
0: Nitajie marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani EAC, na nchi wanazoongoza.
1: Pasua kichwa.
12: Mbasha kwa kuchemka tu.
13: Niache na chama.
4: Wanakwenda kuumia.
13: Kidango kichwa. Niko hovwe.
0: Mmm, kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
12: Kodi.
0: Karibu, sauti na napiga simu, toko wapi?
1: Pasua kichwa.
12: Bwana Saiba, hapo naongea na mjerewa kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Mmm.
12: Nikakapinga waziri wa maji, napatikana mashinano mtaa Mlimani.
0: Mmm.
12: Kijalioni hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
12: Namba 2.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Sehemu hizi ni sehemu hizi za hesabu 1, 5. Na 1, 4 zinasomekaje katika lugha fasaha ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
12: 1/5 na 1/5 inasomeka 1/5 au 20%.
0: Mm.
13: Niache na chama.
4: Wanakwenda kuumia.
13: Kidango kichwa. Niko hovwe.
0: Hmm, kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
12: Karoo Saiba.
0: Na mjirani.
12: Huyu ni Yohana Kuruwa, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruavu hapa.
0: Mhm, karibu sana gazeti.
12: Asante sana. Hebu nipatie namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Sasa gazeti. Yeah. Naomba nitajie marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani EAC. Na
12: marais wanazoziongoza.
1: Pasua kichwa.
0: Na wanazoziongoza sio wanazotoka.
1: Pasua kichwa.
0: Mhm.
12: Namba 1, rais wa Kenya William Ruto.
0: Mhm.
12: Namba 2, Daktari Samia Suluhu Hassan.
0: Mhm.
12: Tanzania. Namba 3, Yoweri Museveni Uganda. Namba 4, Paul Kagame Rwanda. Namba 5, Ndali pare Kongo Felix Tshisekedi.
0: Eh?
12: Kongo Felix Tshisekedi.
0: Ah? Ah, burudia.
12: Felix Tshisekedi.
0: Ah. Nachanganyikiwa mimi mjukuu huyu bibi. Eh?
12: Alafu wa pare Burundi.
0: Mhm.
12: Burundi huyu. Burundi. Ngoja kama sekunde 30 hivi Burundi. Pasua kichwa. Nimebaha. Wacha
0: nichanganyikiwe.
4: Wanakwenda kinidhangu.
13: Niko hapo.
0: Mimi nimechanganyikiwa. Bibi yangu naye amechanganyikiwa. Nini kinatokea?
13: Niache na changanyikiwa mjukuu wangu kweli. Akili zangu ziko. Niko hapo.
0: Hatari, bibi yangu anachanganyikiwa nyinyi. Kwenye leni simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
12: Kazi kwema.
0: Kwema, sauti ya napiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
12: Sauti ya Yakobo Mestera kutoka za Kabindi.
0: Karibu sana Yakobo.
1: Pasua
0: namba
1: kichwa.
0: Mbili. Namba 2. Ni sehemu hizi za hesabu 1/5 na 1/4 zinasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
12: Nusu na robo.
0: Nusu na robo.
13: Niache na chama.
4: Wanakwenda kuumia.
13: Kidango kichwa. Niko hovwe.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
12: Habari hapo studio Star Mwepo Mgera.
0: Salama kabisa, sauti nani anapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
12: Sauti ya trafa inatoka hapa iko Nyanungu Barabara kwa kwa bali ya dia.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Hifadhi ya msitu ya Mbizi inapatikana katika mkoa gani nchini?
1: Pasua kichwa.
0: Hifadhi ya msitu ya Mbizi inapatikana katika mkoa gani hapa nchini?
1: Pasua kichwa.
12: Mkoa wa Lindi.
0: Ah, ah.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Baba ananiambia bwana ngoja ni bashiri. Kwenye line simu leo.
1: Asua kichwa.
14: Line hello.
0: Habari?
14: Studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
14: Sauti ya Simon Masua kutoka pande za Rudika hapa. Watu wengi wanapenda kuenda Shingilima.
1: Pasua kichwa.
0: Shingilima, karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
14: Hebu nipe namba 5 nikupasue ni
0: namba 5. Hifadhi ya msitu ya Mbizi inapatikana mkoa gani hapa nchini?
1: Pasua kichwa.
14: Inapatikana mkoa wa Singida.
4: Wanakwenda kekundu, kekundu, kekundu.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
15: Habari za hapo studio bwana Kakatalo.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Swaiba na jirani.
15: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula mtaa wa Plato na wakilisha panda hizi hapo.
0: Karibu sana Masagati.
1: Pasua kichwa.
15: Hebu nijaribu swali namba 2.
0: Namba 2 Masagati. Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje katika lugha fasaha ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
15: Ngoja nijaribu. 1 ya 4 ni robo.
0: Mhm.
1: Pasua kichwa.
15: Na 1 ya 5 ni nusu.
0: Haya.
5: Unasikiliza Mazingira FM. Hii ni 91.7 Mazingira FM.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
14: Hello, habari za hapo
0: simu. Nzuri, sauti ya nani?
14: Naongea na Ngombe ya Jesus kutoka Ramani.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
14: Asante, nipe namba 3.
0: Namba 3 imeondoka. Kuna 2, kuna 4, kuna 5.
1: Pasua kichwa.
14: Swali namba 5.
0: Namba 5. Hifadhi ya msitu ya Mbizi inapatikana katika mkoa gani nchini?
1: Pasua kichwa.
14: Mkoa wa Kagera.
13: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
13: Kili zangu jiko. Niko hovwe.
0: Yes, bado niko na wewe kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
11: Baba, mwaipongea ya bale hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
11: Ni sauti ya Machage Mnyoro, napiga simu kutoka Kisesa Mwanza.
0: Machage, karibu sana, swali langa.
1: Pasua kichwa.
11: Swali namba 4 nijaribu.
0: Namba 4, nitajie marais wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani EAC, na nchi wanazoziongoza.
1: Pasua kichwa.
11: Tuanza na Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Kenya, William Ruto,

0: Ari. Sauti ya nani napiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya nani?
0: Emmanuel, changamka, changamka Emmanuel, changamka Emmanuel, umepoa sana. Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Emmanuel kutoka Masinono.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi Emma? Akimbia. Yes, kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Nzuri.
0: Sauti ina napiga simu toka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
3: Sauti ya Dina Felician kutoka Bunda Store.
0: Unaitwa nani?
3: Dina Felician.
0: Dina, karibu sana. Swali la ngapi Dina?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Dina, naomba niambie kwamba sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 4 ya 1 inasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
3: 4 ya 1 au 1 ya 4?
0: Moja ya tano na moja ya nne inasomekaje kwa Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
3: Sehemu isiyozidi kiasi.
0: Ah.
4: Niache na chanka. Kwenda kuumia. Kidizangu jipe. Niko hopeless.
1: Pasua kichwa.
5: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
6: Halo Swaiba, habari?
0: Nzuri. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Sauti ya Makoba Limu anapiga simu toka mtaa Makumbusho.
0: Karibu sana Makoba, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Swali namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Makoba, hifadhi ya msitu ya Mbizi inapatikana katika mkoa gani nchini?
6: Inapatikana mkoa wa Njombe.
0: Njombe. Haya, asante.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
7: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, naenda kushika sim tatu za mwisho. Sim tatu za mwisho.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
6: Halo kakataro, mambo vipi?
0: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Kama kawaida wasikilizaji, sauti yake Kengwa hiyo msukuma kwanza kula parachichi pale za Nyamirama hapa.
0: Karibu sana Nkengwa. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
6: Bana kaka, naomba swali namba 5 tuone.
0: Namba 5, hifadhi ya msitu ya Mbizi inapatikana katika mkoa gani nchini?
1: Pasua kichwa.
6: Bana, hifadhi inapatikana mkoa wa Tabora.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani, kwangu kwenye zile tatu ya pili.
8: Hello.
0: Habari?
8: Tasa kwema.
0: Kwema. Sauti ya nani napiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Naitwa Veronica Robert kutoka Nyasura.
0: Karibu sana Veronica, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Swali la pili.
0: Namba 2. Veronica, tafadhali. Sehemu hizi za hesabu 1 ya 5 na 1 ya 4 zinasomekaje katika lugha fasaha ya Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
8: Kwa ujumla inaitwa sehemu.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Simu moja ya mwisho hii hapa inaenda kufunga ukurasa huu kwa usiku wa leo. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
6: Eh, mambo vipi?
0: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Ni sauti ya kesho kwa Tserevu. Eke rais wa Tabi. Ni simu ya mwisho kwa kona. Itakupasua.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Hifadhi ya msitu ya Mbizi inapatikana katika mkoa gani nchini?
1: Pasua kichwa.
6: Inapatikana Sumbawanga, mkoa wa. Acha na changanyikiwa.
0: Inapatikana wapi?
6: Napatikana Sumbawanga, mkoa wa Rukwa. Oh mama.
0: Naomba, naomba watu nani.
6: Oh mama.
0: Naomba watu nani. Karibu sana.
6: Okay. Mimi mtaema kukunywa kipare ya ukati. Bila maji. Okay. Moja, kama moja, shumu kama tu waziri. Waziri wakubia kakatinga. Mkoa wangu hiyo. Akiwa pande zake za masona hapo nyuma ya mrimu ujaru.
0: Umempa jina gani waziri wa nini?
6: Waziri wa kumi.
0: Uchokozi, uchokozi. Ehe.
6: Ni anko wangu yu mtoto wa dada, Moroja Ruwa Nuko. Mama aki mtoto wangu wa Moroja Ruwa Nuko. Kwa hiyo pia, akipapa swali, ajinaje sana lakini. Waziri wa kumi. Ok, zimifikia, wakwanda zifike sake. Mbili zimifikie na jimeji yangu hapa, Emmanuel Chacha jirani yangu. Zimufikie sopa taripo. Tatu pia ni Gwanoni Dede mchunga pia kwenye kuumia. Ni mzuri sana. ndiye kila

0: one day ilikuwa miaka tu. Apate kichwa jamani. Zimefikie watatu hiyo. Mbili kwa mama watoto, tata nne. Na kwa watoto wangu hapa hivi hapa ni yote. Ndio mama tunapotoka Kataro. Tama zifikie mama wangu mzazi popote alipo. Sita kuna huyu kwa mtapuche. Saba baadhi mufikie kwenye huyu mama ji mama maji refu ya kisasa ila Kataro lipasua. Nane ila pia niziache sofu hapo maana nini kupasua wanda za masinono kwa watu wanono na cherai pamoku.
1: Shukran sana. Haya, so iba na jirani ya kwangu. Nomba tukaishu kwa mza pawa. Maswali mebaki mawitu kutane kesho.

0: au mtu kingunge mtu kazi katika kutoka pande fulani za Bugoji mtaa wa Zanzibar Taro, japo nimekosa line ile swali la nedu watu nji la tari sana. Hii ni komoni ya kwako bwana, watu kama hujui watajua. Anasema Kagwebe piga hapa kutoka Lunala Busega Taro, naomba unisaidie yule mnyama mnyama gani tena Swaiba, mnyama gani? Nyosha maelekezo ndami takupate maelekezo vizuri. Wanyama wapo wengi sana au mnyama konokono? Mataba unatuma message nyingi sana. Kwa shida gani Mataba? Swaiba na jirani Karo, swali lake la pili anasema ni moja ya tisa by Yuni kutoka Buramba. We Yuni ni msome kama Mbasa fikiri upo. Anasema kwamba kaka unatisha sana, endelea kutuelimisha, tunakupenda sana. Uwe na usiku mwema, nami nawapendeni sana tena zaidi ya sana. Ni msome kama okay, asante sana. Unasema unaitwa nani huyu? Anaitwa Kinyunyi. Nimekosa line da jamani, hizi kuniandikia message kwa XX hizi nyinyi. Sijui unataka sasa unaandikia mi X. Sizielewagi. Oi. Kula makaranga wa buchela Kalemela. Pamoko sana hapo mjingoni, pamoja sana Kulwa. Anadai ya kwamba kijueni kakatinga wa Masinono. Hakika umenipasua na nimepewa waziri wa waziri wa nini tena? Waziri wa kuumia umeambiwa tinga. Umepewa cheo cha waziri wa kuumia. Kwa hiyo pole sana. Hilo jina jipya mjini. Kwa hiyo natakiwa utambie nalo. Anasema Jacob Daniel pande za Bunda. Da. Pawa inanipa raha sana. Inakupa raha. Shukrani sana, endelea kupewa raha. 91.7 Mazingira FM Radio. Hakika anaitwa Flinky. Asante sana. Best quality, best player. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ameweza kutuma kundani. Na mpaka kufikia hapo mimi niseme sina la ziada. Wewe Swaiba na jirani ya kwangu ambaye tumekuwa pamoja kuanzia pale saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni matumaini ya kwangu umeweza kujifunza na kuburudika kwa ile machache ambayo nimekusogezea hapa kwa usiku huu wa leo. Mimi najua yapo mengi sana, lakini kupitia kijiweni umejifunza mengi. So BTS wakiwa nakwambia Dynamite.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Comix.
1: Beatmaster.

0: Aya, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Nasema jambo jambo mama. Habari gani nzuri sana. Watangazaji mahiri wako.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hey. Mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kampo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini pekee yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Yeah, bro. Oh, wow. Ayo, bas.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka
6: nini tena? Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, kikwapo.
6: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachina kunithamini kama
13: moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio anakufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
15: Kila kitu chochote, kila sivyo yote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
12: Baba anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao.

0: kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
1: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
2: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
4: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini gani hicho?
3: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
5: Naomba Matola aondoke Simba.
3: Sasa hapa ndio penyewe.
6: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
3: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
3: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
3: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
8: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
9: Everything.